0: Vitalij Bajrak je charakterizovaný slovami prívetivý misionár. Nuža životopis blahoslaveného biskupa Jozafáta Kocilovského nesie silný názov Deportovaný do večnosti. O týchto blahoslavených mučeníkoch nám porozpráva duchovný otec Teodor Kosť z komunity Bazilianov v Krásnom Brode. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Oče náš.

0: Sláva Isusu Christu. Dnes predstavíme štyroch blažených. Oni majú názov novomučeníci ukrajinského národa. A sviatok majú práve zanedlho od nášho toho natáčania. A sú to Josafat, otec svätý blažený Josafat Kocilovský, potom naši otcovia Severian Baranik, Jakim Senkivský a blažený Vitali Bajrak. Boli to všetci štyria baziliáni a všetci štyria zomreli vo väzení. Jedni boli umúčení a vlastne len Josafat Kocilovský, biskup, zomrel viac menej takou prirodzenou smrťou, ale na následky zlého zaobchádzania, lebo mal už veľa rokov a zomrel na zápal pľúc.
1: Takže skúsme si postupne ich predstaviť, ich životopisy, ich prínos pre duchovný život.
0: Pre cirkev, tak bol biskup najvyššie takto postavený a tým bol blažený Josafat Kocilovský. No on sa narodil v 1876 roku a je zaujímavé pre nás tu v našej tej oblasti, že bol Rusín, Lemko. My teraz ho vlastne pamätáme na nejak na ukrajinského svätého, ale v tom čase narodil sa blízko mesta Sánok, to je Haličína. A keďže bol taký šikovný, dokázal sa rýchlo a ľahko učiť, tak otec mu vybral, že bude právnik. Študoval v Lvove, predstupeň právnickej školy, taká škôlka právnická, ale on v sebe cítil, alebo počul to volanie Boha, poklikanie, jak my hovoríme, a nakoniec aj skončil dokonca takú tú vojenskú školu, dôstojnickú, ale Boh vyhral. Zvíťazil. A keďže on bol šikovný, čo do učenia, inteligentný, tak ho poslali do Ríma a tam skončil na papežskej univerzite filozofiu, teológiu a dokonca doktorát. Takže to bol taký dobrý ten predpoklad byť biskupom, hlavne v katolíckej cirkvi, keď skončí, aj po východných cirkvách, keď skončí školu v Ríme, tak potom je to taký, by som nazval, dôveryhodnejší z tohto pohľadu. Vie, o čo ide a váži si tú všeobecnú cirkev. V 1907 bol vysvetený za kňaza, no a krátko po vysviacke, a to v mnohých takých prípadoch, vo viacerých, ako to bolo aj v prípade nášho blaženého Pavla Gojdiča, tak aj v prípade otca Josafata, on až po vysviacke cíti to povolanie, nestačí mu byť kňazom, ale chce byť mnichom. A tak vstupuje do nášho rádu svätého Bazila Veľkého a prijíma vtedy reholné meno Josafat, lebo to jeho krstné meno bolo Jozef. No a jeho tie schopnosti, taká hlboká spiritualita, to je vidieť, že jak to okolo neho ide, napriek tomu, že bol profesorom teológie vo Ivano-Frankivsku, tak si ho všímajú a je takým kandidátom, nakoniec aj bol menovaný za biskupa Peremyšľu, dnes Poľsko. No a každý jeden nový biskup tak má novú takú krv. No a vtedy v tom 17. to bolo možno, že aj tak trošku taký duchovný hlad po tej prvej vojne strašnej. A tak ľudia cítili a potrebovali cítiť blízkosť Boha. A Josafat im to dával aj svojou prítomnosťou. A tak sa rozvíjal ten náboženský život okolo neho. Zakladal semináre, podporoval rehole, venoval sa chudobným, ktorých bolo neúrekom. No ale to bolo do toho času, tak blažený Pavel Gojdič hovoril, že temnota, že sa zmraka. Tá vojna bola ako taká chmara, jedna veľká temná. No a po vypuknutí druhej svetovej vojne sa stalo to, že Poľsko v 39. to myslím, že bol taký pakt Ribbentrop-Molotov, oni si rozdelili Poľsko na dve polovičky. A tá eparchia Peremyšľ, ona bola rozdelená na dve časti. A tak blažený Josafat, on ostal v tej ruskej časti okupovaný a na tú poľskú časť vymenoval svojho blízkeho duchovného. I keďže nie je veľmi pre mňa pochopiteľná tá nenávisť zo strany ruskej tej moci voči grécko-katolíckej cirkvi až taká brutálna, lebo jednoducho hneď začali prenasledovať všetkých našich duchovných, pozatvárali sa kláštory, ako potom budeme počuť podľa tých životov ostatných blahoslavených. No a eparchia jednoducho sa ocitla v takej zložitej situácii a tak ako aj potom následne to bol taký nejaký proces i nimi zaužívaný, že keď cirkev, tak jedine pravoslávna. Tak aj blaženého Josafáta ako biskupa nutili k tomu, aby prešiel na pravoslávie, ale jednoducho tá vernosť cirkvi, ak som hovoril predtým, to štúdium aj v tom Ríme, aj jednoducho taká prináležitosť k cirkvi univerzálnej, tak to nedovolí. To svedomie nepustí. A tak Josafat Kocilovský to kategoricky odmietol. Zostáva verný pápežovi. No a za to je uväznený. V 45. ho prvýkrát uväznili. Nebol najmladší už. A po prepustení potom ho znovu zatýkajú v 36. I to mučenie tých otcov, neviem, my možno, že dnes taký sme trošku rozmaznanejší, tak nemáme predstavu, že aké boli tie ich praktiky, ako presvedčiť tých mučených, alebo dokonca aj kňazov a biskupov. A po tých krutých podmienkach v tých väzeniach, jedno také známe vtedy bolo pri Kieve, bo vlastne v Kieve, Čapajevka sa to volalo, také to je známe. Tam ho poslali, on s tým svojim aj tak slabým zdravím, tak dostal zápal pľúc. A zomiera 17. novembra. Ešte taká zaujímavosť je, že ešte predtým, ako zomrel, tak si urobil duchovné také cvičenie. My tomu hovoríme rekolekcie. Že tak akoby ešte ten svoj život uzavrel duchovnou bodkou. Vedel, tušil, že dlho nevydrží. No a toho 17. zomiera.

0: Hosťom dnešnej relácie je duchovný otec Teodor Kosť z komunity Baziliánov v Krásnom Brode. Rozprávame sa s ním o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia z rehole Baziliánov.
1: Tie rekolekcie, oni súvisia s našim rádom, lebo toho máme Josafáta Kunceviča blaženého, ktorý je ako vnímaný jeden zo zakladateľov nášho činu. No a stále na sviatok svätého Josafáta, to je toho v novembri 12., tak máme, nazvem to, že prikázaný tú trojdňovku, a to je rozmýšľame nad obetou. Vlastne aj on bol umúčený tými pravoslavnými pre vernosť, pre jednotu, za vieru. A to vlastne sa stalo aj blaženému Josafátovi Kocilovskému. Zaujímavosť je, že spoluväzni vedeli, že je svätý už vtedy za života. Stále ja tak porovnávam s blaženým Gojdičom, a tak, aby sa nestratili jeho, alebo neboli do masového hrobu hodené tie jeho telesné ostatky, tak nejakom tak vyšpekulovali, že bol pochovaný na cintoríne v Kieve, a oni presne vedeli, že kde sa nachádza. No a dnes boli prevezené, sú v ukrajinskom Lvove v chráme. Ako vieme, všetkých vlastne Jan Pavol II, bolo ich v tom čase prenasledovaní, bolo 25 vyhlásených. V jednom dni 27. júna ich vyhlásil svätý Jan Pavol II. V 2001 roku za blahoslovených.
0: Čiže ten biskup Josafát Kocilovský, on už zomrel v takej povesti svetosti?
1: Neviem, či oni tušili o tom, či bude blahoslovený, ale na človeku tá dobrota a hlavne to nepomstiť sa, nie hnev, taká nenávisť. Myslím, že on bol ten, ktorý dokonca ľuďom zakazoval, tak im hovoril, že majú právo brániť svoju rodinu, svoj dom, ale nikdy nemajú právo svoje srdce oddať nenávisti. Že už v čase vojny, alebo keď vedel, tá temnota sa jednoducho šírila tou Ukrajinou, ale ľuďom nedovolil nenávidieť. A s takýmto postojom, ktorý je nebežný u obyčajného človeka, tak je tá povesť svetosti ľahko šíriteľná, tak by som to nazval.
0: Preto som sa opýtala, lebo vy ste vraveli teda, že ho pochovali a nedovolili vlastne, aby v tom masovom hrobe bol pochovaný. Že ako keby naozaj, že v budúcnosti sa rátalo s tým, že nájsť mu nejaké dôstojnejšie miesto.
1: Bolo to z úcty, aby nebol hodený medzi ostatných. Už len to bolo taký prejav neúcty. Tu my sme mali takú návštevu, jeden brat bol z Brazílie, a tak sa pozeral na tú ikonu, čo máme v našej jedálni blaženého Pavla, a on tak si predstavil, že keď si predstavuje, že jak ten náš otec, blažený Pavel, chodil po týchto chodbách väznice. Že tu bol nejaký zlodej, tu bol nejaký vrah, tu bol nejaký, ja neviem, násilník, a

0: biskup Pavel. A to isté ten kontrast medzi svetosťou a tou, jak to nazvať, takou až neľudskosťou, občas tou hrubosťou človeka, ktorá dospieva k vraždám a nasiliu, tak ten kontrast je obrovský. A tá svetosť je o to viditeľnejšia. A on hovorí, že odpúšťaj. Blažený Josafat, nemôžeš nenávidieť, srdce musí byť slobodné. Ako, že svätý.
1: Prečo vlastne išlo o to, aby grécko-katolícka cirkev zanikla alebo tak rozplynula v pravoslavnej cirkvi? Bol na to dôvod, alebo boli to nejaké politické skôr smerovania? Dá sa to nejako vysvetliť, že prečo postupovali až tak, že ich uväznili a dokonca mučili a zomreli častokrát v tom väzení?
0: Pre mňa rozum sa zastavuje nad tou krutosťou a brutalitou tých prenasledovateľov. Príčina je taká historická a to sú tie únie. Tá Brest-Litovská, potom v našom prípade na našom území tá Užhorodská. Oni to stále vnímali tak, že Rím ukradol im veriacich. Takže to územie bolo ich, to je cirkev spojená so štátom, že ten štát, ako, tak ako cirkev, vníma stratu svojho územia, stratu svojich veriacich. No a to bolo jeden taký ten, možno, že tá príčina tej nenávisti. Také už práve, ako som spomínal, ten svätý Josafat Kuncevič, tak on to tam jasne prežíval, tú nenávisť práve v tej dobe čerstvo po tej Brest-Litovskej unírii 1596, kedy tá nenávisť bola takisto nepochopiteľná, taká démonská, nepochádzala akoby ani nie od ľudí. A druhou takou príčinou alebo zamienkou toho prenasledovania v čase tej druhej svetovej vojny bolo, oni obviňovali tých grécko-katolíckych kňazov a biskupov ako na našom území, tak na Ukrajine, že sú agentmi proti štátnej činnosti, že sú prosto vyslanci Rímu a donášajú na nich nejaké nepravdy.
1: Vy si vo vašej reholi uctievate toho biskupa mučeníka blahoslaveného Josafata Kacilovského, v niektorý deň má treba liturgickú spomienku, alebo aj vy si ho nejako uctievate, alebo hovoríte o ňom?
0: My o ňom, o nich spolu hovoríme práve v tento deň, tohto 27. okolo, lebo tam presný, v jeho prípade je známy ten presný dátum smrti a my máme takú knihu, ona sa volá Pomianik. Dalo by sa to preložiť pamätník našich otcov, všetkých zomrelých a stále pred obedom, tak sa číta trošku zo Svätého písma a potom sa čítajú práve tí naši otcovia, ktorí zomreli v ten deň i to je taká naša a tá spomienka. A potom stále, keď máme liturgiu na každej jednej a ja ako kňaz, tak kadím s kadidlom pred ikonami, tak my máme konkrétne ikonu našich piatich blažených. Takže takto si spomíname. A potom ešte je taká kratučká modlitba, to je znova pri každej jednej večierni, na ktorej spomíname stále našich blažených ako doplnkových tých svätých. Lebo lokálne sú pre nás svätí, ale pre celú cirkev ostávajú blažení.
1: A máte nejakú relikviu alebo nejakú hmotnú spomienku na týchto mučeníkov?
0: Relikvie, čo sa týka telesných ostatkov, tak máme jedine blaženého Pavla.
1: Táto relácia má len 60 minút, takže ak majú naši poslucháči nejaké ďalšie otázky k tomu biskupovi mučeníkovi Josafátovi Kocilovskému, ale aj k tým ďalším, o ktorých budeme o chvíľočku rozprávať, kde získajú ďalšie informácie?
0: Základným tým zdrojom z našej strany, v poviem zrozumiteľnom jazyku, po rusínsky, tak teraz je taký seriál, práve ktorý začína našimi blažení baziliani, a rozoberáme tam našich blažených. O biskupovi Pavlovi, tak toho už máme rozobratého aj knihou, aj mnohými článkami práve v našom časopise Blahovisník. A ja teraz od júna, tak ten seriál začína blaženým Josafátom Kocilovským. A tu, kto by chcel sa dozvedieť čosi viacej, podrobnejšie, tak si to môže nejako zohnať a prečítať.
1: Čiže majú si poslucháči od vás vyžiadať, alebo máte to aj na internete, tento blahovistník?
0: Stačí dať nejako cez našu stránku baziliani webnote.sk alebo myslím, že Teraz tie už múdre počítače, oni dokážu nájsť aj na základne jedného slova, to je blahovýstnik, mesačník baziliánov, nájsť adresu na nás.

0: V priebehu dnešnej relácie História a my vám chceme priblížiť ukrajinských mučeníkov 20. storočia z rehole baziliánov. Naším hosťom je rehoľník bazilián duchovný otec Teodor Kosť.
1: Prvé obete prenasledovania zo strany bolševikov Moskvy boli naši otcovia Severian blažený a blažený Joakim. I Severian Baránik blažený, tak on takisto, ako som spomínal na začiatku, boli to gréckokatolíci, boli to baziliáni. I o ňom možno, že také, čo by základné pamätať, je, že bol talentovaný hlavne pre mladých. Športovec i taký pracovitý, obetavý, hlbokú takú vieru. I po štúdiach teológie v 1915 on bol vysvetený za kňaza, keďže bol taký šikovný organizátor, tak oni, tí naši otcovia z vedenia, tak videli, že toho by netrebalo skrývať, tak z neho urobili ihumena, to je predstaveného v Drohobiči. Drohobič to bola na západnej Ukrajine teraz historické mesto v Haliči. No a on tam sa stal takým prosto mladý, zapálený, obetavý. Zameriaval sa jednoducho na mladých ľudí, na takú výchovu ich. Potom pomáhal, ako mal možnosti, tak sirotám, chudobným, a vtedy ich bolo veľa. V tom čase vlastne na celom svete bola tá kríza v 30. rokoch, ktorá bola aj takou zamienkou alebo príčinou, jednou z príčin vojny druhej svetovej. A potom bol vynikajúcim kazateľom a spovedníkom. To je tiež zaujímavé z jeho života, že on vďaka tým svojim, že si ho vážili v tých Drohobičoch, bol aj jedným, tak my to teraz nazývame poslanec. Poslanec bol na tom mestskom úrade. Jak ihumen, tiež taká zvláštnosť je. Teraz by sme to asi odmietli, ale vtedy to bol taký čas. A vlastne aj počiarkoval ten význam ako človeka otca Severiana. Po vypuknutí druhej svetovej vojny to bolo také, že tí vojaci ani sami nevedeli, že ktorá časť je ich, keď si rozdelili to Poľsko. A najprv tam boli Nemci, a keď sa dozvedeli, že toto je Stalinová časť, tak tam Nemci hneď opustili tie Drohobiči. A keď prichádzali Rusi, tak ich aj vítali ľudia. No lebo Nemcov tiež sa bali. Tam bola taká komunita tých Poliakov, tak Poliaci a Nemci, to vtedy nešlo dokopy. Už o to viac Židia. Židia ešte viac sa bali Nemcov. Jediní, kto vítali, tak, alebo aspoň pre ktorých boli priateľní, boli Ukrajinci. Tí zase boli na nože s Rusmi. Takže to také bolo zvláštny čas, a keď odchádzali Nemci a prichádzali Rusi, tak niektorí ich vítali chlebom a soľou v tom 39. Ale vieme, ako to skončilo. Začali hneď tá tajná služba NKVD, nastolila taký tvrdý komunistický režim, a tam úplne všetkých si vytipovali ako triednych nepriateľov. Tie Drohobiči boli také priemyselné mesto, tam boli mali svoje vlastné také, nazvem to, podnikatelia. To všetko bolo zničené. A všetci tí kuláci, ako sa to volali, tí, tak oni boli hneď zobraní. Ani nie, že im zobraný majetok. Oni boli hneď odvedení do väzenia. Jednoducho, triedni nepriatelia. A pre našich ešte otcov a všetkých grécko-katolíkov to boli agenti Vatikánu. To bola ich ten hlavný ten dôvod, vymysel taký. No a napriek hrozbám a varovaniam, ktoré ľudia jednoducho dávali otcovi Severianovi, tak on neopustil monastír. To bola taká odvaha, tvrdosť, vernosť. A on stále, to tak, jak náš, teraz možno, že tak trošku bokom poviem, náš otec Marian Potaš, dlhoročný ihumen, protoihumen Bazilianov tu na Slovensku, našej provincie, tak to on takisto, to koľkokrát sa mu vyhražali väzením. Aj bol zatvorený, a potom v 68., keď už bola tá cirkev aj akože povolená, tak mnohokrát sa mu vyhražali aj väzením, a že nemôže byť s mládežou, nemôže kázať. Tam ho dali do takej obce. Je to zvláštne, tá tvrdosť tých ľudí toho času. ktorí vychádzali vlastne spomedzi tých baziliánov. Varovali ho pred to NKVD, pred väzením, tak tie obavy sa aj vyplnili. No a on bol zatvorený 26. júna. Len niekoľko dní, čo Nemecko napadlo, Sovietsky zväz. Oni mali medzi sebou pakt, Rusko a Nemecko, ale ten pakt bol zrušený. A automaticky potom, keď Nemecko napadlo Rusko. A keď napadlo Rusko, tak oni, tí Rusi z tej oblasti, jak postupoval ten front, oni utekali. A aby sa náhodou z tých väzňov nestali nejaký nástroj proti ním, aby ten nepriateľ ich nevoužil v boji, tak rozkaz z Moskvy prišiel zabiť všetkých. A vtedy v tej drohobytskej väznici bolo okolo 800 až 1200 ľudí. Oni tam zabili všetkých. Jednoducho tam probili ten masové hroby. Keď tam vošli tí ľudia, drohobyči, spoločne s Nemcami, tak hovorili, že takú hrozu, toľko zmasakrovaných tiel ešte nevideli. No a medzi tými zmasakrovanými, tak oni našli aj telo otca Severiana. Ono nieslo následky brutálneho mučenia. Ešte jeden z príbuzných otca, alebo svedka, tak hovoril, že na prsiach mal vyrezaný kríž náš. Takže predstaviť si mučenie tohto času a čo vlastne tí naši otcovia prežili, my dnes, neviem, či možno v nejakom horore alebo v nejakom vojnovom filme.
0: A o ňom sa vieš, kde je pochovaný vlastne ten blahoslavený Severian Baraník?
1: On je pochovaný na spoločnom cintoríne, v takom v Drohobyči, lebo vtedy vlastne, neviem, či nebola vôľa, alebo aspoň, jak by ste hovorili, ten taký status svetosti vtedy ešte na blaženom Severianovi nebol možno, alebo neviem, ako to vnímať. Jednoducho nebol čas, lebo keď odišli Rusi, prišli Nemci a gestapo z toho urobilo znovu väzenie v Drohobyčoch. Kto vie, koľko tam gestapo zabilo znova?

0: Hosťom dnešnej relácie je duchovný otec Teodor Kosť z komunity Baziliánov v Krásnom Brode. Rozprávame sa s ním o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia z rehole Baziliánov.
1: Ten tretí, náš velikán spomedzi Baziliánov, je blahoslovený Joakim Senkivský, alebo Jakim. A oni mali blízko k otcovi Severianovi, boli to kamaráti, tak to poviem. A dokonca aj spolu boli uväznení toho 26. júna. I on je podobný, možno, že keby neskončil v Drohobyči, alebo nezomrel, tak by bol biskupom. Veľmi talentovaný, charizmatický. Ľudia ho milovali pre ľudskosť, optimizmus, dar slova. On bol mladúčky v tom čase. V 1896 sa narodil a potom po maturite znovu šikovný, po teológie poslaný na štúdia do Innsbrucku. Tam získal doktorát z teológie. A znova to bolo tak, že bolo mu to málo. A on vstupuje do rehole, do nášho radu, svätého Bazila Veľkého. No a stáva sa tým profesorom v našich seminároch v Lvove. I tom 1939, tesne predtým, jak vypukla vojna a to Poľsko bolo napadnuté, tak otec Joakim bol preložený do monastýra v Drohobyči, tam, kde bol Hubenov Severian. No a on mal na starosť práve to kazanie misie. No a stal sa za takýto krátky čas, kratučky, však to 2 roky len, nie 39 až 31, ani nie 2 roky. On mal mimoriadny dar reči. Keď on kázal, my tomu hovoríme propoviť, nemal homíliu, tá plný chrám bol. Takto naplňal tú cerkov. Ľudia stali vonku na ulici. On dokázal, tak jak v blahej pamäti pápež Benedikt XVI. On dokázal také ťažké pravdy viery povedať spôsobom, že sa tomu dalo rozumieť. Žiadne také vysoké frázy, jak do neba, ale jednoducho tak pre ľudí. A bol priateľský. Svedkovia vždy ho spomínali na jeho úsmev a lásku chudobným. Od detí až starých ľudí. Presto ľudia ho mali veľmi radi. Potom mal ešte aj krásny hlas, vedel spievať. To tiež je také plus. Vlastne aj svätý Josafat Kuncevič, on takto v úvodzovkách prilákal, lebo jeho volali duše chvat, že chytal duše, tak on lákal tým, že sám na začiatku spieval tie naše obrady. A spieval tak krásne, že akoby anieli, tak boli zvedaví, že čo to za nebo je v cerkvi a podobne tak aj otec Joakim. No im stalo sa ten istý osud. Oni boli varovaní ľuďmi, že NKVD im nedovolí ich činnosť, tak ako to bolo všade v tom čase. A oni začali tak systematicky obmedzovať činnosť cirkvi a zakázali im, aby vychádzali z chrámu. Už nemohli z tej výjsť von. To bola taká domáce väzenie. A viackrát ho varovali, že aby odišli jednoducho z monastýra, lebo osud bol napísaný jasne zo strany ruskej moci. A on už vtedy odmietal rázne so slovami, že keď sa schovám alebo utečiem, kto potom posilní tých ľudí v utrpení? A hovorí, ako môže pastier opustiť svoje stádo, keď prichádza vlk? A on si aj uvedomoval, čo ho čaká a v svojich kázniach v tom období už pripravoval ľudí na také ťažké časy skúšok. A už vtedy bolo jasné, že je pripravený položiť život za Krista, za cirkev. Zatknutý bol spolu s otcom Severianom toho 26. júna. Len 4 dní, hovorím, pred tým útokom a vtedy tí agenti, aj tá ruská moc, vojaci, oni už utekali, aby nezostali po nich stopy, hlavne nejaký nepriateľ, tak zavraždili všetkých. A potom, keď obyvateľia mesta, keď odišla tá Červená armáda, otvorili brány väznice, to bol strašný pohľad. Stovky umúčených tiel a ostali len svedkovia tých viacerých miestnych obyvateľov, že otec Joakim Senkivský bol zavraždený mimoriadne brutálnym spôsobom. A to, že zaživa bol uvarený vo veľkom väzenskom kotli. Ten slúžil na varenie strávy pre väzňov. Tá brutalita tých ľudí vtedy, neviem, oni im prikázali z Moskvy zabiť všetkých, ale predsa komu by napadlo ešte aj uvariť kohosi. To znamená, že telo alebo pozostatky otca Joakima sú takisto v tom spoločnom hrobe. Predpokladá sa, že teraz je to ten masový hrob na Drohobyčskom cintoríne. Spolu s ďalšími obeťami tohto masakru ich bolo okolo 1200, ktorí tam zabili počas týchto troch dní, keď utekali tá ruská červená armáda.
0: Človek naozaj žasne, že ako dokáže byť človek človeku taký krutý, nesmierne krutý.
1: A možno, ale to tiež taká len špekulácia, že tí ľudia, oni v tej svojej takej tej temnote nevideli Boha. Ani v svojom živote, ani naokolo seba. Bez Krista stráti sa ľudskosť. Aj naši otcovia duchovného života hovoria, že pokiaľ my stratíme ten kontakt s Bohom, pokiaľ ten duch neostáva napojený na Krista, tak sme animálni, sme zvieratá. A medveď nie je mu problém ubližiť človeku. On jednoducho to trhá, tak inštinktívne. A keď vyšší medveď prikáže tomu nižšiemu, že zabí toho zajaca, nemá problém, nerozmýšľa. Ospravedlní si to tým, že mi to prikazuje ten z vyšších miest. Možno to bolo také v ich prípade vo svedomí obhajiteľné, ale pochybujem, že ostali zdraví po tomto. Takto duševne a duchovne tí ľudia.
0: Oni v akom veku vlastne zomreli všetci títo zatiaľ traja, o ktorých sme rozprávali od biskupa Jozafáta až po Jakima Senkivského? To boli ešte mladí ľudia? Alebo v takom zrelšom veku?
1: Otec Joakim a Severian zomreli v tom 41. Znamená, v tých najlepších rokoch po 40. mali obidvaja, keďže otec Joakim sa narodil 1896 a Severian o 7 rokov starší. Takže neboli starí.

0: duchovný otec, ostala nám ešte jedna osobnosť z rehole baziliánov, blahoslavený Vitalij Bajrak. Čo o ňom vieme?
1: Otec Vitalij bol nástupcom otca Severiana ako predstaveného kláštora v Drohobyčoch. Ten Drohobyč to bolo také miesto činu toho času, alebo aj miesto. My tak rozmýšľame nad tou krutosťou, ale zároveň miesto odvahy, takej tvrdosti, síly, jednoducho vernosti Kristovi. Aby trošku o otcovi Vitalijovi, tak on bol najmladší. Z nich 1907 sa narodil a už ako 17-ročný vstupuje ku našim otcom Baziliánom. Večné sľuby skladá v 33. No a pôsobí aj ako zástupca predstaveného Žovkve. A keďže sa osvedčil tam a Drohobyč bol bez predstaveného, keďže otec Severian bol zavraždený, nastupuje do toho kláštora, do nášho monastýra v Drohobyčoch. Po príchode týchto, nejako ich tam trpia, títo NKVD, alebo tak s takouto obmedzenou tou možnosťou pôsobiť medzi ľuďmi, napriek tomu je trňov v oku tej moci bolševikov, komunistov. A on, tá tvrdosť, to je tiež taká odvaha, že napriek tomu, že tam možno, že agenti za každým jedným rohom boli, ktorí špehovali, že čo sa deje za tými múrmi monastýra, tak otec Vitalij v Drohobyči aktívne pastoruje, nie že takde v kancelárni alebo kde sedí, ale organizuje náboženský život komunity. Jasné, že to nie je v takej tej miere, jak to bolo pred tým 39., ale pomáha veriacim v tých ťažkých vojnových rokoch. Pre nás teraz nepredstaviteľných o hlade, o špíne, o chorobách, žiadny doktor alebo tabletky, jednoducho buď dáka pomoc aspoň toho monastýra, alebo smrť. Opätovne tam posielali tých svojich agentov NKVD, ruská KGB, a stával sa stále viac nepohodlný pre komunistický režim. A ten cirkev likvidoval zo dňa na deň ako nepriateľa štátu. 17. septembra 1945 je zatknutý otec Vitalij Bajrak i hlavné obvinenie bolo tiež také vymyslené, že v 41. slúžil pohrebnú službu Božiu za padlých ukrajinských vojakov. To je aj za tých našich otcov. Priamo za našich nebolo vyslovené, ale my vieme, na koho myslel asi. No za všetky tie obete toho teroru neľudského. A to vlastne bolo takou príčinou. A potom ešte on písal v článkoch malý misionár a šíril tam podľa nich protisovietskú retoriku. Vlastne, čo by napísal ľudské, to vtedy mohlo byť protisovietské. Lebo tá sovietská, tá moc, neviem, či mala čo dočinenia s ľudskosťou. Oni ho v 45. 13. novembra odsúdili na 8 rokov väzenia za toto, že slúžil jednu liturgiu a napísal články do misionára. A mal byť zatvorený na 8 rokov v tej drohobyčskej väznici. Problém bol v tom, že on bol stále vypočúvaný, aby sa priznal. I každý jeden deň bol bitý. I tak on neže tých 8 rokov neprežil, ani jeden rok. Počas výsluchov ťažkého bitia o 16. maja 46. len niekoľko dní pred našou páskou, Veľkou nocou ho priniesli a on zomrel v cele. Oni neže boli na nosidlách, ale do takej plachty ho zabalili a len ho tam hodili medzi ostatných. Tie spôsoby mučenia, aké musel pretrpieť, ťažko pre nás, je nejako vôbec predstaviteľných naživo. A asi nedostali to, čo chceli, keďže ho mučili stále ďalej. Takže vydržal.
0: Čo chceli tým mučením dosiahnuť tí jeho mučitelia?
1: Radšej by som nechcel vidieť do hlavy tých ľudí.
0: Neviem, že či ste nejako pátrali, že prečo všetci títo blahoslavení, tieto vaše cirkevné osobnosti, si vybrali práve rehoľu baziliánov za tú, ktorá potom im slúžila ako taký duchovný domov?
1: Zaujímavé to je, v tom čase tí naši otcovia boli veľmi populárni, hlavne medzi gréckokatolíkmi a možno, že aj kvôli tomu oživeniu toho duchovna. Na jednej strane oni, nechcem hovoriť, že lakali, ale dávali ľuďom takú tú nádej, život v tej cirkvi, ktorú inde tí naši východní ľudia oni nenašli. U pravoslávnych také nebolo to. Možno, že týmto bolo, že tí naši otcovia misionári napríklad vydávali také malé tie brožúrky, ktoré rozdávali na misiách Srdce Isusovo alebo o Presvätej Bohorodičky. Kratučke, ako sa modliť za zomrelých. A vtedy, keďže oni, neviem do akej miery bol katechizmus, alebo do akej miery oni mali prístup k informáciám duchovným, keď možno, že aj kňaz im tam chodil, kto vie ako často. A zrazu tam prišiel misionár a im tam dal poučenie, takú nádej, lásku, dotkol sa ich, dal im aj knižočku, tu máš a modli sa. A z takýchto návštev ono vznikalo povolanie u tých ľudí. Takže možno, že za tým, a keď prišli znova do našich tých monastírov, či už na Černečej hore, alebo do Krechova, ktoré boli obrovské, vtedy tam bolo veľa, veľa mníchov a veľa mladých, veľa radosti. A tam, kde oni išli jak také duchovné zbranie, taký projektil vyslaný a projektil nezastaviš. To treba nejakú tú vestu, nejakú protipancierové dačo.
0: Možno, že keby ste nám trošičku približili tú vašu rehoľu.
1: Rád svätého Bazila Veľkého založil Bazil Veľký, ale je to také trošku prichytené, lebo Bazil Veľký vlastne on založil všetkých mníchov východných. On napísal pravidla pre kresťana, ktorý chce žiť intenzívnejšie ten kresťanský život. Pre každého kresťana. I každý jeden mních východný, on bol vlastne bazilianom. Lebo iné pravidla neboli. Až vlastne Teodor Studit aj ten len doplnil tie pravidla. Bazil Veľký bol základ. A takto žili tí naši mnísi tu na okolí, v našom tom regióne, v našom kraji. Až v roku práve tej Brezlitovskej únii došlo k tomu, že sa tá cirkev ako si začala deliť, hnevať sa na seba. Títo chceli byť bližšie k pápežovi, títo chceli mať moc nad tým územím, nechceli, aby im takto krádlo tých veriacich a tak vznikli vojny. A tak obhajoval sa ten primát pápeža, alebo skôr také, dobre hovorím, vernosť pápeža, že musí byť jedna hlava. Keď má to viacej hlav, tak je to také roztrieštené. A najväčším obhajcom tej jednoty cirkvi pod hlavou bol Jozafat Kuncevič. A on si vybral ako tú perlu toho duchovného života, ktorá ho môže doviesť ku radosti, plnosti, spáse k nebu práve tú našu grécko-katolícku cirkev. Zjednotenú, jednoducho východná cirkev, zjednotená s pápežom rímskym. On ako taká tá duchovná tá autorita spolu s Veniaminom Ruským, tak zjednocujú kláštory na Haličine dokopy, jednoducho, lebo vtedy bol každý jeden autokefálny. To znamená, že každý mal svoju vlastnú hlavu. Ale oni to dávajú do jednej, aby nebol každý jeden svoj vlastný, ale mali jedného toho predstaveného. A takto vzniká taká tá forma toho nášho rádu svätého Bazila Veľkého, ktorý potom neskôr, alebo vlastne už v tom 20. storočí, alebo som celú históriu nehovoril, k nemu sa pripájame aj my tu, v tom našom regióne. A ten náš, ten monastír v Krasnom Rode, on bol taký názov, mal nádej monastír, hlavný monastír, významný, bol pre celú tú grécko-katolickú cirkev na Priaševčine a otcovia, ktorí tu boli v tom čase, tak sa pridali ku tým, nazvem to, tým ukrajinským bazilianom. Preto my sme aj mali noviciát, tento tu región na Slovensku, keďže aj tá Černeča hora v Užhorode bola súčasť Slovenska v tom čase, tak sme mali noviciát na tom mieste. Blažený Pavol Gojnič, aj otec Marian Potáš, oni absolvovali ten svoj noviciát tam.
0: Čiže my sa v podstate nachádzame vo veľmi starobilom kláštore, dá sa povedať, keďže sme v Krásnom Brode.
1: Skôr starobilom mieste, lebo tento kláštor, tento monastír už je postavený v 2002. A ten starobilý, tak on žiaľ padol za obeť vojne prvej svetovej v roku 1914 až 18. V 14. naši otcovia museli utekať stade to, lebo sa tady prehnal front rakúsko-uhorskej armády a ruskej a monastír bol jednoducho zbombardovaný a cerkov ťažko, ťažko poškodená.
2: Vypočuli ste si tretiu časť zo seriálu o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Dnes to boli osobnosti z rehole baziliánov, o ktorých nám porozprával duchovný otec Teodor Kosť z komunity v Krásnom Brode. O mesiac vám prinesieme informácie o blahoslavených ukrajinských redemptoristoch. Lúčia sa s vami majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zmrtvého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou,

0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame.

0: zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
4: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

Výrok nad údolím videnia. Čo ti je, že si celé vystúpilo na strechy, plné kriku mesto hučiace, mesto jasajúce? Tvoji zomreli nepomreli mečom. Všetci tvoji vodcovia razom utiekli, ukrutne spútaní. Všetci tvoji hrdinovia sú razom spútaní, utiekli ďaleko. Preto hovorím, odvráťte sa odo mňa, horko zaplačem, nesnažte sa potešiť ma nad skazou céry môjho ľudu. Lebo deň poplachu a šliapania a búrenia drží Pán Jahve zástupov. V údolí videnia podkopávajú múr a krik je proti hore. Elam zdvihol tulec, na vozoch ľudia jazci a Kýr obnažil štít. Tvoje krásne údolia sú plné vozov a jazci sa pevne postavili k bráne. Odňal závoj Júdovi, v ten deň si hľadel na zbrojnicu lesného domu. Vidíte, že má Dávidovo mesto mnoho trhlín. Zhromažďujete vodu do dolného rybníka, sčitujete domy Jeruzalema, rúcate domy na opevnenie múrov. A robíte struhu medzi dvoma múrmi, vodám starého rybníka. Nepozriete však na toho, ktorý to urobil, a toho, čo oddávna to spravil, nevidíte. A Pán, Jahve zástupov, zvolá v ten deň, plačte a nariekajte, oholte sa a opášte sa vrecovinou. Ale hľa, plesanie a radosť, zabíjajú statok a režú ovce, jedia meso a pijú víno. Jedzme a pime, veď zajtra umrieme. I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov, veru vám nebude odpustený tento hriech, pokiaľ neumriete, hovorí Pán Jahve zástupov. Toto hovorí Pán Jahve zástupov. Choďže k tomu úradníkovi, k sobnovi, správcovi domu. Čože tu máš a kohože tu máš, že si si tu vytesal hrob? Vysoko vytesal svoj hrob, v skale si vydlabal príbytok. Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne silák a pevne ťa zohne. Silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy, ty hanba domu tvojho Pána. Odstránim ťa z tvojho miesta a zvrhnem ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka, Eliakima, syna Helkiáša, a oblečiem ho do tvojho rúcha. Opášem ho tvojim pásom a dám mu do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu. Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu. Keď otvorí, nikto nezavrie. A keď zavrie, nikto neotvorí. Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca. Bude na ňom visieť všetká sláva domu jeho otca, konáre a ratolesti, všetky malé nádoby od hrnčekov až po krčahy. V ten deň, hovorí Pán zástupov, vykýve sa kôl, osadený na pevnom mieste, vyvalí sa a padne. I rozdrúzga sa ťarcha, čo bude na ňom, lebo to vyriekol Pán.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa kláňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher počas návštevy na Ukrajine.
0: Obyvateľstvo Gazy žije v extrémnej neistote, uviedol monsignor Šomaly z latinského jeruzalemského patriarchátu.
1: Britská kráľovná Kamila si vypočula svedectvá katolíckych rehoľných sestier z najťažších oblastí sveta.
0: V sobotu 18. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, biskupa a mučeníka, vás od mikrofónu zdravia Šimon Caboslaj
1: a Zuzana Klimanová. Ukrajina. Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, je od včera do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jana Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001.
0: Prvou zastávkou bolo mesto Lvov, kde sa kardinál stretol s arcibiskupom Miečislavom Mokřickým i predstaviteľmi miestnych úradov. Zdôraznil pritom nádej na obnovenie mieru v tejto časti Európy. Večer monsignor Gallagher pokračoval do Kieva na stretnutie slavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
1: Ako oznámil štátny sekretariát prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X, hlavné oslavy pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu sa uskutočnia zajtra vo svätyni Panny Márie Karmelskej v Berdyčive.
0: Arcibiskup Gallagher priletel vo štvrtok 16. júla do Krakova v Poľsku, keďže ukrajinský vzdušný priestor je pre vojnu uzavretý. Odtiaľ pokračoval autom spolu s apoštolským nunciom na Ukrajine, arcibiskupom Visvaldasom Kulbokasom. V krajine zostane do útorka 21. júla.
1: Piatok do poludnia prijal arcibiskupa Gallaghera rímskokatolícky arcibiskup Lvova Miečislav Mokřický. V arcibiskupskej kúrii sa následne stretol s predstaviteľmi Lvovskej oblasti a mesta.
0: Spravodlivý koniec vojny znamená priniesť späť mier do tejto časti Európy, povedal predstaviteľ Svätej stolice. Zdôraznil tiež, že cirkev i pápež Lev XIV. Nezabúdajú na utrpenie ukrajinského ľudu ani na jeho obete. Musíme vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier.
1: Presne o 9. hodine ráno sa v kaplnke kúrie uskutočnila modlitba a minúta ticha za obete vojny. Tento dojímavý zvyk sa na Ukrajine spontánne udomácnil od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a neskôr sa stal pravidlom. V celej krajine sa v rovnakom čase zastaví život. Zamestnanci prerušia prácu, študenti vyučovanie, vodiči vystúpia z aut a všetci

0: Cez si minútou ticha uctia pamiatku obetí.
1: Arcibiskup Gallagher následne navštívil Ukrajinskú katolícku univerzitu, ktorú navštevuje približne 30 000 študentov prezenčne aj online. Jej súčasťou sú aj špeciálne protiletecké kryty, ktoré počas útokov slúžia nielen študentom, ale aj obyvateľom okolitých štvrtí. V centre kampusu stojí kostol.
0: Po večerných hodinách sa arcibiskup Gallagher zastavil ešte v kostole svätého Jána Pavla II. V Rivnom a následne dorazil na apoštolskú nunciatúru v Kieve, kde sa stretol s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, kievsko-haličským vyšším arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
1: Gaza. Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobyvateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláži. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabránilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba.
0: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo počas 9 mesiacov prímeria zabitých viac ako 1000 ľudí, z toho 265 detí a 3400 ľudí bolo zranených. Tieto údaje považuje za spoľahlivé aj Organizácia spojených národov, ktorá ich uviedla vo svojej správe zverejnenej začiatkom júla. Prinášame rozhovor s monsignorom Williamom Šomalim, generálnym vikárom a latinským patriarchálnym vikárom pre Jeruzalém a Palestínu. Monsignor Šomali, ako by ste opísali každodenný život Palestínčanov v Gaze?
1: Dnes obyvatelia Gazy žijú len na 47% územia pásma, pretože zvyšných 53% obsadili Izraelčania. V dôsledku toho je hustota obyvateľstva mimoriadne vysoká. 80% infraštruktúry je stále zničených, nejde len o budovy, ale aj o vodovodné a elektrické siete. Mnohé školy a univerzity už neexistujú, tisíce ľudí žijú v stanoch.
0: Prichádza humanitárna pomoc v dostatočnom množstve?
1: Keď hovoríme o humanitárnej pomoci, treba zohľadniť potraviny, lieky a všetko, čo je nevyhnutné na prežitie. Osobne rozlišujem medzi potravinami a ostatným. Niektoré lieky sa do pásma dostávajú, ale nie všetky, ktoré sú potrebné a v každom prípade len v obmedzenom množstve. Už niekoľko mesiacov sa potraviny, ktoré prichádzajú do Gazy, dovážajú z Izraela a následne sa predávajú v pásme. Patriarcha Pier Batista Pizzaballa, ktorý sa tam vybral v júni, si všimol, že trhy sú lepšie zasobené v porovnaní s jeho predchádzajúcou návštevou tesne pred Vianocami. Vtedy som bol s ním a na vlastné oči som videl, že v obchodoch bolo stále malo potravín. A keď hovorím o obchodoch, mám na mysli jeden alebo dva stany vedľa seba, nič viac. Rozhodne nejde o supermarkety.
0: Vieme, že mnohí obyvatelia Gazy prišli o prácu. Ako si dokážu zabezpečiť prostriedky na živobytie?
1: V Gaze bolo veľa zamestnancov, ktorí pracovali pre palestínsku správu a niektoré skupiny naďalej dostávajú pravidelný plat. Platí to pre učiteľov v školách a zamestnancov niektorých inštitúcií. Aj naši učitelia naďalej poberajú plat. Mnohým iným však dnes treba poskytnúť finančnú podporu. V minulosti sme priamo distribuovali potraviny, teraz môžeme pomáhať poskytovaním peňazí, ktoré potom slúžia na nákup dostupných základných potrieb. Takto robíme napríklad v prípade našich farníkov, ktorí žijú v areáli latinskej farnosti v Gaze.
0: Podľa amerického mierového plánu by sme už mali byť v druhej fáze, ktorá predpokladá demilitarizáciu Hamasu, začatie obnovy a uvoľnenie finančných prostriedkov určených na tento účel. V akej fáze sa nachádzame?
1: Obnova je úzko spätá s demilitarizáciou. Táto prvá fáza však ešte nebola dokončená. Hamas je stále prítomný v pásme a je to práve táto organizácia, ktorá kontroluje bezpečnosť v oblastiach obývaných obyvateľmi Gazy. Z tohto dôvodu ešte nemôže začať obnova. Chcel by som dodať, že v tejto situácii deti nechodia do školy a celé dni trávia zbieraním dreva, klincov a všetkého, čo sa dá získať, znovu použiť alebo predať. V septembri však plánujeme opäť otvoriť našu školu pri farnosti Svätej Rodiny, ktorá by mohla prijať približne 1000 detí. Takto aspoň nezostanú na ulici. Je dôležité, aby sa vrátili k štúdiu, aby sme sa pokúsili postupne ich priviesť späť k normálu a prekonať traumu z vojny.
0: Londýn. Po stretnutí s kráľovnou Kamilou v Clarence House sa zástupkyne Medzinárodnej únie generálnych predstavených podelili o skúsenosti katolíckych reholných sestier, ktoré po celom svete chránia zraniteľné ženy a dievčatá prostredníctvom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, služby v oblastiach zasiahnutých vojnou a pomoci komunitám postihnutým klimatickými zmenami.
1: Necelý rok po ich prvom stretnutí počas štátnej návštevy kráľa Karola III. A kráľovnej Kamily vo Vatikáne pricestovali predstaviteľky Medzinárodnej únie generálnych predstavených do Londýna, aby sa opäť stretli s kráľovnou v Clarence House. Počas stretnutia sa podelili o príbehy služby medzi najzraniteľnejšími komunitami sveta.
0: Audiencia u kráľovnej bola príležitosťou predstaviť prácu katolíckych reholných sestier, pôsobiacich na všetkých kontinentoch. Osobitne ich úsilie chrániť ženy a dievčatá postihnuté vojnou, obchodovaním s ľuďmi, chudobou a narastajúcimi dôsledkami klimatických zmien. Zároveň poukázala na pokračujúcu spoluprácu medzi Medzinárodnou úniou ženských generálnych predstavených a britským veľvyslanectvom pri Svätej stolici pri podpore iniciatív na ochranu ľudskej dôstojnosti a posilňovanie odolnosti komunít.
1: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 10. Vyhneme sa teda syndrómu Bábela, modloslužbe zisku, ktorá obetuje slabých, uniformite, ktorá splošťuje rozdiely, nároku na jediný jazyk, aj digitálny, schopný preložiť všetko, dokonca aj tajomstvo osoby, na dáta a výkony. Toto je riziko odľučtenia. Budovať budúcnosť vylúčením Boha a redukovaním druhého na prostriedok. Je to staré a zároveň vždy nové pokušenie, ktoré dnes nadobúda aj technickú tvár. Vyberme si na miesto toho Nehemiášovu cestu, ktorá vyzdvihuje hodnotu spoločnej práce na zabezpečení Božieho mesta pre navrátených vyhnancov. Obnovovať dnes znamená uznať, že v pluralite hlasov a vízií, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje jasná možnosť spoločne budovať, premieňať rozmanitosť na zdroj a robiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A vnútri tohto spoločného diela kresťania nachádzajú svoju vlastnú formu budovania. Orientovať konanie na Boha, aby sa v jeho svetle pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praxi synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj posledný cieľ. V Apokalypse Ján vidí nový Jeruzalém zostupovať z neba od Boha ako dar pre celé ľudstvo. A toto videnie milosti je pre nás kresťanov výzvou pracovať spoločne, pestovať pokojný, spravodlivý a dôstojný spoločný život v mestách dneška.
1: Bod číslo 11. Budovať mesto založené na spoločnom dobre si teda vyžaduje predovšetkým stavať na skale vzťahu s Bohom. Uznávať, že pravda jeho lásky nás volá k životu v hojnosti a k spoločenstvu s ním. Spolu so svätým Augustínom môžeme aj my povedať: stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. Boh totiž vpísal do nášho srdca túžbu po šťastí, ktorá zahŕňa všetky rozmery života a cirkev v dialogu s mužmi a ženami našej doby cíti naliehavosť chrániť a orientovať túto túžbu k jej najhlbšej pravde.
0: Bod číslo 12. Po druhé, budovať v dobre znamená prijať obmedzenosť a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich pokladali za chybu, ktorú treba opraviť. Dnes hrozí, že túžba človeka po plnosti bude odklonená ku klamným cieľom. K ilúzii techniky, ktorá sľubuje oslobodiť nás od každej krehkosti, alebo k modelom blahobytu, ktoré nechávajú celé národy pozadu. Nezriedka vkladáme nádej do neobmedzeného posilnenia, do foriem pokroku, ktoré môžu prehlbovať nerovnosti, do okamžitých riešení neschopných uzdraviť rany národov. Tak zatiaľ, čo niektorí naháňajú vidinu neobmedzeného sebapotvrdenia, mnohí zostávajú bez toho nevyhnutného. Cirkev pripomína s pokorným, avšak pevným hlasom, že pravé naplnenie nevzniká odstránením krehkostí, ale harmonickým rastom. Tam, kde sa sloboda a zodpovednosť prepájajú so vzájomnou starostlivosťou a pravou solidaritou a kde sa pokrok meria dôstojnosťou každého človeka a dobrom národov.
1: Bod číslo 13. Budovať svet, v ktorom všetci môžu rozkvitnúť, si po tretie vyžaduje odvážnu spoluzodpovednosť. Žiadna ruka sama nedokáže uniesť váhu víziev, ktoré prechádzajú svetom. A žiadna nie je taká slabá, aby nemohla ponúknuť svoj príspevok. Sila sa totiž dokonale prejavuje v slabosti. Každému náleží jeho úsek stavby. Vedcom a výskumníkom, podnikateľom a pracovníkom, vychovávateľom a zákonodarcom, občianskej spoločnosti, ľudovým hnutiam a spoločenstvám viery. Toto je logika subsidiarity, ktorá oceňuje spoluprácu medzi generáciami, národmi, disciplínami a kultúrami ako hlavnú cestu rastu stability, prosperity a pokoja. Napätia a rozdiely nás nemajú zastrašovať. Môžu sa stať tvorivými energiami, keď sú orientované spoločnou zodpovednosťou.
0: Bod číslo 14. Napokon, budovať v dobre si vyžaduje evanjeliový jazyk. Vyhýbajme sa slovám, ktoré ponižujú alebo stavajú ľudí proti sebe. Voľme jasnosť, ktorá osvetľuje, a otvorenosť, ktorá otvára cesty. Nežehnajme naivné nadšenia, nežijme neplodné strachy. Skôr ukazujme kritériá rozlišovania. Dôstojnosť osoby, všeobecné určenie dobier, preferenčnú voľbu pre chudobných, starostlivosť o spoločný dom či pokoj. A uvádzajme ich do praxe, čo znamená zodpovedné projektovanie, hodnotenia ľudského a sociálneho dopadu, začleňovanie najkrehkejších, digitálnu gramotnosť, výskum a priemysel orientované na spravodlivosť a pokoj.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Litánie k predrahej Kristovej krvi. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv vteleného Božieho slova,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ronená pri korunovaní trním,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyliata na kríži,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, cena našej spásy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, sila vyznávačov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, zdroj panien,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, úľava trpiacich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, potešenie plačúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, nádej kajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, útecha umierajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, závdavok večného života,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, hodná všetkej cti a slávy,
1: zachráň nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou
1: a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.
0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený. Prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Modlitba pripisovaná svätej Brigitte.
1: Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvetou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol do večného života. Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umýl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umúčením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Buď na veky úctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť. že si po 40 dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia. Jasot a večná chvála ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do srdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou. Buď zvelebený, pochválený a oslávený na veky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo ty žiješ a kráľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Hľanočné šeroredne tma sa tratí.
2: A svetlo zláti tvárnosť našej zeme. Odprosujeme nekonečnú moc a dobrotu Otca. Aby pre svoje bytie milujúce zdavil nás núce, sprevádzal nás zdraví, cez ten prúd draví na blažené brehy otcovskej nehy. Dožiť nám túto milosť, dopomôže, láskavý Bože, Otec i Duch Svätý. Vy s nami, Svätý, zotrvali stále vo Tvojej chvále. Amen.
3: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
2: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovoria všetci bohabojní, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil. Pán je so mnou, už nebojím sa. Čože mi môže urobiť človek? Pán je so mnou a pomáha mi. Nemusím si všímať svojich nepriateľov. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov. Obklúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil. Obklúčili ma zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich porazil. Obklúčili ma ako roj včiel a zblkli ako plameň zraždia, ale v mene Pánovom som ich porazil. Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol. Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom. Hlas plesania nad záchranou. Znie stánkov spravodlivých. Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Pánova pravica mocne zasiahla. Ja nezomriem, budem žiť. A rozprávam skutky Pánove. Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas. Otvorte mi brány spravodlivosti. Pôjdem nimi a poďakujem sa Pánovi. Toto je brána Pánova. Len spravodliví ňou vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána. Vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho. Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho. Boh Pán je našim svetlom. Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára. Ty si môj Boh, vďaky Ti vstávam. Ty si môj Boh, velebím Ťa. Oslavujte Pána, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja.
3: Aleluja. Velebte Pána, všetky jeho diela. Aleluja. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov.
2: Hodný chvály a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje meno slávne a sveté.
1: hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky.
2: Zarobený si v chráme Tvojej svätej slávy.
1: Hodnej chvály a slávy nad všetky veky. Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva. Hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky.
2: Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi.
1: Hoden chvály a vyvýšený na veky. Zvelebený si na nebeskej oblohe. Hoden chvály a slávy na veky.
2: Velebte Pána všetky jeho diela.
1: Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
1: I na veky vekov. Amen.
4: Aleluja, velebte Pána všetky jeho diela. Aleluja.
3: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja. Chváľte Pána v jeho svätyni.
1: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
4: Chváľte ho za jeho činy mohutné. Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
1: Chváľte ho zvukom polnice.

0: flautou. Vláďte ho ľubozvučnými cymbalmi, vláďte ho jasavými cymbalmi. Všetko, čo dýcha, nechváli Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja.
2: Pamätaj na to, že Ježiš Kristus z Dávidovho rodu bol skriesený z mŕtvych. Spoľahlivé je to slovo, ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
2: Rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.
1: A tvoje meno vzývame.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
3: Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.

0: nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmie si do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.
1: S radosťou otvorme srdce mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo potrebujeme. Chváľme ho a volajme.
2: Zvelebujeme ťa, všemohúci Bože, kráľ vesmíru, že si nás neverných a hriešných povolal,
0: aby sme poznali tvoju pravdu a verne ti slúžili.
2: Bože, ty si nám otvoril bránu svojho milosrdenstva.
0: Nedopusť, aby sme zišli z cesty života.
2: V nedeľu oslavujeme zmŕtvych stanie tvojho milovaného syna.
0: Darene prežívame tento deň v duchovnej radosti.
2: Nebeský Otče, daj svojim veriacim ducha modlitby a oddanosti,
0: aby sme ti ustavične vzdávali vďaky za všetko.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, buď milostivý nám, svojim služobníkom, a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali Tvoje prikázania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s Vami,
0: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Dobro a zlo môže vedome a dobrovoľne konať jedine človek. Každý prejav dobroty je pokrokom toho, kto ho vykonal. Je víťazstvom ľudstva nad nízkymi sklonmi našej prirodzenosti. Dobrotivosť nie je zvláštna cnosť, je to skôr vzácny súhrn čností. Prejavuje sa v oblasti citovej vo forme láskavosti, prívetivosti, ochoty, nežnosti. Dobrotivosť má svoje korene v hĺbke duše. Vrcholným znakom dobrotivosti je nezištnosť, ktorá stavia pred oči človeka jedine dobro iného. Iným znakom dobrotivosti je skromnosť. Slávime 16. nedeľu v cezročnom období, je 19. júl, 6 hodín, 1 minúta a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková.

5 minút po 6 vám v rannom spojení prinášame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Požehnaný.

0: zákonom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia Tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrtelný.

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požehnaný.

tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky.

Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý.

0: Je 8 minút pred 6:30, prelistujeme dejinné záznamy a pristavíme sa pri dátume 19. júl.
1: Historický kalendár.
0: Britský priekopník vzduchoplavby Charles Green predviedol pred 205 rokmi v Londýne prvý balón plnený svietiplynom. V súvislosti s cholerou došlo v Košiciach pred 195 rokmi k prvým hromadným vzburám, ktoré neskôr prerástli do rebelie poddaných v histórii označovanej ako východoslovenské sedliacke povstanie. Pred 180 rokmi sa narodil americký astronóm a fyzik, zakladateľ hviezdnej fotometrie, autor prvého fotografického hviezdneho atlasu, vynálezca poludníkového fotometra a objaviteľ prvej spektroskopickej dvojhviezdy Edward Charles Pickering. Národné zhromaždenie Československej republiky schválilo pred 105 rokmi zákon o štátnom príspevku v nezamestnanosti, ale len odborovo organizovaným zamestnancom. Pred 50 rokmi vznikol v Nepále Národný park Sagarmatha, ktorý je od roku 1979 zapísaný na zozname Svetového dedičstva Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Pred 30 rokmi sa v Atlante začali 26. letné olympijské hry. Pred 15 rokmi zomrel vo Vyšných Hágoch nestor horskej záchrany na Slovensku, popredný slovenský horolezec a organizátor mnohých himalajských expedícií Ivan Gálfy.

Je to také jednoduché a predsa komplikované. Dve slová z troch písmen, ale z iných miest abecedy. A so sebou prinášajú či pokoj, alebo nepokoj. Áno, alebo nie. Je také jednoduché povedať dieťaťu, ktoré rozbilo vianočnú ozdobu, nič sa nestalo, drobček, to je pre šťastie. Namiesto toho, aby ste naň pol hodiny kričali, ako by nerozbilo krehkú guľu, ale vaše vlastné srdce. Je také jednoduché zavolať mame dnes a nie až potom. Je také jednoduché po predstavení vstať a tlieskať po stojačky. Vaše nohy to unesú, nebojte sa, a umelcom to zahreje dušu. Potlesk je ich odmenou, inú často nemajú. Je také jednoduché nechať si svoj názor pre seba, keď s niečím nesúhlasíte, a energiu, ktorú by ste premrhali na jedovaté poznámky a komentáre, venovať tvorbe. Je také jednoduché byť vďačný a povedať ďakujem za to, že vám niekto uvoľnil miesto, rýchlo odpovedal na váš list, či súhlasil, že s vami pôjde na obed. Lebo ak máme byť úprimní, nikto vám nie je nič dlžný, ani rodičia, ani deti, ani kolegovia, ani priatelia. Je také jednoduché povedať nie všetkému, čo vám nie je blízke, ľuďom, ktorí zraňujú a nezdieľajú vaše hodnoty, klamárom, zlej hudbe, filmom, nudným knihám. Vážte si seba. Nie všetkému, čo vás ničí. Áno, všetkému, čo vás robí šťastnými. Veď je také jednoduché poslať správu so slovami ľúbim ťa. Len tak, bez dôvodu, pretože máte šťastie, máte komu písať. Je také jednoduché porušiť pravidlá, vyzerať smiešne, zaspať, alebo si v ten najšedivejší deň obliecť tie najslávnostnejšie šaty a jesť omeletu i pohánkovú kašu z porcelánu určeného na sviatky. Je zvláštne, no práve z takýchto drobností, zo všetkých našich ďakujem, nič sa nestalo, som s tebou, ľúbim ťa, teším sa z teba, sa skladá naše jednoduché a predsa každým človekom tak túžobne hľadané ľudské šťastie.

Zamyslenie, ktoré odznelo, napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je minúta po 6:30. Prajem vám požehnané ráno.

0: Pokojné ráno. Je 6 hodín 35 a pol minúty. Takmer 80 rodín z celého Slovenska sa tento týždeň stretlo vo Zvolene na letnom kurze manželských stretnutí. Súčasťou 6-dňového programu boli sväté omše, prednášky i práca v skupinách. Pre deti bol pripravený animátorský program. Vo Zvolene nahrávala Julia Kavecká.
1: Letné kurzy manželských stretnutí sa konajú každý rok začiatkom leta. Prvý turnus je aktuálne vo Zvolene. Podľa jednej z organizátoriek Nadi Plevovej ponúka týždňový pobyt zameraný na prehlbenie manželského vzťahu a komunikácie.
2: Cieľom tohto turnusu je, aby manželia prehlbili svoj vzťah, aby ho možno reštartovali, aby načerpali silu do bežného života, pretože dnes žijeme časy, keď na to, aby sa manželstvo rozpadlo alebo skončilo, stačí, že nebudeme robiť nič. A tu si tak všetci uvedomujeme, že naozaj na to, aby to manželstvo prežilo, a nie že prežilo, ale žilo v radosti, tak potrebujeme aj my niekde načerpať.
1: Ako doplnil ďalší z organizátorov Roman Pleva, program stretnutia pozostáva najmä z prednášok a práce v skupinkách.
3: Je 9 prednášok počas 6 dní. Tieto prednášky sú zamerané na vzťah medzi manželom a manželkou. Začína to napríklad témou, že krízy v manželstve, potom sa preberá kresťanské manželstvo, odpustenie, rozdielnosti medzi nami. A takou kľúčovou témou je komunikácia, ale aj napríklad také naplňanie potrieb. Po každej takejto prednáške sa 3 alebo 4 manželské páry potom stretajú v takých skupinkách, kde si túto tému potom už podrobne rozoberajú.
1: O téme rozdiely medzi mužom a ženou v prednáške hovorili manželia Lucia a William Polčikovci z Varína.
4: Rozdiely oni sú vtipné, ale zároveň sú zdrojom konfliktov, takže to je aj náročná téma. A chceli sme odovzdať to, že Boh tú rozdielnosť myslel dobre, že je dôležité spoznávať naše rozdiely a prijímať ich nielen na sebe, ale aj na manželovi. A
5: tretí stupeň je ešte ich využívať.
4: Tým spojením vzniká niečo lepšie, že ste jednotní, vy a manžel.
1: Prednášky si vypočulo takmer 80 manželských párov. Viacerí hovoria, že manželské stretnutia sú pre nich doslova životný štýl.
5: Pre mňa je to miesto, kde je úžasná atmosféra a človek tu príde zo sveta, takého ako je zvyknutý, a zrazu každým dňom vidí, ako tí ľudia viac žijú spolu, ako sa rozprávajú, ako tá atmosféra je úžasná. Veľmi si cením aj prednášky a svedectvá, to, čo tu človek zažíva, že je to taká malá duchovná obnova, alebo skôr veľká duchovná obnova.
2: Všetko, čo vlastne počujeme, tak sa snažíme do toho nášho života dávať a nejde to naraz. Na prvý krát je to veľké množstvo nových informácií, impulzov a naozaj vidíme, že tak postupne musíme učiť sa aj komunikovať, aj sa možno zlepšovať v tom naplňaní si vzájomných potrieb a hľadaní pochopenia pre toho druhého, odpúšťať si navzájom.
3: Každý ten ročník je ako keby taký reštart. Vždy, keď prídeme po tom ročníku domov, tak sa niečo zmenilo a sme takí veselší, radosnejší a ten vzťah je určite taký životaschopnejší a dúfam, že to teda pociťujú aj naše deti a aj naše okolie.
6: Je to čas, kedy môžeme tak systematickejšie pracovať na tom manželstve, ale aj také približenie sa Bohu.
7: Mňa osobne to posúva ďalej v tom, že začínam chápať inakosť zmýšľania žien. My ako manželia riešime konflikty rôzne, každý k tomu pristupujeme inak a častokrát si kladiem otázku, prečo moja manželka pristupuje k tej istej situácii inak ako ja, tak toto dokážem viacej pochopiť.
1: Ďalší turnus letného kurzu manželských stretnutí bude od nedele v Drienici.

0: Tretiu júlovú nedeľu bude v Gaboltove arcidiecézna púť v roku svätého Františka z Asízy. O 10. hodine prinesieme priamy prenos slávnostnej svätej omše. Celebrovať ju bude monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Putujte do Gaboltova spolu s nami aj vy.
1: Umelecký obuvník Juraj Matejík šije verné repliky historickej obuvy aj moderné topánky. Jeho výrobky sa objavili i vo filmoch. Remeslo zdedil po starom otcovi.
2: Zdedil som pravdepodobne aj nejaké gény, ale zdedil som aj nástroje, ktoré som našiel na povale, ktoré dodnes používam a veľmi si ich vážim.
1: Do svojho ateliéru nás zavedie dnes večer o 8:30 v relácii Karmel.
3: Predstavte si hudbu, ktorá nie je len na počúvanie, ale aj na premýšľanie a vnútornú zmenu. Nový album Nate Parrish, Make Me a Mountain, prináša silné rockové a alternatívne tóny, ktoré v sebe nesú tému odolnosti, viery a osobného rastu. Každá skladba znie ako príbeh človeka, ktorý prechádza zápasom, ale nevzdáva sa, naopak hľadá silu stať sa horou, pevnou a nezlomnou. Tento album nie je len hudobný zážitok, ale vyzýva aj pozrieť sa na vlastný život z novej perspektívy. Make Me a Mountain, hudba, ktorá buduje silu zvnútra. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.
4: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
5: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
4: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v utorok po 11. v relácii Vitaj doma rodina. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
6: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
7: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina celého okolia.
6: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.

Príjemné ráno, je 6 hodín 51 minút. Otvárame cirkevné kalendáre na dátume 19. júl. V rímskokatolíckom je svätý Epafras, biskup mučeník, a v gréckokatolíckom prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Priblížia nám ich náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Biskup a mučeník svätý Epafras pochádzal z mesta Kolosy. Bol to pohan, ktorý sa obratil na Pavlovo kázanie počas jeho tretej misie v Efeze. Epafras viedol ako biskup cirkevné spoločenstvo v Kolosách. Apoštol Pavol sa o Epafrasovi zmieňuje dvakrát v liste Kolosanom. Nazýva ho milovaným spolupracovníkom v službe, ktorý verne slúži Kristovi. V závere listu Pavol píše Kolosanom: Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás služobník Krista Ježiša a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. Môže mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. V krátkom liste Filomenovi Pavol píše o svojom Epafrasovi, svojom spoluväzňovi v Kristovi Ježišovi. Epafras bol teda s Pavlom v Ríme. Prišiel ho z Kolos navštíviť a potešiť. Uistil ho o spolúčasti na jeho trápení a živej náklonnosti veriacich v Kolosách. Vo svojej horlivosti však povedal Pavlovi aj o tom, že sa už začínajú šíriť v cirkvi bludy. Pavol teda napísal list Kolosanom, aby zostali verní pravej viere a vystríhal ich pred nebezpečenstvom falošnej náuky. Podľa tradícií Epafras zomrel mučeníckou smrťou. Jeho pozostatky sa uchovávajú v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore.

19. júla nám grécko-katolícka cirkev pripomína prepodobnú Makrínu, sestru Bazila Veľkého. Meno dnešnej svetice má grécky pôvod a znamená tá, ktorá rastie. Dnešná svetica, známa aj pod označením Makrína mladšia, sa narodila okolo roku 327 v Kapadockej Cézareji. Bola staršou sestrou Bazila Veľkého a Gregora Nízkeho. Po smrti svojho snúbenca spoločne so svojou matkou Eméliou a ich bývalými služobnicami viedla život modlitby, meditácie a pokánia na ich rodinnom sídle pri rieke Iris pri meste Anezis. Gregor Nízky ju vo svojich spisoch predstavuje ako teologicky vzdelanú ženu. Prepodobná matka Makrína zomrela v roku 379 alebo 380.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

Bolo 7 hodín a požehnané ráno vám praje Andrea Čelková. V druhej hodine ranného spojenia budú znieť liturgické texty dnešnej 16. nedele v cezročnom období. Priestor dostane aj projekt Otváral nám písma a meditácie. Aj dnes máme všetci šancu. Dobro a zlo je realita. Máme však Boha, ktorý je láska. Obdarúva nás vierou, nádejou a láskou.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 16. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študent muzických umení v Bratislave Štefan Iring. Text dnešného prvého čítania prináša veľmi peknú meditáciu autora tohto múdroslovného textu o Božej dobrote. Táto Božia dobrota tým, ako sa prejavuje, nie je slabosť. A už to, že Božiu moc nemožno obmedziť ani zmeniť ničím, robí z jej vlastníka, teda z Boha, zhovievavú a súcitnú bytosť. Bohu sa nepáči, ak človek neverí v Božiu moc, ani keď si človek počíňa opovážlivo. Vždy však rešpektuje človeka a dáva mu aj príležitosť na obrátenie. V tom spočíva jeho veľkosť.
1: Čítanie z knihy Múdrosti. Okrem teba niet iného Boha, ktorý by sa staral o všetko, aby si musel dokazovať, že nesúdiš nespravodlivo. Veď tvoja sila je základom spravodlivosti a to, že si pánom všetkého, robí ťa zhovievavým ku všetkému. Svoju silu ukazuješ vtedy, keď neveria v tvoju zvrchovanú moc. A pranieruješ opovážlivosť tých, čo ju poznajú. Ty, panovník mocný, súdiš láskavo a spravuješ nás veľmi zhovievavo. Veď ti stačí len chcieť a máš moc po ruke. Takýmto počínaním si poučil svoj ľud, že spravodlivý človek má byť ľudský a svojim synom si dal dobrú nádej, že po hriechu dávaš príležitosť na pokánie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Neuvažujme o hĺbke myšlienok, ktoré nachádzame v tomto úryvku. Skôr si dajme pozor, aby sme ich nedevalvovali, aby sme ich neznižovali našou ledabolou výslovnosťou. Dávajme si pozor na slová, napríklad opovážlivosť, a k tomu sa nám spája hneď tých. Opovážlivosť tých. Musí mi zaznieť koncovka toho sť. Musíme si dať pozor aj na dĺžky. Opäť spravuješ nás veľmi zhovievavo. Veď ti. Tu máme zdvojené ť, aby nebolo veti. Veti stačí. Nič to neznamená. Môžeme si to aj oddeliť. Veď ti stačí len chcieť. A opäť koncové ť. A máš moc po ruke. Spodobujeme, čo sa nám mení na ž. Máš moc po ruke. Ale takisto môžeme povedať a máš moc po ruke. Závisí od toho, ako vnímame tieto jednotlivé myšlienky. V poslednej slohe tohoto úryvku máme zase za sebou niekoľko dĺžňov. Takýmto počínaním si poučil svoj ľud. Nesmieme skrátiť ani jedno dlhé písmeno. A v predposlednom verši a svojim synom si dal dobrú nádej. Uvedomme si, že je tu napísané svojim s krátkým i. Ak by tam bolo dlhé i, tak je to iný pád.
0: Žalm 86 z pozícii dnešného medzispevu veľmi vhodne nadväzuje na prvé čítanie. Ak si z tohto čítania uvedomujeme, že Pánu Bohu sa páči pokora a pokánie, potom tento medzispev nás práve k tomu vedie, aby sme mali dôveru v Boha ako pána všetkých národov a z celého tvorstva ako aj pána každého ľudského osudu.
2: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý. Ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. Pane, počuj moju modlitbu. Všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti kláňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. Lebo si veľký a robíš zázraky. Iba ty si Boh. Ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý veľmi milostivý a verný. Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou.
0: Dnešný úryvok z Pavlovho listu Rimanom je krátky, ale veľmi významný. Pavol vidí prejav činnosti Ducha Svätého už aj v tom, že človek sa s pomocou Ducha Svätého vie obrátiť na Boha a správne sa modliť. Veď už aj to, že človek verí v Boha, je Božou milosťou.
1: Čítanie z listu Svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži. Že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Myslím, že z hľadiska výslovnosti v tomto krátučkom čítaní nemáme nejaké veľké úskalia, možno pár mekých ľ nevysloviteľnými. Ale je dôležité, aby sme tu dali pozor na to, aby sme tým čítaním nepreleteli. Aby sme sa nenechali zlákať tým, že je krátke a že ho chceme mať veľmi rýchlo za sebou. Je to vzdych. Je to nevysloviteľný vzdych a preto každú jednu časť vety povieme tak, aby sme si ju my uvedomili, ale zároveň s nami, aby si ju uvedomil ten, kto tento úryvok počúva.
0: Dnešné evanjelium je podobne ako v predchádzajúcu nedeľu opäť z Matúšovej kapitoly a prináša tento raz tri podobenstvá či menšie prirovnania o pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase. Prvé z nich pán Ježiš apoštolom aj objasnil a tento výklad zaznie v dnešnom úryvku. Spoločným prvkom všetkých troch podobenstiev, a to je zrejme dôvod ich spoločného čítania v jednu nedeľu, je prvok rastu. Božie kráľovstvo v nás je na spôsob určitého procesu a my sa vzhľadom na dnešné evanjelium máme sami seba pýtať, ako s tým darom nakladáme, a teda kam svojim životom smerujeme.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? On im vravel: To urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali: Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal: Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. Predniesol im ešte iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ďalšie podobenstvo im povedal: Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmie si do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli." On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkoľ sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva." Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma. Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 16. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V pondelok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Apolinára, biskupa a mučeníka. Ako sa predpokladá, šíril medzi národmi Kristove nevyspytateľné bohatstvo na konci 2. storočia. Podľa tradície viedol ako biskup klasenskú cirkev pri Ravene, ktorú ozdobil znešenou slávou mučeníctva. Odišiel k pánovi 23. júla. V utorok budeme sláviť ľubovoľnú spomienku svätého Vavrinca z Brindízy, kňaza a učiteľa cirkvi. Svätý Vavrinec pochádzal z Brindízy, vstúpil ku kapucínom a študoval v Padove a v Benátkach. Perfektne sa naučil grécky a hebrejský jazyk kvôli svätému písmu. Ako kňaz bol vynikajúcim kazateľom a učiteľom teológie. V rokoch 1602 až 1605 bol generálnym predstaveným svojej rehole. Uviedol kapucínov do Rakúska a Čiech. V stredu budeme mať sviatok svätej Márie Magdalény. Liturgická farba rúcha bude biela. Mária Magdaléna bola jednou zo žien, ktoré sprevádzali Ježiša, bola pri Ježišovom kríži a pri jeho pohrebe. Na veľkonočnú nedeľu išla so ženami k hrobu. Jej prvej sa zjavil pán Ježiš a poslal ju k učeníkom oznámiť veľkonočnú radosnú zvesť. Podľa starších správ zomrela v Efeze. Jej sviatok slávili v sýrskej, byzantskej a koptskej liturgii. Spomínajú aj Bédovo martyrológium, začiatok 8. storočia. V západnej cirkvi sa úcta k Márii Magdaléne datuje od 12. storočia. Vo štvrtok bude sviatok svätej Brigity Reholníčky, patronky Európy. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätá Brigita sa narodila vo Švédsku s manželom Ulfom, mala 8 detí, ktoré príkladne vychovávala. Vstúpila do 3. rádu svätého Františka a potom založila rehoľu Najsvätejšieho Spasiteľa. Žila veľmi asketicky. Brigitín manžel Ulf vstúpil do cisterciánskeho kláštora, kde bol aj ich syn a tam aj v chýre svetosti umrel. Brigita potom veľkú časť života strávila v Ríme, tam prispievala k reforme cirkvi. Boh ju vyznačil aj mnohými videniami. Zomrela 23. júla 1373. Za svätú ju vyhlásil Bonifác IX. V roku 1391. Jej telo preniesli z Ríma do materského kláštora jej rehole vo Vadsene vo Švédsku. V piatok 24. júla môže byť ľubovoľná spomienka svätého

Šarbela Machlúfa kňaza. Narodil sa v dedinke Biga Kafra v Libanone v roku 1828. Vstúpil do rehole libanonských maronitov a prijal meno Šarbel. Keď bol vysvetený za kňaza, v úsilí o hĺbšiu samotu a vyššiu dokonalosť sa vzdialil z kláštora Anánia a uchýlil sa na púšť, kde slúžil Bohu v najväčšej životnej prísnosti, v ustavičných pôstoch a modlitbách. Usnul v Pánovi 24. decembra 1898. V sobotu bude sviatok svätého Jakuba Apoštola, liturgická farba rúcha bude červená. Svätý Jakub bol Zebedejov syn a brat Apoštola Jána. Narodil sa v Becajde, bol svedkom významných Pánových zázrakov. Ako prvý Apoštol podstúpil mučenícku smrť v roku 42 na Veľkú noc. Král Herodes Agrippa I. ho dal sťať mečom. Podľa starej španielskej tradície bolo jeho telo uložené v Santiago de Compostela. Toto miesto sa potom stalo veľmi navštevovaným pútnickým miestom. Hieronymovo Martyrológium ho slávi 25. júla. V Ríme sa jeho sviatok slávi od 9. storočia. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slavíme 16. nedeľu v cezročnom období. Letia prázdniny a dovolenky, hľadajú sa atraktívne miesta a prekvapivé zážitky. Na relax si môžete zahrať šach, ideálne s bielou šachovou sádou Yoko Ono, keďže má iba biele figurky. Koniec čierno-bielým myslením. Keď všetky figurky vyzerajú rovnako, môžete vynechať prvý ťah, stratégiu, vyradenie, aj mat. Spočiatku je to zábava, keď vyhrávate, hovorí umelkyňa. Ale keď začnete strácať figurky, poviete si, och, ale toto nie je moja. Toto nie je moje. A výsledkom je zábava, chichotanie, nič vážne. Rovnako ako život, veď viete. Yoko Ono spolu s Johnom Lennonom opakovane vnášali do diskuzie vážne témy ľahkým a osviežujúcim spôsobom, ale život nie je len čisto bielý alebo čisto čierny. Skúsenosť mnohých, ktorí žijú v svojom dome, neustále bojujú s všade prítomnou burinou v trávniku a každý rok sa zdá, ako by burina víťazila. Nedávno skúsený záhradník povedal niečo, čo pán Ježiš použil, aby približil pointu podobenstva o rozsieváčovi. Vysvetlil, že najlepší spôsob, ako mať zdravý trávnik, nie je stále vytrhávať všetku burinu, ale je potrebné zasievať stále viac a viac trávového semena, ktoré nakoniec udusí koreňový systém buriny. Teda musíme prestať vytrhávať burinu a začať siať márnivo viac kvalitných semien. Môžeme stresovo prežívať obavy z toho, čo nepriateľ urobí v našom živote. Ale ako náhle zmeníme našu stratégiu ako strávnikom, vidíme významnú zmenu. Nebojme sa uveriť, že Boh má viac dobrých semien ako diabol. Minulú nedeľu v evanjeliu sme počuli o mužovi, ktorý išiel rozsievať. Teraz počúvame, že medzi dobrým semenom bol zasiatý aj kúkol, burina, podobná pšenici. Podobenstvo z minulého týždňa bolo o počúvaní a chápaní Božieho slova. Dnešné je o probléme zla medzi nami. Prečo sa darí ceste bezbožných? Prečo sa darí všetkým zradcom? Takto to vyjadril prorok Jeremiáš. To všetko môže byť dosť odradzujúce pre tých, ktorí počuli o úzkej ceste. Po väčšine politických kampaní v dnešnej dobe sa zvyčajne objavuje zložka zákona a poriadku, ktorej cieľom je uväzniť pachateľom na dlhšie a prísnejšie tresty odňatia slobody. Tí, ktorí posúvajú tieto línie, sú tí, ktorí by išli a vytrhali pachateľov z nášho stredu. Ježiš im hovorí, nie, nerobte to, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje raz až do žatvy. A v čase žatvy poviem žencom, najprv vyzbierajte kúkoľ, a poviažte do snopov na spalenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. Keď sa však pozrieme na Ježišovo zdôvodnenie, vidíme, že tu ide o nás. Áno, o dobrých ľudí, ktorí musíme žiť so zločincami medzi nami. Ježiš nechce stratiť ani jedného z najmenších, ktorí počúvali a porozumeli jeho slovu. A v dnešnom svete aj polícia pacha mnohoraz násilie, pri ktorom sú mnohí dobrí ľudia nielen zranení, prenasledovaní, ale dokonca aj zabití. Poznáme justičné vraždy a justičné omily. Pre Ježiša sú takéto vedľajšie škody nepriateľné. Tento kukol, táto falošná pšenica, napodobňuje vzhľadom a farbou pšenicu. Keď rastú spolu, je ťažko ich od seba rozlíšiť. Nuž, pozrime sa. My, ktorí počúvame podobenstvo, keď robíme zlé veci, sme burina alebo pšenica. Ak burina, mali by sme byť vytrhnutí, ale pravdepodobne existuje 101 dôvodov, prečo by sme urobili to, čo sme urobili a ukazuje sa to, že napriek zdanlivému vzhľadu sme v skutočnosti pšenicou, a mali by sme dostať novú druhú šancu. Alebo ak je niekto k nám blízky alebo drahý nám, kto robí zlé, ako by sme sa cítili, keby sme ho hneď vytrhli. A ak sú naši mladí z našich rodín, pravdepodobne budeme prosiť o milosť a budeme chcieť viac času, aby sme videli, ako sa to všetko po čase vyvinie. Pre nás, či je to burina alebo pšenica, môže zavisieť od pohľadu nás. Toto má určiť. V dejinách, ale aj v súčasnosti, bolo veľa kresťanov, ktorí boli falošne obvinení z toho, že sú burinou, a tak zomreli pri prenasledovaniach, ktorých cieľom bolo ich vykoreniť. Ide o to, že je to pre nás naozaj veľmi ťažké určiť, kto alebo čo je v skutočnosti burinou. Podobenstvo odporúča, aby sme to ponechali na Boha, ktorý naozaj dokáže lepšie posúdiť ako my všetci. Katechizmus katolíckej cirkvi k poslednej prosbe modlitby Pána učí: keď prosíme, aby sme boli zbavení zlého, prosíme zároveň o to, aby sme boli oslobodení od všetkého terajšieho, minulého i budúceho zla, ktorý je ho on povodcom alebo podnecovateľom. A v tejto poslednej prosbe cirkev predkladá pred Otca všetky úzkosti sveta. A koncil pripomína: preto čokoľvek dobre je zasiate v ľudských srdciach a mysliach alebo v obyčajoch a kultúrach národov, nielenže sa nestráca, ale sa ozdravuje, poznáša a dozrieva na Božiu slávu a na zahambenie zlého ducha a pre blaho človeka. Pravdepodobne patríme k tým, ktorí sú v tej dobrej pôde, tým, ktorí počúvajú Božie slovo a porozumeli mu, a preto sa snažia žiť dobrý život. A ovocie, ktoré máme prinášať, začína v malom, ako jeden skutok lásky, jeden okamih láskavosti, jeden moment odvahy k sebe samým, ale rovnako aj k ostatným. Časom sa môžeme stať dostatočne odvážnymi, aby sme boli láskaví, milujúci ku všetkým, ktorých stretávame. A vidíme, aký dopad bude mať každý náš malý skutok lásky a dobra na tento náš súčasný svet a okolo nás. Je celkom možné, že len jedno malé semienko, ktoré Boh zasieva, uvidia a pochopí iné semienko a tak sa odvratí od svojej svojvoľnosti a prinesie peknú úrodu dobrej pšenice. A možno sa nikdy nedozvieme. Keď sa naše malé skutky láskavosti spoja so skutkami iných, hoci len v maľučkej komunite alebo v našej rodine, ich svedecká hodnota sa zväčší a potom sú schopné nadmieru ovplyvniť veľmi mnohých ľudí. Nie sú to len semena, ktoré Boh rozptýľuje štedro. Je to vlastne celé stvorenstvo. Existujú stovky miliard hviezd vo viac ako 100 miliard galaxií, a pričom väčšina z nich sa nám zdá, ako by bola bez života. Medzi týmito 100 miliardami galaxií sú obrovské množstva toho, čo sa zdá byť prázdnym priestorom. Na tejto našej planéte by stačil jeden druh vtáka, a predsa existujú tisíce druhov, 10 000 rôznych druhov mizu, no a obrovské množstvo rôznych druhov stromov, cicavcov, ryb a podobne. Slovo extravagantný to sotva vystihuje. Slovo extravagantný znamená ísť alebo putovať za hranice. A Boh zašiel ďaleko ďalej za všetko, čo si len dokážeme predstaviť. A hlavne, Boh je láska. A láska je vždy extravagantná. Obraz jeho rozsievania semien extravagantne, teda priveľa, je teda v súlede s obvyklým Božím spôsobom. Láska sa nepýta, čo minimálne, čo najmenej môžem pre teba urobiť. Láska hovorí, čo ešte viac môžem urobiť pre teba. Ak muž miluje ženu, nehľada najlacnejší darček jej narodeninám, ale hľada skôr taký vynimočný, extravagantný darček. No a Boh je láska. Boh je vždy extravagantný. Sme teda vyzvaní siať nádej, siať semienka nádeje, stať sa rozsievačmi nádeje. Boh nikdy nestiahne svoju túžbu po nás. Extravagantne nás miluje a prisľubuje, že nás nikdy neopustí, hoci on rešpektuje našu slobodu. Modlíme sa. Pane, buď milostivý nám, svojim služobníkom, a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali Tvoje prikázania. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Na príhovor Panny Márie Karmelskej si vyprosujme ostávať extravagantnej Ježišovej láske. Požehnaný Pánov deň a nový týždeň.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 16. cezročnú nedeľu s názvom Pšenica a kúkol píše:
1: Prej sa chválili dvaja poľovníci. Jeden hovorí: Ja som včera zastrelil jelenia, dva diviaky a 8 zajacov. A druhý na to: No, to ja by som nedokázal. Čo, trafiť toľko zveri? Nie, nedokázal by som tak klamať ako ty. Je všeobecne známe, že v človeku je tendencia robiť sa lepším, vyťahovať sa, nadnášať, zveličovať a tak ďalej. Pritom je to málo vieryhodné, lebo sa to ľahko odhalí. V tom istom človeku existuje pravdivosť, ale aj klamstvo, pokora aj pýcha, láskavosť aj sebectvo. Kto by poprel, že život je zmesou pšenice a kúkoľa? Podobenstvo, ktoré povedal Ježiš z Nazareta pred 2000 rokmi, má aj význam historický. Ľudia, ktorí boli okolo Ježiša, sa samozrejme považovali za pšenicu a iných za kúkoľ. Proti tejto exkluzivite sa postavil Ježiš. Kúkoľ medzi pšenicou je semeno toxické, narkotické, ale oveľa horší sú fanatici, horliví sluhovia, ktorí by chceli urobiť poriadok na svete a narobia viac škody ako užitku. Preto Ježiš hovorí nie farizejom a zákonníkom, skupinkárstvu, považovaniu sa za lepších. Ostatných mali za kúkoľ, chudákov, bedárov, hriešnikov. Druhý význam podobenstva je aktuálny, existenčný. Uvedomujeme si, že dobro a zlo sú pomiešané, nemôžeme len tak ľahko robiť sudcu. Rozlišovanie je náročné. Osobovanie si moci na odstránenie zla od koreňa je riskantné, lebo môže sklznúť do netolerantnosti. Skôr by sme mali prosiť Boha, aby nás zbavil fanatizmu, túžby po prerábaní druhých. To robí život neznesiteľným a trpkým. Tolerancia a nadhľad sú hodnoty, ku ktorým by sme mali smerovať. Dobro a zlo, kúkoľ a pšenica tu vždy boli a budú, preto by sme sa mali radšej modliť: Bože, daj, aby som bol dobrou pšenicou, chlebom, ktorý síti, požehnaním pre druhých, a aby som nebol kúkoľom jedovatým, čo otravuje.
0: Vraj starý pustovník Sebastián zatúžil byť na miesto Krista na kríži. Kristus mu povedal: Vymením sa s tebou, ale podmienkou je, že sa musíš naučiť mlčať. Pri čomkoľvek, čo uvidíš z kríža, budeš mlčať. Sebastián to samozrejme slúbil a vymenili si miesta. Nikto z veriacich si nevšimol, že na kríži je niekto iný. Ľudia prichádzali ako predtým a vyprosovali si dary. Prišiel boháč a keď sa pomodlil, zabudol peňaženku plnú zlatých mincí. Sebastián to videl z kríža, ale zachoval mlčanie. Neprehovoril ani slovo. Potom prišiel chudák, ktorý sa potešil, že našiel peňaženku. Sebastián nedával nič najavo, mlčal. Potom prišiel mladík, ktorý prosil Boha, aby ho ochránil na dlhej ceste, lebo išiel na more. Medzitým sa boháč celý zadýchčaný vrátil a myslel si, že mladík ukradol peňaženku. Chcel volať políciu. Nastala trma vrma. Sebastián nevydržal a povedal boháčovi: Zastav sa. Vysvetlil, ako to skutočne bolo. Boháč sa hneď rozbehol hľadať chudáka a mladík sa ponáhľal, aby mu neušla loď. Keď sa kaplnka vyprázdnila, Kristus sa obrátil na Sebastiána a povedal mu: Poď dolu z kríža, nemôže zaujímať moje miesto, nevedel si mlčať. Sebastián sa bránil: Ale pane, mal som dopustiť tú nespravodlivosť. Pán mu odpovedal: Nevie, že sa patrilo, aby boháč stratil peňaženku, lebo s tým chcel robiť podvody? Chudák tie peniaze potreboval, patrilo sa, aby ich našiel. A čo sa týka toho mladíka, keby ho boli policajti zadržali, bola by mu ušla loď a bol by si zachránil život. Lebo loď akurát teraz na mori stroskotáva.
1: Kto neprežil v sebe túžbu, keby som ja bol ako Boh? Môcť tak nastoliť spravodlivosť, poriadok. A podľa príbehu si človek uvedomí, že všetko môže byť inak. Nevidíme za obzor ako prozreteľnosť. Nepozeráme z vrchu kuželia nadol. Vidíme len z určitého zorného uhla. Preto stojíme pokorne pred Pánom a ďakujeme mu za nadčasovú múdrosť o kúkoli a pšenici. Prosíme ho, Bože, nedaj, aby som bol kúkoľ, ale pomáhaj mi, aby som bol pšenicou a chlebom.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku. To sú slová z Matúšovho evanjelia. Ježiš vo svojich podobenstvách často používa známe každodenné predmety, aby tak upútal predstavivosť poslucháčov a pomohol im uzrieť Božie konanie z novej perspektívy. V dnešnom evanjeliu si berie za príklad malé horčičné zrnko, aby ukázal prekvapivú povahu Božieho kráľovstva. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ježiš hovorí, že veľké veci môžu vzísť aj z toho, čo sa na počiatku zdá veľmi nepatrné. Tento princíp vidíme aj v dejinách cirkvi. Zo skrytého miesta vo večeradle Ježišovi učeníci rozšírili posolstvo o Pánovom zmŕtvych staní po celom svete. Mocou ducha a kázaním prvých apoštolov cirkev úžasne rástla a naďalej rastie. No niekedy sa môžu Božie diela javiť na začiatku také malé a nezaujímavé a napredujú tak pomaly, že ich takmer ani nezaregistrujeme. A platí to aj v našom duchovnom živote. Aj toto dozrievanie je často skryté, podobne ako keď žena vmiesi kvás do troch mier múky. Možno u seba i u našich blízkych nevidíme nejaké dramatické znaky kresťanskej zrelosti. Ba možno práve naopak, skôr si v našom živote i vo svete všímame kúkoľ. Zdá sa totiž, že ten sa zakoreňuje a rastie veľmi rýchlo. A to nás môže znechucovať. Práve preto nás Ježiš pozbudzuje, aby sme pamätali na horčičné zrnko. Chce, aby sme dôverovali v jeho dobrotu i v semienko viery, ktoré vložil do nás a do cirkvi. Túži, aby sme ďalej hľadali klíčky jeho kráľovstva a pozýva nás, aby sme neprestávali prosiť o milosť, ktorá nám pomôže podporovať jeho rast v nás samých i v ľuďoch okolo nás. Takže sa neboj, Božie dielo sa často začína v malom a rastie pomaly, no Boh je verný a jeho semienko prinesie ovocie. Pane Ježišu, vďaka ti, že tvoja milosť stále pracuje. Pomôž mi ju vnímať.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Nechajte oboje rásť až do žatvy. Aký dobrý a úžasný je náš nebeský Otec. On rozsieva do ľudských srdc lásku, dobro, pokoj a zlý seje kúkoľ vo svete, kde sa len dá. Preto v ľudskom srdci bojuje dobro so zlom. Ruku na srdce, čo víťazí väčšinou vo mne? Žijem vo svete, kde sa krádež považuje za šikovnosť. Vulgárne slová robia z muža či ženy obdivovaného hrdinu. Nemravnosť ospravedlnení modernou dobou, ktorej žijem. Na brutalitu alebo na hrubosť pozerám ako na niečo, na čo si treba zvyknúť. Zapnem správy a mám neklamný dojem, že kúkoľ zlá nenávisti, podvádzania, vrážd, brutality a prepadov rastie takou rýchlosťou, že semeno dobrá lásky, porozumenia, obetavosti, prajnosti, ktoré seje Boh, ani nemá šancu prerásť. Nebudem z toho znechutený ani smutný. Naopak s väčšou vervou začnem premýšľať, čo môžem ja urobiť, aby sa na tento svet dostalo viac lásky, milosrdenstva a dobroty. Boh mi dáva slobodu a čaká až do žatvy. Čo dovolím Bohu zasiať do svojho života dnes? Pane, pomôž mi odstraňovať z mojho života kúkoľ.

0: Požehnané ráno vám o 8 hodine praje Andrea Čelková. Najskôr sa dozvieme informácie o počasí, potom vám priblížime púť na Skalku pri Trenčíne a aj ďalšie púte a porozprávame sa s duchovným správcom grécko-katolíckej Charity Prešov. Prajem vám naďalej príjemné počúvanie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Príjemné nedeľné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Kde všade je slnečno dnes na Slovensku?
2: Hlavne v západnej časti Slovenska, to znamená na Záhorí, Bratislava a snáď ešte celá Podunajská nížina, ale potom už smerom na východ je oblačnosti podstatne viac, dokonca možno povedať, že je až zamračené. Ale zatiaľ ja menej bez rážok, ale je to oblačnosť taká dosť rozsiahla, ktorá je, dajme tomu, mohutnejšia ešte v Čechách. A v Čechách prší, to znamená západná polovica, tak až po Prahu je občasný dážď. Smerom ďalej na východ ešte nie, ale to je len otázka času, kedy to príde aj treba na Moravu a potom aj na naše územie. No a teraz teploty máme také podobné ako v predchádzajúcich nociach, ale respektíve nás na severe je to asi tak 14 až 17 stupňov, teda aj Bardejov má 17, na Orlove 14. Na juhu východného Slovenska je teraz ráno už vyše 20 stupňov, dokonca 21, ale pravdepodobne tam tropická noc nebola, že predsa len pred východom slnka teplota bola tesne pod hranicou 20 stupňov. A takže jedine snáď okolo Bratislavy, kde máme teraz takmer 22 stupňov, tak práve tu je to už znovu tropická noc, takže celú noc bolo vyše 20 stupňov, tak dosť nepríjemné na spanie. No ale tak predpokladáme, že nejaká tá zmena príde a ten dážď v Čechách signalizuje, že prichádza studený front a že teda nejaká zmena v počasí tu bude. Ešte prída Banskú Bystricu, teraz ráno 16 stupňov. Vietor je väčšinou slabý, takže je to také celku pokojné a také oblačné. No, väčšinou už je zamračené, takže budeme len čakať, kedy trošku aj poprší. No, malo by to byť v priebehu dnešného dňa.
0: Čiže už to predpoludním alebo popoludní, kedy asi?
2: Ja si myslím, že to bude hlavne popoludní a na východné Slovensko tam to ešte bude dlhšie trvať, než to tam príde, takže môžeme rátať s tým, že treba, povedal by som, že na také východné Slovensko by to mohlo doraziť až niekedy večer, tak 19-20 hodinu, tam by som to tak videl, ale zase až tak veľa zrážok to nebude, to znamená, že to môže byť len pár milimetrov. A potom už keď to prejde, tak tie ďalšie dni budú už zase o niečo chladnejšie. Takže na dnešný deň by sme mohli dať, že bude teda veľká oblačnosť až zamračené. Popoludní na mnohých miestach sa bude vyskytovať občasný, ale asi slabý dážď, veľa toho, ako som povedal, nenaprší. Ale pokiaľ sa vyskytne búrka, čo by tiež mohlo byť, a je dosť aktuálne, tak tam by tie zrážky mohli byť aj nad 20-30, no nechcem strašiť nejakými 40 mm, ale ja myslím, že keby taká búrka priniesla takéto zrážky, že by to nakoniec bolo aj dobre, lebo je veľký nedostatok zrážok. No a teploty, tak včera sme mali až 36 stupňov, dva dny také za sebou boli takéto horúce, ale už na dnešný deň by to malo byť maximálne asi 33 stupňov na juhu, hlavne ten východ, ten by sa mohol prejaviť takto najteplejšie. A sever Slovenska, to by mali byť teploty asi tak do 25 stupňov. No, takže nejaká zmena už je tu a je vietor, sa potom postupne bude zosilňovať, ako bude prechádzať ten studený front. To znamená, že narazy vetra by mohli dosahovať aj 60 km za hodinu. A týka sa to zase hlavne západného Slovenska. A potom na pondelok, tam by sme mohli povedať, že už za studeným frontom, tak klasicky, ako to býva, bude stúpať tlak, bude sa k nám rozširovať tlaková výš, takže počasie by sa malo zlepšovať, tak ako by to malo byť postupne na celom našom území. Ale už to bude chladnejšie, takže napríklad na severe, v horských dolinách v pondelok ráno môže klesnúť teplota možno až na 7 stupňov. To už bude taká trošku chladnejšia noc, ale na juhu ešte stále by to malo byť No 20 už nie, ale tak tesne pod tým by som povedal, že to takto bude. A najvyššia teplota na pondelok, už asi nebudeme dávať ani 30 stupňov, tak 25 až 29, no a sever samozrejme menej, ešte o 10 stupňov. A potom v útorok a ďalšie dni, tak môžeme povedať, že by to malo byť celku také oblačné počasie s prehánkami a najvyššia teplota asi už len do 27 stupňov na juhu a na stredu by sme mohli dať stále tak maximálne do 27 stupňov. No a stále veľa oblačnosti a sem tam aj poprší, ale veľa srážok to asi neprinesie. No takže tam máme vlastne v útorok Magdalénu a magdalenské dažde vlastne patria do také, dá sa povedať, taká posledná etapa medardovej kvapky. Takže nejaký ten slabý dažď tu bude.
0: A to je také charakteristické počasie pre naše zemepisné šírky teploty do tých 30 stupňov?
2: Áno, tak skôr pod tou hranicou 30 stupňov je taký priemer pre naše zemepisné šírky. Ale tak žijeme v období, keď je to naozaj výrazne teplejšie, takže aj tu sa to prejavilo doteraz, je včera, predvčerom, že až 36 stupňov, tak, ale teplotné rekordy sú ešte tam možno až o 2 stupne vyššie, takže je to veľmi teplé, ale už ja si myslím, že ani v tých ďalších dňoch do nejakých rekordov to by som už nedával. Jednoducho bude prevažovať záver júla a do konca júla by väčšinou to malo byť bez rážok postupne a teploty stále tak na hranici okolo 30 stupňov. Na juhu Slovenska sever bude samozrejme chladnejší. A aj tie noci budú, už nebudú také, že nad 20 stupňov ani na juhu, že by to malo byť väčšinou od 13 do 18. No tak ja myslím, že to je celku také priateľné. A potom, keď príde august, tak tam samozrejme sem tam nejaký ten daždivý deň sa vyskytne, ale teplotne už vyššie nepôjdeme, že to bude väčšinou by to malo byť do 30 stupňov, možno tak do také polovice augusta. No, tak uvidíme, ale v každom prípade je to ešte stále dobré počasie.
0: Určite áno. Je niečím zaujímavý 19. júlový deň?
2: Tak v kalendári je Dušana, ale v cirkevnom kalendári je svätý Vincent de Paul, patron kňazov, ale vraj aj patron detských domovov, aj väzňov, takže je to také pestré. Ale Vincentov máme v kalendári viac, tak máme ho aj treba z 21. januára, 5. apríla, a takže nejaká tá pranostika existuje, ale ťažko povedať, že ich ku ktorému dátumu je to také aktuálne. Tak sa hovorí, že ak je na svätého Vincenta slnečno, bude vraj hodne vína. No ale to kľudne môže platiť aj pre ten januárový termín, že by podľa toho sa to dalo správať. Ale zase na druhej strane, ak svieti slnce v deň svätého Vavrince, staraj sa o víno pre žencov. No takže to je skôr taká práve takáto letná pranostika. A Angličania a Francúzi, oni majú meno Svätý Žervé. A keď oni jedni aj druhí povedia, že ak prší na Svätého Žervé, bude potom pršať 40 dní. No, ale zase, no, medardová kvapka sa teda viac menej ako skončilo to obdobie 40 dní, ale aj tak tá 40-ka sa myslela viac menej symbolicky, že bude veľa takých ešte dní, ale určite nie 40, no. Takže asi tak by sa to dalo pochopiť. A Nemci zase povedia, slnko na Vincenta plní sudy vínom. No, tak to je niečo podobné ako u nás. A ešte pridám jedného zaujímavého človeka. Robert Charles Mossman. Zomrel 19. júla 1940. Bol to škótsky meteorológ, ktorý pracoval asi 4 roky na observatóriu Ben Nevis. Ben Nevis je najvyšší kopec v Škótsku. Dosahuje až do nadmorskej výšky 1344 metrov. A tam teda pracoval niekoľko rokov. Je to najvyšší bod vôbec v Británii. No a samozrejme v takomto prostredí väčšinou alebo často sa vyskytovali hmly, dažde, búrky a zime, teda riadne zimné, nepríjemné počasie. Takže úplne ideálny človek, aby sa zúčastnil na škótskej národnej expedícii do Antarktidy. No, okrem neho tam boli aj ešte aj ďalší meteorológovia a skúmali teda magnetické podmienky, treba čo sa týka Antarktidy. A oni tam prišli na lodi Scotia, tak sa volala potom aj tá výprava. A táto loď zakotvila nepriamo na pobreží Antarktidy, lebo tak dáme tomu tam všade bol ľad, takže sa tam ani nedalo nejako dostať. Tak to bolo na ostrove, dá sa povedať, že tie najbližšie ostrovy, čo sú tam, tak práve jeden sa volal Lowry Island. A tam tá loď zakotvila, tam založili aj meteorologické observatórium a tam práve tento Mossman tomu šéfoval asi rok a za ten rok potom už keď sa títo Škoti mali vrátiť domov, tak vlastne preniesli zodpovednosť za toto meteorologické observatórium na Argentínu. No takže bol tam šéfom práve tento Mossman a dokonca napísal aj takú rozsiahlu monografiu o počasí v Antarktide, takže pre nich je to naozaj významná osobnosť.
0: Ďakujem vám za všetky informácie a prajem krásnu nedeľu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia. Pripájame ešte presný čas, je 8 hodín, 12 minút. Krásne ráno.

0: Požehnané ráno je 8:45. V tomto období sa na mnohých miestach konajú rôzne púte. Včera sme spolu s pútnikmi putovali na Skalku pri Trenčíne. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Púť na Skalke pri Trenčíne sa koná k svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadíkovi, patrónom nitrianskej diecézy. Včera podvečer celebroval slávnostnú svätú omšu monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup, ktorý na úvod svätej omše povedal.
2: Dovolte, aby som sa aj ja pridal k tomuto pozdravu a aj ja vás srdečne pozdravil. A to nie len mene svojom, ale aj mene pastiera našej diecézy, otca biskupa Viliama. Táto púť je oslavou patrónov našej nitrianskej diecézy. A tak aj túto svätú omšu chcem obetovať za našu diecéznu rodinu a pozývam aj vás, aby ste sa pripojili k tomuto úmyslu.
1: Hlavný celebrant v homílii adresoval prítomným pútnikom, ale aj poslucháčom Rádia Lumen tieto slová.
2: Bratia a sestry, jazyk a reč je pre nás veľký dar, a ich používanie je pre nás záväzkom. Asi mi dáte za pravdu, že niektoré slová, ktoré nám iní povedali, si pamätáme veľa rokov. Sú to slová, ktoré boli dobré, hlboké, ktorými nás niekto povzbudil. Ale môžu to byť aj slová, ktorými nám niekto ublížil. A my sme to cítili mnoho rokov. Lebo slová sú naozaj mocné. Na prvých stránkach Biblie v knihe Genesis čítame, že Boh tvoril svet mocou svojho slova. Boh povedal a stalo sa. Boh povedal a bolo svetlo. Boh povedal a bola súš a more. Boh tvoril svet svojim slovom. Aj naše slová majú slúžiť na budovanie, nie na rúcanie. Na zbližovanie a nie na rozdeľovanie sa. Svätý Andrej Svorada Beňadík vážili slová. Vedeli, akú majú hodnotu a na čo slúžia. Učme sa od nich, napodobňujme ich a prosme, aby sme sa aj my na ich orodovanie naučili uprostred hluku tohto sveta počúvať Božie slovo a dôsledne podľa neho žiť.
1: Púť na Skalke vyvrcholí dnes do poludnia o 10:30. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. My vám v našom vysielaní ponúkneme priamy prenos arcidiecéznej púte z Gaboltova, kde svätú omšu bude celebrovať monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

0: Je 8 hodín 22 minút, pokojné ráno. V zariadení pre ľudí bezdomova grécko-katolíckej Charity Prešov si každý človek nesie svoj vlastný životný príbeh. Ten je často poznačený stratou rodiny, práce, zdravia alebo závislosťou. Mnohé z týchto životných osudov pozná duchovný správca Charity Jozef Gača podrobnejšie, pretože chodí do nocľahárne. Dokáže týchto ľudí nielen vypočuť, ale im aj priniesť nádej, povzbudenie a pocit, že na svoje problémy nie sú sami. Získava tak lepšie pochopenie pre ich potreby a môže im účinnejšie pomáhať. Ďalšie podrobnosti povedal Márii Čigášovej duchovný otec Jozef Gača.
1: Ja osobne som tam s nimi aj v službách, pracujem v nocľahárni, aj teraz idem na nočnú do nocľahárne v útulku, takisto stretávam sa s ľuďmi, ktorí bojujú so závislosťami, aj s mužmi, aj so ženami. Mám s nimi takú, by som povedal, skúsenosť prítomnosti v ich životoch, v ich ťažkostiach, s tým, s čím oni bojujú. Rozprávame sa o tom a mnohokrát je to len o tom pochopení a porozumení, čo môžeme pomôcť ako Charita v ich ťažkej situácii. To sa zo všetkých síl snažíme. Mnohé veci sa nedajú pre rôzne dôvody, ale čo je možné, tak všetko sa im usilujeme sprostredkovať, pomôcť, byť s nimi. A najviac hádam je dôležité to s láskou sa nad nich skloniť. Nie s výčitkami, nie s nejakým pohľadom z horného schodíka, ale tak priamo do očí v ich situácii, v ich ťažkosti, často potrebuje iba našu prítomnosť.
2: Je to zaujímavé, že vy teda nielen tú duchovnú službu im dokážete ponúknuť, ale ste bežne v službách, ste v bežnom kontakte s nimi, poznáte ich pomene všetkých, poznáte ich osudy. Spomeniete si na nejaký taký výnimočný osud, ktorý doteraz rezonuje ešte vo vašej pamäti?
1: Tých osudov je veľmi, veľmi veľa. A tých 120 minimálne ľudí, ktorí sa zdôveria, alebo len prehodíme pár slov. Každá tá ľudská skúsenosť, každý ten životný príbeh, ktorý títo ľudia majú, a oni mnohokrát ani tak veľmi s tým nechcú ísť. Ako sa hovorí, tak na dedine na bubon. Ale keď sa k ním priblíži človek, keď im dá svoju lásku, tak pocíti aj ich ťažkostiach, a niekedy sú to vypäté chvíle, odozvu lásky aj z ich strany. Aj pochopenie a porozumenie nám, že iba toľko, koľko môžeme. Nie sme Pán Boh, ale v jeho moci, čo môžeme urobiť, všetko sa im musíme dať. Taký konkrétny príbeh jednej obete obchodovania, ktorá sa nevie z toho dostať. A je to človekovi aj tak poľudsky ľúto. Do životov týchto ľudí vstupujú aj tretie strany. A niekedy tie zviazanosti sú veľmi veľké a ani Charita to nevie rozseknúť. Ale Pán je prítomný v životoch všetkých ľudí.
2: Čiže ako som vás počúvala, tak títo vaši klienti, prijímatelia tých služieb, dokážu obohatiť aj samotných zamestnancov a dokonca aj duchovného otca.
1: Určite. To je také vzájomné odovzdávanie lásky, pokoja. Aj napriek tomu, že niekedy to tam skutočne vrie, aj v hlasových výškach to vrie. Ale ja osobne, keď tam prichádzam, veľmi sa na to teším a aj od nich ja prijímam pokoj do svojho vnútra, aj v časoch takých veľkých hádok. Je to zaujímavé, ale človek sa cíti, že skutočne sme na jednej lodi. A im to tak stále rozprávam, že sme na jednej lodi. Kto bude vyskakovať? Pod nami je hlbočina.

Čas ranného spojenia 16. nedele v cezročnom období sa 3,5 minúty pred pol deviatou naplnil. Nasleduje sviatočné svetielko s otcom Borisom a Vlaďkou. Príjemnú nedeľu vám praje Andrea Čelková.

0: Ahojte, ahojte kamaráti, tak sme tu opäť po týždni. Ahojte.
1: Ahoj.
0: Čau, Džinglík, čau, Vlaďka.
1: Ahoj, otec Boris.
0: Joj, tak to bol zase týždeň, kamaráti.
1: Prázdninový.
0: No prázdninový.
1: Letný.
0: Dovolenkový.
1: Príjemný.
0: Oddychový.
1: Ale pre mňa je pracovný.
0: Presne tak, áno.
1: Už nemám prázdniny.
0: No. Vieš, lebo ty si tá takzvaná dospeláčka.
1: Áno, áno, aj ty vlastne, ale máš prázdniny, tak aj tam tá spravodlivosť.
0: Už vidíš, pán Boh povedal, že kto pre mňa prevádnenú, tak dá stonásobne viacej.
1: Aha,
0: tak vidíš.
1: A tak toto máme v praxi. No dobre.
0: Hej, presne.
1: Ale tak... Ja som to počítala, tak dnes je 19. deň letných prázdnin.
0: Uha.
1: 18 máme máte za sebou, aby som sa teda nedávala do tej skupinky k vám. Ale dnes je 19. deň, ale ešte viac ako 40 dní svetelkáčov, školákov čaká.
0: Tak to je viac ako pôstne obdobie trvá. To je tá dobrá správa.
1: No keď
0: kamaráti.
1: Si to tak predstavíš, tak ja verím, že sa všetci veľmi, veľmi tešíte, že ešte máte kopec dní pred sebou, ktoré môžete naplniť perfektnými zážitkami, ochutnať rôzne jedlá, navštíviť krásne miesta, alebo rodinu, alebo kamarátov, alebo kohokoľvek chcete a byť úplne spokojný a šťastný počas tohto leta.
0: A
1: vieš, čo mňa mrzí?
0: Mňa
1: len mrzí, že sa nám vyhreje voda v bazéne, ochladne voda v bazéne, čiže sa nestíham kúpať. No, ale povedz teraz ty.
0: No, že tak, čo by som ti také poradil, no tak takú šošovičky sa najesť, vieš, fajne a budeš mať aj bublinkový kúpeľ možno.
1: Ale mne sa do tej vody nechce, keď je zamračené, alebo poprcha, vieš?
0: Tak si nakreslí slniečko a normálne Paľko, tvoj manžel, nech drží nad tebou to slniečko, že pozri a ty si predstavuj, jej, ako mi je horúco, jojojoj, poďte sa, aká dobrá je tá vodička, fajná.
1: Uh-huh. Ja si radšej počkám na pekné počasie. Uh-huh.
0: Ja som chcel pridať k tomu, že okrem týchto vecí, ako si povedal, nové krajiny, fajné jedlá, oddych, všetko, relax, že môžete a máme vlastne všetci viac času aj na také dobroskutky.
1: Áno, to je pravda.
0: Lebo
1: samozrejme.
0: My môžeme navštíviť napríklad aj niekoho, kto je či už nám blízky, alebo možno menej blízky, ale sme počas roka na ňom veľmi nemali časy, lebo tých domácich úloh, čo bolo cez školský rok, toho učenia, tých projektov, kamaráti, aj.
1: Skúšania písomiek.
0: No a teraz máme čas a môžeme
2: čo
0: navštíviť, pozrieť, povzbudiť, možno priniesť taký cukrík niekomu, viete... Dá za veľa dobrá urobiť, alebo do kostolíka
1: ísť. Máme byť taký všímavejší?
0: Môžeme byť, určite. Mm-hmm. Určite, že máme viacej na to času,
1: pozornejší,
0: si myslím, nie?
1: Mm-hmm. Ale môžeme byť aj trpezlivejší a niečo nové sa napríklad v lete naučiť.
0: No, sú takí, ktorí chodia kvázi aj do takých akože univerzít, alebo na také rôzne možno, že akcie spojené aj s takým vyučovaním, aby sa niečo dozvedeli, alebo získali nové zručnosti. Ale to vlastne získavate častokrát aj v rôznych táboroch, nie kamaráti?
1: No presne, vieš čo, sú rôzne také, že skautský tábor, ministranský tábor, taký cyklistický tábor som minule počula.
0: Všeličo je naozaj na tomto svete, možno, že aj lezecký tábor, alebo možno to by bolo zaujímavé mať tábor na varenie.
1: A tak
0: taký
1: to by bolo super.
0: Kuchynský tábor.
1: Taký, vieš, že sa aj naješ, všetko máš, spravíš si, zješ, ideš domov.
0: Nepoznám, ale ak si na ňom tak niekedy boli, tak nám kľudne môžete povedať, kamaráti, o nezvyčajných táboroch, ktoré ste absolvovali. Aj o tom sa môžeme dnes porozprávať, keď budeme v druhej časti Svetielka s vami rozprávať naživo, tak nám porozprávať, ako prázdninujete, trávite čas, či ste iba tí takí popolvári, alebo že či ste aj takí, ktorí ste akční, že získavate nové zručnosti.
1: No a popolvár myslíš tak, že, akože, že sa niekto aj nudí?
0: No hej, že doma
1: ale
0: sedí.
1: Ale vieš čo, nuda je napríklad dôležitá.
0: Čože?
1: Nudiť sa je dôležité, kamaráti, to vám teraz poviem. Som čítala taký článok, ale aj s tým súhlasím. Lebo keď sa my aj nudíme, tak zapája sa náš mozog a funguje nám fantázia. My vieme vymyslieť fantastické veci.
0: Hlúposti.
1: Fantastické aktivity.
0: Hlúposti.
1: Fantastické hlúposti. Možnosti. Takže otec Boris, keď sa budeš nudiť, spomeň si na mňa. Či vymýšľaš hlúposti, alebo nejaké perfektné nápady ti mozog ponúkne?
0: Neviem. No,
1: vyskúšaj si to.
0: Dom Bosko povedal, že najviac chlapcov z oratória mu zobrala práve nuda. tak neviem, či by som práve
1: toto... To asi nie je úplne takto myslené, vieš, ale potrebuješ mať aj také, že nič nerobenie, aby si zapojil ten mozog, fantáziu a vymýšľal super aktivity.
0: Inakže toto by bolo dobre, zaujímavé, vymyslieť na ďalšiu tému našich takých hlboko ľudských otázok, vieš, ktoré preberáme v našich svetielkách.
1: Akože čo, nudiť sa či nenudiť sa?
0: No, že čo je dobré, že nudiť alebo nenudiť sa.
1: To
0: že,
1: je výborná téma.
0: To by bolo zaujímavé. Kamaráti.
1: Ja nehovorím, vieš, že dávam kamarátom recept, aby sa nudili v kuse. Ale že keď sa im taká chvíľa stane, že sa chvíľu nudia, tak môžu vymyslieť perfektné veci.
0: No kamaráti, tak čo ste vymysleli tento týždeň?
2: Čo nám povieš?
1: No, koľko to budeme zvedaví.
0: Ja som veľmi už teraz zvedavý, ale určite je zvedavá taká Dušana. Dušanka.
1: Či ju pozdravíme.
0: Či presne, či na začiatku v prvom stupe pozdravíme, lebo ona má dnes meniny, kamaráti. Vedeli ste, že dnes 19. júla 2026 má Dušana na meniny.
1: Ako ju volajú? Duška? Duša? Duška? Dušinka?
0: No, to sa dozvieme, keď nám zavolá.
1: Dušanka nejaká, mohla by si nám zavolať, aby sme vedeli. Ale pozdravujeme každú Dušanku, ktorá nás práve počúva. Uvidíme, či nejakú máme aj v našej svetelkačskej rodine, ktorá nás takisto dnes čaká. Nevynecháme perfektnú rozprávku, budeme si hrať aj super pesničky a čaká nás aj filozoficko-etické okienko.
2: Hurá!
0: A samozrejme pozdravujeme aj tých, ktorí majú dnes 19. narodeniny, takže všetkým vám blahoželáme úprimne a tým ďalším, ktorí počas týždňa mali svoje narodky, meniny, tak o niečo neskôr po rozprávke. Takže prvá pesnička už letí dnešným oslávencom.
1: A vieš čo, ja sa nerada v lete prikrývam perinou napríklad, lebo im hneď teplo alebo dekou, ale táto pesnička sa volá, že tak krásne, že prikrý nás láskou.
0: Presne, to sa môžeme prikrývať od rána do večera aj v tých najväčších horúčavách.
2: Prima, rádio, Lumen.

0: Otec Boris, za tie citróny, čo si doniesol, to ideš robiť nejakú citronádu, alebo čo to je?
1: Áno, áno, lebo to je perfektný nápoj teraz, vieš, počas týchto horúcich dní.
0: Súhlasím.
1: Že si dáš takú čistú vodu a do toho tak si rozpustíš, necháš tam ten citrónik, 1, 2, 3 možno, nie, to je veľa. Ale...
0: No veď to? To som chcela zistiť, či to má byť mega kyslá citronáda, alebo že či to robíš každému svoju.
1: No môžeme, my sme tu traja, tak každému tak. Presne tak. No ale aj štvrtý by som napríklad dal aj takému jednému kamarátovi Borisovi sa volá, ktorého týmto pozdravujem až do ďalekej Sri Lanky. Lebo on tam oddychuje a možno, že tiež teraz drží vo svojej ruke nejaký pohár takého miešaného nápoja, takého citrónového na povzbudenie, kto vie, no. Uvidíme. Ale tak ho pozdravujem,
2: super.
1: Boris, aj celú tvoju rodinku, aby sa ti, ako aj našim ostatným kamarátom, prázdninovalo čo najlepšie, aby ste si všetci tak dobre oddychli. No ale my poďme tým citrónom. Prečo sa na ne pýtaš?
0: Veď no, počkaj, sa už idem napíť, idem ochutnať, čo si to spravil, počkaj. Mám, ale nemôžem piť blízko mixážneho pultu, takže idem ďalej.
1: No to
0: ďalej.
1: Nie, lebo to poleješ. A čo potom?
0: Vieš čo? Riadne je to kyslé. Až mám z toho takú kyslú tvár.
1: Kyslú tvár. No veď vidím, že sa na mňa mračíš zrazu.
0: No Vláčka. Veď sa napíjaj ty.
1: Pakne ti to chutí. Asi som už zvyknutý.
0: Mne si tam určite dal celý ten citrón.
1: Asi bol taký dobrý šťavnatý.
0: Ja by som chcel dopriať.
1: Hej. No ale pozri sa, aká si zhovorčivá teraz.
0: Ja som zhovorčivá stále, ja, otec Boris.
1: Pravda.
0: Ale chcela som povedať, že ja by som bola radšej, keby sme sa o tieto 30 tróny podelili aj s kamarátmi. Vieš, lebo aj im je určite teplo.
1: No,
0: tiež si chcú oddychnúť.
1: Pravda,
0: tiež si chcú vychutnať.
1: Ale... No lenže, tak pozri sa, sú tu šnúry. Všelijaké, je tu mikrofón, je tu klávesnica.
0: Ktoré
1: tu sa
0: s vodou nemajú radi.
1: No veď to práve, že to nemôžeme. Ako im to pošleš tam do toho, vykvapkáš, alebo kde? Ja neviem. Kamaráti, poradte, ako k vám dopraviť dáke citróny?
0: No, ale tak dalo by sa.
1: Ako?
0: No keby sme poprosili Kráľoviča a našu rozprávku... našu rozprávkovú ríšu, že by sme si dnes dali rozprávku 3 citróny.
1: Taká šťavnatá bude dnes tá rozprávka.
2: Prekrá.
1: Či taká kyslá, či taká... Nie kyslá,
0: uvidíme.
1: Taká, no.
0: Uvidíme, že či v nej bude aj cukor a či bude aj sladká a zalaskovaná, ako ja hovorím, taká romantická teda. No uvidíme, ale čo ty na to 3 citróny? Veď to je perfektný nápad.
1: Že, no akože...
0: Môžeme citronádu, 3 poháre s citronádou, 3 citróny.
1: V mojej chladničke mám teraz 4 citróny. Toto ti viem povedať. Ale či to 3 z nich tu išli do tej rozprávkovej ríše, priznám sa, keď sa vrátim domov, budem vidieť, že či ostali alebo neostali, tak sa necháme prekvapiť. No dobre, som za.
0: Dobre, možno tam budú aj nejaký traja draci, alebo 3 princezny, alebo...
1: Joj, možno tí tvoji draci, ty už iba o tých drakoch snívaš.
0: Ja si myslím... O tom vyslobodení, vieš,
1: a
0: krásnom
1: ja
0: princeznovskom živote.
1: Že tam budú počítače, že tam bude umelá inteligencia. Ja si myslím, že to bude taká rozprávka.
0: Alebo odšťavovače by tam ešte mohli byť.
1: Presne.
0: Alebo výrobňa citronády, alebo niečo také, nejaký business plan. Ale to už ideme naozaj ďaleko a tak toto určite kamaráti nebude. Bude to pekné, určite rozprávka.
1: No neviem, kamaráti, nechajme sa prekvapiť. Takže pohodlne si sadnite, nalaďte sa, otvorte si svoje uška.
0: Môžete si tú citronádu k tomu dať.
1: Lebo rozprávka 3 citróny sa práve začína.

0: Pred neľahkú úlohu ma môj otec postavil. Nájsť si ženu, ktorá by bola po vôli môjmu srdcu. Rád by tak urobil, ale či sa to tak ľahko dá? Ani môjmu otcovi sa nečutujem. Vlasy má striebrom pokryté. I k zemi sa začína kloniť ako zrelý klas. Ak iste cíti, že sa pomaly naplňa čas jeho života a rád by mňa zrel na kráľovskom stolci. Ale čo je to za kráľa bez kráľovnej? Ach, hľadám, hľadám, ale žiadnu nenachádzam. Oči sa potešia, ale srdce sa neozýva.
1: Starosti ti mysel zaťažujú, kráľovič, starosti.
0: Hej, starosti, veru, ale kto ste vy, neznáma?
1: Pocestná, synku.
0: A skade prichádzate?
1: Zďaleka.
0: A odkiaľ viete o mojich starostiach?
1: Keď človek chodí pomedzi ľudí, všeličo sa prezvie. Ak sa nebudeš priveľmi vypytovať, možno ti budem vedieť i radou prispieť.
0: Na moju starosť ťažko radu nájsť.
1: Na každú nemoc sa nájde bylinka, uver starej osobe.
0: Keď myslíte, nedbám. Prispejte teda vašou radou.
1: Tú, ktorú hľadáš, nájdeš. Iba, že budeš musieť prejsť hodný kus cesty a popasovať sa s mnohými nástrahami.
0: A kde je to miesto?
1: Musíš dôjsť až na sklený vrch.
0: Na sklený vrch?
1: Tak. Tam otrhneš 3 citróny a budeš mať ženu, ktorá vojde do tvojho srdca.
0: Ale to nie je také jednoduché. Ako si počne... Pani! Pocestná pani! Zmizla.

Hej, piatý deň som na ceste a stále do cieľa neprichádzam. Tá neznáma pocestná mi neschádza z mysle. Mala so mnou dobrý úmysel, keď ma na toľkú púť odporúčala. Putujem a vidno, že i môj koník, i keď sa hrdinsky drží, je unavený. A o sklenom vrchu ani slichu. Ej, oddychnem si veru pod touto lipou. Chládok pod jej korunou priťahuje. Zdriemnem si. Aspoň chvíľku.

0: ale som si dobre pospal. No, zišlo sa. A tuším, je už i nový deň. Som to ja, ale sedmi spáč. Vyberiem sa do sveta nevestu hľadať a zatiaľ si tu pod Lipkou odfukujem. A slniečko, aké je veselé. Usmieva sa na celý svet.
1: A čo za čierňavu ho to chce poprekrývať? Ale veď, to sú vtáky.
0: Naozaj. Konečne vidím aspoň dáke živé tvory. Havrany. A koľkože vás je? Rovný tucet. Á, za krídla sa polapali a tá ho poza jedle poza les. Á, hádam, tam bude dáky život. Koník môj, ideme za nimi.

tak sa mi vidí, že sa moja pretucha splní. Nachodil som sa dosť, to hej. Ale toť zámok predo mnou stojí. Jaký si čudný, tmavý. Ale hádam, v ňom živého človečika uzriem. A havrany sú tu tiež. Pekne sa na streche uvelebili. No, pozriem, veru, čo ako.

0: Komnaty sú ani veľké, ani malé. A len jedno sa mi nepáči. Že je tu všetko také chmúrne. Temné. Kto ho vie, či tu dakto býva?
1: Hľadáš da koho, syn môj?
0: Tak predsa živá stvora. Pravda, že starká, pravda, že hľadám. Chcem sa opýtať, či mi dakto neporadil, kadiaľ vedie cesta na Sklený vrch.
1: Sklený vrch vravíš? A po čo tam chceš ísť?
0: 3 citróny hľadám.
1: Daj si ty len pokoj s takou vecou, lebo o krk prídeš. Rúči, šuhaj si. Škoda by ťa bola. Daj na radu skúsenej stvory. Pracaj, stade to čím prv, lebo o chvíľu príde na obed môj syn Ohava a keď ťa vyňuchá, zaraz ťa zje.
0: Ale starka, vedne takto. Veľa dní som na cestách. Hľadám nevestu, aby som splnil otcovú vôľu. A zrazu sa mám vrátiť? Iba tak, bez toho, aby som zvedel, kde sa Sklený vrch vypína.
1: V tom ti tak nepomôžem, lebo sama neviem, kde sa vrch nachodí.
0: A čo váš syn? Ten tiež nevie.
1: Hádam vie. Len s tým si neradno začínať.
0: Starka, pekne vás prosím, pomôžte mi.
1: Vidím, že si statočný a že dobré srdce ti v hrudi bije. Pomôžem ti. Ukriem ťa do komórky a keď príde domov môj syn, skúsime prezvedieť dačo o Sklenom vrchu.

0: Uj, mamo. Cítim človečinu. Sem s ňou nej zjem.
1: Vítaj, synu, k obedu.
0: Nezavrávajte, kde je človečina, v bruchu mám prázdno.
1: Sadni si, ohava, najskôr sa pozhováram.
0: Vravel som vám jasne, sem s človečinou. Ak mi ju neprinesiete, tak zjem vás.
1: Ale ohava, syn môj, a ty by si vlastnú matku chcel zjesť, veď som ti olovený halušiek nahotovila.
0: No, dobre. Ale človečinu tu aj tak cítim.
1: Pravdu máš, synček. Prišiel za tebou statný junák. Vraj, či by si mu vedel poradiť.
0: A čo také?
1: Veď ti on sám rozpovie. Iba sľub, že mu neublížiš.
0: Keď teda myslíte, nech vojde.
1: Švárny junák, poďže sem.
2: Dobrý deň, vospolo.
0: Dobrý. Vraj poradu za mnou prichádzaš. Matko, dajte tých halušiek. Aj hosťovi.
2: Rád by som, či mi reku, sklenný vrh hľadám.
0: Sklenný vrh? Sklenný vrh. O takom veru? V týchto končinách nechýrovať. A ty skade prichádzaš?
2: Zďaleka. 7 dní cesty odtiaľto.
0: No, keď si už toľký ku sveta prešiel, dám ti radu. 3 dni a 3 noci cesty stade to býva v striebornom zámku môj bratanec Opacha. Ten by mal o sklennom zámku dačo vedieť. No, ha. A halušky, čo? Neoprobuješ?
2: Nemám, ako si teraz chuť.
0: No, tak si z nich aspoň na cestu naber.
2: Ďakujem za halušky. I za dobrú radu. V zdraví ostávajte.
1: A na ceste buď opatrný, junák.
0: A povedz bratancovi, že ho pozdravuje Ohava.

0: Ohava vravel pravdu. Presne 3 dni a 3 noci cesty mám za sebou a predo mnou strieborný zámok stojí. A pred zámkom pani opretá o dlhú striebornú palicu. A na môj veru, ešte sa i na tú starku z oloveného zámku ponáša. Určite som na mieste. Dobrý deň, pani.
1: Dobrý, Šuhajko, dobrý. A čože ty tu hľadáš? Ako si sa sem dostal?
0: Hľadám sklený vrch a na ňom 3 citróny.
1: Také dačo tu nie je. A keď ti môžem poradiť, chod si ďalej svojou cestou, lebo o chvíľu príde na obed syn opacha a zje ťa.
0: Opacha vravíte, to je výborné. To ho práve hľadám.
1: Akože môžeš hľadať jeho, keď hľadáš 3 citróny?
0: Hľadám aj jeho, aj 3 citróny. A on mi vraj pomôže citróny nájsť.
1: A to ako?
0: Bol som u vašej sestry v olovenom zámku. A jej syn Ohava mi poradil, že opacha mi hádam ukáže cestu. A na ostatok mi povedali, aby som vás pekne pozdravoval.
1: No, tak to je iná reč. V olovenom zámku žije moja sestra, to je pravda. Opacha tu bude každú chvíľu. Ty ho však vyčkaj vnútri v komórke, najprv s ním prehovorím ja. Bude to tak lepšie.

0: Ej, mamo! Človečinu cítim. Sem s ňou, nech ju zjem.
1: Ale veď, že sa uspokoj, syna Gopacha. Tu hľakých strieborných halušiek som ti navarila.
0: Ale ja tu cítim človečinu.
1: Daj si len halušiek, dobre ti padnú.
0: A čo človečina?
1: Prišiel taký švárny šuhaj. Pozdrav od bratanca ti doniesol.
0: Od ktorého bratanca?
1: Ohava z oloveného zámku ťa pozdravuje.
0: A kde je ten šuhaj?
1: Zavolám ho. Šuhajko!
2: Dobrý deň. Dobrý deň, vospolok.
0: Dobrý. Vraj máš pre mňa pozdrav.
2: Bratanec Ohava z oloveného zámku ho posiela.
0: A to ti mám uveriť. Akurát po tebe by mi poslal pozdrav.
2: Poslal, veru. Poslal. I tuto hľa olovených halušiek mi dal na cestu.
0: Ukáž?
2: Prosím.
0: No, jedáva také. Zdá sa, že pravdu vravíš. Sadaj teda k stolu. Mamo! Nahošte aj hosťovi strieborných halušiek. A čo by zrád? Šuhaj.
2: Prišiel som, či by ste mi poradili, ako sa dostanem na sklenný vrch.
0: A po čo tam chceš ísť?
2: Po tri citróny, čo tam rastú. Tie mi majú pomôcť nájsť dievčinu, môjmu srdcu predurčenú. Všakže mi pomôžete.
0: No, vec nie je jednoduchá. Počul som už o sklenom vrchu. To je pravda, ale neviem presne, kde sa vypína. Ale hádam, že by si skúsil u môjho bratanca. Volá sa Ozruta a býva v Zlatom zámku. Je to odo mňa 3 dní a 3 noci cesty. On by to mal vedieť najisto.
2: Srdečná vďaka vám za radu.
0: Osilni sa haluškami na cestu.
2: No, vďaka, vďaka, ale ako si nemám teraz chuť.
1: Počkaj, šuhaj, aspoň ti z nich na cestu dám. Zídu sa ti.
2: Vďaka. V zdraví zostávajte.
1: Aj ty, synak.
0: A nezabudnite.

Oči mi idú oslepnúť od toľkej krásy, ako sa jagá zlatý zámok od slnečných lúčov. Naisto som na mieste. A pred zámkom stojí starká a opiera sa o zlatú paličku. Ani čo by tým starkým z oloveného a strieborného zámku bola z oka vypadla. Tak sa ponášajú jedna na druhú. Zbadala ma. Ale zašla dnu. Nuž čo, poberiem sa za ňou.

0: Koho hľadáš, mládenec?
1: Dobrý deň, starka. Som tu dobre na Zlatom zámku.
0: To si. Len si mi neodpovedal, koho hľadáš.
1: Vás, ale ešte viac vášho syna Ozrutu.
0: A to už ako?
1: Nesiem vám pozdravenia z Oloveného a zo Strieborného zámku. Tam mi poradili, že mi ukážete cestu k Sklenenému vrchu.
0: Ja o tom neviem nič. Ale ak chceš, syn tu bude čo nevidieť, popýtaj sa jeho. Najprv s ním však budem ja hovoriť. A ty?
1: Schovám sa zatiaľ do komórky, ako u vašich sestier.
0: Dobre teda.

0: Aha, mamo. Čo za človečinu to cítim? Sem s ňou nech ju zjem?
1: Čože by si ju zjedol? Je u nás na návšteve šumný junák. A pozdraví od tvojich bratancov ti prináša.
0: A kde je? Zavolaj ho. A daj z tých voňavých zlatých halušiek, lebo som riadne lačný.
1: Hneď všetko bude, Ozruta.
2: Dobrý deň, Ozruta.
0: To si ty? Sadaj k stolu a vrav, čo mi prinášaš.
2: Pozdraví z Oloveného a Strieborného zámku.
0: Ako to môžeš dokázať?
2: No, hádam najlepšie haluškami, čo mi na cestu nabalili.
0: Ukáž!
2: Prosím.
0: Olovené i Strieborné. V poriadku. A čo by si chcel odo mňa?
2: Radu. Chcel by som vedieť, ako sa dostanem k utrom citrónom, čo na sklenom vrchu rastú.
0: Na čo to potrebuješ?
2: Môjho kráľovského otca opúšťajú sily. Rád by už videl na kráľovskom stolci mňa. Ale čo to za kráľa bez kráľovnej? A tak hľadám tú, čo by moje srdce prijala. Dlho som takú hľadal, no márne. Dopočul som sa, že cesta k mojej vyvolenej vedie cez tri citróny, čo na sklennom vrchu zrejú. A tak putujem už mnoho dní, aby som sa k sklennému vrchu dostal.
0: Vážnu vec vravíš a statočný sa mi vidíš byť. Pomôžem ti radou. Keď vyjdeš pred môj zámok, obrátiš sa v ten smer, kde slnko zachodí. A tretí vrch si dobre zapamätaj. Za ten dnes slnko zájde. Ten je sklený. Musíš sa dostať až na jeho vrcholec. Tam rastú na strome tri citróny, ktoré voňajú na 7 míľ. Keď sa dostaneš k stromu, kľakni si podeň a nastav dlane. Ak sú ti citróny súdené, padnú ti samé rovno do dlaní. Ak sú ti nesúdené, neotrhneš ich, ani čo by si sa ako usiloval. Keď budeš smedný, rozkroj jeden z citrónov, ten ťa napojí i nasýti.
2: A kde nájdem devu, ktorú hľadám?
0: To je všetko, čo ti môžem povedať. A ešte čosi. Dávaj si ukrutánsky pozor. Cesta je náramne nebezpečná. Sklený vrch je priklský. A už sa ma viac nevypituj. Lačný som a chcem sa posilniť. Zajed si ty. Ak nechceš teraz, naber si na cestu. Zídu sa ti. A dávaj si na seba pozor.
2: Ďakujem. Ďakujem za dobrú radu.

Tak toto je vytúžený sklenný vrch. Koľko ciest som musel zdolať, kým som sa k nemu dostal. Len ako sa dostať naň? Celý je zo skla a nemám sa o čo zachytiť. A okrem toho tu tak silno cítiť citrónovú vôňu, že sa mi až hlava krúti. Ale ako sa len hore vyškriabať? Musím sa ta dostať. Keď som už toľko sveta pochodil, nemôžem sa pred cieľom vzdať. Len ako hore po tom skle. Ako len po ňom. Čo keby som z torby vysypal halušky? Torba bude ľahšia a mne sa bude lepšie driapať. Skúsim, veru. Tak, torba je ľahunká. Skúsim. Hej, nič. Kúže sa. Hej. O čo lepšie je vám, halušky moje. Vy si tu ležíte prilepené na skle a nemáte žiadnych starostí. Prilepené. Ukážte sa, haluštičky moje. A ste aj pevné? Ako by nie? Veď ste z olova, striebra a zlata. Áho. Predsa mi len budete osožné. Urobím si z vás schodíky. Aha. Jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá. Piatá. Šiesta. Držia. Mám haluškové schodíky. Teraz už len horsa na vrcholec.

0: Konečne. Konečne som na samom vrchu. Som pred cieľom. No, ešte citróny. Ej, len či sú mi súdené. Či mi padnú do dlaní, ako vravel Ozruta zo Zlatého zámku. Bojím sa. Bojím sa, či to všetko nebolo márne. Celá tá dlhá púť. Nož, ale skúsim nastaviť dlane. Citróny mám v dlaniach, ale zmizol strom aj celý sklenený vrch. Okolo mňa nikde nič, iba zelená lúka. To je zvláštne. Len čo bude ďalej? Sklenený vrch som našiel, citróny som získal, len vyvolenú môjho srdca stále nemám. Ech čo, pôjdem ja ďalej hľadať, ale najprv sa hádam potužím, veď som po takej túre riadne vyhľadol. Spomínam si, ako Ozruta vravel, že citrón ma nasíti. Hm? Skúsim teda jeden rozrezať. Tak.
1: Čo si mi prihotovil jesť, udatný kráľovič? A čo piť? A či si mi šiat nahotoval?
0: Kde si sa tu vzala, deva spanilá?
1: Za všetko môže citrón. Ale odpovedz mi na moje otázky.
0: Nemám nič nahotované, dievča krásne. Netušil som, že sa tak nečakane zídeme, ale počkaj, kde si? Zmizla. Škoda, taká bola krásna. No čože, nasítim sa citrónom a pôjdem ďalej.

0: chodím. Putujem, ale nikde nič nenachádzam. Nikoho nestretám. Ani človeka, ani ľudského obydlia. Všade samá pustota. Aj. Asi nemala pocestná pravdu. Ale zas sklenený vrch som našiel. Aj 3 citróny. Ako to vlastne je? Ale nič to. Odýchnem si, zajem. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa. Veď mám ešte 2 citróny. Rozrežem jeden a posilním sa.
1: A čože si mi udatný kráľovič prihotovil na jedenie? A čo na pitie? A na šaty si nezabudol?
0: Nič som ti neprihotovil, krásna deva. Nerátal som s tým, že sa tak z nenazdajky stretneme. Ale počkaj! Zmizla. Ako tá predtým, keď som rozrezal prvý citrón. Tak takéto citróny sú to. Tento zjem, ale posledný otvorím až doma, na kráľovskom dvore. Koník môj, ideme domov.

0: Syn môj jediný, toľký čas si bol preč. Už som ani neúfal, že sa uvidíme.
1: Už som zas pri tebe, môj kráľovský oče. Riadny kus sveta som pochodil. Hľadal som vyvolenú môjho srdca, aby som vyhovel tvojej vôli.
0: Nič to, že si sa vrátil sám. Som šťastný, že si opäť pri mne.
1: Ale ja som sa nevrátil sám, oče. Pozri.
0: Citrón? Priniesol si mi z ďalekých ciest citrón?
1: A nie hodzaký. Pozri. Rozrežem ho.
2: Čo si mi prihotovil, kráľovič? Máš pri mňa jedlo, nápoj i odev?
1: Mám všetko, čo potrebuješ.
0: Ale kde si sa tu vzala deva spať?

0: A nie len po rozprávke, ale po peknej rozprávke. Tri citróny, veríme, že sa vám páčila. Na motívy rozprávky zo zbierky Boženy Nemcovej tento príbeh napísal Ivan Stanislav.
1: No a kto v ňom účinkoval, alebo v nej v tejto rozprávke, kráľovičom bol Pavol Mikulík.
0: A určite ste tam zachytili aj ohavu, tým bol Juraj Kukura.
1: Z hlavných postav tam nechýbal ani opacha, Ján Venény.
0: No a bol tam aj ozruta, tým bol Peter Debnár.
1: Klasickou rozprávkovou postavou bol kráľ, tým bol Rudolf Kraus.
0: Určite ste tam zachytili aj podcestnú Vilmu Jamnickú.
1: A samotné matky, tie boli tri, hrali ich a hlas im dali Božena Slabejová,
0: Adela Gáborová
1: a Viera Hladká.
0: A zachytili ste určite aj devy, tými boli Eva Mária Chalupová,
1: Jarmila Koleničová
0: a Lucia Dočolomanská.
1: Tak ak dnes boli tri citróny, tak možno na budúce bude 20 jablok, potom na budúce bude 28 kiwi.
0: 3 kilo vlašských orechov.
1: Nie, a potom alebo, hej, pred taký šalát ešte do toho dáme.
0: A červené rýbezlo by sa mi hodili teraz, no, napríklad, alebo nejaké čučoriedky.
1: To by nebolo zle. No a potom už na jeseň, čo
0: alebo
1: by sme dali?
0: Alebo melón, či červená dyňa, alebo áno, ako je to správne.
1: Áno,
0: to by som
1: pravdu.
0: Si teraz hneď dala.
1: No proste celý zelovoc by sme tam mohli popísať, a kto vie, aké rozprávky, čo by sa s nimi stalo, kamaráti. Dobre. To bola dnešná rozprávka, teda tohto nedeľná, tohto týždňová. No a my sa o malú chvíľku pozrieme na tých, ktorí možno práve taký melón dostali do daru, alebo možno nejaké tie dobré ovocie ako darček k meninám či narodeninám, lebo práve slávili.

0: Telkárska rodina.
1: Presne tak, my už držíme v rukách kalendáre s otcom Borisom a s džinglíkom. Ideme do nich nahliadnúť, aby sme si pripomenuli, kto tento týždeň oslavoval meniny.
2: No takže začneme ktorými menami? Pondelkovými, ako tradične.
1: To by bolo fajn, ale môžeme začať aj dnešným, ak by si chcel.
2: Tak to by si už povedali na začiatku, že dnes oslavujú Dušanky, ale teda pekne po poriadku. Takže blahoželáme a chceme blahoželať Margitkám.
1: V utorok oslavovali Kamilovia, ale aj svetelkačky, ktoré sa volajú Lara.
2: Streda patrila Henrichom alebo Šarlotám.
1: Štvrtok Drahomírom, Drahomíram, ale aj dievčatám, ktoré sa volajú Rút.
2: Piatok oslavovali Bohuslavovia.
1: Včera Kamily.
2: A dnes Dušany.
1: No a my všetko najlepšie prajeme hneď prvému svetelkáčovi Kamilovi Kaveckému, ktorý býva v Žiline.
2: Takisto blahoželáme Lare Burdelovej z Litovského Mikuláša.
1: Ďalší pozdrav letí Lare Marcinekovej do Bardejova.
2: 15. júla oslavovali dvaja svetelkáči, Šarlotka Šustová z Vranova na Topľov je prvou z nich.
1: Ale aj Henrich Stašák z Ružomberka. Henricha voláme ako? Henko?
2: Áno.
1: Pozdravujeme. Že... Neviem. Ak nás počúvaš, pokojne nám napíš.
2: My sme ho tak domácky volali, že Heňo.
1: Heňo. Hni. No dobre, takže pozdravujeme a môžeme pokračovať dievčatami, áno, ktoré nosia meno Ruth.
2: No Ruth, tie máme dve. Ruth Mergner z Nemecka dokonca, predstavte si, pozdravujeme ťa Ruth, všetko najlepšie.
1: Ja sa vraciam na Slovensko do Starej Ľubovne, pretože tam oslavovala meniny Ruth Ilkovičová.
2: No a keďže bolo aj svätého Benedikta počas tohto týždňa 17., tak blahoželáme aj Andrejovi Benediktovi Polákovi z Nitry.
1: Ďalší pozdrav posielame už Dušankám. Prvé je do Banskej Štiavnice. Pozdravujeme Dušanku Ruščákovú.
2: A potom aj Dušanku Žadkuľákovú do Novote.
1: A toto je celý meninový balíček na tento týždeň. Poďme sa pozrieť na to, kto oslavoval narodeniny. Ja na úvod len poviem, že máme zastúpený každý deň.
2: To je paráda. Takže každý deň začneme pondelkom, ako sa patrí. V pondelok 13. oslavovala Bernadeta Dubcová z Košice Šace.
1: Oslavoval aj Šimonko Prídavok z Veľkých Bielic.
2: Útorok to máme asi najviac svetielkáčov. No pozrime sa. Napríklad náš pozdrav letí do Hontianskych Trstian, pretože tam býva a oslavuje Dominika Menušová svoje narodeniny.
1: V tento istý deň oslavovala narodeniny aj Ela Ďuková.
2: Takisto Jasmínka Molnárova z Kamenice.
1: Ale aj Leo, alebo teda Leonard Gálik z Vikartoviec.
2: Stále to nie ešte koniec, toho 14. oslavovala aj Sára Rumanová z Bratislavy Petržalky.
1: Máme tu aj jednu stredajšiu oslavenkyňu svetelkáčku a je ňou Anička Mikulajčíková z Novote.
2: Deň na to vo štvrtok oslavovala Dáška Chudobová v Oravskej Lesnej svoje narodeniny.
1: Máme tu aj dvoch svetelkáčov, ktorí oslavovali narodeniny v piatok. Prvým je Lukáš Záťura zo Šuňavy.
2: Druhou je Sofia Jezerčáková z Arnutoviec.
1: A poďme si povedať aj, kto oslavuje dnes. Napríklad Matúš Bernaták zo Žiliny.
2: Dnes? Včera?
1: Áno, včera, pardon. Ja som si to neuvedomila. Áno,
2: dobre, v pohode. Viem, či som dobre započul. Ja sa už sústredím na blahoželanie. Teresku Skalskú do Spišských Vlách. Blahoželáme.
1: A všetko najlepšie prajeme aj Žovke Žabkovej z Banskej Bystrice, ktorej vlastne blahoželáme posledný raz, pretože dnes oslavuje 15. narodeniny. A včera. Už dnešok. Ideme, áno, včera a už ideme na dnešok.
2: Áno, ten vytúžený tvoj dnešok už je tu a ja to poviem, že to je Nikolaj Lemeš z Košic, ktorý má práve v dnešný deň svoje ďalšie narodeniny. Kto vie, koľko, ja to nevidím, len vidím podľa dátumu. Ale on už vie, že koľko sviečok bude možno práve dnes na svojej narodeninovej torte sfúkovať.
1: A prečo si ja dnes myslím, že je 18.
2: Dačo sa muselo... Presne, ja na to prídem, ale neviem, či do konca relácie budem takým poárotom a budem sledovať všetko, až na to raz prídem. Prečo
1: a
2: ty
1: potom
2: si myslíš, že je 18.
1: A potom sa ma spýtaj na konci relácie, že aký je dnes dátum, že čo ti poviem. Som zvedavá,
2: ale viem, sobota ešte dnes.
1: A, tak to by som, neviem, či si prijala, lebo sa teším, že vysielame sviatočné svetelko, ktoré patrí k nedeli. Mm-hmm. No už nás čaká pesnička Puk, Puk, Puk. Kamaráti, prajeme vám všetko najlepšie k vašim sviatkom.
3: Stoje, panie, u tvých drzwi, čekam, až otvoříš mi. Ty učiłeś, jak mám žiť, ja mądrzejša chciałam byť. Ciemno jest, boję się, nie chcę tego, nie, nie, nie. Teraz wiem, zrobiłam źle. Panie, błagam, ratuj mnie!

0: Jaj, čo len z tohto džinglíka bude?
1: Jaj.
0: Pozrite sa, čo to. On sa naraňajkoval, kamaráti, cez rozprávku, ale keby ste vy vedeli, čo tu nechal akú spúšť džinglík, čo si to urobil. Kto to po tebe bude upratovať? A toto nie je prvýkrát inakšie. To nechcem bonzovať, hej, to sa nemá, ale...
2: Jaj, ty si taký popletený.
0: Bok by mi vytrhlo, keby som nepovedal.
2: No, joj,
0: pozri sa, tuto vylial
2: zle.
0: Čaj. Tuto, ja
1: tak
0: neviem.
1: Z toho bude naozaj zle džinglík.
0: Ty si mi oblial moje papiere. Džinglík.
1: No super. Tak ja neviem, nechápem. Čo bude z teba a z nášho vysielania, keď tu budeme mať takýto neporiadok. Ešte, že ja to nevidím, lebo ja sedím oproti chlapcom. Mm-hmm. Ja mám tu monitory, 4 dokonca, takže ja nevidím, čo ty robia. No, ale...
0: no, to je dobre, že nevidíš. Kamaráti, inakšie, len to tak za otázku stojí. A čo vy? Už vám niekedy niekto povedal, čo len bude z tohto chlapca, čo len bude z tejto dievky našej?
1: Hm? Asi, áno.
0: Myslím, že si to každý niekedy vypočul, alebo si to vypočujeme. Niekedy s takou radosťou, inokedy s úzkosťou, možno to povedia ty. Ale napríklad vieme, že to je aj vo Svetom písme. Keď sa napríklad narodil Ján Krstiteľ, tak vieme, že keď mu chceli dať meno a všetci si mysleli, že bude sa volať Zachariáš po jeho otcovi, tak tedy Ján tam napísal na tabuľku, Ján sa bude volať a potom evanjelium od tejto udalosti sa rozpráva, že čím len bude tento chlapec, sa zamýšľali ľudia, keď takéto zvláštne iné meno má, nedodržiava zvyky. No a vidíte, Ján Krstiteľ, to bolo ale
2: perfektné.
0: Muž činu, čo? Aha, aj reči.
1: Tak ty si hovoril tak si, a ja som ti rozumela tak si, tak ja už či neodchádzaš, alebo čo?
0: Ja aj všetko bude, neboj sa, áno, až o polhodinku, ale túto polhodinku, kamaráti, strávime presne touto otázkou.
1: A čo bude zo mňa?
0: A čo bude zo mňa? A čo bude
1: ale
0: z teba?
1: Ale vieš čo, áno, tak ty si povedal, ako si to povedal, že niekedy tak ľudia nám povedia, že čo len z teba bude, ale a ja som si vždy vravela, že a prečo si mám robiť domáce úlohy? Každý má svoje otázky, vieš?
0: Presne, takže mohol by som to využiť na voľno, ísť hrať vonku futbal, dajme tomu, alebo ja neviem, môžeme aj hrať na gitare, koho baví, alebo pozerať telku, hrať počítačové hry.
1: A my máme leto, ale každý deň chodiť do školy je naozaj aj podľa mňa celkom namáhavé. Môže byť?
0: Teda poviem, a ja ešte aj v tej škole bývam. Vieš, čo to je? Poľutuj ma trošku, džingli, Vlaďka.
1: Jo, ty musíš bývať v škole.
0: Cez prázdniny.
1: Prepáč, ale zase je to perfektné, veď môžeš chodiť na vyučovanie v papučiach, zase ja tam vidím aj výhody. Naše, aj v pížame, ale dúfam, že nechodíš.
0: To by som si nedovolil. Ale kým už iný, možno, že ja neviem, že už sedia v autobuse, tak ja
1: si prejdú ešte... si napríklad daždivou cestou, musia presne vyťahovať gumáky, vieš, tak ty si takto pohodlný. A vstávaš neskôr, veď musíš sa pozrieť aj na tie výhody, ale dobre, poďme naspäť teda do tej školy, lebo také tie domáce úlohy, veď to bola taká otrava pre mňa niekedy.
0: No jasné, ale ani nielen domáce úlohy, ale možno niektorí, ktorí chodia na rôzne tréningy v športové, či vo futbale, alebo kde, každý deň niekedy majú dvojfázové, že viackrát treba chodiť, tak to tiež nie je teda dáka zabava. Hoci ťa baví futbal, alebo basketbal, alebo hoci čo iné, ale predsa to nie je len taká zábava.
1: A vieš, čas mala veľa kamošiek, ktoré chodili na flautu a tiež som si tak vravela, že to ako dokážete aj ty dobrovoľne cvičiť čo každý deň?
0: No, bez toho dobrovoľne, hej, tak by som to vynechal.
1: Takto. Možno málo kto dokáže dobrovoľne každý deň cvičiť na flaute. Ale určite sa aj
0: ja som nedobrovoľne, ale akože som rád za to, že som nedobrovoľne, lebo som sa niečo naučil. Máš pravdu. Ja ti poviem niečo od jedného filozofa, Arnolda Gehlena, ktorý pred 80 rokmi uvažoval o tom, čo vlastne človeka odlišuje od zvieraťa. Samozrejme, my to vieme aj na vonok, samozrejme.
1: To som zvedavá teraz.
0: No, on rozmýšľal takto, kamaráti, dávajte dobrý pozor. A celkom to je zaujímavé. Zviera totiž prichádza na svet tak, že sa vo svojom prostredí dokáže veľmi rýchlo adaptovať. Naučiť sa proste prežiť. Šikovne nadobudne všetky schopnosti, ktoré potrebuje na hľadanie potravy, ale aj pred tým, aby sa chránilo pred nepriateľmi, nie? To je jasné, to vidíme. Mám rád také dokumentárne filmy a žasnem nad tým, že ako to dokáže v takom mladom veku už sa chrániť pred predátormi. Je však viazané na určité prostredie. Napríklad, predstav si, Vláďka, džinglik, že ryba kde žije?
1: Vo vode.
0: No jasné.
1: No inde nemôže.
0: No jasné, presne, neprežilo by. Slon zase potrebuje, ja neviem, také určité rastlinky, hovorí tento filozof, ktoré môže a iba tie môže konzumovať. A ak ich nemá, tak zákonite asi neprežije, uhynie. Uh-huh. Nedokáže sa proste prispôsobiť a napríklad od zajtra začať žiť a tak ako, ja neviem, leopard, alebo loviť, alebo žrať žaby napríklad.
1: No presne. Áno, to je ten zvierací svet, ale u ľudí je to inak.
0: Určite, lebo predstav si, na svet prichádzame, ako by sme boli takí, no ako to tak správne povedať, neviem, či poviem to správne slovo, že nedokončený. Hej? Uh-huh. Ak by sme napríklad malé dieťatko nechali same v lese, tak nemalo by žiadnu šancu prežiť, nie? To vieme, to je úplne logika. Ľudské dieťa sa musí najskôr naučiť, dlho môže naučiť, ako žiť v tom prostredí, ktorom rastie. Musí trénovať svoje schopnosti, či už, nehovorím teraz o futbalu, hej, ale proste prežiť. Mm-hmm. Ale má to jednu výhodu. Mm-hmm. Toto dieťa, keď rastie a cvičí sa, nie je viazané, ale môže si vyskúšať všetko možné.
1: Čiže meniť tie prostredia.
0: Presne, napríklad žiť v Afrike.
1: Alebo aj v Japonsku.
0: No presne. Mm-hmm.
1: Ale vieš, a môžem sa napríklad naučiť plávať.
0: Vo vode, presne, potápať sa.
1: Alebo môžem lietať vo vzduchu ako nejaká pilotka.
0: Môžem sa naučiť rôzne cudzie jazyky.
1: A môžem napríklad, ako sme aj hovorili, hrať aj ten futbal, ale aj hrať na flaute.
0: Jasné,
1: alebo na tvojich husiach.
0: No, má veľa možností, kamaráti. Musí sa však rozhodnúť pre niektoré z nich a usilovať sa, aby úspel, aby sa zlepšoval. A vieme, že nič sa nedá získať zadarmo.
1: A to teda znamená, že musíme cvičiť,
0: namáhať sa a zase cvičiť, trénovať
1: do toho energiu a čas. Presne tak.
2: Vieš ako?
1: No viem ako, lebo teda ja tiež musím takto cvičiť, ale určite sa cvičia v niečom aj naši kamaráti svetelkáči.
0: Ja som si istý, že či už to bude nejaký šport,
1: nejaká hra na hudobný nástroj, presne. Alebo...
0: Nejaká iná taká zaujímavosť, ktorú by nám prezradili, keby nám zavolali,
1: možno,
0: ale...
1: Možno, že maľujú. No vieš, ja som zvedavá.
0: Vytvárajú menie, presne. Toto ja som zvedavý. Dobre, kamaráti, okej.
1: Okay. Ideme
0: takže,
1: na to.
0: Prezrate nám, v čom sa cvičíte vy, čo už tak možno aj dlhodobejšie cvičíte, v čom sa namáhate. Možno vám to ani tak ešte úplne dobre nejde, ale nevadí, ale cvičíte sa, zlepšujete
1: malými krôčkami. A vidíte pokroky možno. Uh-huh. Budeme radi, keď nám zavoláte, aj to si treba nacvičiť tie naše čísla 048 471 0888,
0: alebo 048 471 0889. Tak kamaráti, volajte, v čom sa cvičíte, namáhate.

0: Aha, ja už viem, niekto nám už volá.
1: No tak to som rada, že nie sú všetci na prázdninách bez telefónov, ale s telefónmi.
2: Super.
1: Kto sa k nám dovolal?
2: Volám sa Jinklík. A ty? Hm? Ako?
3: Sofia Marušťaková.
1: Ahoj.
2: Kde bývaš?
3: Starej Ľubovni.
1: Do Starej Ľubovne posielame srdečný pozdrav z Banskej Bystrice.
2: Koľko máš rokov?
3: 10.
0: 10. Čiže tak, že ty si už veľká školáčka, prázdninuješ.
1: Ako prázdninuješ?
0: Toto je na moja, aj naša zvedavosť, presne.
3: Ďakujem fajn. Chodím na bicykel aj tak.
1: A stane sa ti, že sa niekde aj nudíš?
3: Áno.
1: A potom niečo perfektné vymyslíš?
3: Píšem aj kreslím aj chodím na bicykel aj na záhradu.
1: Fantázia pracuje. Vidíš, otec
0: potom tvorí. Využívaš čas, lebo keď sa ty hovoríš, že človek nudí, tak vymyslí občas niečo aj dobré. A to je tak super, to sa dá s tým súhlasiť, že už potom, keď už naozaj nemáš čo robiť, tak ideš aj do záhrady kopať zemiaky. No, teraz sa ešte nekopú, ale možno práve ten vyplieť niečo, čo treba, tie hriadky. Dobre, super.
1: No, ale my máme takú zvedavú otázku, že či nám ty môžeš teraz povedať, že v čom sa ty cvičíš?
0: Ja si myslím, že ty sa cvičíš v rannom stávaní, že o 5. ráno vstávaš. Aj cez prázdniny.
3: Áno.
1: Naozaj?
0: Fakt?
3: Áno.
0: To som si
1: vstávaš
0: iba
1: o 5?
3: O 7.
0: Jo, ale, no tak to. Tak, oho, tak
1: ale
0: to
1: veď
0: už.
1: Tak áno, niekto si sa cvičí v tom, že chce každý deň vstať o 7, nie o 11.
0: Nejaké to je pravda. Cez prázdniny vstávať o 7 je pre školákov akože celkom, by som povedal, že seba zapretie.
1: Takže v tomto sa cvičíš vo vstávaní? Či ešte v niečom inom?
3: Aj v herectve.
1: Ty si herečka?
0: Počkaj, akože...
1: Ty hráš niekde divadlo.
0: Živá herečka, naozajstná, reálna herečka.
1: Fíha.
0: A to, ako, to nám musíš povedať, to akože kde chodíš? Na hereckú školu, do Bratislavy, alebo kde?
3: Do základnej umeleckej školy.
2: Áno.
1: Na dramatický krúžok?
3: Áno.
1: To je krásne, ja som chodila na dramatický krúžok.
0: Joj, takže už si aj hrala také predstavenia?
3: Áno.
2: To je perfektné.
1: Ja by som ťa veľmi chcela vidieť, ako niečo hráš, to musí byť perfektné. Takže sa cvičíš, aj aby si mala dobrú pamäť, však aby si si dobre zapamätala texty, určite sa hýbeš, aby si bola aj taká pohybovo zdatná, však to je veľa. Ja
0: super.
1: Si to viem predstaviť, ale to je určite na to ako stvorené, že máš na to aj priestor, aby si sa cvičila v tomto všetkom perfektne.
0: Ja som tiež chcel byť kedysi hercom.
1: Uh-huh. Viem, ty si toľkokrát už chcel hrať rytiera v rozprávke, že ma to
0: jo,
1: ani...
0: Oj, presne. No. Ale poďme k venovaniu nejakej tej pesničky, ktorá bude znieť o malú chvíľku. Komu ju venuješ, Sofi?
3: Vám.
1: Ďakujeme.
3: Celej rodine.
2: Ty si kamarát.
3: Aj našej pani Štierke.
1: Je to všetko?
3: Áno.
1: My sa pripájame, pozdravujeme aj teba, krásnu nedeľu a krásne leto prajeme.
0: To maj sa pekne, ahoj Sofi.
2: Papa, do počutia.
1: Ďakujeme krásne.
0: Ďalší vstup by sme, myslím, že mohli tak začať takým príbehom, takým situačným príbehom. Predstavme si také dve kamošky, ako si ich nazveme?
1: Emília.
0: Dobre,
1: Emilka. A Johanka.
0: Jo, také zvláštne meno.
1: A budú to priateľky.
0: Dobre. No a čo, kamarátky, priateľky sa o seba starajú navzájom, nie? Lebo dobrí priatelia si na seba tak
1: myslia
0: na seba, pomáhajú si, áno.
1: Starajú sa o seba. No, a Emília, vieš, si napríklad hneď všimne, keď je Johanka smutná.
0: A zase Johanka pomáha Emílii napríklad s domácimi úlohami.
1: No, lebo Emílii to v škole nejde príliš dobre, lebo ona si neverí a hovorí, že je mi jedno, ak mi nevyjde ďalší test. Aj tak to nemá zmysel.
0: Ale Johanka, ako dobrá kamarátka, to však nepríjma, neakceptuje to. Hovorí jej, veď sa tak nepodceňuj. Skús to, pomôžem ti. Ja som si celkom istá, ty to určite dáš, ty to zvládneš.
1: No a ja teraz tak myslím na to, že naozaj je krásne mať priateľku dobrú, vieš?
0: Niekedy si Emília večer pred spaním uvedomí, že Johankine slova sa stávajú vlastne takými jej vlastnými. Už si to sama opakuje.
1: Že nepodceňuj sa, ty to dokážeš.
0: Dáš to, neboj, chod do toho.
1: No čiže Johanka jej pomohla, aby o seba lepšie dbala.
0: Vďaka Johanke cíti, že to záleží aj na nej samej, či je so sebou spokojná.
1: A opäť len poviem, je dôležité mať dobré priateľky.
0: No, Ale poďme trošku ďalej, nielen tých priateľov, lebo niekedy sú dosť ďaleko od nás a môžeme si povedať, že zároveň je dôležité byť dobrým priateľom, dobrou priateľkou aj sebe samej. Mm-hmm. Dobrým priateľom sebe samému.
1: Mm-hmm. Lebo skutočný priateľ si často skôr všimne, keď niečo nie je v poriadku a potom to aj povie úprimne a láskavo. A to často veľmi pomáha.
0: Veru, tak to veľmi pomáha. Takže byť priateľom sám sebe, pozbudzovať sa samého seba, byť takým naozaj v tom športe alebo kdekoľvek sme, ja to dám, nenechať sa prevalcovať. Možno ani neúspechom prvým, nevadí. Nebojte sa, kamaráti, ono to proste pôjde.
1: Presne tak. Inak ja som mala tiež vždy okolo seba takú dobrú dušu aj na základnej škole, aj na gymnáziu, vieš, ktorá ma tak povzbudzovala, keď som si neverila, že dobre to bude, úplne som sa v tomto príbehu našla, lebo ja sa viem vžiť do tej dievčiny, že jej to v škole išlo tak náročne.
0: Počkaj, do ktorej teraz?
1: No veď len dve boli.
0: Kamaráti, no vidíte. Tak, mám až aspoň nejakú otázku súťažnú. Ktorá z tých dvoch dievčat z príbehu, ktorý sme si hovorili, to v škole jej išlo ťažko a dobre jej padlo také povzbudenie od tej druhej kamarátky. Tak ktorej to išlo ťažko? Emílii alebo Johanke?
1: Ak viete, môžete nám telefonovať na naše čísla do štúdia 048 471 08 88 alebo druhé číslo s koncovkou 89.

0: svetelkáčku, alebo svetelkáča budeme mať teraz na linke. Veľmi, veľmi som zvedavá, kto
1: ideme
0: sa tam
1: volal. Ideme to vyrovnať.
0: Aha, takže svetelkáča. Haló, haló, kto je tam?
2: František.
0: Ahoj, František, ty nám odkiaľ telefonuješ?
2: Z Komietic.
0: Do Komietic. Tiež posielame pozdrav.
3: Koľko máš rokov?
2: 10.
0: 10 rokov,
1: a
0: opäť.
1: A ako ty prázdninuješ, František?
2: Výborne.
1: To znamená, že čo, už si bol na takom tábore alebo starých rodičov, alebo iba doma si zatiaľ a čakáš na nejakú príležitosť?
2: No, na začiatku prázdnin som bol na tábore a pôjdeme v auguste ešte aj na dovolenku.
1: Super. Tak ti prajeme, aby z toho boli krásne zážitky, ktoré máš aj z tábora. No a teraz poďme na našu súťažnú otázku. Pýtali sme sa, ktorá z tých dievčat, buď Emília alebo Johanka, bola tá, ktorej to v škole išlo ťažko a dobre jej padlo nejaké to povzbudenie?
2: Bola to Emília.
0: Bola to Emília.
1: Dobre si pamätáš. Pádnu pamäť máš napriek tomu, že aj pozornosť, napriek tomu, že sú prázdniny, tak si nezabudol a asi si dobre si pamätal.
3: Ty si super. Pekný fiarel.
0: Perfektná odpoveď. Ďakujem. Johanka ju povzbudila, aby bolo všetko v poriadku. Aj ty potrebuješ niekedy, aby ťa takto niekto povzbudil? Alebo...
2: Hej, v takých ťažšejších chvíľach.
0: Dobre to padne však.
2: Áno. Uh-huh.
0: A teraz možno niekomu dobre padne, keď ho aj ty pozdravíš z nášho svetielka. Môžeš?
2: Ja pozdravujem celý svet.
0: A tam je všetko.
3: Ty si
1: kamarád. Celý svet a celý vesmír, super.
0: Aj my teba pozdravujeme.
1: Ferko. Maj krásnu ešte nedeľu a čože nedeľu, ale celý týždeň. A čože týždeň, ale celý
0: celé
1: mesiac.
0: Leto.
1: Čože mesiac, ale celé prázdniny. Čože prázdniny, ale stále celý život. Maj sa pekne, ahoj Ferko.
3: Ahoj aj na budúce.
0: Pánom Bohom. Ahoj, ahoj. No tak to boli krásne pozdravy a my si ideme ešte niečo povedať však.
1: Určite áno. Na to nie si ešte dosť veľká, Vlaďka.
0: Na čo? Na vysielanie?
1: No, na to už, hej, ale na no, dôchodok.
0: Ako, super. Ako ja poznám túto vetu, to od malička hovoria tiež, teda tiež sa toho napočúvame.
1: Áno, áno.
0: A mňa to niekedy aj nahnevalo, vieš?
1: Áno,
0: som chcela robiť niečo ako dospeláci a nemohla som.
1: Nemohla si, pravda, že lebo ešte si bola malička, mladúčka, neskúsená. Naozaj, vieme to všetci, že ja neviem, možno máš takú menšiu sestru, ktorá by sa chcela za každú cenu pridať, keď hráš futbal, chalani však, s veľkými chalanmi, hej, 12-ročnými, 15-ročnými.
0: No a brady, čo povie? Na toto ešte nie si dosť veľká. Čo si myslíš? No. Nahnevalo ju to určite, to si ja
1: určite
0: myslím.
1: Určite by ju to nahnevalo, pravda, že ja som už dosť veľká, ja som si to dosť užil, neboj sa takýchto vecí. Niekedy je celkom dobré, keď ešte nie si dosť veľký, alebo nie si dosť veľká proste na niečo, kamaráti, kamarátky. Napríklad predstav si, že by si mala taký 20-30 rokov viac. Tak čo by si musela?
0: Pracovať celý deň.
1: Jasné.
0: Aspoň
1: ako Vláďka, ona povedala, že nemá vôbec prázdniny, že iba tak takých pár dní dovolenky. Ale vy máte, kamaráti, prázdniny, tak si užívajte to, že ste ešte nie veľký.
0: To ma chceš povzbudiť? Pamätaj na Johanku z príbehu.
1: Áno, áno. Ja len chcem podať našim svetielkáčom, že si majú užívať ten čas detstva, toho, že sú ešte tí menší, mladší, možno menej skúsenejší.
0: Ale si to teraz predstav, že napríklad nejaká maminka, keď príde večer z práce, tak je určite vyčerpaná. A napriek tomu musí, ja neviem, ešte variť pre deti, pre manžela, alebo žehliť, alebo aj ocko. Môže sa to diať.
1: Presne, takže buďme radi, buďte radi, kamaráti, keď ešte nie ste tí veľkí, ako sa zvykne hovoriť dospeláci, alebo keby si mal 70 rokov viacej, tak by ťa možno veľmi, veľmi boleli kolená a ani tvoja pamäť by už tak nefungovala dobre ako teraz, že si všetko pamätáš, čo kde kto povie, pravda?
0: No, každý vek má svoje výhody. No a väčšinou sa ľudia necítia dobre, keď robia niečo, čo nezodpovedá ich veku, vieš?
1: A myslíš tým napríklad na tie krajiny, kde deti musia pracovať už maličké?
0: Alebo ich dokonca posielajú aj na vojnu ako vojakov.
1: Niekedy žijú mladí ľudia u nás ako dospelí. Totiž preberajú úlohy dospelých, či už domácnosti, niekedy z objektívnych príčin, lebo rodičia napríklad buď chýbajú, alebo sú veľmi chorí.
0: Čiže nesú zodpovednosť, ktorá je pre ľudí v ich veku až príliš veľká. Mali by mať právo povedať, na toto ešte nie som dosť veľká.
1: Práve preto sú rôzne organizácie, ktoré im pomáhajú, aby naozaj napríklad tá detská práca sa znížila, lebo deti si majú užívať svoje detstvo. Hej, aby potom, keď už budú dospelí, aby vtedy pracovali, vtedy robiť. To neznamená, že nemám pomáhať doma. Nie, nie, nie. Pomáhať treba. Vlaďka?
0: Áno.
1: Vieš, čo je to stud?
0: Studňa?
1: Nie, stud, alebo cudnosť.
0: Také, že sa hanbím.
1: No
0: že...
1: presne, taká hanblivosť.
0: Hanblivosť, presne, postýchavosť, dobre.
1: Taká miernosť v nejakých
0: to sa ma
1: veciach.
0: Prečo pýtaš? Či sa hanbím ja teraz pred vami, lebo nie?
1: Nie, nie. To je dobré, že sa nehanbíš aký niekedy. Dobre, dobre. Vieš, no lebo napríklad práve to je takou vizitkou tej našej cudnosti studu, že napríklad sa obliekame.
0: Mm-hmm.
1: Hej? Že chápeme, že naše vlastné telo
0: sa, odievame
1: presne,
0: sa.
1: Opatrne, staráme sa oň, pretože chránime pred pohľadmi cudzích ľudí nielen svoje telo, ale my vieme, že aj veci, ktoré sú pre nás veľmi, veľmi cenné, si chránime.
0: Napríklad denník, alebo nejaké fotografie, alebo súkromné listy,
1: presne.
0: Lebo sú pre nás dôležité.
1: Alebo niečo, o čom sa hovorilo v rodine, alebo čo nám zverila napríklad dobrá kamarátka, kamarát, tak to neposúvame ďalej, to naše tajomstvo.
0: Tam, kde si ľudia dôverujú, sú otvorení. Odvážia sa rozprávať o súkromných veciach bez strachu, že sa im niekto za to bude smiať. No a tam, kde si ľudia dôverujú, sa cítia bezpečne.
1: To je pravda. Kamaráti, v našej poslednej otázke sa vás pýtame, prečo si ľudia tak veľmi chránia cenné veci?
0: Mm-hmm.
1: Prečo si ľudia chránia cenné
0: Prečo
1: veci?
0: Prečo si aj vy chránite svoje cenné veci?
1: Mm-hmm.
0: Budeme
1: to má zmysel.
0: Radi, keď nám zavoláte 048 471 08 88 alebo môžete volať na druhé číslo s koncovkou 89.

0: Bratislavský detský zbor nám spieva stále a do toho nám už zavolali naše stále poslucháčky a my sa pýtame, opäť nech nám prezradia svoje ctené mená. Ahojte.
1: Sofia.
2: Ahoj.
1: Gabriela.
2: Ahoj.
1: Agneta.
3: Ahojte.
4: Ahojte. Ahojte, dievčatá.
0: Tak ste na nás nezabudli. No a prvá vec, taká nesúťažná, máte nejakú aj vy takú cennú vec?
1: Áno.
0: Preč? Áno. No a teraz tá súťažná otázka, že prečo ľudia majú taký zvyk chrániť si cenné veci? Prečo si to chránia? Prečo to niekedy skrývajú?
1: Lebo sú pre nás dôležité a cenné a sú naše.
0: A sú naše, iba naše. Týkajú sa našich osobných vecí, možno histórie, alebo niečo, čo nikomu inému buď nechceme, alebo si veľmi chránime, proste ako oko v hlave sa zvykne hovoriť tak.
4: Áno, a je ťažké si to takto chrániť, alebo nie?
1: Ťažké je to.
4: Ťažké však.
0: A chrániť aj tajomstva. Ako vám to ide, babi?
1: Dobre.
0: Dobre, dá sa chrániť. Celkom dobre. Takto som veľmi rád, že sa dá na vás spoľahnúť, že chránite všetky tieto tajomstvá.
4: A sestry musia mať aj také vzájomné sesterské tajomstvá.
0: Jasné,
4: ja mám tiež
0: pravda,
4: sestru, tak ja si to tak
0: pravda,
4: viem
0: že
4: sa do toho vžiť. Dobre, dievčatá, tak môžete nám ešte povedať, ako strávite dnešný deň?
1: No, dneska odchádzame do Zrenice a vrátime sa až na budúcu nedeľu.
4: Paráda, tak vám prejme krásny týždeň.
0: Super, tak tešíte si užívajte tieto dni.
1: Na mandeláky.
4: Tešíte sa?
1: Áno.
4: No, parádička.
0: Perfektne.
4: Teraz môžete niekoho pozdraviť?
1: Celý svet a vesmír.
4: To je krásne, ako synchrónne to viete naraz povedať spoločne a zhodnúť sa v tom. My sa pridávame, som sa povedal, že pripravujeme, ale pridávame k týmto pozdravom. Pozdravujeme aj vás, prajeme vám krásnu nedeľu, krásny týždeň aj celé leto.
2: To bolo perfektné.
0: Máte sa krásne, sestričky.
4: Ahojte.
0: Ahojte. Kto vie, či aj my sa tak zosynchronizujeme, aby sme pozdravili našich svetelkáčov. To sa musíme dlho ešte učiť, no my nie sme takí, no uvidíme. No. V každom prípade, kamaráti, ideme odovzať cenu a tou dnešnou bol biblický atlas. Neviem, či sme to vôbec spomenuli, ale biblický
4: súťažili
0: atlas.
4: Súťažili ste o biblický atlas.
0: A tento biblický atlas získava od nás Ferko z Komiatic.
4: Ferko, veríme, že si sa potešil.
2: Viete si to tento týždeň, alebo na budúci, alebo ďalší týždeň.
4: A kde to príde?
2: Pošlome ti to domov.
4: Presne tak, ako Jinglik hovorí. Kamaráti, súťažiť spolu s nami môžete aj na budúcu nedeľu. Budeme sa tešiť a sme veľmi radi, že ste počúvali dnešné sviatočné svetielko na vlnách.
2: Rádio Lumen.
4: Boli tu otec Boris.
0: Vlaďka.
4: Aj náš malý kamarát Jinglik.
0: A synchronne povieme ahojte, hej. Ahojte.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z arcidieceznej púte v Gaboltove. V roku svätého Františka z Asízy ju celebruje monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Liturgiu doprevádza zbor a orchester svätej Cecílie z Košíc. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami.
2: Milí spolubratia, kňazi, diakoni, bohoslovci, všetci zasvetení i zasvetené, milí bratia a sestry, pútnici, drahí priatelia, ktorí ste v tejto chvíli spolu s nami prostredníctvom vysielania Slovenskej televízie a Rádia Lumen. Rád by som v mene otca arcibiskupa Bernarda Bubera privítal všetkých vás na významnom pútnickom mieste našej košickej arcidiecézy, tu v Gaboltove, pri milostivom obraze Panny Márie z Karmelu. Tu desaťročia, ba stáročia, putujú veriaci, mladí, starší, rodiny s deťmi, hľadajúci i trpiaci, aby tu našli posilu vo viere. Na tomto mieste sa podľa tradície zastavil aj svätý Vojtech, biskup a mučeník, v ktorom sa spájajú korene kresťanskej viery národu strednej Európy. Osobitne by som chcel privítať nášho hostia. Je ním monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Otec Pavol bol pred necelým rokom vysvetený na biskupa. V tomto roku svätého Františka by som rád zdôraznil, že prichádza z reholného prostredia, kde sa žije ideál svätého Františka z Assisi. Otec Pavol, srdečne vás vítam ako svojho spolubrata. Nech prostredníctvom vás zaznie slovo Pánovo na povzbudenie tomuto spoločenstvu. Rád by som privítal aj všetkých hostí spoločenského, politického i kultúrneho života. Bratia a sestry, všetci chceme v tejto chvíli vzdávať vďaky Pánovi a spievať víťaznú pieseň Baránkovú. Nech Pán koná svoje dielo v tomto slávnostnom spoločenstve.
0: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Aj tie milé slova, že sa žije v tom našom spoločenstve. No tak snažiť sa žiť, ale dobre, tak ďakujem, že sme to trošku upgradeovali, že aj v tom, tých spoločenstvách našich františkánskych sa snažíme žiť ten ideál. Rád vás tiež všetkých zdravím. Veľká úcta, jak sa hovorí, klobúk dole, pred tým, že aj v tom takom neúplne istom počasí ste prišli. My sme sa, aspoň ja som sa včera trošku obával, či nebude pršať. Teraz sa trošku obávam, aby nás neopieklo, ale verím, že vydržíme, aby sme sa tak, ako otec biskup Marek povedal, povzbudili vo viere, lebo je to zdroj nášho života, ktorý potrebujeme a to nás ťahá, to nám dáva neskutočnú silu. A zároveň by som chcel aj odozdať pozdravy vášho otca arcibiskupa, s ktorým sme aj včera, aj dnes ráno ešte telefonovali spoločne a povedal mi, Páľo, povzbudí ich vo viere a uvidíš, budeš povzbudený aj ty, tak verím, že sa mi to aspoň trochu podarí. No a keby náhodou nie, no tak budete povzbudení aspoň v nádeji, že budúci rok príde niekto, kto vás viac povzbudí. Takže v každom prípade to nejako dobre a pozitívne môže dopadnúť. Ale čo by som to bol za pastiera, keby som okrem vás všetkých pútnikov nepozdravil aj tých svojich pútnikov, a to sú tí, ktorí patria do nejakej uniformy a verím, že ich tu nie je málo, tak pre aj vás by som chcel veľmi pekne pozdraviť aj tých, ktorí nás, alebo ktorí konali službu po ceste a ktorí nás zazdravili, tak aj im by som chcel odozdať pekný pozdrav, hoci oni ho majú teraz v takom tom služobnom ponímaní, pretože konajú svoju službu. No, áno, to nebola pauza na potlesk. Nemyslel som to tak, to bola pauza, že som rozmýšľal, čo ďalej povedať. Ale dobre, ďakujem pekne. Ešte takú jednu malú prosbu mám. To je taká moja, taký môj osobný deficit, ale verím, že na tých váhach ho vy vykompenzujete. Ja som totiž tak dobrý spevák, že keď zanúotím, tak na Slovensku nemáme orgán, ktorý by mal tú tvoninu. A tým pádom ja sa budem vyhýbať, aby som neurobil hanbu organistom a vám, že sa neviete chytiť. Takže o to viac vás poprosím, aby ste vyspievali namiesto mňa. A tak skúsme sa ponoriť do dnešného slávenia. To ponorenie obyčajne znamená, že vychádzame z toho, že potrebujeme Boha. Dôležitý moment. My potrebujeme Boha, aby nám odpustil. Aby zhliadol na nás v tej našej poníženosti, akú už máme so sebou. Ja som vám jednu prezradil. Ako kňaz žijem s tým deficitom už 10 ročia, že neviem spievať, ale to je len vonkajší prejav. Ale tých vnútorných máme množstvo, s ktorými si nevieme dať rady možno mesiace, roky a verím, že mnohí aj z nás povedia, čo roky, 10 ročia. A to je práve moment, kedy Boh môže prísť so svojím milosrdenstvom, so svojím objatím a cez Pannu Máriu, to je taký pekný romantický obraz, objade nás, že to, čo ty nevieš urobiť, nie to, čo vieme, ale to, čo ty nevieš, tak ja dokážem s tebou. A teraz vo chvíľke ticha sa môžeme zamyslieť nad tými našimi ťažkosťami, ale aj hriechmi, teda tým, čo úmyselne zle robíme, lebo vieme, že to robíme, ale jednoducho nevládzeme lepšie, aby nás Boh svojim milosrdenstvom dokázal objať a povedať, že príjmam ťa a chcem ti pomôcť. Predložme pred Boha všetky naše hriechy, naše neprávosti. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám pomáha mocné orodovanie slávnej Panny Márie, aby sme pod jej ochranou bezpečne došli k vrcholu dokonalosti, ktorým je Kristus, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Čítanie z knihy Genesis. Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán Boh a povedal mu: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý a skryl som sa. Opýtal sa ho: Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal: Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som. Pán Boh povedal žene: Čo si to urobila? Žena odpovedala: Had ma naviedol a jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliatý budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného Ježiša Krista budú v živote kráľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Počuli sme Božie slovo.

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal, vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal, hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme,

Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej, diakonskej službe, milí zástupcovia štátu a samosprávy, milí mariánski ctitelia, milí televízni diváci a rozhlasoví poslucháči, no a napokon poviem, milí pútnici a pútničky. Lebo tým aj chcem začať, že sme sem putovali. No každý ráno buď privstal, alebo už večer cestoval, niekde prespal, možno ste prespali niekde tu. Samozrejme v tom, čo som aj povedal na úvod, že možno aj nám trošku poprší, alebo možno bude veľmi horúco. Nie je to ten pojem, ktorý bol kedysi. Keď bolo treba nejakým povozom sa niekam dostať, alebo sa pešo putovalo, možno aj nielen hodiny, ale celé dni, a bola tá skutočná obeta. Dnes už o tej obeti až tak veľmi nemusíme hovoriť, lebo sa oveľa jednoduchšie dostaneme na miesto. Hoci by sme si aj zvolili, a mnohí z vás si zvolili ten spôsob, že sem prídu pešo. Ale napriek tomu, keď to porovnáme, povedzme, s tým, že sme mohli doma niekde relaxovať, alebo že sme mohli ísť na nejaký výlet, no tak stále je to istá námaha. Museli sme sa prekonať, aby sme sem prišli, obzvlášť vy teda, ktorým sa vám neušiel tieň, tak to nie je veľmi jednoduché. Poznámka počiarov, ak máte po ruke nejakú vodu, tak nezabúdajte. Ale je to určite, je to nekomfort nejaký. A my to urobíme. A teraz tá základná otázka je, a hoci nevyznieva veľmi príjemne, ani romanticky, ani nejak lahodne, a napriek tomu ju chcem položiť, že a prečo? Prečo to urobíme? Prečo urobíme takúto námahu? Prečo nie sme niekde v tieni, pri bazéne, alebo neviem kde? Prečo sem putujeme? A to je taká základná otázka, ktorú by sme si mohli každý teraz aj v duchu priebežne položiť. Lebo keď ideme na výstavu a vrátite sa domov a všetci sa vás pýtajú, čo nové si videl, každý v tom svojom obore, či by to boli kvetinky alebo stroje, to je jedno, že čo nové. Pôjdete na koncert, vrátite sa a každý sa vás, alebo veľa ľudí sa vás pýta, že aký máte z toho pocit, aký máte zážitok. Pôjdete na nejakú prednášku a ľudia sa vás pýtajú, čo nové si sa dozvedel. My sa vrátime z púte. Namáhali sme sa, dali sme do toho niečo. Čo sa nás ľudia spýtajú? No, niekedy aj nič. Ale keby sa nás pýtali, čo by sa nás pýtali? A ešte podružná otázka k tomu, druhá strana mince, čo by sme my odpovedali? Lebo niekedy je to tak, že chceme ísť na púť, aby sme si povedali, no tak, aby sa so mnou zmierila manželka, manžel, aby sused mi už prestal ubližovať, aby nám vymenili starostu, to je teraz celkom také aktuálne, nie? Alebo aby vymenili parlament. Ale toto je predprogramované niečo, čo nás môže viesť k frustrácii. A ja sa odvolám na tom, že kde sme, na akom mieste. Sme Mariánske miesto, sme miesto hory Karmel, a to je blízka súvislosť s Eliášom, starozákonnou prorockou postavou. A my dobre vieme, alebo si pripomenieme, keď on po veľkom diele, ktoré ešte budem spomínať, keď po tom veľkom diele, nadšený, že on urobil také výrazné dielo, kedy nepriateľov Boha alebo ignorantov Boha pozabíjal, tak si myslel, že už je pokoj. A zistil, že nie je. A tak ide do púšte a hovorí, Pane Bože, už si zober môj život. Ale čo je zaujímavosťou, Boh mu odpovedá, nie, nie. Ty ešte pekne pôjdeš ďalej, lebo sa máš ešte dozvedieť niečo nové. A toto je pre nás ten dôležitý prvok. Dozvedieť sa ešte niečo nové. Aby keď prídeme, vrátime sa, niekto nám položí otázku, možno aj takú trošku podrypávačnú, že na čo si tam išiel, lebo som sa dozvedel niečo nové. A nebude to nič z mojej kázne. To je omyl. To bude to, čo vy, každý jeden z vás, vo vašej situácii, na vašom mieste, budete vnímať, že je potrebné pre život každého jedného z vás.
to bude to nové. A na to je Pána Mária veľmi dobrý sprievodca, pretože aby sme mohli prísť a povedať, niečo som objavil, lebo ak neobjavím nič, tak sme raz mali duchovné cvičenie a ten exercitátor sa spýtal, ak po každej modlitbe povie, že nič nové sa nedialo, choď, vráť sa ešte raz a pomodli. Aby sme mohli povedať, že to malo význam. A tak Pána Mária je dobrým sprievodcom. Nechcem teraz štekliť emócie tých takých citlivejších, lebo nemám ani ja takú nejakú charakteristiku, ale to je istým spôsobom, nazvime to, duchovný boj. Skúsim uviesť dva príklady postav, reálne jestvujúcich postav, ktoré v podstate plus minus všetci nejakým spôsobom poznáme. Tá prvá postava by bol svätý pápež Ján Pavol II. Pretože kto trošku vie, alebo čítal jeho životopis, tak si spomenie, že už ako 9-ročný stratil matku. A mnohí životopisci sa zjednocujú v tom, že vtedy si zvolil Pánu Máriu ako svoju ochrankyňu, ako svoju inú matku, ako sa sám kedysi vyjadril. Pred touto matkou sme si všetci rovní bratia a sestry. Nemusil sa báť. Mám v nej oporu, mám v nej istotu, mám v nej zázemie. A to je to, čo objavil a my si všetci určite dobre pamätáme ten mariánsky rozmer tohoto pápeža. Druhá postava je akoby z úplne iného konca a to je dcéra bývalého sovietského diktátora, tyrana, masového vraha, Stalina. Pretože on tiež pravdepodobne, ako uvádzajú životopisy, mal sa stať kňazom, ale tak s tým sekol, že zanevrel tak na cirkev, že ju prudko prenasledoval. Jemu sa pripisujú slová, že smrť jedného je tragédia, miliónov to je iba štatistika. A on tú štatistiku naplnil veľmi dobre. Ale nielen milióny obetí po ňom zostali, ale on sám sa stal obeťou tejto jeho svojej vlastnej kampane. Vlastnú ženu donútil k samovražde, nezastal sa syna pred podpravou, rozbil niekoľko manželstiev svojej dcéry a podľa toho, čo sa zachovalo, tak zomieral so zaťatou pesťou, ako všetkým hrozil. Nikdy nenašiel pokoj. A keď jeho dcéra pokoj hľadala, našla ho obdivuhodne práve v náručí Panny Márie. Lebo už ako dospelá osoba mimo územia Sovietskeho zväzu povedala, tam som konečne našla materinskú náruč. Toto je pre nás dobrý moment pripomenúť si, oživiť si, vyzdvihnúť tú materinskú náruč, tú materinskosť. A teraz poviem, nie len žien, ale nás všetkých. Pretože tak, ako zvykneme hovoriť, že tie gény máme nie úplne čisté, že muž, žena, ale že trošku sa občas nájde aj tej charakteristiky takého niečoho, keď žena vie byť tvrdšia a chlap vie byť jemnejší. A vtedy každý z nás má trošku toho rozmeru byť tým ochranným náručím, či to nazveme otcovským alebo materinským, ale je to tam. Moderné filmové umenie nám často ženy predstavuje ako tie tvrdé bojovníčky. Do istej miery oprávnene, lebo ženy sú bojovníčky. Len do rúk im vkladajú tie neprimerané zbrane. Vôľu pomstiť sa. Ťah na bránu v tom, že hľadáme nejakú imaginárnu spravodlivosť. Myslím tým spravodlivosť ľudských rozmerov, ktorá vždy nesie len nejakú skupinu. Alebo jej dajú tvrdú, drsnú, až drzú tvár. Ale to od matiek nikto neočakáva. A preto je dobré vydať sa na cestu s Pannou Máriou. A preto som aj povedal, to nie je pre šteglenie tých citlivých, to je pre tých,
ktorí vedia stáť na tejto zemi a v Božej prítomnosti. A mne sa s týmto miestom spájajú tri postavy. Jednak už spomínaná Matka Božia, Panna Mária. Potom tu máme horu Karmel, takže prorok tiež spomínaný Eliáš. No a časovo tu ešte máme rok svätého Františka, ktorý označuje celý tento rok svojim veľkým prínosom. A ja som skúsil dať tieto tri postavy k sebe, že čo nám odkážu. A našiel som pomerne veľa odkazov. Ale keďže, jak sa hovorí, do tretice všetko dobre, skúsim vybrať iba tri, aby ste tu nepomdlievali od toho, že tá kázeň je veľmi dlhá a poviete, no tak toto už v budúcnosti radšej nie. Prvý moment je moment pozvania k obnove. Všetci poznáme, to je asi to najznámejšie pri svätom Františkovi, František, oprav môj dom. Oprava domu, samozrejme, v tom prvom slede, v tom prvom ponímaní, je to jednoduché, nie? Tak každý máme nejaký príbytok a možno dom a ten si chcem udržať. Možno ani nie zveľaďovať, ale jednoducho, aby mi, jak sa hovorí, nepadol na hlavu. A František to od začiatku tak chápal. Oprav dom, oprav kostolík, aby tento kostolík, aby si sa v ňom mohol modliť, aby si v ňom mohol prebývať, aby si v ňom mohol zhromažďovať bratov a sestry. Ale postupne prichádzal k tomu, že tá obnova sa týka nášho vnútra, nášho srdca. A tým, keď obnovíme srdce, obnovujeme cirkev. Naše riešenie je často také, že obnovme cirkev, aby som sa ja v nej našiel. Neviem, či je to úplne správne poradie, lebo obnovou seba samého znamená, že obnovujem cirkev, pretože som údom tajomného Kristovho tela a na mne bude vidno, že sa niečo mení. Eliáš to isté. Eliáš, keď izraelský národ bol postihnutý modloslužobníctvom, a za tým modloslužobníctvom v dnešnej dobe môžeme vidieť x vecí, tak chcel preukázať, že jediný pán, ich Boh, je ten pravý. A tak obnovoval dom Izraela. My si to môžeme dnes preložiť možno dom cirkvi, dom spoločenstva farského, dom toho, kde sa stretávam so svojimi blížnymi, kde sú vzťahy. A napokon Panna Mária, o ktorej nepriamo, alebo teda neskoršie, emauzskí učeníci povedia, keď vnímajú, že Ježiš bol pochovaný a my sme dúfali, že on vykúpi Izraela. Panna Mária prijímala toho, ktorý mal obnoviť Izrael, ktorý sa mal stať Mesiášom. Druhý taký bod, ktorý by spojil tieto tri postavy, ja už som to trošku pomenoval, je to, že stáť pevne na tejto zemi, v tomto svete, pozerať do očí tomuto svetu a vnímať Božiu prítomnosť. Keď sa svätý František vrátil z boja, neúspešného boja, do ktorého išiel ako chýrny rytier, perfektne vyzbrojený, ale keď padol do zajatia a prežil svoje obrátenie, vrátil sa, svet vnímal úplne inak. Ale ľudia mu neklieskali. On sa musel vysporiadať s tým, že otec ho chce vidieť. Že jeho kamaráti sa mu vysmievajú a dohovárajú mu. Že celé Asisi chodilo a ťukalo si na čelo, že to je ten nový blázon tu. A napriek tomu on to ustál a dneska hovoríme, že je patron ekológie, hovoríme, že je patron mieru, že je patron pokoja. Napriek tomu, že z očí v oči sa musel konfrontovať s ťažkosťami života, ktoré prichádzali. V tomto prípade Eliáš to mal ešte tvrdšie. Pretože sa musel vysporiadať so 450 bálovými prorokmi. A on bol dokonca hrdý, to som už spomenul. Bol hrdý, že sa mu to podarilo. Ale postavil sa z očí v oči. Tak dal dôveru v Boha, že dokázal tam stáť a konfrontovať sa s nimi. Nezutekať,
Nie, aj ostať ticho, alebo tak, jak to niekedy robíme, však možno nemáme ani veľmi inú šancu, ale si povieme, radšej budem ticho. Ale vedel stáť na pozícii Boha. A pána Mária to isté. No vysvetlite svätému Jozefovi, čo sa deje. A potom útek do Egypta, návrat a dopočutie sa, že potomkovia Herodesa ešte stále kdesi vládnu. A napriek tomu išla do toho. Išla do toho s tou nádejou, ktorú mala od toho počiatočného, nech sa tak stane. A to posledné, čo by som dal dokopy, to je to, čo si myslím, a to teraz bude aj otec arcibiskup asi spokojný, lebo nás počúva cez vysielanie, a to je radosť. Radosť svätého Františka nebola lacná, nútená radosť. My sa tak niekedy nútime do toho, aby sme sa usmievali, keď vyhráme, zotrieme los a vyhral som 5 eur, tak sa tešíme. A všetci to nakrúcajú, lebo čo veľké sa stalo. Alebo nejaká iná príležitosť, alebo niekedy až premrštíme humor, až do takej vulgarity, lebo vtedy sa niekto, hádam, zasmeje. To nie je radosť. To je pošteglenie emócií s tým spôsobom. Radosť je vždy vnútorná, ktorá ma nesie. A František túto radosť objavil v slobode. Najprv veľmi radikálne, veľmi extrémne v slobode od hmotných vecí. Ale nie preto, aby bol závislý a počítal, kto kúpil lacnejšie v ktorom obchodnom reťazci niečo, ale preto, lebo vedel, že to, čo má používať, používa a to, čo nepotrebuje, tak nebudem na tom závislý. A tak sa oslobodil od závisti. Oslobodil sa od porovnávania. Oslobodil sa od konkurenčného boja. Oslobodil sa od toho, že mám pocit ublíženosti, lebo si ma málo ľudia všímajú. To bola jeho sloboda. A Eliáš? Eliáš potom po tej skúsenosti, keď išiel na púšť, ktorú som spomínal, a Bohu odozdával svoj život, tak mu Boh povie, choď ďalej, choď na vrch Horeb a tam bude prechádzať Pán. A on už to vnímal. Boh prišiel v zemetrasení, Boh prišiel vo výchrici. To už bolo, keď pobil Bálových kňazov. Ale napokon tam Boha neobjavil, on ho objavil v jemnom vánku. To je to nové. To je to nové, že Boh je jemný. Boh nás chce objať. Boh nás chce, tak teraz, jak máme ten teplý vzduch, tak je trošku zaveje vánok, tak povieme, chvála Bohu, aké je to príjemné. To je ono. To nie je výchrica, keď sa budeme báť, že nám tieto stromy padnú na hlavu. Ale keď budeme cítiť tú jemnosť. Boh je jemný. Pána Mária to vyjadrila vo svojom Velebi duša moja pána, vo svojom Magnifikat, kde na konci stojí a všetci sa radovali s ňou, aké veľké veci jej urobil Boh. Radovali sa s ňou. To nebol úsmev na dva prsty, vynútený nejakým režisérom. To bola vnútorná radosť. A tak, ak ešte vládzete a môžete, tak sa pozbuďme práve v tom, že s týmito troma veľkými postavami dokážeme putovať našim svetom. Vedieť obnoviť, vedieť revitalizovať, vedieť pevne stáť na tejto zemi, v tomto svete taký, aký je. Ťažko povedať, že je horší, veď svet vždy má aj svoje zlo, ktoré so sebou nosí. Ale my sme tí, ktorí máme priniesť nový prvok. A nech ten prvok je prvok vnútornej radosti, že Boh je s nami. Nech nás tom všetkých Pán požehnáva.

0: Bratia a sestry, naša nebeská Matka Mária, hviezda z hory Karmel, nás povzbudzuje v úsilí o spásu. Prosme Pána, aby vypočul jej príhovor a dával nám potrebnú milosť na spásu. Spoločne volajme na príhovor svojej Matky, vyslyš nás, Pane.
1: Na príhovor svojej Matky, vyslyš nás, Pane.
2: Ježišu, na príhovor svojej Matky, kráľovnej posvetného škapuliara, daruj cirkvi dostatok kňazských, rehoľných a misijných povolaní.
1: Na príhovor svojej Matky, vyslyš nás, Pane.
2: Ježišu, na príhovor svojej Matky, nevyčerpateľnej studnice milosrdenstva, daj svetlo Ducha Svätého všetkým našim predstaveným.
1: Na príhovor svojej Matky, vyslyš nás, Pane.
2: Ježišu, na príhovor svojej Matky, posili vo všetkých trápeniach. Vlievaj svoju lásku a vzájomné porozumenie rodinám, ktoré trpia a rozpadajú sa.
1: Na príhovor svojej Matky, vyslyš nás, Pane.
2: Ježišu, na príhovor svojej Matky, ochrankyne tých, ktorí nosia posvetný škapuliar, buď našou útechou a nádejou v pokušeniach.
1: Na príhovor svojej Matky, vyslyš nás, Pane.
2: Ježišu, na príhovor svojej Matky, útechy v hodine smrti, pomáhaj našim zomrelým dosiahnuť večnú radosť u nebeského Otca.
1: Na príhovor svojej Matky, vyslyš nás, Pane.
0: Najláskavejší Ježišu, v Tvojej Matke Márii máme posilu v nebezpečenstvách a vieme, že sme milovanými Božími deťmi. Prosíme ťa, vypočuj naše volanie k Tebe a posilňuj nás vo vytrvalosti v službe Bohu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa môj aj i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, nech nám vždy pomáha Tvoj jednorodený syn, ktorý pri svojom narodení neporušil panenstvo svojej matky, ale ho posvetil. Daj prosíme, aby posvetil aj nás, aby nás uchránil od hriechov a urobil Ti príjemnou túto našu obetu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: Kristus,
0: v hore srdcia.
1: Amen.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, a Teba, priúctievaný preblahoslavenej Márie, vždy Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna Duchom Svätým zatvonená a v ústavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej panstvá, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blážení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou Rodičkou, so Svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so Svätým Ondrejom, patronom našej arcidiecézy, so Svätým Vojtechom, patronom tejto farnosti, so Svätým Františkom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoj a láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, pri radostnej oslave preblahoslavenej Panny Márie sme prijali sviatostný pokrm. Daj prosíme, aby sme nasledovali jej žiarivý príklad a horlivo spolupracovali na diele nášho vykúpenia skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen. Ako sme počuli v dnešnej homílii, tak otec biskup nám povedal, aby sme stáli v prítomnosti Boha. Aby sme stáli na pozícii Boha. Tak ešte viac tu rozdôraznil. A tejto súvislosti mi tak napadlo, že ako ordinár ordinariátu ozborných síl o ozborných zborov v Slovenskej republiky, otec biskup Pavol, to tak pekne znelo, pretože mi to tak pripomenulo, že v zákopoch sa vojna vyhrávať veľmi nedá, že naozaj musíme stáť na tej pozícii a bojovať. A tak chcel by som z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí neváhali sa chopiť príležitosti a

Dať ako si pomôcť a dať pomocnú ruku pri organizácii tejto celej púte. Ľahko je byť v zákupe, sa skryť, ale ťažšie je ako si sa chopiť a bojovať a slúžiť. A tak chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, všetkým tým, ktorí sa podielali práve na organizovanie tejto púte. Chcem poďakovať záchranným zložkám. Ale čo by som chcel ešte tak vyzdvihnúť, chcel by som poďakovať bohoslovcom Košického seminára a chcem, aby ste im zatlískali. Za perfektnú službu včera, dnes, naozaj chalani, vďaka veľká za to, čo robíte, akým ste pre nás. No a taktiež by som chcel poďakovať zboru a orchestru Svätej Cecílie pri dome práve Svätej Alžbety v Košiciach pod vedením Viliama Gorbaľa. A tiež teda chcem poďakovať vám, otec biskup Pavol, za vaše slova povzbudenia, slova útechy a nádeje pre nás všetkých, ktorí práve máme z oči v oči stať tomuto svetu a prinášať práve pokoj a dobro. Nech Boh žehná vaše ďalšie kroky, nech vás vedie Duch Svätý vo vašej náročnej pastoračnej službe.

0: Drahí bratia a sestry, sme v závere nášho najväčšieho mariánskeho odpustového slávenia v Košickej arcidiecéze. Počas tohto víkendu tu prišlo mnoho ľudí, aby sa modlilo, získalo odpustenie vo sviatosti zmierenia a spoločne slávilo Eucharistiu. Aj tohto roku môžeme s vďakou povedať, že toto je svätá zem, je to miesto milosti. A každý si z tohto miesta odnáša dar pokoja a radosti pre seba i pre tých, s ktorými sa po návrate stretneme. Chcel by som vyjadriť vďaku ponajprv spoločenstvu otcov redemptoristov, ktorí spravujú toto pútnické miesto a každoročne pripravujú celodiecéznu púť. Tohto roku je to 25 rokov, čo prišli na toto miesto. Myslím, že si zaslúžia veľký potlesk. Vďaka otec Jozef, provinciál, za ochranu ruku nad týmto miestom. Vďaka otec Tomáš spolu s ostatnými bratmi. Vďaka aj všetkým vašim spolupracovníkom, dobrovoľníkom a dobrodincom. A pripomínam, že počas letného obdobia nás v Gaboltove ešte čaká púť Rómov 2. augusta a púť mužov 23. augusta. Rád by som vyjadril vďaku všetkým kňazom, ktorí tu prišli, či už samostatne, alebo spolu s pútnikmi zo svojich farností. Je to silné svedectvo. Vďaka vám patrí aj za vytrvalú službu vysluhovania sviatosti zmierenia, duchovných rozhovorov a povzbudenia. Osobitne by som chcel poďakovať všetkým zasveteným za ich svedectvo povolania. V mene otca arcibiskupa vyjadrujem vďaku nášmu hlavnému celebrantovi, otcovi biskupovi Pavlovi Šajgalíkovi, ordinárovi ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Otec biskup, verím, že vám severovýchod Slovenska učaril a že tak, ako my ďakujeme vám za vaše povzbudenie, tak aj vy cítite prajnosť a povzbudenie tu zhromaždených veriacich. Ďakujeme za každé slovo príhovoru a za samotnú prítomnosť a vyprosujeme vám veľa požehnania a síl, nie tých ozbrojených, ale hlavne tých duchovných. A tešíme sa na každú ďalšiu príležitosť stretnutia. Srdečná vďaka. Ďakujem aj štábu Slovenskej televízie za sprostredkovanie živého prenosu, ako aj Rádiu Lumen. Takto ste pomohli mnohým, najmä chorým a trpiacim, aby hoci fyzicky vzdialení, predsa mohli byť spolu s nami. Ďakujem aj, ako už bolo povedané, zboru svätej Cecílie pri Dome svätej Alžbety v Košiciach za spestrenie tejto liturgie. A zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Odneste si odtiaľ veľký kus duchovnej útechy a pokoja. A rád by som pripomenul našim mladým, že na prelome júla a augusta sa stretneme v Poprade na Národnom stretnutí mládeže. A všetkým vám dávam do pozornosti aj Národný pochod za život, ktorý sa tento rok uskutoční 20. septembra v Bratislave. Neváhajte, príďte, stretneme sa spolu. K všetkým ešte požehnaný zvyšok tejto krásnej nedele. Nech je nám tento čas duchovnou sprúhou, nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
1: Tak ako každý rok z tejto púte chceme poslať pozdravný list pápežovi Levovi z Mariánskeho diecézneho sanktuária Košickej arcidiecézy v Gaboltove. Prečítam jeho znenie. Vaša svetosť, putníci zhromaždení pri milostivom obraze Panny Márie Karmelskej v Gaboltove, aj v tomto roku sme s veľkou radosťou a s hlbokým povzbudením vo viere slávili dnešný deň svätú omšu, ktorú celebroval jeho excelencia monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Aj touto púťou chceme vyjadriť túžbu našich srdc žiť s Kristom podľa vzoru Panny Márie. V tom nech nám pomáha Najsvätejšia Panna Mária z hory Karmel. Aj vaša služba Petrovho nástupcu je pre nás svedectvom zmrtvých stalého Pána, prítomného uprostred nás. Ďaká milosrdnému Bohu za vás. Chceme i naďalej rozširovať pravú mariánsku úctu a umocňovať jednotu s nástupcom svätého Petra. Všetci zhromaždení vám na príhovor Panny Márie Karmelskej Gaboltovskej vyprosujeme potrebné milosti, obzvlášť v tomto roku. Ďakujeme Bohu za nespočetné dobrodenia, ktorými nás cez vašu službu zahrňa a prosíme vás o apoštolské požehnanie. Gaboltove, 19.7.2026, monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup a páter Tomáš Regeš, farár Gaboltove.
2: Tak ja neviem, kedy sa televízia musí vypnúť, ale aspoň ešte poďakujem, jak za prijatie, tak aj za všetky priania. A nie je nejakým tajomstvom, že som pôsobil v zahraničí. A niekedy sa ma tak ľudia pýtajú, že joj, tam muselo byť krásne, tam je tak čisto, tam je taký poriadok. No a viem, že každý región na Slovensku, keď niekam prídem, tak sa ma pýta, jak sa mi tam páči. A mne sa páči všade na Slovensku. Ale tam, kde som bol, je poriadok nie preto, lebo krajina je v poriadku, ale preto, že ľudia sú v pokoji a v poriadku. A toto by som vám chcel nechať ako odkaz, taký malý len taký vzor toho, ako to funguje. Tam, keď sa našiel papierík na zemi, tak pani seniorka s paličkou sa zohla, kľakla, ten papierík zdvihla a odniesla do koša. Krása tej krajiny je v ľuďoch, v ich vzťahoch, v ich pokoji a v ich poriadku milovnosti. A to vám prajem všetkým, aby na celom Slovensku toto mohlo zavládnuť. A k tomu si vyprosme aj Božie požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Toďte mene Božom.
4: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z arcidieceznej púte v Gaboltove. V roku svätého Františka z Assisi ju celebroval monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Liturgiu doprevádzal zbor a orchester svätej Cecílie z Košíc. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Ján Maľa. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás.

Príjemný deň, milí poslucháči. Dnes pokračujeme v našom cykle Výber z pápežských encyklík. Upriamíme našu pozornosť na mimoriadne aktuálny dokument z dielne Svätej stolice. Budeme totiž pokračovať v čítaní a komentovaní spoločnej nóty, ktorá nesie názov Antiqua et Nova – Staré a nové. Tento zásadný vatikánsky dokument reaguje na jednu z najväčších technologických a spoločenských výziev našej epochy, na nástup a masové rozšírenie umelej inteligencie. Názov nóty, ktorý v preklade znamená Staré a nové, odkazuje na biblickú múdrosť z Matúšovho evanjelia o hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci staré aj nové. Svätá stolica sa v tomto texte pokúša o niečo podobné. Spája starobilú osvedčenú múdrosť kresťanskej antropologickej tradície s úplne novými otázkami, ktoré pred nás stavia moderný vedecko-technický pokrok. Výber z pápežských encyklík pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Umelá inteligencia dnes nahrádza aj také druhy práce, ktoré si kedysi vyžadovali výlučne ľudský zásah. Ak však umelá inteligencia nielen doplňa, ale úplne nahrádza ľudskú prácu, vzniká značné riziko neprimeraného zvýhodnenia niekoľkých na úkor ochudobnenia mnohých. Z dlhodobého hľadiska hrozí, že práca človeka stratí svoju hodnotu. Technokratická paradigma, ktorá stavia efektivitu nad všetko ostatné, vedie k nebezpečnému tlaku na znižovanie nákladov aj na samotného človeka. Hodnota ľudského života však vyplýva z jeho dôstojnosti, nie z jeho ekonomického výkonu. Na to je život príliš vzácny. Pápež František vnímal túto skutočnosť a upozornil, že pre súčasný model sa nejaví ako zmysluplné investovať do toho, aby sa ľudia zostávajúci pozadu, slabší a menej talentovaní, mohli v živote presadiť. Nesmieme dovoliť, aby taký silný a nezastupiteľný nástroj, akým je umelá inteligencia, túto paradigmu posilňoval. Naopak musíme umelú inteligenciu nasmerovať tak, aby zabránila jej expanzii.
1: Pamätáme si z dejepisu, keď sme sa učili o 18. 19. storočí, keď prichádzala priemyselná revolúcia, zavádzali sa fabriky, továrne, manufaktúry a keď niektorí ľudia mali jedinú možnosť, mali schopnosť pracovať, zarobiť si vlastnými rukami, no tak práca mala hodnotu, aj hľadanie práce, nájdenie práce súviselo s naplňaním ľudského života, s realizáciou človeka. A my sa dostávame do doby, kedy bude problém s prácou, lebo to stratí svoju hodnotu. Čiže otvárajú sa otázky, čo bude s ľudskou dôstojnosťou a ako bude nazeraná. Nehovoriac aj o tom, že aj vtedy v 17. 18. storočí bola priepas medzi chudobnými a bohatými. Ale tie nožnice chudoby a bohatstva sa čím ďalej tým viac otvárajú. A tu vzniká otázka, či umelá inteligencia bude nápomocná solidárnosti, alebo ešte viacej urobí priepas medzi chudobnými a bohatými.

0: Treba si uvedomiť, že poriadok vecí má byť podriadený poriadku osôb a nie naopak. Ľudská práca nemá slúžiť len na tvorbu zisku, ale celému človeku so zreteľom na stupnicu jeho materiálnych potrieb, ako aj na požiadavky jeho intelektuálneho, mravného, duchovného a náboženského života. V tomto zmysle cirkev chápe, že práca je nielen spôsobom zarábania na chlieb, ale aj prostriedkom osobného rastu na vytvorenie zdravých vzťahov, na vyjadrenie seba, delenie sa o dary, aby sa ľudia cítili spolu zodpovední za zlepšovanie sveta a aby žili ako jedno ľudské spoločenstvo.
1: Vo svojich úvahách o vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou, keď hovorí aj pápež Leo XIV, opiera sa o výroky a poznámky, ktoré už boli povedané. Už napríklad Jan Pavol II. Vydal encykliku Laborem Exercens už v roku 1981, kde hovorí o hodnote ľudskej práce. A potom aj pápež František v encyklike Fratelli Tutti v roku 2020 hovorí o tej istej skutočnosti, že pracovať nemôžeme len preto, aby sme zarobili peniaze, ale pracovať môžeme a musíme preto, aby sme sa uskutočnili, aby sme sa realizovali. To už znamená mnohé oblasti života aj vo vzťahoch s druhými ľuďmi.

Práca je súčasťou zmyslu života na tejto zemi, cestou dozrievania ľudského rozvoja a osobnej realizácie. Cieľom technologického pokroku by preto nemalo byť nahrádzanie ľudskej práce, ale jej podpora a rozvoj. Umelá inteligencia by nemala nahradiť ľudský úsudok, ale slúžiť mu ako opora. Nesmie obmedzovať kreativitu ani premieňať pracovníkov na anonymné súčiastky systému. Keďže rôzne formy technológií prenikajú stále hlbšie do pracovného prostredia, pre medzinárodné spoločenstvo by malo byť vysokou prioritou rešpektovanie dôstojnosti pracovníkov a významu zamestnania pre hospodársky blahobyt jednotlivcov, rodín a spoločností, istota zamestnania a spravodlivej mzdy.

0: Keď sledujeme vývoj sveta, tak zistujeme, že niečo podobné, ako keď sa vymyslí nový zámok, zlodeji vymyslia spôsob, ako ho otvoriť, tak niečo podobné aj tu. Teraz sme vymysleli umelú inteligenciu, nahrádzame ľudskú prácu, ale príde čas, kedy ľudstvo vymyslí aj to, ako napomôže ľuďom, ktorí majú problém s prácou, a nebude to len tak, že by umelá inteligencia nás, tak povediac, zničila alebo ovládla, ale ja sa dívam s nádejou na vývoj vo svete, že aj umelá inteligencia bude zapojená do obohatenia a rozvoja človeka.
1: Umelá inteligencia a zdravotná starostlivosť. Poslaním zdravotníckych pracovníkov ako účastníkov Božieho diela uzdravovania je chrániť ľudský život a slúžiť mu. Zdravotnícke povolanie má hlboký etický rozmer, čo potvrdzuje aj Hippokratova prísaha, podľa ktorej je každý zdravotník povinný preukazovať najvyššiu úctu k ľudskému životu a jeho posvetnosti. Podľa vzoru milosrdného Samaritána sú lekári a zdravotní pracovníci, muži i ženy, povolaní toto svoje poslanie naplňať tak, že nedovolia, aby sa budovala spoločnosť, ktorá niekoho odstrkuje, ale stávajú sa blížnymi, dvíhajú a rehabilitujú padnutého človeka, aby bolo dobro spoločné.

Nasleduje 6 článkov, ktoré budú hovoriť o vzťahu medzi umelou inteligenciou a zdravotnou starostlivosťou. A pri zdravotnej starostlivosti máme vždy tieto dve možnosti. Kto je neveriaci, vyhlasuje sa za ateistu alebo iba humanistu, opiera sa o Hippokratovú prísahu a snaží sa robiť dobro druhým a chrániť zdravie. Kto je veriaci, hlási sa k Ježišovi a kresťanstvu, tak má príklad milosrdného Samaritána ako najkrajší vzor, ako najkrajšiu oporu, pretože sa snaží byť blížny voči druhým ľuďom. A ďalšie aspekty tejto zdravotnej starostlivosti budú rozvedené v nasledujúcich článkoch.

0: Umelá inteligencia má dnes obrovský potenciál v rôznych oblastiach medicíny. Od podpory diagnostiky cez zlepšovanie vzťahu medzi pacientom a zdravotníkom až po návrh nových liečebných postupov či rozširovanie dostupnosti starostlivosti pre osamelých a marginalizovaných. V týchto oblastiach môže technológia napomáhať prejavom súcitu a láskavého prístupu k chorým a trpiacim, ktorý je základom zdravotníckej starostlivosti.
1: Dokument, ktorý čítame o umelej inteligencii, podpísal ešte pápež František v roku 2025 v januári. Ale obsahovo je totožný s tým všetkým, čo sa aj dnes deje, rozpráva, ako sa analyzuje a rozvíja teória o umelej inteligencii. A čo sa týka vzťahu k zdravotníctvu, tak je jasné, že pomoc umelej inteligencie pre zdravotníkov pri diagnostikovaní je nespochybniteľná a pomoc je to aj pre pacientov, lebo mnohé veci vysvetliť a porozumieť sa dá pomocou umelej inteligencie pokojnejšie doma než v ordinácii.

Ak by však umelá inteligencia slúžila len ako náhrada osobného kontaktu medzi pacientom a zdravotníkom a chorý človek by komunikoval výlučne so strojom, vytratil by sa individuálny vzťah, ktorý je v procese liečby kľúčový. Anonymná a centralizovaná forma kontaktu by mohla prehlbiť pocit izolácie, často prítomný pri chorobe, najmä v spoločnostiach, kde ľudia už nie sú vnímaní ako prvoradá hodnota, ktorú treba rešpektovať a chrániť. Takýto prístup by nebol v súlade so zásadami dôstojnosti človeka a solidarity s trpiacimi.

Aj v zdravotníctve, v medicíne je dôležitý vzťah, lebo každý lekár, ktorý skončil medicínu, absolvoval predmet, ktorý sa volá lekárska etika, a všetci vedia, všade sa to jasne učí, že nie je dôležité len diagnostikovať pacienta, ale dôležité je ho aj vypočuť, porozumieť, pozrieť mu do očí a byť empatický. Čiže človek potrebuje naozaj ľudský prístup, ktorý pomáha uzdravovať. A v prípade umelej inteligencie by to mohlo byť nebezpečné, keby sme sa tohto vzťahu zbavovali alebo ho považovali za okrajový.

Poslaním každého zdravotníka je starostlivosť o fyzické aj duševné zdravie pacienta. Svojimi rozhodnutiami o liečbe ovplyvňuje kvalitu života pacientov, preto musia byť vždy eticky podložené, uvážené a musia rešpektovať právo na informovaný súhlas i neodňateľnú dôstojnosť človeka. Zodpovednosť za tieto rozhodnutia nesmie byť preto nikdy prenesená na technológiu. Vždy musí zostať v rukách človeka.

0: kvalita nášho života sa skladá jednak z telesnej schránky, keď každý orgán nášho tela funguje a keď nás nič nebolí. A rovnako je dôležité aj naša vnútorná pohoda, nálada, čiže naše duševné zdravie, aby sme boli celiství a aby sme sa tešili z každého nového dňa. No a v tomto smere je dôležitá aj činnosť lekárov a všetkých zdravotných pracovníkov, ktorí robia v súlade s okolnostiami, v ktorých žijú a rešpektujú ľudskú dôstojnosť. Či je to v Afrike, či je to v Kanade, či je to na Slovensku, ale človek je všade človekom.
1: Milí poslucháči, čas vyhradený pre dnešnú reláciu Výber z pápežských encyklík sa pomaly naplnil. Dnes sme spoločne listovali v stránkach a zamýšľali sa nad textom nóty Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorá vyšla pod názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Veríme, že dnešné čítanie a komentáre boli pre vás povzbudením a inšpiráciou do všetných dní, kedy sa s modernými technológiami denne stretávame. Dnešnú reláciu pre vás pripravil náš stály tím Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technickú stránku relácie majú na starosti Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Príjemnú a požehnanú nedeľu, milí televízni diváci. Dnes sa spájame so Svätým Otcom, ktorý trávi svoje letné dni v Castel Gandolfe v tomto letnom apoštolskom paláci. Prežívame 16. cezročnú nedeľu a aj dnes túto na námestí Slobody sa zhromaždili mnohí veriaci a pútnici, aby videli Svätého Otca, aby sa s ním mohli pomodliť mariánsku modlitbu Anjel Pána a prijať jeho požehnanie. Takisto aj my sa spájame s týmito veriacimi a o chvíľočku sa ideme započúvať do krátkej úvahy Svätého Otca z dnešnej nedele a tiež chceme prijať jeho požehnanie.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle.
0: Po podobenstve o rozsievačovi Ježiš pokračuje v rozhovore so zástupmi prostredníctvom ďalších obrazov. Hovorí o dobrej pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase v ceste. Ide o tri krátke podobenstva, ktoré pripomínajú príchod Božieho kráľovstva do dejín, jeho pôsobenie v živote ľudí a spôsob, akým toto kráľovstvo rastie, rozširuje sa a premieňa svet zvnútra. Týmito rozprávaniami nás Ježiš varuje pred pokušením predstavovať si Boha ako mocnú bytosť, ktorá sa presadzuje silou, ktorá ovláda priestor, aby panovala a prichádza triumfálnym spôsobom. Naopak, Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho diskrétnej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo aj odmietnúť. Hľada si cestu aj uprostred kúkoľa, pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cesto bez hluku. Bratia a sestry, prostredníctvom týchto podobenstiev nám Ježiš hovorí niečo dôležité o tom, ako Boh pôsobí v našom živote i v dejinách. Nieraz očakávame niečo veľkolepé. Túžime po Bohu, ktorý zasiahne zhora a okamžite vytrhne kúkoľ zla. Predstavujme si Boha silného a mocného. A žiaľ, tejto predstave prispôsobujeme aj svoj spôsob kresťanského života i života cirkvi. Božie kráľovstvo sa však šíri aj uprostred kúkoľa a vyžaduje od nás pohľad, ktorý dokáže rozpoznať dobro klíčiace aj uprostred temnot zla, bez toho, aby všetko hneď posudzoval. Prichádza ako najmenšie zo semien a preto si vyžaduje trpezlivosť sprevádzať procesy, rozpoznávať ho v malých každodenných veciach a v jednoduchosti bežného života. Rastie neviditeľne ako kvas v ceste a tak nás oslobodzí od skľúčenosti a pozýva dôverovať aj vtedy, keď sa nám zdá, že Boh mlčí, alebo že je neprítomný. V skutočnosti nás však vždy sprevádza a jeho láska neprestane pôsobí v náš prospech. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my, tak jednotlivci, ako i celá cirkev, žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšeneckými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani síľou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovorieval vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktoré nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malým semienkom evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktorý premieňa cesto tohto sveta. Prosme pre svetu Pánu Máriu, ktorá dokázala prijať toto semeno Božieho slova v pokore a v skrytosti, aby nás posilňovala na našej ceste a prihovárala sa za nás. A teraz už modlitba Anjel Pána.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tu.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et abitavi in nobis.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.

0: Santo.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucet eis.
0: Et requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunque usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terra.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Milí televízni diváci, prijali sme požehnanie Svätého Otca, ktoré nech nás sprevádza aj v nasledujúcich dňoch tohto letného obdobia. Ešte počkáme na jednotlivé pozdravy z úst Svätého Otca.
3: Fratelli e sorelle,
2: drahí bratia a sestry,
3: mentre trascorro qualche giorno di riposo,
2: kým trávim dni odpočinku, chcem opätovne pozdraviť a poďakovať vám všetkým obyvateľom Castel Gandolfa a s radosťou príjmam putníkov, ktorí prichádzajú z rôznych častí sveta.
3: Continuiamo a seguire
2: naďalej
3: ciò che accade in diversi paesi,
2: to, čo sa deje v krajinách stríznenými vojnou. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia, zomierajú kvôli týmto konfliktom a veľkodušne sa zasadzujme za pokoj a na tento úmysel sa aj neunavne modlíme. Pozdravujem komunitu Cenacolo, sestry Elviry zo Saluzza, ktorí sa zhromaždili. Tiež pozdravím rodiny z hnutia Focolare, ktorí sa zhromaždili tu pri príležitosti medzinárodných škôl, potom aj účastníkov letnej školy Summer School z Mexika a
3: Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi.
2: Tiež pozdravujem členom Regnum Christi,
3: who are participating in the International Formators Course.
2: Ktorí sa zúčastňujú medzinárodného formačného cyklu.
3: And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage.
2: Pozdravujem tých, ktorí sa zúčastňujú púte z Austrálie pod vedením otca biskupa. Ďalší pozdrav pre rodiny, deti, ktorým sa venujú zase sestry z Charity. Pozdrav aj pre farnosť Svätého Spasiteľa z Jeruzalema, aj z farnosti Svätého Augustína z Bovolenty. Pozdrav aj pre putníkov z Liturgickej akadémie z Poľska. Všetkým vám prajem pokojnú nedeľu. A takto sa vlastne lúči Svätý Otec s touto komunitou a s týmito veriacimi na námestí Slobody v Castel Gandolfe, kde Svätý Otec trávi svoje dni odpočinku. Môžem povedať tiež takú jeho vlastnú dovolenku. Svätý Otec teda venuje tieto dni určite ale štúdiu, modlitbe. Včera napríklad zorganizovala dieceza Albano krásny koncert na počesť prítomnosti Svätého Otca v Castel Gandolfe, ktorý veľmi ocenil túto iniciatívu. A v krátkom príhovore včera večer Svätý Otec povedal, že práve hudba a niečo, čo je krásne, estetické, to spája svet, ktorý je niekedy polarizovaný, ktorý je neraz poznačený konfliktmi, rozdeleniami. Ale práve hudba a tá cesta krásy, to, čo nás nadchýna, to je to, čo človeka napokon môže aj spasiť a spájať. Svätý Otec pripomenul aj motto jeho apoštolskej cesty v Španielsku, kde sme to počuli, Alsa la mirada, pozdvihnite pohľad, pozdvihnite zrak smerom do neba. To bolo aj pozvanie práve cez hudbu, cez niečo, čo je krásne, estetické,

0: pozdvihnúť svojho ducha k výšinám. Aj týmito myšlienkami si môžeme, milí diváci, popriať tiež požehnanú nedeľu, a ktorí sa chystáte ešte na dovolenky, tak samozrejme požehnané tieto dni oddychu, šťastnú cestu, aby ste v zdraví dosiahli svoj cieľ, aby ste si dobre odpočinuli, načerpali nové potrebné tie fyzické a psychické síly. Ja vám v mene našej televízie ďakujem za pozornosť. Pohľadom na Svätého Otca sa s vami lúčim a budem sa opäť tešiť o týždeň pri stretnutí a pri modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Castel Gandolfa. Na námestí Slobody sa ju pomodlil pápež Leo spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priameho prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme dobrú chuť k obedu a požehnanú nedeľu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 200. deň, to si zaslúži poriadnu oslavu. Mali by sme hlasno trúbiť na trúbe. To je úžasné. 200. deň, viete, čo to znamená? Zostáva už len 165 dní, takže už vlastne ideme dole z kopca. 200. deň, to si naozaj zaslúži oslavu. Mali by ste dostať nejaké ocenenie, možno certifikát, ktorý by vyjadroval váš úspech, vašu vernosť Pánovi, ktorý je vždy verný vám. Je dosť možné, že týchto prvých 200 dní nebolo dokonalých. Ale to je úplne v poriadku. Veď nie sme dokonalí ľudia. Sme len povolaní byť verní Pánovi. Keď padneme, prosíme ho, aby nás znovu pozdvihol. Keď sa zastavíme, prosíme ho, aby nám pomohol začať odznova. A vy ste to dokázali. Už 200 krát ste stlačili tlačidlo play a dovolili Pánovi, aby k vám prehovoril. Ani dnešok nie je iný. Dnes, v 200. dni, budeme čítať 18., 19. a 20. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 1. a 2. kapitolu knihy proroka Nahuma a napokon 10. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 28. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Ale ako som povedal, dnes je vlastne nie 190. neviem aký deň. To už máme za sebou, to bolo včera. Dnes je 200. deň a budeme čítať 18., 19. a 20. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 1. a 2. kapitolu knihy proroka Nahuma a 10. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 28. Kniha proroka Izaiáša, 18. kapitola. Beda zem zuniacich krídel, čo posiela poslov po mori, po vode na papyrusových člnkoch. Choďte, rýchli posli, k národu urastenému a lesklému, k ľudu strašnému na široko ďaleko, k národu silnému a drviacemu, ktorému rieky prerývajú krajinu. Všetci občania sveta a obyvatelia zeme, hľadte, až sa zdvihne zástava na vrchoch, až zaznieje trúba, čujte. Lebo takto hovorí Pán ku mne. Spokojne budem hľadieť na svojom mieste, ako žiarna horúčava zajasna a ako oblak rosí v úpale žatvy. Lebo pred oberačkou, keď kvitnutiu je koniec a hroznom polozrelým bude jeho kvet, poobrezáva výhonky nožmi a vetvy odstráni obstrihá. Všetci budú ponechaní vtáctvu hôr a zveri zeme. Vtáctvo tam bude letovať a všetka zver zeme tam prezimuje. V tom čase prinesie dar Pánovi zástupov, národ urastený a lesklý, ľud strašný na široko ďaleko, národ silný a drviaci, ktorému rieky prerývajú krajinu. Na miesto mena Pána zástupov, na vrch Sion. Kniha proroka Izaiáša, 19. kapitola. Výrok nad Egyptom. Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku a ide do Egypta. I trasú sa pred ním bôžikovia Egypta a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce. I popudím Egypt proti Egyptu, že bude bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Egyptu unikne duch zútrop a pometiem ich rozvahu, že sa budú vyzvedať u bôžikov, čarodejníkov, duchov a vešcov. Vydám Egypt do rúk krutých pánov. tvrdý kráľ bude vládnuť nad nimi. Hovorí Pán Jahve zástupov. Vysušia sa vody z mora a rieka úplne vyschne. Páchnuť bude z riečišť, spľasnú a vyschnú rieky Egypta, zvedne trsť a šašina. Plešiny sú pri Níle, pri brehu Nílu, veď všetko siate Nílu uschne, zvedne, zmizne. Kvíliť budú rybári, žialiť všetci, čo hádžu udicu do Nílu, a tí, čo rozprestierajú sieť na vode, sklesnú. Zahanbia sa tí, čo spracúvajú ľan, tí, čo češú a pradú biele nite. Jeho robotníci budú pošliapaní, všetci nádenníci zarmútení v duši. Veru, bláznivé sú kniežatá Tanisu. Múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Ako môžete vravieť faraónovi, syn mudrcov som, syn dávnych kráľov? Kdeže sú tvoji mudrci? Nechže ti oznámia a zvestujú, čo ustanovil Pán zástupov proti Egyptu. Osprosteli kniežatá Tanisu. Pomýlené sú kniežatá Memfisu. Zavádzajú Egypt vládcovia jeho kmeňov. Pán vmiešal do jeho útrob ducha závratu. Do blúdu uvedú Egypt vo všetkom jeho konaní, ako blúdi opilec v tom, čo sám vydávil. A Egypt nebude mať diela, ktoré by vykonala hlava a chvost, palmová ratolesť a trsť. V ten deň bude Egypt ako ženy. Triasť a báť sa bude rozohnanej ruky Pána zástupov, ktorou sa rozohnal proti nemu. A judská krajina bude Egyptu postrachom, keď ju ktokoľvek pred ním spomenie, bude sa triasť pre ustanovenie Pána zástupov, ktoré ustanovil nad ním. V ten deň bude 5 miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanánu a prisahať na Pána zástupov. Jedno sa bude volať Mesto slnka. V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník. A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine. Ak budú volať k Pánovi pre utláčateľov, pošle im záchrancu a obrancu a oslobodí ich. Pán sa dá Egypťanom poznať. Egypťania v ten deň poznajú Pána a budú mu prisluhovať obety a dary, sľúbia Pánovi sľuby a splnia ich. Pán bude byť Egypt, byť ale uzdraví. Tak sa obráti k Pánovi i dá sa im uprosiť a uzdraví ich. V ten deň bude cesta z Egypta do Asýrska a budú chodiť Asýrčania do Egypta a Egypťania do Asýrska a Egypt s Asýrskom bude slúžiť. V ten deň bude Izrael tretím pri Egypte a Asýrsku. Požehnaním uprostred zeme, ktorým požehná Pán zástupov slovami. Požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael. Kniha proroka Izaiáša, 20. kapitola. V roku, keď Tartan prišiel do Azotu, keď ho poslal asýrsky kráľ Sargon a bojoval proti Azotu a dobil ho, v tom čase hovoril Pán prostredníctvom Izaiáša, syna Amosovho, takto. Choď, vyzleč zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obú. I urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy povedal Pán. Tak ako chodí môj služobník Izaiáš 3 roky nahý a bosý na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii, tak poženie asýrsky kráľ zajacov Egypta a vyhnancov Etiópie, mladíkov i starcov, nahých a bosých s holými zadkami na hanbu Egypta. Ustrnú a budú sa hanbiť pre Etiópiu svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A obyvatelia tohto pobrežia povedia v ten deň. Hľa, takto je s našimi nádejami, za ktorých pomocou sme behali, aby nás oslobodili od asýrskeho kráľa. Akože budeme môcť uniknúť my? Kniha proroka Nahuma, 1. kapitola. Výrok nad Ninive. Kniha videnia Nahuma z Elkoša. Pán je žiarlivý a pomstivý Boh. Pán je pomstivý a plný hnevu. Pán sa pomstí na svojich protivníkoch a chová hnev proti svojim nepriateľom. Pán je trpezlivý, no veľmi mocný. Pán nenechá nič bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh. Keď zahriakne more, urobí ho súšou a všetky rieky vysuší. Uvedá Bášan a Karmel a kvet Libanonu vedne. Vrchy sa trasú pred ním a kopce sa rozutekajú. Zem sa dvíha pred jeho tvárou i svet a všetci jeho obyvatelia. Kto obstojí pred jeho hnevom a kto sa zdvihne pred jeho zápalom? Jeho hnev sa rozteká ako oheň a skaly pred ním praskajú. Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú. V prekypujúcej záplave skoncuje so svojimi protivníkmi. Jeho nepriateľov stíha tma. Čo zamýšľate proti Pánovi? on urobí koniec. Úzko sa nezdvihne po druhý raz. Veď sú posplietaní ako trnie a sú ako vínom spití. Úplne budú pohltení ako suchá pleva. Z teba vyšiel, čo zamýšľal zlo proti Pánovi, čo plánoval ničomnosť. Toto hovorí Pán. Čo sú aj bezpeční a hoď ako početní, aj tak ich skosia a zahynú. Pokoril som ťa, viac ťa nepokorím. Teraz však zlomím jeho jarmo nad tebou a tvoje okovy roztrhám. Pán dal rozkaz o tebe. Z tvojho mena nebude viac semena. Z domu tvojho Boha vynivočím sochy a liatiny. Pripravím ti hrob, lebo si bezcenný. Kniha proroka Nahuma, 2. kapitola. Hľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý oznamuje pokoj. Zasvecuj, Júda, svoje sviatky. Spĺňaj svoje sľuby, lebo viac neprejde cez teba ničomník, ten celkom zahynie. Vystupuje pred tebou ničiteľ, stráž hradbu, dozeraj na cestu, upevňuj si bedrá, pozbieraj všetky síly. Lebo Pán vráti Jakubovu hrdosť, ako hrdosť Izraelovu, lebo ju zničili ničitelia a spustošili jej vetvy. Štít jeho hrdinou sa červenie. Bojovníci sú v šarláte. Vozy sú z ohnivej ocele, v deň, keď sa vyzbrojuje a jazdci sa vzpínajú. Po uliciach sa ženú vozy, letia po námestiach, výzor majú ako fakle, blikajú ako blesky. Spomenie si na svojich hrdinov, rútia sa svojou cestou, ponáhľajú sa k múru a postaví sa záštita. Brány riek sa otvoria a palác sa rozpadá. Panovnicu odvedú do zajatia, jej slúžky nariekajú, ako keď hrkútajú holuby a udierajú si prsia. Ninive je ako rybník už od dávna. Oni bežia. Zastaňte, stojte, no nik sa neobráti. Rabujte striebro, rabujte zlato. Veď nemá konca výbava, bohatstvo najskvostnejších nádob. Púšť a pustota a spustošenie. Srdce sa rozteká, kolená sa chvejú. Triaška je na každých bedrách, zo všetkých tvári sa sťahuje červeň. Kde je brloh levov, tá pastva levíčat? Tá chodieval lev, levica, tam bývali levíčatá. A nikto ich neodstrašil. Lev trhal pre svoje mláďatá a hrdúsil pre svoje levice. Korisťou si naplnil brlohy a svoje jamy lúpežou. Hľa, som proti tebe, hovorí Pán zástupov. Spálim tvoje vozy na dym, tvoje levíčatá meč pohltí. Odstránim tvoju korisť krajiny, nezaznieje viac hlas tvojich poslov. Kniha prísloví, 10. kapitola, verše 25 až 28. Len sa búrka preženie a už nie je z bezbožníka nič. Spravodlivý však je sťa základ večitý. Čím je ocot na zuby a čím je na zrak dym, tým je lenivec pre tých, čo ho posielajú. Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú. Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia na vnívoč. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a slávu. Každý jeden deň, Pane, znovu a znovu vyvyšujeme Tvoje meno, ohlasujeme Tvoje mocné skutky a pripomíname si, čo si pre nás vykonal. Nech je tento deň ako všetky ostatné dni, keď môžeme ohlasovať Tvoje skutky, chváliť ťa a oslavovať Tvoje meno. Zvestujeme Tvoje meno ľuďom okolo nás, tým, ktorí ťa poznajú, aj tým, ktorí ťa ešte nepoznajú. Lebo Ty si Boh vykúpenia, Boh milosrdenstva, Boh, ktorý vstupuje do tohto zlomeného sveta a prináša uzdravenie. Pane, prosíme ťa, uzdrav nás. Uzdrav naše srdcia dnes i každý jeden deň. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Povedal by som, že v 18. až 20. kapitole knihy proroka Izaiáša je niečo, čo si zaslúži osobitnú pozornosť. Je to v skutočnosti veľmi dôležitá pasáž. Raz som čítal komentár ku knihe proroka Izaiáša, v ktorom autor napísal, že 18. kapitola je azda najtajomnejšou a najťažšie zrozumiteľnou zo všetkých 66 kapitol tejto knihy. Budem úprimný, my úplne presne nevieme, o čo v nej ide. Vieme však, že sa týka národa Etiópie. Neskôr v 19. a 20. kapitole vidíme, že Izrael je pokúšaný uzavrieť akési spojenectvo s Egyptom a Etiópiou, aby sa ubránil proti Asýrsku. Je dôležité mať na pamäti tento kontext. V 18. kapitole nachádzame proroctvo nad Etiópiou a v 19. kapitole proroctvo nad Egyptom. Boh prostredníctvom Izaiáša opäť jasne vyzýva zanechať modly. Preto zaznievajú tieto slová. I popudím Egypt proti Egyptu, že bude bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Egypt sa musí vzdať svojich modiel a jeho falošní bohovia musia byť napokon porazení. Boh tak znovu volá svoj ľud, aby sa vrátil k nemu. Na konci 19. kapitoly však čítame niečo až ohromujúce. Sú to slová vykúpenia. Je to také silné, že nás to môže zaskočiť. Pán hovorí, v ten deň bude Izrael tretím pri Egypte a Asýrsku, požehnaním uprostred zeme, ktorým požehná pán zástupov. Ako by hovoril, aj z nepriateľstva raz prinesiem zmierenie. Aj z toho, čo sa dnes zdá nemožné, dokážem vytvoriť niečo dobré. Potom zaznejú ešte prekvapivejšie slová. Požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael. Pri týchto slovách sa človek musí zastaviť. Naozaj Boh nazýva Egypt mojim ľudom? Veď práve Egypt celé stáročia zotročoval Izrael. A ako môže nazývať Asýrsko dielom mojich rúk, keď Asýrčania patrili k najkrutejším národom svojej doby? Ľudia dobrí, veď ich zverstvá, ktoré páchali proti svojim nepriateľom, boli príšerné. A predsa Boh hovorí, dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael. Zdá sa to takmer neuveriteľné. Človek má pocit, že niečo také sa jednoducho nemôže stať. A predsa, v Novom zákone vidíme Boha, ktorý všetko obnovuje. Svätý Pavol v 5. kapitole listu Rimanom píše, za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Kristus zomrel za nás. A čo viac, zmieril nás s Otcom. Boh zomrel za svojich nepriateľov, aby sa stali jeho priateľmi. Zomrel za svojich nepriateľov, aby sa stali jeho synmi a dcérami. Preto dnes v Izaiášovi čítame, že o nepriateľoch svojho ľudu, o Egypte a Asýrsku, Boh hovorí. Požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael. 20. kapitola knihy proroka Izaiáša je veľmi krátka a na rozdiel od predchádzajúcich kapitol je skôr naratívna než prorocká. Izaiáš tu doslova prežíva prorocké posolstvo na vlastnom tele. Pán mu hovorí, choď, vyzleč zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obú. I urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy povedal pán, tak ako chodí môj služobník Izaiáš 3 roky nahý a bosý na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii, tak poženie asýrsky kráľ zajacov Egypta a vyhnancov Etiópie. Asýrsky kráľ si podrobí Egypt aj Etiópiu. Neznamená to však, že tieto národy zaniknú. Budú existovať aj naďalej, no utrpia zdrvujúcu porážku. Vidíme teda, že Izaiáš, podobne ako neskôr Jeremiáš, Ezechiel či pred ním Ozeáš, nežije proroctvo iba slovami, ale celým svojim životom. A zároveň znovu vidíme, aké kruté a násilné bolo Asýrsko. Včera sme hovorili o prorokovi Joelovi a o tom, ako sa z viničných nožov stávali kopie a z pluhov meče. Hovorili sme aj o dnešnom zranenom svete a o tom, koľko ľudí stále prežíva hrôzy násilia. Nehovorím, že vojny sú potrebné. Hovorím len, že vojna je bolestnou realitou. A práve o tom hovorí aj kniha proroka Nahuma. Je to veľmi krátka kniha, má len 3 kapitoly a prináša proroctvo o páde Ninive. Boh oznamuje, že Asýrsko bude raz zničené. Potom však príde Babylon, ktorý bude rovnako zlý, ba v mnohom ešte horší. Vidíme tu neustále sa opakujúci cyklus násilia, o ktorom Nahum prorokuje a proti ktorému vystupuje. Asýrsko, potom Babylon, po ňom Perzia, potom Grécko, Rím a stále dookola jedno kráľovstvo dobíja druhé. Jeden človek utláča druhého. Nahum opisuje a hovorí, že ak bude tento kolobeh násilia pokračovať, povedie k záhube. Zároveň však zdôrazňuje niečo veľmi dôležité. Hovorí, že Boha také niečo zarmucuje. Boh nie je ľahostajný k smrti nevinných. Ľudské utrpenie a smrť mu nie sú ukradnuté. Boh nechce, aby sa také niečo dialo. Nenávidí kolobeh násilia, v ktorom si ľudia navzájom ubližujú a ničia sa. Tí, ktorí používajú násilie na ovládanie druhých, bude súdiť. To je azda hlavné posolstvo knihy proroka Nahuma. Áno, vo svete existuje kolobeh násilia, túžby po moci a ubližovania nevinným, ale Bohu na nevinných záleží. Záleží mu na ich životoch. On vidí ich utrpenie a smrť nevinných. Počuje ich volanie a prinesie spravodlivý súd nad tými, ktorí vládnu násilím. A nielen to. Boh raz príde a všetko obnoví. O tom budeme počuť zajtra v 3. kapitole, kde sa opäť ukáže, že Boží súd je vždy zameraný na spravodlivosť. Modlíme sa za spravodlivosť v našich životoch, v našich srdciach, v našich vzťahoch s druhými ľuďmi, ale aj v dnešnom svete. Dnes, v 200. dni, sme čítali 18., 19. a 20. kapitolu proroka Izaiáša a 1. a 2. kapitolu proroka Nahuma. Je to úžasné. Aký dar je môcť kráčať touto cestou spolu s vami? Pokračujme v modlitbách jeden za druhého. Ja sa modlím za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa neviem dočkať nášho ďalšieho stretnutia zajtra. Buďte požehnaní.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pozývame vás do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

Vážení poslucháči, do trojice veľkých starokresťanských svetíc patrí aj svätá Margaréra, ktorej meno má v slovenčine podobu Margita a v češtine Markéta. Jej dramatický životný príbeh pre Rádio Lumen zapísal do rozhlasovej hry Hlboko v srdci Alojz Čobej. No a my veríme, že vás nielen poteší, ale prinesie vám aj pekný umelecký a duchovný zážitok.

Margaréta, nazývaná na Slovensku aj ako Margita, v Maďarsku Margit, v Čechách a na Morave Markéta a v Grécku Marina, patrí k 14. kresťanským pomocníkom v núdzi a je spolu so svätou Barborou a Katarínou jednou z Tres Virgines Capitales, troch hlavných panien katolíckej cirkvi. Svätá Margaréta prišla na svet podľa legendy v sýrskej Antiochii ako dcéra pohanského kňaza. Keďže už v útlom detstve stratila matku, vychovala ju pestúnka, veriaca kresťanka, ktorá kresťanskú vieru odmala vštepovala aj svojej zverenkyni. Po krste Margaréta vyrástla na vidieku na pekné, príťažlivé kresťanské dievča. Jej idylické roky mladosti sa však skončili vo chvíli, keď sa raz pri ich odľahlej pastierskej usadlosti zastavil antiochijský miestodržiteľ prefekt Olibrius. A tu sa začína dramaticky zauzľovať životný príbeh budúcej svetice, ktorý má v nasledujúcej rozhlasovej podobe názov Hlboko v srdci.

0: na blízku nejaký prameň vody?
1: Ľutujem, pane, ale najbližšia studňa je na polceste do mesta.
0: A kde napájate ovce?
1: Pred večerom ich zaháňame k rieke. Ale to nie je voda pre ľudí. Zablúdili ste?
0: Nie. Od rána lovíme v tomto kraji a mrcha líška nás zavliekla do pustatiny.
1: Máme tu začbán vody, ale je teplá od slnka.
0: To nič len daj, lebo umierame od smedu.
1: Nech ti padne na úžitok, pani.
0: Ako ťa volajú?
1: Meroa.
0: Ja som Olibrius. Miestodržiteľ Antiochie. A toto je moja družina lovcov.
1: Buď pozdravený, miestodržiteľ.
0: Máš peknú dcéru, Meroa.
1: Nie je moja. Iba sa o ňu starám.
0: Kto sú jej rodičia?
1: Otcom je kňaz Theodosius a matka jej umrela.
0: Poď bližšie, dievča.
1: No, posluchni, pána, a neboj sa.
0: Ako ťa volajú?
2: Margaréta.
0: Ó, Margarita, to je perla.
1: Áno, pane. Margaréta je naozajstná perla.
0: Mohla by dodať lesk každému patricískému palácu. Nechceš byť ozdobou môjho dvora, Margaréta?
2: Nie, pane.
0: Prečo?
2: Netúžim po bohatstve a nádhere.
0: Kňazová dcéra? Navyše krásna ako Venuša. Chce premárniť svoje najkrajšie roky pri ovciach?
2: Vyrástla som pri nich a je mi tu dobré.
0: Dievčatá v tvojom veku túžia po vyššej spoločnosti a pozornosti mladých mužov. Ty sa nechceš obliekať do zlata a žiť v kruhu vznešených matrón?
2: Nie.
0: No, aká nevídaná skromnosť. Ale aj tak by bola škoda zakopať vzácnu perlu v takejto pustatine.
1: Ak je perla pravá, nestratí sa.
0: Ty, Meroa, si stará žena. Stačí ti kus syra, hľad vody a lôžko pod stanom. Ale Margaréta patrí do mesta.
2: Chodíme tam zavše so syrom na trh, ale mestský zhon a krik ma iba unavuje. Nič ma tam neťahá.
1: Máme tu svoju prácu, ticho a pokoj.
0: Vravíš, že Theodosius je tvoj otec?
2: Hej, on.
1: Vraj je teraz pontifikom v Jupiterovom chráme.
0: To je dobré.
1: Choď, pani, a nechaj nás tu na pokoji. Statočne platíme dane a nerobíme nič zlé.
0: Prehovorím si s našim veľkňazom. Nech sú bohovia s tebou, krásna Margaréta. Verím, že sa čoskoro uvidíme. Jo!
1: Dieťa moje, prečo som ťa radšej neschovala niekam pod stan alebo neposlala za ovcami? Toto sa neskončí dobre.
2: Neboj sa, Meroa, to sú iba také pánske rozmary. Len čo sa Olibrius vráti do mesta medzi svoje hetéry, ľahko na nás zabudne.
1: Len aby to bola pravda.
2: Pôjdem odsediť cír.
1: Sedíme ho spoločne. Ale najprv sa pomodlíme, aby nás pán ochránil pred démonmi a vlkmi, čo sa tu potulujú v ovčom ruchu.
3: Buď pozdravený, domine Olibrius.
0: Čo priviedlo k prefektovi? Náš kňazský stav.
3: Rada pontifikov prijala konsenzus, aby sa tu, v Antiochii, konali ľudy romány, slávnosti na počesť našich bohov, Jupitera, Junóny a Minervy.
0: Dobrý nápad.
3: K tomu však potrebujeme súhlas prefekta mesta.
0: Ako chlapec som doma v Ríme s obdivom sledoval sprievod z Jupiterovho chrámu na Kapitole, hekatombu bielých bíkov a veľké preteky v cirkuse.
3: Žiaľ, tu v Antiochii nemáme rímsky cirkus Maximus. A tak sprievod pôjde od Jupiterovho chrámu po našej najdlhšej plateji Via Longa až na Epifánovo pole pri rieke Oronte, kde budú preteky dvojkolesových vozov a rôzne gymnastické zápasy.
0: A kedy vlastne sa má uskutočniť tá slávnosť?
3: V prvý deň po septembrových idách.
0: Dúfam, že na také festum privedieš aj svoju dcéru.
3: Mám 3 céry. O ktorej hovoríš, Domine Prefectus?
0: O Margarete.
3: Ale tá je... Ako si sa o nej dozvedel?
0: Naháňali sme nedávno za mestom líšku. A natrafili sme na krásnu srnku.
3: Moju dcéru Margaretu?
0: Hej, takúto perlu skrývaš medzi ovcami na vidieku.
3: A je ešte mladá. Nemá ani 16.
0: Ale zrelá. A krásna ako Venuša. Prečo ju neprivedieš sem, do mesta?
3: Moja žena Klaudia si to neželá.
0: Vari, nie je jej matkou?
3: Margarete matka umrela krátko po pôrode. Našiel som jej dojku. Ale keď som do domu priviedol druhú ženu, musela ísť Margareta preč. Zveril som ju pestúnke Meroji.
0: Takej vidieckej plebejke? Prečo si jej nenašiel gréckého učiteľa? Alebo neposlal ju do školy, aby sa naučila aspoň Scientia Triviales?
3: Bál som sa ženy.
0: Kňaz sa bojí ženy?
3: Skôr zlej povesti, keby Klaudia vyhnala Margaretu z domu.
0: To nie je žena, ale fúria. Čo ju nepošleš do Tartara?
3: Lebo mám s ňou 3 céry.
0: Ak sa nespamätáš, čo skoro z nich postavíš celú kohortu. Tá Margareta sa ti vydarila.
3: Keď mala 6, odviedol som ju do školy pre vestálky. Ale po týždni odtiaľ ušla.
0: Dobre spravila. Bola by väčšiná škoda zavrieť takú perlu do chrámových múrov. Zdá sa, že ju vychovali dobre. Je úctivá, priama a sebavedomá ako pravá patricíka. A navyše, krásna. Ako ružová perla.
3: Teší ma, že tak pekne hovoríš o mojej dcere.
0: Lenže to nie je tvoja zásluha, Theodosius.
3: Odpusť, miestodržiteľ. Aké je tvoje rozhodnutie vo veci rímskych hier?
0: Súhlasím. Ale je tu jedna conditio sine qua non.
3: Aká je to podmienka?
0: Že na tú slávnosť privedieš aj svoju dceru Margaretu.
3: Urobím, ako si želáš, Domine Prefect.

0: Je tu niekto?
1: Á, pane, kde sa tu beriete?
0: Prišiel som si po dceru. Kde je?
1: Išla napojiť ovce k rieke.
0: Margaréta pasie tvoje ovce?
1: Občas. Tu musíme všetci pracovať, ak chceme vyžiť.
0: Ale na tom sme sa, Meroa, nedohodli, že ti moja dcera bude slúžiť.
1: Neslúži. Iba pomáha, keď treba.
0: Za službu sa musí platiť.
1: Vari Margaréte?
0: Jej rodičom.
1: Ale to by ste si mali najprv vyrovnať dlh. 10 rokov som od vás nevidela ani deravý as.
0: Nebudeme sa tu jednať ako kupci na fóre. Choď a priveď mi dceru. Do večera musíme byť v meste.
1: Á, veď už ide. Margaréta, pozri, koho tu máme.
2: Otec? Na čo si prišiel?
0: Skončilo sa tvoje vyhnanstvo, Margaréta. Si už veľká. Musíš sa vrátiť do mesta.
2: Nechcem ísť do mesta, je mi tu dobré.
0: Ako si ju to vychovala, Meroa, keď odopiera poslušnosť svojmu otcovi?
1: Ah, Margaréta, poslúchaj otca.
2: V ktorom chráme ma chceš zasa uväzniť? V Jupiterovom či v Minervinom?
0: Nebudem ťa nútiť do chrámovej služby, ak nechceš. Ale v meste chystáme veľkú slávnosť, také rímske lúdy romány. Bude tam veľa ľudí, patriciov, kňazov, plebejcov i vojakov.
2: Nemám rada cirkusy ani zmetky.
0: Margaréta, ja ti prikazujem.
2: Prečo ma nenecháš na pokoji? Som tu primerovi spokojná a šťastná.
0: Ale žiadne detstvo netrvá večne. Je koniec tvojej vidieckej idyle. Si dospelá. Musíš zaujať miesto, aké prináleží kňazovej dcére.
2: Čo sa stalo, že máš zrazu o mňa takú starosť? Toľký časy sa tu neukázala zrazu.
0: Margaréta, nebuď drzá.
2: Odpusť, otec, ak sa ťa dotkla pravda. Zvykla som si na tunajší život a nestojím o mesto.
0: Ak nepôjdeš po dobrodky, príde po teba vojenská eskorta.
2: Od koho?
0: Od miestodržiteľa Antiochie.
1: To je ten, čo som nedávno zablúdil.
2: Chceš ma predať prefektovi?
0: Prečo predať? Jednoducho si mu padla do oka. A ja som na to hrdý.
1: To je vďaka za to, že sme ho zachránili pred smedom.
0: Mlč, Meroa. Teba sa to netýka.
1: Akože nie, Vary som Margaretu nevychovala.
0: Nebolo to zadarmo. Buď rada, že nežiadam náhradu za jej službu.
1: Ó, Bože, toľký nevďak. A od kňaza.
0: Ber sa, Margaréta. Ideme.
1: Chúďatko moje, nech ťa Boh opatruje.
2: Neboj sa, Meroa. Veď ja sa ti čoskoro vrátim.

0: Ako sa ti páčila naša slávnosť, Margareta?
1: Necítim sa dobre v kričiacom ľudskom dave.
0: Ale plebs sa potrebuje trochu vybúriť. Veď chce od štátu iba chlieb a hry. Panem et circenses.
1: A čo hodnoty ducha?
0: Tie nechávame kňazom.
1: Ale národ bez ducha je iba stádo tiav.
0: Nad ťavami sa najľakšie vládne. Prásneš bičom a pôjdu kam chceš.
1: Zmyslom života je teda vládnuť nad druhými.
0: Áno. Rím. Rimanov si vybrali bohovia, aby spravovali svet a vládli nad barbarmi. Zákonmi? Ale predovšetkým tvrdou rukou.
1: Lenže na tvrdosť sa zvykne odpovedať tvrdosťou. Násilie plodí násilie.
0: Barbarov je na svete ako piesku v púšti. Pokiaľ neslúžia Rímu, nemajú nejakú cenu.
1: Čo ak jedna veľká búrka zdvihne toto more piesku a premení Rím na Pompeje?
0: To naši bohovia nikdy nedopustia.
1: Svet sa nemôže spravovať iba mečom.
0: A čím teda?
1: Zákonmi, dohodami, bratstvom a láskou.
0: Si múdra, Margareta. Ale tvoje kogitácie sú pomýlené. Odkiaľ ich máš?
1: Z múdrych kníh.
0: No, môžem ja, slobodný rímsky občan a prefektus, považovať Barbara za svojho brata?
1: Všetci sme z toho istého ľudského rodu, a teda bratia.
0: Kto to napísal?
1: Sokrates, Platón, Biblia.
0: Kto tak hovorí, nie je priateľom Ríma. Treba ho poslať do vyhnanstva, alebo skrátiť ohlav.
1: Aké tvrdé slová. Mocnejšie ako nenávisť je láska.
0: To povedal Platón?
1: Nie, Ježiš Kristus.
0: Čo máš ty, slobodná občianka, s tým židovským buričom proti Rímu?
1: Páči sa mi jeho učenie a snažím sa podľa neho žiť.
0: O bohovia, ty si kresťanka?
1: Áno.
0: Kňazová dcéra, nebojíš sa mi to povedať?
1: Vari, je zločin hlásať, že ľudia majú milovať a odpúšťať.
0: Mám milovať a odpúšťať nepriateľom štátu? Prečo?
1: Aby sa stali tvojimi priateľmi.
0: Ale mne cisár prikazuje, aby som ich prenasledoval a zabíjal.
1: Tým len rozmnožuješ počet nepriateľov štátu. Nakoniec ich bude toľko, že ti prerastú cez hlavu a zničia Rím.
0: To je zvrátené judícium. Rím nemôže nikto zničiť, pokiaľ sú mu priaznivo naklonení bohovia. A nepriatelia sa nás musia báť, lebo inak na svete nebude poriadok.
1: Koho považuješ za nepriateľov Ríma?
0: Všetkých, ktorí odmietajú našu moc.
1: Kresťania si ctia rímsku moc i zákony. Platia dane, a keď treba. Odhodlane bránia vlast.
0: Ale odmietajú našich bohov.
1: Vyznávame slobodnú voľbu viery.
0: To vraví pontifikova dcéra? Vie o tom otec?
1: Vyrastala som.

0: Ako si mohla ty, Patricíka a pontifikova dcéra, prijať kresťanstvo?
1: Boh ma povolal do svojej vinice.
0: Nie Boh, ale tá mrcha Meroa ťa zavliekla medzi kresťanskú chamrať. Ona je všetkému na vine. Ťažko mi za ten zločin zaplatí.
1: Merou nechaj na pokoji. Je to dobrá a statočná žena. Pokrstil nás jeden potulný kazateľ.
0: Ako sa volal?
1: Nepýtali sme sa ho.
0: Odkiaľ prišiel?
1: Boh ho poslal.
0: Musíš sa verejne na fóre zrieknúť toho cudzieho Boha a obetovať našim, rímskym.
1: Mám svoju vieru tak hlboko v srdci, že ani kad mi odtiaľ nemôže vyrvať.
0: Och, aká si tvrdohlava. Zničíš život sebe i mne.
1: Ja som našla nový život v Kristovi.
0: Nevyslovuj to meno predo mnou.
1: Prečo ho nenávidíš? Veď o ňom nič nevieš.
0: Ani nechcem vedieť.
1: Keby si poznal jeho učenie o láske, odpúšťaní a Božom kráľovstve, stal by si sa jeho nadšeným kazateľom.
0: Som jeho úhlavným nepriateľom.
1: Kristus nás učí milovať aj nepriateľov.
0: Mal som ťa radšej nechať umrieť, ako zveriť takej podlej varovkyni.
1: Krivdíš jej otec. Dobre, s láskou ma vychovala.
0: Tu vidím výsledky jej výchovy. Ale moja pomsta bude krutá. Zažalujem ju miestodržiteľa a ten takých posíla do žalára. Alebo na smrť.
1: Tak hovoria pohanskí modloslužobníci. Kresťanskí kňazi nás učia milovať a odpúšťať.

0: Margareta, moja drahá, ako si sa sem dostala?
1: Miesto držiteľ mi dal koncesiu.
0: Chcel by ťa mať za manželku?
1: Má už Lukréciu a okrem nej celé húfy a mantiek.
0: Chlapi sú v tomto zavše ako vlci.
1: Daromne sa namáha. Svoju duši i telo som už zasvetila Kristovi. A čo ty, Meroa?
0: Modlím sa tu za svojich bratov, za teba i za svoje ovečky, aby ich pán ochránil pred vlkmi.
1: Priniesla som ti trochu jedla a teplú prikryvku.
0: A ďakujem. Boh mi dal v tebe dcéru i sestru.
1: Keby si dačo potrebovala...
0: Jeden z tunajších strážcov je našim kresťanským bratom. Vždy mi prinesie, čo mu poviem.
1: Pokúsim sa dostať ťa odtiaľ, ale potom sa dobre ukry medzi bratmi, lebo nás čakajú ťažké časy.
0: Všetko vďačne pretrpíme, ak pán bude s nami.
1: Včera sme si pri lámaní chleba čítali list nášho antiochijského mučeníka Ignáca, ktorý kedysi poslal kresťanským väzňom v Smirne.
0: A ja sa modlím za teba, dieťa moje, aby si odolala pokušeniu a zachovala si čistotu tela i duša.
1: Neboj sa. Kristovo učenie, ktoré si mi s toľkou láskou vštepovala, mám ukryté hlboko v srdci.
0: Verím ti, moja drahá. Moja verná. Pozdrav bratov, aby vytrvali v skúškach.
1: Toto si vezmi a dobre uchovaj.
0: Čo je to?
1: Kúsok Eucharistie zo včerajšieho lámania chlebov.
0: To je veľký dar a milosť.
1: Budeme ti ho posielať po našom bratovi vždy, keď sa bude dať.
0: Aké je to požehnanie mať takých bratov a sestry.
1: Zajtra mám ísť k prefektovi. Modli sa, aby bolo so mnou Božie milosrdenstvo.
0: Nech ťa ochraňuje milostivý pán až na veky.

0: Poď, moja milá, moja ružová perla. Poď, poď, nech ťa objímem. Poď.
1: Nedotýkaj sa ma, prefekt.
0: Alebo sa mi brániš, Margareta. Všetko tu patrí mne i tvoj život.
1: Som slobodná rímska občianka.
0: Ale kresťanka. A tým strácaš všetky privilégia i práva.
1: Podľa akého zákona?
0: Podľa rozhodnutia nášho cisára Diokleciána. Tu čítaj, jeho edikt. Každý, kto zavrhne našich rímskych bohov a príjme cudzích, stáva sa

0: nepriateľom štátu. A tak s ním treba aj zacházať.
1: Rímske zákony odjakživa schvaľoval senát.
0: Pre nás je senátom i zákonom cisár. Ako on rozhodne, tak bude.
1: Človek dostal slobodu od Boha a nikto nemá právo mu ju zobrať.
0: Iba cisár. Ten rozhoduje o osude sveta. A ty si rozmysli, krásna perla. Či chceš byť obľúbenkyňou mocných, alebo nepriateľom štátu?
1: Keď poviem nie...
0: Rozšliapem ťa. A z krásnej perly zostane iba trochu prachu.
1: Daj mi chvíľu času.
0: Čo ešte chceš?
1: Aby si prepustil z väzenia moju pestunku Merou.
0: Je kresťanka! Sama to verejne vyznala.
1: Viac ako polovica Antiochie sa hlási ku kresťanstvu. A sú to statoční občania, patriciovia, plebejci i vojaci.
0: Musím čím skôr zbaviť mesto i provinciu tohto moru.
1: To ako by si chcel zastaviť vodu v Oronte.
0: Ak to prikáže cisár.
1: Prepusť Merou. Podala ti vodu, keď si bol veľmi smedný.
0: Máš dobré srdce, Margaréta. Nech sa teda stane, ako si želáš.

0: Každá žena by považovala za veľké šťastie, keby jej dvoril prefekt mesta.
1: Ja nie.
0: Lebo ti pomútili hlavu kresťania.
1: Mám ju v poriadku, otecko.
0: Tak buď múdra a konaj rozumne.
1: Veľmi sa o to snažím. A tak ťa chcem odačo poprosiť.
0: Čo je to?
1: Choď k prefektovi a povedz mu, že nemôžem byť jeho ženou.
0: Prečo by si nemohla?
1: Napríklad aj preto, že už má ženu.
0: Manželstvo s Lukréciou rada pontifikov zruší a Olibrius bude opäť voľný.
1: Statočný muž nemení ženy ako sandále.
0: Naše zákony to dovoľujú.
1: A čo Božie zákony?
0: Bohovia chcú to, čo osoží cisárovi a Rímu.
1: Akí sú to nesmrteľní a spravodliví bohovia, keď sa podrobujú vôli hriešného smrteľníka?
0: Nebudem sa s tebou sporiť o teologických otázkach. Ja som kňaz a ty mladá žena na prahu života. Ak budeš rozumná, môžeš byť prvou matrónou v meste, obliekať sa do purpuru a zlata.
1: Ale ja netúžim po bohatstve a márnej sláve.
0: Čo teda chceš?
1: Aby si išiel za prefektom a povedal mu, že nemôžem byť jeho ženou.
0: To odo mňa nežiadaj.
1: Prosím ťa, otecko.
0: Nie.
1: Prečo sa bojíš?
0: Lebo by to bol môj koniec a tvoja smrť.
1: Dobre. Tak mu to poviem sama.
2: Ako si sa odvážila takto ma uraziť? Ponížiť?
1: Nechcela som ťa uraziť. Dúfala som, že vládcovia sú veľkorysí a dokážu pochopiť obyčajných ľudí.
2: Čo mám pochopiť?
1: Že nemôžem byť tvojou ženou.
2: A prečo? Si chorá?
1: Nie, som zdravá.
2: Alebo máš iného ženícha?
1: Áno, mám.
2: I hneď s ním zruš sobášnu zmluvu a pošli ho rovno do Tartaru.
1: Nemôžem. Nedá sa to.
2: Ani keď ti prikáže prefekt?
1: Ani tak.
2: Tak kto je to? Že ma kvôli nemu odmietaš?
1: Môj pána Boh.
2: Ako sa volá?
1: Ježiš Kristus.
2: Ten židovský prorok, ktorého sami Júdejci pribili na kríž. Veď ten zomrel.
1: Mýliš sa. On žije.
2: Ako môže niekto žiť, keď raz umrie?
1: Stane z mŕtvych.
2: Žiaden z ľudí, ktorý prekročil rieku zabudnutia, sa zatiaľ nevrátil medzi živých.
1: Okrem Krista.
2: Ty tomu veríš?
1: Verím.
2: Prečo taká múdra, ušľachtilá a krásna žena verí v ukrižovaného proroka?
1: Lebo on má slová večného života, ktoré nosím hlboko v srdci.
2: O, nešťastnica. A máš zľutovanie nad svojou krásou. A vráť sa k našim Bohom, aby si mohla žiť v pokoji a v bohatstve. Lebo ak zotrváš vo svojej zaslepenosti, umrieš.
1: Keď Kristus išiel na smrť za mňa, ochotne umriem i ja za neho.
2: Ach, nie ti pomoci. Iba čo tu daromne s tebou márnim čas. Škoda ťa, krásna perla, ale príkaz nášho božského cisára Diokleciána je jasný. Alebo verejne obetuješ našim Bohom, alebo umrieš.
3: Drahá sestra Margareta, kresťanskí bratia a sestry sa vrúcne modlia k nášmu nebeskému Otcovi, jeho synovi i k presvätej Matke Márii, aby si vo väzení vytrvala a zachovala vernosť Kristovi. Po našom bratovi ti posielame telo nášho pána Ježiša zo slávnosti lámania chlebov. Nech ti je posilou i potešením v utrpení. Príjmi ho do svojho srdca v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
1: Amen.
4: Nedotýkaj sa tých vecí. Sú nečisté.
1: Posielajú mi ich moji bratia.
4: Aby ťa otrávili a zachránili sa pred prefektom.
1: Kto si?
4: Dobrý démon Svetlonos.
1: Prečo si prišiel?
4: Aby som zachránil tvoju poblúdenú dušu.
1: Ja neblúdim, idem za Kristom.
4: To je zlý démon. Vedie ťa do skazy.
1: Vedie ma k spáse.
4: Nechaj! Opusť ho! Tá cesta vedie na popravisko.
1: Ty nie si dobrý démon. Ale diabol. Olibrius. A page Satanás.
4: Stretneme sa v pekle.
1: O Bože. Aké pekelné síly číhajú na moju dušu. Daj mi silu, milosť a svoje požehnanie, aby som vytrvala a v slabosti nepodľahla pokušeniu. Telo nášho Pána Ježiša Krista nech zachová moju dušu pre život večný. Amen.

0: Čo si to urobil, nešťastný človeče? Pontifikovú dcéru uvrhnú do väzenia.
1: Sama sa osvedčila, že je kresťanka.
0: Je iba pometená.
1: Ako si ju strážil? Ako vychovával, keď tak hlboko uviazla v kresťanských osídlách?
0: Modlil som sa k našim bohom, prinášal im obety.
1: A zatiaľ tvoja dcéra?
0: Prestala im veriť.
1: Tá má väčšiu vieru ako celý tvoj zbor pontifikov. Ale k cudziemu bohu!
0: Prepustil.
1: Nech sa zriekne Krista a verejne obetuje našim bohom.
0: To ona nikdy neurobí.
1: Tak jej nie pomoci.
0: Vari jedno poblúdené dievča ohrozí našu mocnú ríšu.
1: Plním iba príkaz cisára.
0: Zachráni ju, prefekt. Na kolenách ťa prosím.
1: Našim bohom a cisárovi sa klaňaj. Ja som iba ich služobník.
0: Ak ju ušetríš, dám ti hoci ktorú z mojich dcer.
1: Chcel som iba ju. Ružovú perlu. Ale ona ma odkopla.
0: Je to ešte takmer dieťa.
1: Je dospelejšia ako my obaja.
0: Zmiluj sa.
1: Tu nie je zmilovania. Musím zastaviť mor, ktorý zaplavil celú ríšu i našu Antiochiu. Všetkých nepriateľov štátu vydám katovi. A tvoja Margareta bude prvá.
0: Ó, bohovia.
1: Neboj sa. Neboj. Bude mať peknú smrť. Dám ju sťať.
0: Neurobila nič zlé.
1: Urazila prefekta.
0: Prefekt, nie cisár, ani boh.
1: Počuj, Teodosius. Nie si aj ty jedným z tých pokrstených?
0: Ja verne slúžim našim bohom, cisárovi aj štátu.
1: Tak nestoj v ceste, keď chcem brániť Rím. Je od cisára zákonný božstva.
0: Och, ty krutý, zlý človek. Ak mi zabiješ dieťa, prekľajem ťa. Privolám na teba pomstu našich bohov.
1: Mojím bohom je cisár. Nech je oslávené jeho meno.
0: Si bezcitný netvor. Mala ťa matka vyvrhnúť ako psa, keď máš také besné srdce. Preklínam ťa. Nech ťa bohovia premenia na mršinu, aby si zostal v pamäti Antiochie i sveta ako prašivý pes. Olibrius! Prašivý pes!
1: Tis!
0: Prašivý pes!
1: Stráže!
0: Besný pes! Olibrius!
2: Svätá mučenica Margareta bola napokon sťatá na verejnom námestí v Antiochii v roku 305. Úcta k nej sa čoskoro rozšírila nielen vo východnej, ale aj v západnej cirkvi. Miestom jej uctievania je dnes najmä Montefiascone v talianskej provincii Viterbo, malebné mestečko vysoko nad Bolzánskym jazerom. V nádhernej stavbe tamojšieho dómu s ďaleko viditeľnou kopulou sú uchované a uctievané ostatky mučenice z Antiochie. Veľkí umelci sveta ju najčastejšie zobrazovali s pokúšajúcim diablom v podobe draka, s palmou, krížom, panenskou korunou, knihou a hrebeňom. Hlavnému oltáru kostola svätého Maurícia v talianskej Mantove dominuje slávny Caracciho obraz sťatie svätej Margaréty. V našej tradícii sa z pôvodného latinského mena Margarita vyvinuli tri podoby. Margaréta, Markéta a najmä Margita. S kultom svätej Margity sa toto meno rozšírilo do celého sveta a žije tam v nespočetných podobách, tak ako úcta k tejto antiochijskej svetici, podnes.

0: Skončil sa dramatický životný príbeh starokresťanskej svetice Margity, ktorý pod názvom Hlboko v srdci pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel v tomto obsadení. Margita, Martina Oslejová, Olibrius, Jan Haruštiak, Teodosius, Karol Zaremba, Meroa, Alena Sušilová, rozprávač Jozef Novotný. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Martin Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.
1: Prekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s Rádiom Lumen.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Tia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Dobrý deň. V relácii Vyznania sa občas objaví hosť, ktorý veľmi rád cestuje, či už vďaka svojej profesii alebo v rámci svojej dovolenky. Košičanka Patricia Červená má to šťastie, že veľa cestuje aj pracovne, aj súkromne. Po jednej z jej dlhších ciest sme si dali stretnutie v štúdiu Rádia Lumen, aby sme sa dozvedeli veľa zaujímavého nielen o peknom kúte sveta, ale aj praktické rady k cestovaniu. Dnes si urobíme výlet do Singapuru, ktorý dokáže spojiť tradície s moderným životom. Spoznáme nielen známe miesta, ale aj každodenný život domácich ľudí. Budeme hovoriť o zážitkoch, zaujímavostiach, ale aj o drobnostiach, ktoré v turistických sprievodcoch nenájdete. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: čas. Chcela by som v našom košickom štúdiu Rádia Lumen privítať pani Patriciu Červenú, tentokrát nie ako zdravotnú koučku, ale pokúsi sa nám priblížiť niektoré pekné miesta, ktoré navštívila v rámci svojho hobby.
1: Mali by sme si zobrať globus a tak zatočiť a, jak sa hovorí, že ísť prstom na mapu. Možno by sme mohli trošku do takých vzdialenejších krajín. A napríklad by sme mohli Singapur. Ten sa mi podarilo navštíviť toho roku na jar dokonca dvakrát. Bola som na takej 5-týždňovej ceste, takže na ceste tam a na ceste naspäť. A na ceste tam to bolo naozaj také turistické. Išla som tam prvýkrát a musím povedať, že aký je Singapur, tak zistíte hneď na letisku. Pretože Singapur je jedno z najkrajších miest, ktoré som vôbec mala možnosť navštíviť. A to letisko je určite najkrajšie, ktoré som videla, alebo na ktorom som bola. A hneď ako vystúpite vlastne z lietadla, teda prejdete cez nejaké tie kontroly, tak prídete do nádherného, je to taká ako taká kopula, kde je v strede veľká fontána a je to vlastne ako botanická záhrada. A je to naozaj ako niečo úžasné. Nádhera, proste zeleň a také ako je to letisko, tak taký aj celý Singapur.
0: Čiže priamo z lietadla do botanickej záhrady.
1: Áno, presne tak. Boli sme tam teda dve noci a ten prvý deň to sme sa teda naozaj len v podstate nejak ubytovali a nejak sa prebrali z toho letu. Ale potom ten ďalší deň som urobila taký itinerár, že sme naozaj prešli, čo sa dalo. Urobili sme skoro 30 000 krokov. Takže to bol naozaj taký celkom slušný masaker. No a samozrejme začali sme pri takej tej asi najznámejšej stavbe. Je to vlastne taký ten hotel, ktorý vyzerá ako taká loď, Marina Bay. A tam sa nachádzajú skutočná botanická záhrada. A mali sme to šťastie, že keď sme tam boli v tom marci, alebo teda nie, to bol ešte koniec februára, tak tam kvitli dálie. No a ja som sa do dálií úplne zamilovala. Boli tam naozaj krásne farby, boli neskutočných veľkostí. To boli nejaké 3 týždne, keď tieto dálie kvitli. Takže ja som tam naozaj šla oči nechať na tejto nádhere. Ružové, striekané, všelijaké. Takže ma to tak inšpirovalo, že som si toho roku posadila, mám 9 rôznych. Mám to v podstate v kvetinačoch, lebo neviem, ako to prežije. Niekde tvrdia, že je to letnička a niekde hovoria, že je to aj trvalka, lenže to neprežije ako vonku. No a mám aj jednu, ale mám takú, ktorá sa dala dať, že vonku, tak som zvedavá, či prežije. Ale ostatné potom teda plánujem dať do zimnej záhrady a uvidíme, či prežijú. A zaujímavé bolo, že tá botanická záhrada bola rozdelená na také sekcie a bola tam napríklad, že stredomorská záhrada alebo mexická, ja neviem, nejaká indická. Čiže vyslovene tam boli také kúty, kde boli rastliny z tých jednotlivých krajín. Takže to bolo také naozaj veľmi pekné. Potom hneď vedľa bol dažďový prales, umelý. A zase to tam bolo také všetko zelené, zase taká krásna fontána. A bolo to také vtipné, lebo bolo to skombinované aj s takým dinoparkom. Takže boli tam akože živé dinosaury. To bolo také príjemné naozaj v tom, lebo bolo tam dosť teplo. V tom Singapure, tak také príjemné osvieženie bolo.
0: Ako sa tam dá dostať do toho Singapuru? Odkiaľ sa letí? Priamo nejako z
1: Viedne? Letecky sme išli, určite sa dá aj z Viedne, ale ja som išla z Budapešti do Istanbulu a z Istanbulu potom do Singapuru. A veľmi ľahko sa tam orientuje, je tam metro a ja naozaj mám veľmi rada mesta, kde je metro, pretože tam sa dá veľmi ľahko zorientovať a ste v podstate veľmi rýchlo sebestační. Stačí naozaj len si pozrieť, na ktorej zastávke máte vystúpiť a ktorým smerom a naozaj v podstate nezablúdite. No a zažili sme aj také dobré prietrže mračien, lebo to bolo v podstate také obdobie dažďov, takže prvú prietrž sme zažili, takže sme boli tesne blízko mosta, tak sme sa veľmi tešili, že sme pod mostom, pretože sme nezmokli. Takže je určite dobre mať so sebou dážnik, ale vlastne tieto prietrže mračien prejdú veľmi rýchlo, takže netreba sa bať, že tam tak u nás aj včera bol taký poriadny dážď a myslím, že aj celú noc potom pršalo. Takže tam naozaj len treba mať trošku trpezlivosti, v podstate urobiť si prestávku vtedy. Za ten deň sme dve takéto prietrže zažili. Chceli sme ísť, nakoniec sme aj išli na ostrov Santosa. To je veľmi pekný ostrov, vlastne úplne dole na juhu. A tam sa viete dostať buď vlakom, alebo lanovkou. No a my sme sa rozhodli, že chceme ísť tou lanovkou, no ale bol taký dážď, že fakt sme museli si dať kávu a zase sme natrafili na tak vynikajúcu kávu, v takom obchodnom centre, že sme si povedali, že tak preto je ten dáž, aby sme mohli ochutnať túto vynikajúcu kávu. No a potom sme išli tak na jednu takú vyhliadku, to bola ako prvá cesta, a druhá cesta potom bola na ten ostrov Santosa. Je tam aj pláž, sú tam dve pláže, dá sa ísť tak doprava, doľava, jedna je taká pokojnejšia, druhá je taká viac fancy. Bola tam aj taká show, laserová, taká, že človek si musel kúpiť lístok, a my sme prišli už tak dosť neskoro, takže už sme len videli nejaké tie ohňostroje, že na to sme nestihli ísť. Ale to more bolo tam veľmi príjemné, tak síce sme sa nekúpali, len sme si nohy omočili, ale určite to stálo za to. A tam na tom ostrove, čo sme ešte stihli, tak je tam také centrum, také filmové, to bolo také tiež celkom zaujímavé. No a v Singapúre je veľmi veľa kvetov. Naozaj, či idete popri diaľnici a sú tam kvety, alebo prechádzate cez mosty, hej, napríklad z jednej strany na druhú, tie sú lemované kvetinami, je tam čisto. Zaujímavé je, že je tam málo aut, to by ste si povedali, že taká rozvinutá krajina, ale tam je veľmi drahé jazdiť.

0: Dnes je našim hosťom Košičanka Patrícia Červená, ktorá nám priblížila svoj pracovno-súkromný pobyt v Singapure.
1: Si predstavte, že jedna vec je, čo nás akože tak uchvatilo, že aké čisté sú tam tie auta. No oni, keď nemajú čisté auto, majú pokutu, čiže musia tam byť čisté auta. A od jedného známeho som počula, že keď niekto si urobí vodičak a chce jazdiť v Singapure, tak ako licencia, to nie je vodičak, ale licencia stojí 100 000 dolárov. To je asi, myslím, že nejakých 60 000 eur. Čiže tam naozaj len ľudia, ktorí sú veľmi bohatí, jazdia. A napríklad sú takí ľudia, ktorí proste v blízkej Malajzii majú nejaké Ferrari, Porsche a tak ďalej, ale prídu do Singapuru a vlastne jazdia taxikmi alebo proste tou verejnou dopravou. Ale tá sieť verejnej dopravy je tam veľmi dobrá. Je tam metro, sú tam autobusy. Ja som sa presúvala rôznymi týmito spojmi a vždy som to nejak z Google Maps a s chatom GPT sme to vždy dali, že som sa dostala tam, kde som chcela.
0: A aj ste ochutnali nejaké také špeciality singapurské?
1: V podstate, keď sme boli v Singapure, tak ten jeden večer sme boli v Chinatown. To sme ako navštívili tú čínsku štvrť. To sme sa tam poprechádzali, veľmi príjemné to bolo. A išli sme do tajskej reštaurácie, takže sme si dali tajské jedlo, to mám veľmi rada. To som zase sa naučila jesť minulý rok, keď som bola taký mesiac v Tajsku. Ale potom, keď som bola druhýkrát na tej spiatočnej ceste, to som bola pracovne, tam sme robili aj seminár pre vlastne nejakých ľudí, kde sme ich práve o tej dobrej strave a o týchto všetkých veciach učili, tak vtedy som mala v podstate možnosť práve s týmito ľuďmi tráviť čas. A v podstate ono úplne asi také, že singapurské nejaké špeciálne jedlo nie je. Tam je veľmi veľa reštaurácií, čo ma prekvapilo, že sú otvorené 24/7. Singapur je mesto, ktoré nespí, sa hovorí. Niektoré reštaurácie boli, že 23 hodín sú otvorené. A pamätám si, že ten druhý krát, keď som prišla, bolo to skoro ráno, dokonca som v hoteli žiadala, aby mi dali skorý check-in, lebo som naozaj prišla veľmi skoro. Takže som niekedy okolo 7 prichádzala do hotela a vedľa boli reštaurácie a tam proste bolo otvorené a tam boli ľudia. Tam sa pracuje na 3 smeny a to mesto naozaj ako keby nespalo. Raz sme išli do vietnamskej reštaurácie, raz sme išli do čínskej a bola som na takej jednej večeri a napríklad také jedlo, ktoré u nás som si ho ani nejak by som povedala, že až som si ho tak nevšimla, sú také tie závitky, sa volajú, že jarné závitky, ale tam to robili priamo pred nami naživo. A tak to bola veľká pochuťka. Potom ja mám veľmi rada krevety, takže akékoľvek jedlo, či to bola fried rice, hej, to je taká tá pražená ryža s krevetami, alebo potom aj vlastne cestoviny s krevetami, tak na tomto som žila, lebo keď sa dajú jesť krevety, tak to je moja prvá voľba väčšinou. A zase sú tam aj omega masné kyseliny, takže zase je to také zmysluplné, je to maličké, čiže nemá to veľa tých ťažkých kovov plastov v sebe, tak asi preto mi to chutí.
0: Keď je to dobre pripravené, tak to už o to
1: určite
0: viac.
1: A určite krevety s cesnakom, to je vynikajúce.
0: A aké je tam počasie? Vraveli ste, že sem tam sa dá dobre zmoknúť, ale treba byť trpezlivý, že to prejde. Vo všeobecnosti je tam aká klíma?
1: Tam je teplo. Tam je vyslovene teplo, tam je leto. Bolo také zaujímavé, že na tej 5-týždňovej ceste som zažila, v podstate som išla vo februári z domu, čo bola teda ešte taká dosť hustá zima. Prišla som do Singapuru, kde bolo leto. Potom sme prišli na Bali, kde bolo obdobie dažďov, takže tam boli naozaj celkom brutálne dažde, ale to bola ako jar. Potom som sa presunula do Austrálie, kde už vlastne začínala jeseň. Potom som sa vrátila do Singapuru, kde bolo zase to leto. A potom som prišla domov a v Budapešti na letisku, keď som čakala na autobus, som skoro zamrzla. Naozaj to bolo veľa aj časových posunov, ale vlastne aj týchto klimatických. Ale ten Singapur bol ako príjemný. Hej. Bolo tam naozaj teplo. Samozrejme, v miestnostiach boli klimatizácie, hej, čo ja veľmi nemám rada. Ale no tak si musíte na to zvyknúť. Ale cítila som sa tam veľmi dobre, veľmi bezpečne. Singapur je veľmi čisto. Singapur je známy, že má tam nejaké také jasné pravidlá. Nesmiete žuvačky. Hej, žuvačka je veľký pruser, keď vôbec niekde ju máte, takže to treba skryť a vôbec ani neukazovať. Napríklad v dopravných prostriedkoch v metre sa nesmie jesť. Aj na verejnosti veľmi sa nesmie jesť. Ale v podstate človek, keď sa nad tým zamyslí, že naozaj koľko tým pádom odpadkov odpadne, hej, pretože veľa ľudí napríklad tu hoci kde na ulici je a potom to proste vyhodí, hej, a nezaujíma ho, že treba to dať do koša. Naozaj bolo tam veľmi čisto.
0: A niekto to kontroluje, že je tam nejaká polícia alebo nejaké hliadky, že tí ľudia, že či naozaj dodržujú všetko, aby to bolo pekne čisto.
1: Posledný večer, keď som bola v Singapúre, tak som bola na večeri vlastne so Singapurčankami, také dve dámy. A práve sme sa bavili, že ako cítim sa tam veľmi bezpečne, ale v podstate som nevidela žiadneho policajta. A oni povedali, že no, že u nich je to tak nejak zaujímavo zariadené, že ak sa niečo zomelie, tak tí policajti sú tam okamžite. Ale nie sú tak viditeľní, ako napríklad u nás.
0: Čiže dá sa tam urobiť aj taký nočný nejaký výlet, prechádzka?
1: Určite, chodili sme na... Nočnými. Vlastne pár dní som bola s kolegom. On vlastne potom odchádzal, myslím, že na Tajvan. A presne, že tú noc predtým, ako odchádzal, skoro ráno letel, tak sme ešte sa boli najesť, ešte sme potrebovali prejsť nejaké veci a sme sa prechádzali a naozaj proste bezpečné. Všetci ako keby vedeli, čo majú robiť. Taký som mala z toho pocit. Nič som nevidela, ani nejakú vytržnosť alebo niečo také, čo by ma rušilo.

0: Tu bolo celkom prekvapujúce, keď ste vraveli, že okolo diaľnice sú vysadené kvety napríklad. No kto sa o to stará, mi povedzte.
1: Tak to by som aj ja chcela vedieť. Tam naozaj je veľa takých prekvapivých momentov, že vás naozaj proste prekvapí tá krása a to usporiadanie, aké tam je. A taká, musím povedať, že naozaj taká pohoda tam vládne. Je tam veľa miest, kde si viete sadnúť, kde si môžete oddychnúť. Veľa sa tam stavia, veľa sa tam aj, neviem, rekonštruuje, alebo napríklad ten downtown, tam sú naozaj moderné budovy, mrakodrapy, ale zase, keď idete trošku mimo, tak vidíte aj také tie klasické domčeky čínske, hej, lebo však vlastne Singapur je viac menej taký, ten čínsky vplyv je tam, hej, je to taká malá Čína. Takže je to taká zmes aj toho klasického, ale aj takého toho moderného. A napríklad obchodné centra, tam je také jedno veľké obchodné centrum práve v centre a napríklad je tam taká ako rieka vo vnútri. Viete sa tam akože takou loďkou proste plaviť. Veľmi veľa majú oni tie fontány, ale to sú naozaj také mega fontány velikánske, ktoré proste takú atmosféru zase vedia urobiť na tých jednotlivých miestach. No a keď som tam bola ten druhýkrát, to bola v podstate sobota a 3 dní sme pracovali a ten 4. deň som mala teda taký voľný a som si povedala, no dobre, a bola som už sama, už len som mala potom takú tú pracovnú večeru a v nedeľu som šla domov už a som rozmýšľala, že no dobre, tak kam pôjdem, že už v podstate som pochodila tie také hlavné pamiatky a som spovedala, že ja by som chcela nejakú prírodu. Tak som googlila a našla som v podstate v strede Singapuru taký národný park. A išla som tam asi hodinu autobusom a ten národný park sa volal, myslím, že Windsorský, Windsor National Park. Bola to taká trojhodinová túra. No ja som sa vybrala v sandálkach, ale zistila som, že vôbec to nie je problém, pretože tam tie chodníky boli tak pekne drevami vyložené, čiže v podstate som sa tam veľmi pekne v tých sandálkach prešla. Zistila som, že ako si vyžehli šaty, ktoré som mala na tú večeru a samozrejme z kufra boli pokrčené. Bolo tam tak vlhko, že ako boli na mne, tak sa úplne narovnali, vyžehlili a na večeru som išla po vyžehlených šatách. A v podstate v strede, alebo v podstate nejakým takým cieľom, tam bola taký vysutý chodník, ktorý spájal ako keby dve časti toho parku. Takže také to bolo naozaj veľmi pekné. Bolo tam veľa opíc. Opíc som si užila na tejto ceste, ale bolo tam aj veľa takých výstrah, alebo v podstate také pokyny, ako sa k tým opiciam správať, že sa určite s nimi nebratričkovať, vôbec nenadväzovať očný kontakt, pretože oni potom prídu ku vám a môžu vám niečo vziať a tak ďalej. Čo som napríklad zase na tom Bali zažila, že tam boli veľmi drzé opice. A skutočne som videla pri jednom, to bol taký chrám Uluvatu sa to volalo, a bola tam taká drzá opica, ale tam bolo veľmi veľa tých opic a normálne jednému turistovi zobrala mobil z ruky. A už tak nemu ani nedostal, proste ušla. Čiže pri tých opiciach si treba dávať pozor na mobily a na okuliare slnečné, pretože aj tie akože zvyknú kradnúť. Takže je dobre naozaj, keď človek niekde ide, tak trošku si

0: zistiť také tie zvyklosti a čo sa tam deje a hlavne možno také veci, ktoré nečaká. Ja by bol na to pripravený. Takú vtipnú mám jednu príhodu z toho parku, pretože ako som sa tak prechádzala a fakt mi to veľmi dobre padlo, lebo veľmi tak zase tým, že to bol taký prales, tak to bolo prírodné, bolo tam tak vlhko a naozaj všetko také zelené, také ukľuňujúce. Zrazu som sa prechádzala a boli tam, to už bolo tak ku koncu a boli tam také miesta, kde boli také lavičky, že sa tam dalo tak oddychnúť. Ako som tak išla, zrazu som počula češtinu. Tak som išla okolo, hovorím, že dobrý deň. No, bola to rodinka, tak muž so ženou, s dvomi chlapcami, takými asi 13-14 ročnými a toho pána mama. Tak sme sa tak dali do rečom, že kde ste vy tu spadli, skade. Oni sa pýtali, no vy skade ste tu spadli, lebo my už tu 2 roky žijeme. Bolo to také veľmi príjemné stretnutie, aj sme sa potom odfotili. A sa ma pýtali, že čo tam robím, tak som vravala, že som pracovne. No a nechcete vedieť, že proste za chvíľu sme mali mini prednášku o omega-3 masných kyselinách. Pretože ich to veľmi zaujalo a vravali, že práve riešia túto otázku, lebo manžel mal nejaký zdravotný problém. Hovorím, no takže ja budem niekde v džungli robiť prednášku o omega-3.
1: Človek ani nevie, kde sa vyskytne tá príležitosť na osvetu.
0: Bolo to naozaj také vtipné, ale bolo to také veľmi príjemné miesto. Z toho mestského prostredia, kde síce bolo veľa zelenie, ale v podstate tie veľké budovy a zase takúto proste nádheru človek keď objaví, tak určite je to príjemné.
1: Sú tam nejako tak očividné nejaké technologické vychytávky nejaké, ktoré treba ešte tu nemáme?
0: Veľmi dobre bolo naozaj to značenie. Nestalo sa mi tam ani raz, že by som bola nejaká stratená. Vždy som vedela, kam mám ísť, vždy to všetko bolo tak označené, že nebol problém. Dokonca v niektorých autobusoch, v niektorých to nebolo, ale v niektorých bolo fakt, že proste boli ďalšie zastávky, hej, že si to proste človek vedel odsledovať. Všetko to tam bolo také logické. Ani neviem to proste popísať, že by nejaké technologické vychytávky, ale skôr tam bolo všetko také jednoduché. Musím povedať, že to bolo dosť, čo sa týka financií, bezkontaktné. Ja v podstate som ani nevidela singapurské peniaze. Sú tam doláre, singapurské doláre, ale ani som ich nevidela, lebo všetko bolo bezkontaktné. Ale áno, jedna vec sa mi veľmi páčila, teraz keď hovoríte, a to bolo, že nebolo treba práve pri tom cestovaní žiadne cestovné lístky, nebolo treba nejakú kartu, ktorú by ste si museli nabíjať, ale vždy, keď ste vošli do metra, ste priložili kartu, alebo teda keď máte mobil, tak len mobil. Keď ste vychádzali z metra, zase ste priložili tú kartu a ono vlastne na základe toho, koľko ste prešli, tak vám potom naučtovalo ten lístok. Takže to bolo veľmi, veľmi dobre. Naozaj to bolo také jednoduché.
1: A na rôznych formách dopravy
0: ano.
1: To tak fungovalo?
0: Áno. Vždy len som prišla, priložila som kartu. Samozrejme, že pre tých miestnych tam mali nejaké karty asi, ktoré mali niečo ako náš mesačník alebo takéto niečo, ale v podstate toto bolo také naozaj veľké zjednodušenie, lebo keď si predstavím niekde, ako zhaňate lístok a teraz musíte niečo, napríklad v Austrálii, keď som bola, tak tam bola, v Melbourne som bola, taká karta sa musela kúpiť za nejakých $6, ktorá sa volá Mikey. Tu ste si dobili a tu ste potom prikladali. Museli ste ju mať tam nejaký kredit nabitý. Ale tam zase bolo zaujímavé, že keď ste prejazdili nejakých, myslím, že to bolo asi 11 alebo $12, tam je to zhruba polovica, čiže napríklad nejakých asi 6 eur, tak už potom, aj keď ste prikladali tú kartu a ste jazdili ďalej, tak už vám to vlastne nestiahovalo ďalšie peniaze. Že bol tam ako keby taký denný limit a toto, keď ste už akože zaplatili, tak zvyšok proste dopravy ste už mali zdarma potom.
1: No tak to je veľká pomôcka, ja si myslím, pre turistov, že pocestujú v rámci limitu a už potom cestujú o dušu.
0: Áno, áno. A zase, keď si to človek akože tak dobre naplánuje, že si dá taký deň, že bude vlastne cestovať, tak áno, je to pomôcka.

0: Dnes sa rozprávame s Košičankou Patriciou Červenou, ktorú túlavé topánky a pracovné povinnosti doviedli do Singapuru.
1: Z toho, čo ste povedali, tak cítim, že by ste sa aj niekedy vrátili tam.
2: No určite. Určite som neprebadala ešte úplne všetko, čo vlastne to poskytuje. Mňa na tom cestovaní fascinuje to, že tam človek vidí nové veci, zažíva nové veci a keď sa nechá tak trošku unášať, že nemá tak úplne všetko presne naplánované, ale že má aj taký voľný čas, tak potom sa niekedy dejú také zaujímavé veci. Proste to človeka niekam, jak sa povie, že hodí, alebo ho niečo pritiahne a sú to potom také tie najkrajšie zážitky. Stala sa mi taká vec napríklad na Bali, keď môžeme tak akože trošku premostiť. Posledný deň, no budeme začínať posledným dňom. Ja som vlastne odtiaľ letela potom do tej Austrálie. A to bolo takéto obdobie, kedy boli problémy trošku s tými letmi. Hej, niektoré kolegyne sa nevedeli úplne dostať domov, pretože im zrušili lety a museli si to prebukovať a tak ďalej. A ja som si, myslím, že som letela, áno, nočným letom do toho Melbourne, tak som si naplánovala ten posledný deň, že teda mohla som byť v tom hoteli do nejakej 12. A bol to wellness hotel, takže proste sa zbalíme, že sme tam mali bazén, že si zaplávam, pôjdem na neskoré raňajky, dobalím sa, nechám si na recepcii veci, potom pôjdem do wellnessu, čiže dám si nejakú balískú masáž, ináč tie boli naozaj úplne skvelé, ešte sa mi to viac páčilo ako tajské masáže, naozaj také balíské aroma masáže. Niekoľko sme ich tam zažili. Potom teda, že aj nejak si tam dám vlasy do poriadku a tak ďalej. Potom teda, že už sa zbalím a pôjdem na letisko a tak. No a keď som bola na tých neskorých raňajkách, nejak mi nenapadlo sa objednať, že sa tam treba nejak objednať, že nejaký termín. A ja som vlastne o tomto povedala jednej mojej kolegyni a ona, že no, že to je taký dobrý nápad, že takto stráviť ten deň. No a ja som bola na tých neskorých raňajkách a ona, vidím, že ide v župane a hovorím, že a ty kam ideš? No, že idem na masáž, že už mali posledný termín. A ja, že jaký posledný? A ona hovorí, že no a veď ty máš akože rezerváciu. Hovorím, no to teda nemám. No tak som nejak dojedla tie raňajky, išla som na recepciu a mi povedali, no, že proste práve tam bol nejaký, už som zabudla ten názov, ale nejaký veľký sviatok. Čiže polovica tých maseriek alebo čo bola preč, niekde išli domov a nejaké, viem, že také veľké aj sprievody tam boli. Že tuším, neviem, či to nebol najväčší cirkevný sviatok, ktorý tam mali. Takže bohužiaľ, ale že teda nemajú voľné miesto. A ja teraz tak akože 5 minút som bola taká sklesnutá z toho, že teda tak som si to pekne naplánovala a teda mi to nevyšlo. Ale potom som si povedala, nie, ja to tak nenechám. Tak som začala googliť a vygooglila som si jedno také wellness centrum a našla som aj veľmi dobré recenzie, aj také pekné obrázky tam boli. Bolo tam treba cez WhatsApp napísať, tak som tam napísala a oni, že áno, som proste povedala, že ja neviem, od 1. do 4. alebo tak nejak, že by som tam chcela byť. Povedali, áno, máme voľné, v ktorom ste hoteli, pošleme po vás šoféra a dovezie, aj potom vás ako odvezie naspäť. Tak som si povedala, dobre, tak teda idem. A musím povedať, že to bolo naozaj nádherné, pretože okrem masáže som tam zažila vaňu plnú kvetov. A to bolo niečo úplne, že uchvatné, pretože to bola velikánska vaňa, taká okrúhla a boli tam, ja vám to môžem potom ukázať fotografiu, bohužiaľ poslucháčom nemôžem ukázať, ale krásne tam boli poukladané kvety. Ešte pri sprche bolo, že šťastnú cestu domov Patricia, z tých kvetov poskladané. A ja som vlastne pol hodinu si tam potom v tej vode s tými kvetmi bahnila, ináč to neviem nazvať. A to bolo niečo tak nádherné, takže zase mi to len povedalo, že aj keď sa jedny dvere zatvoria, tak sú pripravené nejaké oveľa lepšie, ktoré sa otvoria. Len netreba za tými zatvorenými smútiť, ale naozaj sa nechať viesť a proste ma to na takéto úplne nádherné miesto a fakt to bol veľký zážitok a potom, keď som to ukazovala aj tú fotku tým kolegyňam, tak oni, že wow, že oni to hľadali ako po Bali, ale to nenašli a ja som to proste naozaj z tej núdzecnosť našla a bol to taký veľmi pekný, príjemný zážitok. Takže netreba sa, ak nejdu veci úplne tak, ako si predstavujete, tak oni idú tak, ako majú a naozaj niekedy je ten zážitok potom oveľa lepší, oveľa krajší.
1: Vy cestujete často?
2: Myslím, že dosť často. Veľmi sa často doma nevyskytujem. Ale cestujem aj po Československu. Niekedy si pripadám ako letuška krížená s kamionistom, pretože som našoférovala 2000 kilometrov a 7 dní som spala každý deň v inej posteli. Ale zase tá moja práca si to vyžaduje, aby som teda bola aj v tom teréne. Aj niekde robíme prednášky, niekde robíme školenia, niekde sa ja školím, a niekde mám stretnutie s klientmi alebo proste s ľuďmi z môjho tímu. Takže ja som taký ten človek, nehovorím, že neuznávam online, lebo samozrejme, že je to veľká pomocka a naozaj ten Zoom, hej, keď viete robiť stretnutie s niekým, kto je na druhom konci, tak áno, ale nikdy nie je nad tú chémiu, ktorá vzniká vlastne pri tých osobných stretnutiach.
1: Určite máte kopec skúseností, ako zvládnuť treba aj dlhé lety a podobne, tak nám skúste poradiť.
2: Jednu takú dobrú vec, ktorú som sa naučila na dlhé lety, je zobrať si kompresné podkolienky. A ja som na to aj zabudla, musím povedať, vedela som o tom a som na to aj zabudla. Keď som šla napríklad do Mexika, tak som ich mala a 11 hodinový let som prežila úplne v pohode. Nemala som ani nejaké natečené nohy, ani strpnuté. A keď vlastne sme leteli do toho Singapuru, to nebol až taký dlhý let, na to Bali potom bol krátky let, ale keď som išla do tej Austrálie, tak som mala trošku také ťažšie nohy. A ja som tam bola vlastne za synom, tak to vyšlo, že momentálne je mladší syn tam. A on mi teda hovoril, že mamka, však takéto podkolienky si mi dala a ty si si nezobrala, že úplne som zabudla. Ale to ma zase potom priviedlo k tomu, že keď som sa vrátila domov, tak som si urobila zoznam pre budúcu cestu. Mám to v diári a viem, že som si tam napísala presne tieto kompresné, pretože keď som išla potom cestou domov, tak naozaj mi veľmi pomohli. Nemala som vôbec otečené nohy a úplne to bolo v pohode. Čiže to je taká do lietadla úplne jedna zásadná vec. Druhá je piť veľa vody. Určite ja viem, že v tých lietadlách, samozrejme, keď sú tie nízkonákladové, tie krátke lety, tak tam to nie je. Hej, človek si musí tie nejaké nápoje dokúpiť. Ale v podstate na tých dlhých letoch, samozrejme, je tam nejaké jedlo, čo je fajn, alebo to je nejaká strava. A sú tam aj nápoje. A veľmi tých ľudí samozrejme láka to, že sú tam, ja neviem, káva, čaj a aj alkoholické nápoje, ako keby že zdarma. Ale tie naozaj nerobia veľmi dobre pri týchto letoch, takže určite piť proste vodu. Vodu, veľa vody a to vám pomôže ten let prežiť aj potom po.

0: Hosťom relácie Vyznania je Košičanka Patricia Červená, ktorá okrem toho, že sa venuje poradenstvu v oblasti zdravia, aj veľmi rada cestuje. V prípade Singapuru, o ktorom je reč dnes, šlo o pracovno-súkromný pobyt.
1: Čo mám takú skúsenosť, lebo jedna vec je, že pri tom dlhom lete ste v tej nejakej kabine s mnohými ľuďmi, ktorí tam kadečo môžu nakašľať a nakýchať, tak to je jedna vec. A druhá vec, keď ste tých nejakých 10 kilometrov nad zemou, tak tam je veľmi veľké žiarenie. To je proste taký rentgen poriadny. Tak zase na ochranu voči tomuto sú beta-glukány, takže ja si vždy pred každým letom dám také dve tobolky beta-glukánov a musím povedať, že minulý rok som tak v podstate v priebehu nejakých 2 mesiacov absolvovala 14 letov, teraz to bolo len 7 letov a naozaj musím povedať, že za každým som vyšla z toho lietadla zdravá. To mám napríklad aj takú skúsenosť s klientmi, keď sa dohadujeme napríklad na nejakých kontrolných konzultáciách a dávame si to, že po dovolenke sa stretneme, tak väčšina ľudí po tej dovolenke je aspoň týždeň chorých, že si proste naozaj nejakú tú, možno aj tým, že sú proste pri tom mori dehydrovaní a tak ďalej, hej, zase tá strava si povedzme na tej dovolenke, aká je, nie úplne 100%, tak to telo je potom vyčerpané a práve možno oslabené. A ešte tieto lety k tomu neprispejú. Hej. Čiže väčšina ľudí je chorých. Čiže ja tiež vlastne učím mojich klientov proste používať beta-glukány. Jednak ich mať doma, keď niečo na mňa lezie, lebo je to taká veľmi dobrá podpora pre imunitu, ale práve používať to aj pri tom cestovaní. Veľa nepríjemností si človek ušetrí.
0: Tak to sú vzácne rady, ako zdraví odísť na dovolenku aj zdraví sa vrátiť.
1: Áno.
0: A čo robíte s tým prechodom cez rôzne časové pásma?
1: Snažím napríklad sa aj trošku rozmýšľať dopredu. Hej. Keď som išla, napríklad letela z toho Singapuru, tak som letela cez deň. A keďže som išla cez také časové pásma, tak v podstate napriek tomu, že ten let bol dosť dlhý, tak odchádzala som zo Singapuru, tuším, okolo 11. Cez Istanbul sme leteli a do Budapešti som prišla o nejakej 19. Čiže ako keby len nejakých 7 hodín, hej, ale samozrejme to bolo oveľa viac. Vlastne v lietadle, hej, oni stiahnu okienka, je tam tma a teraz veľa ľudí to vlastne evokuje, že mal by som spať. Ale ja sa snažím naozaj, hovorím, rozmýšľať, že čo bude ďalej. Tak ja som vlastne celý ten let nezatvorila oka. Som sa držala vlastne pri vedomí, pozerala som filmy a musím povedať, že konečne sa mi podarilo pozrieť si staré filmy z Audrey Hepburn. Prázdniny v Ríme, úplne ma to tak inšpirovalo, že lebo nebola som ešte v Ríme a teraz sa vlastne aj z Košíc zlieta, takže tak niekedy na jeseň hádam sa podarí a takisto raňajky u Tiffanyho, boli to aj dosť dlhé filmy, takže jednak to bolo príjemné strávené a jednak práve to bolo aj zámerné, ja by som nezaspala. Vydržala som to a potom vlastne až keď som išla z Budapešti do Košíc Flixbusom, tak vtedy už som si povedala, dobre, to už bolo nejakej 9:30 večer, tak už teraz do tej polnoci už si môžem pospať. A naozaj prišla som domov, len v podstate som sa vybalila. Dala som si na noc trochu šafránu španielského, ten je vlastne dobrý veľmi na spanie, respektíve tak na také ukľudnenie. A v podstate ráno som normálne vstala o 8. Je pravda, že ten prvý deň som si dala taký akože voľnejší, ľahší, taký županový, ale v podstate hneď som sa prispôsobila. Takže treba rozmýšľať, ktorým smerom idem a naozaj tak čo najviac priblížiť ten biorytmus vlastne aj k tej krajine, do ktorej idete.
0: V tejto relácii ešte si dáme Bali, čo tam ste zažili všetko.
1: Na Bali som bola 3 týždne. Bali je veľmi zaujímavá krajina. Väčšinou, keď človek ide na dovolenku, tak v podstate má takú predstavu, že budem ležať pri mori. No tak Bali nie je o ležaní pri mori, určite, pretože to pobrežie je také skôr surfistické. Čiže pre tých, ktorí radi surfujú, sú tam surfistické centrá, dajú sa požičať, sú tam inštruktori, ale určite to nie je, že romantická nádherná pláž. Je pravdou, že sme boli vlastne v tom období dažďov a na začiatku sezóny. Čiže neviem úplne povedať, ako to tam vyzerá cez tú hlavnú sezónu, ktorá je vtedy ako u nás, lebo keď sme tam vlastne sme odchádzali, to bol zhruba polovica marca, tak ešte len sa chystali na sezónu ako tú hlavnú. Problém je, že to pobrežie je také dosť špinavé tiež, pretože to more tam vyvrhne kadečo, fakt rôzne plasty a tak ďalej. A Balíci nie sú úplne ľudia, ktorí si vedia s tým odpadom poradiť. Lebo sme prešli tak, nemôžem povedať, že úplne celý ostrov, ale boli sme na niekoľkých miestach. A to prvé bolo taká oblasť Jimbaranu, je to vlastne blízko letiska, blízko hlavného mesta, možno nejakých 20-30 minút. Jedna vec, že tam chodia na motorkách, teda jazdia na skútroch, tak aby som bola presná. To sú, že desiatky skútrov, možno aj stovky niekedy. To si neviem predstaviť, naozaj si sadnúť na skúter a sa tam proste pustiť do toho. Dokonca taxíky sú akože skútre, že si viete zavolať. Tak ako je Bolt, tak tam je Grab, tam funguje. A normálne, že vám príde aj motorka, dostanete prilbu a idete na motorke. Takže trošku to na tých cestách, ako ten odor nie je veľmi príjemný. Lebo sme boli 2 týždne, som bola s jednou kamarátkou dobrou. A sme sa smiali, že hádam, tam peši chodíme len my dve. Lebo buď sa tam chodilo taxíkmi, MHD, zabudnite, alebo teda na tých skútroch a my sme chodili, hovorím, aj peši, hej, sme chodili do takej dediny a sme sa tam išli nájsť.

0: človek človeku domov.
1: A je tam dosť veľa odpadkov. Z toho, akože človek môže byť taký smutný, lebo tá príroda je tam nádherná. To je všetko zelené, tie ryžové polia, čo sú tam, tak to je, to sa nedá ani popísať, hej, také tie terasové. To máte chuť proste, že tam si sadnete a budete na to pozerať do konca života, také je to nádherné. Ale v tých naozaj, v tých osídlených častiach, tak tam je veľmi veľa odpadkov. A sme si povedali, že no dobre, však nejaký odpadok, hej, ale však to pozbieram, pozametám, hej, ale oni, napríklad je obchodík, oni sedia pred tým obchodom na schodoch, majú v ruke mobil, tu sa váľa nejaká fľaša, tu sa váľa nejaký papier a fakt ako tých odpadkov je tam veľa. Ja som tak nad tým rozmýšľala, že čo sa tam vlastne udialo a potom asi som došla k takému záveru, neviem, či je správny, ale taký môj záver, že oni naozaj si proste s tým západným, tak to nazveme, tým obalovým odpadom nevedia poradiť, pretože zrejme boli zvyknutí, že ja neviem, dal som si kokosový orech, vypil som ho a hodil som ho za seba. Nejaké ovocie, šupku, vyhodil som a tá príroda si s tým poradila. A oni v podstate v tomto móde, mám pocit, že idú ďalej, akurát, že si neuvedomujú, že proste s týmto odpadom si tá príroda neporadí. Sú také miesta, že sa chytíte za hlavu, hej, že v takom krásnom prostredí, ale potom si na to akože zvyknete. A zase jasne, keď napríklad sme boli v hoteli alebo v takomto rezorte, tak tam je všetko krásne, čisté, pomaly s nožničkami strihajú trávu. Čiže zase sú to také kontrasty. Na jednej strane naozaj sa tam cítite úplne jak princezna, pretože sú tam orchidei, máte v kúpeľni, dvakrát denne vám upratujú a ovocie máte v izbe a proste zažili sme v Ubude, to je ináč akože, jak sa hovorí, že must have, keď ste na Bali, to je srdce Bali. Sú tam aj nejaké chrámy pekné, ale práve sú tam blízko tie ryžové polia. Taká veľmi dobrá atmosféra tam je a tam sme boli v jednom takom hoteli, bolo to mimo mesta, asi 15 minút, ale vybrala som ho kvôli tomu, že taký shuttle bus tam chodil do centra, čiže my sme vlastne niekedy okolo 5. 6. sadli na ten autobus a potom sme sa tam motali po meste, išli sme sa na jesť alebo na masáž a posledným autobusom, ktorý vlastne išiel okolo, myslím, 10:30, sme potom sa zviezli naspäť. A bol veľmi pekný, keď sme tam prišli, tak oni vedeli naše mená. Bol tam normálne taký uvítací rituál, dostali sme nejaké kvety, teraz mi neviem, či to bol venček alebo na krk, to už si nepamätám. Bol tam taký gong a vlastne sme na neho buchli, tým sme ako keby vstúpili do toho hotela a taký veľmi osobný prístup tam bol. Musím povedať, že Balíci sú asi najmilší ľudia na svete, akých som zažila. Naozaj to bola taká dobrota, taká ochota, taká dobrosrdečnosť proste z nich išla a fakt vyzvám v ústretí, pomôcť vám akokoľvek. Určite by sa mohli niektorí naši ľudia tam ísť učiť.
2: A tam majú nejaké také špecifické svoje jedlo?
1: Tam bola tiež tá pražená ryža, a takisto zase tie pražené cestoviny. Zase boli rôzne kombinácie, hej, že s kuracím mesom alebo s tými krevetami, čiže ja som samozrejme väčšinou krevety. Jedlo tam bolo veľmi chutné, bolo tam veľmi veľa zaujímavých reštaurácií, dokonca boli aj také, že sme sa tam aj vrátili, lebo nám veľmi chutilo. Je tam veľa ovocia, raňajky, neboli švédske stoly. Keď som bola potom už na konferencii, lebo na Bali sme mali aj konferenciu, tak to bol veľký hotel, hej, kde nás bolo, ja neviem, 600 ľudí, tak tam jasné, že boli švédske stoly. Ale v tých menších hoteloch tam sú servírované raňajky, čiže vždy si vlastne vyberáte, čo chcete a to vám donesú čerstvé urobené. Vždy je tam ovocná šťava, mango, vtedy bola o také obdobie pitahaja, keď poznáte, to je takéto dračie ovocie, také cyklamenové, tak toto tam vlastne bolo veľa. Boli tam potom také niečo, ako sú tie grécke suflaky, alebo proste také našpájili meso, tak toto tam bolo také dosť časté. Tiež mali ako dezert, sa to volá, že mango sticky rice, to je taká polepená ryža a mango je tam k tomu, ale mali sme aj pizzu, takže dalo sa tam vlastne zjesť kadečo. Veľmi dobré polievky, také tie kari alebo pho, také tie azijské.
2: Na to Bali sa oplatí prísť za plážami, za poznatkami, za históriou, za čím hlavne?
1: Skôr by som povedala, že za tou históriou. Je tam veľmi veľa chrámov a zažili sme, No to bolo tiež také vtipné, lebo objednali sme si cez Booking zájazd aj také niečo. A keď sme boli pred rokom v Tajsku, tak tiež sme si nejaký taký zájazd objednali a bolo nás asi 10 ľudí. V takom minivane sme boli a s nejakým sprievodcom sme chodili a boli sme na takej priehrade a v džungli a tak ďalej. No a tak som si to predstavovala asi, že to bude. Ale v podstate prišla dievčina, mala 25 rokov s autom pekným a vlastne len my dve sme boli ako celý zájazd. Čiže my sme mali za pár eur, musím to povedať, na celý deň túto sprievodkyňu a ona nám akože teda bol nejaký taký stanovený program, ale my sme ho potom trošku zmodifikovali. S ňou sme vlastne chodili po vodopádoch. Boli tam nádherné vodopády, dokonca sme sa aj kúpali v jednom. Také to bolo zaujímavé, hej, že sme vlastne boli same s ňou. No a keď som pozerala tie chrámy, aj kde sme sa pohybovali, tak som našla jeden chrám, ale meno nechcete odo mňa, lebo to boli veľmi náročné tie názvy, kde bol taký rituál, taký očistný. A ja som povedala, že my teda by sme chceli ísť na ten rituál. Takže ona taká bola naozaj milá, všetko nám tam akože zariadila. Tu poďte, tu zaplatie vstupné, tak to vstupné tam bolo naozaj, že veľmi drobné eurá. A pre mňa to bola veľká výzva, keďže nosím kontaktné šošovky a som veľmi, čo sa týka vody, ako rada plávam a tak ďalej, ale vždy proste nejaké okuliare musí mať. A teraz ten rituál bol vlastne vodný rituál a spočíval v tom, že bolo asi 12 takých vyvieračov vody. Mali sme také špeciálne oblečenie, také zeleno-červené, také rituálne a teraz sme vlastne vošli do toho, také studený bazén to bol a teraz sme išli k tomu každému chrliču, taký chrlič to bol, áno, tak sme sa vlastne chytili, presne nám povedali, čo máme robiť, že si máme ako niečo želať, tam proste sa prípadne pomodliť, alebo teda kto čo chcel, do toho chrliča dať tú hlavu. Keby to bolo raz, ale to bolo 12 krát. Jasné, že som sa snažila na to sústrediť, ale veľké sústredenie bolo, aby som si nezamočila vlastne, vlasy mi nevadili, hej, ale vlastne nejak tie oči, aby mi tie šošovky niekde tam nevyplávali. Čiže bola to pre mňa taká výzva, ale bolo to také naozaj veľmi také očistné, no taký veľmi zaujímavý zážitok to bol.
2: Hosťom relácie vyznania bola Košičanka Patricia Červená. Pod prípravou vyznaní sú podpísaní zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlia otcovia Palotíni a veriaci. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Svätá sestra Faustína vo svojom denníčku píše: Dnes som videla trpiaceho Pána Ježiša, ktorý sa sklonil nado mnou a tichým šeptom povedal: Pomôž mi spasiť hriešnikov. Modlitbou a utrpením zachrániš viac duší ako misionár samotným učením a kázaním. Pane Ježišu, v hodine Tvojej smrti sa zjednocujeme pri spoločnej modlitbe a chceme Ti pomôcť zachraňovať duše. Pane, aká je to veľká milosť, že si nám dovolil mať účasť na spáse našich duší i sveta. Pozývaš nás, aby sme svoje modlitby, prácu, utrpenie, pôsty a obety spájali s Tvojim bolestným utrpením, čím sa stávame Tvojimi spolupracovníkmi v tom najväčšom diele, diele spásy sveta, pre ktoré si prišiel na zem a v cirkvi ho naďalej spravuješ. Modlitbou a utrpením spojeným s Tvojou obetou dokážeme spasiť viac duší ako misionár učením a kázaním. Milosrdný Pane Ježišu, chceme využiť túto hodinu milosti a pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia vyprosovať obrátenie a skrúšenosť všetkým hriešnikom a zomierajúcim, ktorí teraz umierajú a ešte dnes prejdú do večnosti. Pane, prosíme ťa, aby si ľuďom našich čias dal spoznať tragédiu hriechu. Udeľ milosť pokánia a silu vstať z hriechu všetkým tým, ktorí trpia rôznymi závislosťami, a to najmä alkoholizmom, narkomániou, nečistotou a túžbou pomoci. Daruj svoj pokoj vo sviatosti zmierenia všetkým, ktorí neveria, že zdrojom nešťastia je hriech a odvrátenie sa od Teba, ktorý si prameňom šťastia. Pane, všetkých apoštolov Tvojho milosrdenstva uschopni a nauč spolupracovať na diele záchrany stratených duší, aby každá z nich oslavovala Tvoju dobrotu teraz i vo večnosti.
0: Do prameňov Tvojho, Pane milosrdenstva, ponárame všetky úmysly zapísané v knihe modliteb, tu vzadu, v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva, ale aj všetky úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.

0: Ježišu, Ježišu, Ježišu, Vykúpiteľ náš, ďakujeme Ti za posolstvo o Tvojej milosrdnej láske, ktorá je pre nás záchranou a dáva nám nádej v ťažkých chvíľach. Zvelebujeme ťa za to, že denne môžeme obetovať a spájať s Tvojimi utrpeniami svoje malé utrpenia a takto prispievať k obráteniu hriešnikov. Nech sa aj v ich srdciach oslavuje Tvoje milosrdenstvo.
1: Modlitba za mier vo svete. Všemohúci Bože, Ty si darca pokoja. Preto klačíme tu pred Tebou a prosíme, príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdcia ľudí, ktorí zaslepení nenávisťou, sebectvom a pomstou, neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslíš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On nám otvoril cestu do Tvojho kráľovstva pokoja. Modlitba zasvetenia Božiemu milosrdenstvu. O najmilosrdnejší Ježišu, Tvoja dobrota je nekonečná a pokladnica milosti nevyčerpateľná. Dôverujem bezhranične Tvojmu milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky Tvoje diela. Zasvecujem sa Ti celkom bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti. Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo tak, že budem konať skutky telesného aj duchovného milosrdenstva. Snažiť sa najmä o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu núdznym, chromým a utrápeným. Bedli teda nado mnou, ó Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. I keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, mám zároveň bezhraničnú dôveru v Tvoje milosrdenstvo. Kežby všetci ľudia včas spoznali nekonečnú hĺbku Tvojho milosrdenstva, uverili mu a oslavovali ho na veky. Amen. Matka milosrdenstva. Svätá sestra Faustína. Svätý Ján Pavol II. Svätý Vincent Paloty. Svätý Martin Turský. Blahoslavená Zdenka Šelingová. Aby sme mohli získať odpustky, pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami

Požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Žil Bože Otca Svätého.

Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia z mŕtvych vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského tela.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlili otcovia Palotíni a veriaci. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu zo štúdia Rádia Lumen.
1: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.

Na prvý pohľad pôsobí ako normálny zdravý muž. Jeho prežívanie je však iné. Peter Janoviček pred rokom, keď mal 41 rokov, prvýkrát počul svoju diagnózu. Má Aspergerov syndrom. O detstve, práci v knižnici a o písaní kníh sa s ním porozprávame v nasledujúcich minútach. Svetlo nádeje vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Ako si ty spomínaš na svoje detstvo? Môžeme porovnať, že ako si vnímal to svoje detstvo a povedzme to, ako si chodil do školy v tom čase a možno ako to vnímaš už aj dnes s odstupom času.
1: Vtedy som to vnímal štandardne, lebo som netušil, že mám nejaký problém, takže ja som normálne chodil do školy, akurát rodičia so mnou častejšie riešili problémy s prospechom a že sa mi ako keby nechcelo učiť, vtedy sa to tak bralo, že musím sa viac snažiť, viac sedieť nad tým učením. A ja som mal trochu aj také výčitky, že som lenivý, ale nevedel som si ako keby pomôcť, nevedel som sa sústrediť na to, že som väčšinu času presedel nad tými zošitmi a myslel na niečo úplne iné a čakal, kým uplynie nejaká taká vhodná doba, aby som mohol pozerať televíziu, lebo to bola taká moja obľúbená činnosť, že som pozerával televíziu a presne poznal naspamäť ten televízny program, že čo kedy ide a na to sa tešil. Okrem toho ešte som rád čítal, to boli také dve moje hlavné záľuby, ja som teda nebol nejaký športový typ, viac menej rodičia vždycky vymýšľali program, tak ja som sa nejak prispôsobil a chodili sme dosť von a mali sme záhradu. Ja som žil štandardne, akorát ja som všetko bral tak, že väčšina z tých vecí ma nejakým spôsobom nebaví.
0: Dnes, keď sa na to pozrieš, že keď by si porovnal seba možno s inými deťmi, že vnímaš to už tak, že bol si možno v niečom iný, možno aj dnes nás počúvajú rodičia, ktorí môžu mať deti napríklad s Aspergerovým syndromom a dnes by si im povedal, že áno, takto sa napríklad môžu tie deti správať?
1: Dneska to vnímam úplne inak, lebo som si vedomý toho, že nebola tá možnosť diagnostiky vtedy a že nikto nevidel, že mám nejaký problém, alebo možno keď videl, hľadal za tým niečo iné. Kľúčové slovo pre rodičov je, že špeciálne záujmy. To je niečo, čo by si mohli u detí všímať, pokiaľ sú veľmi silno koncentrované na jednu oblasť a tej sa stále venujú veľmi až zápalisto a nebavia ich iné veci. To by mohlo byť také znamenie, že dá sa za tým hľadať napríklad aj ten autizmus.
0: Keď sa teraz napríklad spätne vrátiš k niektorým zážitkom z detstva, že možno už si aj tak povedal, že áno, že to by sedelo, možno nejaké aktivity, ktoré sú pre deti bežné, možno ti robili nejaký problém. Napríklad v jednom rozhovore si spomínal, že nejaký kontakt s vodou a podobne.
1: Áno, no ja dodnes neviem plávať a ani sa nesnažím sa naučiť, lebo je to pre mňa stresujúca aktivita, ale paradoxne ja mám rád vodu a ja sa aj rád kúpem, keď som napríklad v nejakých kúpeloch s termálnou vodou, tak ja to milujem, ale vôbec nemám tú potrebu nejak plávať v tej vode, takže je to také trochu zvláštne. A ako dieťa ja som mal panický strach, to proste boli strašné cirkusy a rejú, keď sa ma snažil niekto naučiť plávať, bolo to pre mňa neskutočne stresujúce, keď to niekto na silu robil.
0: Ty si vyhľadal aj odbornú pomoc, terapiu. Čo ťa podnietilo skúšať, ako keby hľadať odpovede na tie otázky životné aj týmto spôsobom?
1: Nejak tomu dotlačila kamarátka, s ktorou som sa už poznal niekoľko rokov a ona si jej všimla, že je tam nejaký problém a nakoľko pátrala sama u seba a svoje malé dcérky po príčine problémov. U nich vtedy sa to javilo ako ADHD. Prišla, že či náhodou aj ja nemám ADHD a najprv to skutočne vyšlo, že tá diagnostika ukázala ADHD. Ona mi ale odporúčila svoju terapeutku, ktorá úplnou náhodou sa zaoberala aj autizmom a pracovala s deťmi s autizmom a tak nejak to rozpoznala u mňa veľmi rýchlo. Ale tá cesta za diagnostikou bola veľmi dlhá, lebo to nie je tak jednoduché nájsť niekoho, kto u 40-tníka vlastne diagnostikuje autizmus.
0: Dokonca je to až tak komplikované, že ty si mal tieto terapie online. A zaujímalo by ma, že či to pre teba bol ako keby problém, že nemôžeš sa osobne stretávať s tou terapeutkou, alebo práve naopak si to vnímal, že je to vlastne ešte pozitívum.
1: Ja stále mám tú terapiu online, to beží už asi 2,5 roka a momentálne zhruba každé 2 týždne sa stretneme online a mne to práve veľmi vyhovovalo, lebo som nemusel nikam ísť a dodnes to považujem za pozitívum tej celej terapie, že je to pre mňa výhodné a nemám z toho žiadny stres tým, že som doma počas tej terapie.
0: Aký to bol pocit, keď po toľkých rokoch ti niekto povedal, že takáto je diagnóza?
1: Keď to ona prvýkrát spomenula, tak to bolo len podozrenie, jej pocit a ja som vtedy popravde veľa o tom nevedel, o autizme a musel som si najprv trochu vygoogliť informácie. Najprv som si hovoril, že to nie. Ale potom, keď už som si načítal nejaké veci, tak som si uvedomil, že aha, to nejak príliš dobre sedí na mňa, lebo najprv som sa aj v tom ADHD ako keby našiel. Ale až neskôr som zistil, že človek môže mať obidve. Môže mať aj ten autizmus, aj ADHD. Vie to byť taký mix. Až veľmi ťažko rozlíšiť potom tie prejavy. A v tomto autizme ale som pochopil hneď, že to je niečo, čo som hľadal.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame Svetlo nádeje. Mojím hosťom je Peter Janoviček. Rozprávame sa o Aspergerovom syndróme. Zaujímalo by ma, že či napríklad majú ľudia problém komunikovať s ľuďmi, ktorí majú napríklad Aspergerov syndróm. Priznám sa, že napríklad ja by som to vôbec ani nespozoroval na nejaké prvé počutie, videnie na tebe.
1: Ľudia mi neveria, že teda mi niečo je. A je to preto, že celý život som bol ako keby donútený žiť s tým, že nič ti nie je, správaj sa normálne v úvodzovkách a snaž sa. A ja som si vytvoril pomerne pevnú, no sa to volá, že autistická maska. A je to vlastne naučené správanie, kedy ten autista odpozoruje od druhých, ako sa oni správajú a snaží sa žiť proste rovnako, aby nevzbudzoval ten dojem, že je odlišný od ostatných. A ono to je ale veľmi únavné, toto autistické maskovanie, hlavne v neskoršom veku. A ja už teraz viem, že ja to musím vypínať, pretože to vedie vyslovene k únave aj tela, že človek stráca energiu. Ja momentálne mám také obdobie, že každý deň si musím pospať cez deň, lebo keď sa snažím žiť naplno a mať veľa aktivít, to má tú daň, že proste nemám takú výdrž. Takže ja s tým v podstate denne bojujem, že na jednej strane snažiť sa vyzerať, že nič mi nie je, ale potom si musím nejak dobiť tie baterky, aby som mal energiu fungovať ďalej.
0: My ako ľudia máme také nepísané pravidlá, hej, napríklad, že nie pre každého je bežné, že ak sa dohodneme, že sa stretneme o 14, tak aj prídeme o 14, hej, že akademická 15 minútovka, niekedy aj, že niečo povieme, ale myslíme to ironicky, alebo je v tom nejaký sarkazmus, alebo farbou hlasu dávame najavo, že to myslíme úplne naopak. Dokážeš sa v tomto nejako zorientovať?
1: Tá irónia, sarkazmus, to je pre ľudí na autistickom spektre pomerne náročné rozlíšiť a ja teda sa snažím, ale nie vždy správne to uhádnem. Čo ja odporúčam je jednoducho sa na rovinu spýtať toho druhého, že ako to myslíš, vysvetlí mi to. A to je, myslím, také najjednoduchšie, ako sa dá predísť nedorozumeniem.
0: Ty si založil na sociálnej sieti takú skupinu s názvom Kapibara.
1: Keď mi teda definitívne bol potvrdený Aspergerov syndróm, tak ja som hľadal nejaký spôsob, že ako sa s tým vyrovnať. A dostal som taký nápad, že urobiť o tom rozhovor do médií, a to sa vtedy aj podarilo, vyšiel taký veľmi dlhý rozhovor. Keď ma fotili do toho rozhovoru, tak ja som mal na sebe tričko práve s kapibarou, lebo to som dostal dávnejšie od mojej kolegyne, s ktorou som pracoval a vedela, že mám rád tie kapibary. A ja som si to tak obliekol, lebo som myslel, že to ma celkom vystihuje. A ten rozhovor vzbudil veľký ohlas a písalo mi množstvo ľudí a zrazu som si uvedomil, že ako keby je nejaký dopyt po tej téme a vzdielaní informácií o autizme. A tak som si len tak narýchlo, bez rozmýšľania vymyslel, že založím takú stránku na sociálnej sieti a tam začnem zdieľať informácie o týchto veciach. A keď som hľadal názov, tak som naozaj nemal nápad, že čo. A pozrel som sa na tú fotku, na tú kapibaru a povedal som si, že to je celkom vtipné, tak jednoducho som to nazval kapibara. Nebolo v tom teda nič hlbšie, iba také momentálne nejaké pohnutie, nápad. To je najväčší hlodavec vlastne. Je to veľmi zlaté zvieratko, pomerne veľké. Nachádza sa u nás bežne v zoologických záhradách. Ja som mal to šťastie, že tento rok som bol v jednej zoologickej záhrade, kam ma zobrali redaktori zo Slovenského rozhlasu, lebo vedeli, že mám rád tie zvieratá, robili o nich reportáž a tam som vlastne si ich mohol aj pohľadkať, tak bol to taký veľmi pekný zážitok pre mňa.
0: Pomáha to tým ľuďom, že zdieľajú sa, sú ochotní to tak možno aj spomínať na tej sociálnej sieti?
1: Ozývajú sa mi aj rodičia detí, ktorí napríklad majú obavy o budúcnosť svojich detí, lebo sú diagnostikované a premýšľajú nad tým, že čo s tými deťmi bude, keď oni to už nebudú napríklad. A potom sa mi ozývajú aj dospelí autisti, ktorí boli diagnostikovaní neskoro, teda v dospelosti. A mnohí sú veľmi osamelí a potrebujú sa zdôveriť so svojimi trápeniami. Mne v podstate denne píše niekoľko autistov, takže ja mám čo niekedy robiť, aby som to stíhal odpísať a ja sa tam snažím relatívne pravidelne publikovať také videá, kde sa snažím vždy na nejakú tému rozprávať. Naposledy som rozprával o smrti a to bolo na moje prekvapenie najsledovanejšie video, že to má teraz asi vyše 20 000 pozretí, čo je veľa na takúto oblasť, ktorá nie je povedzme, že mainstreamová.

0: ty máš intenzívny vzťah ku knihám. Je také zaujímavé obdobie tvojho života, že ty si vlastne pracoval v knižnici.
1: Ja som celé detstvo rád čítal a chodil som do knižnice ako čitateľ a keď som zmaturoval, veľmi neprichádzalo do úvahy, aby som išiel na vysokú školu a rodičia rozmýšľali, že čo so mnou a vtedy objavili, že existuje knihovnická nadstavba v Bratislave. Tak som išiel na 2 roky tam a odtiaľ rovno do univerzitnej knižnice v Bratislave, najprv na civilnú službu, lebo vtedy sa ešte chodil na vojnu, čo pre mňa bolo nepredstaviteľné, tak som išiel na tú civilku. A potom som sa tam zamestnal a tak nejak za zotrvačnosti som tam zostal vyše 15 rokov. A najprv v knižných skladoch, to boli obrovské priestory, kde bol fyzicky všetky tie knihy, tie knižnice, vtedy ich bolo 2,5 milióna. To bolo veľmi stresujúce prostredie pre mňa, úplne nevhodné. Na to nerad spomínam.
0: To aj prerábali v tom čase, že?
1: Áno, presne. Ja som nastúpil presne v čase, keď sa začala najväčšia rekonštrukcia v dejinách tej knižnice a vlastne nás nechali na stavbe strážiť tie knihy pred robotníkmi počas tej prestavby. Takže tam zbíjali a ja som tam musel stáť v tej tme, špíne a prachu a proste celé dni strážiť. A teda nielen ja, aj kolegovia. A potom som mal nejaké šťastie, že si ma všimla jedna pani z iného oddelenia a dostala ma na iné oddelenie a to je vlastne také to najvzácnejšie oddelenie knižnice, kde sú všetky vzácne fondy, rukopisy a staré tlače. A tam som vydržal vyše 10 rokov. Tam som sa cítil dobre a bol tam kľud a to bolo také ideálne prostredie pre mňa, myslím.
0: Ty si si písal denníky? Zvykneš si ešte tie denníky napríklad aj dnes niekedy pozerať a prehodnocuješ tie zážitky, skúsenosti?
1: Ja si dodnes píšem denník a tie staré denníky z detstva si tak v rámci terapie dodnes zvyknem čítať a hľadať v nich zaujímavé možno stopy alebo spomienky alebo proste niečo, čo by mi pomohlo analyzovať moje detstvo a prísť ešte k nejakým zisteniam. A ono to bolo skutočne veľmi prospešné. Mal som obdobie, že som systematicky čítal deň za dňom, celé roky, tak to som prečítal. Ja som si ale žiaľ zapisoval iba čisto zážitky a nie nejaké prežívanie, lebo to je také typicky autistické, myslím. Dnes sa snažím už písať si ten denník tak, aby v tom bolo niečo ozaj hodnotné a nielen opis udalostí, ale ja som sa teda našiel naozaj aj v tom písaní, nielen pre seba, ale pre druhých.
0: Píšeš aj beletriu a aktuálne tvoja najnovšia kniha sa volá Moje leto s Hubertom a je to istým spôsobom autobiografia.
1: Ja som si našiel denník z toho obdobia, keď som mal 14 rokov a snažil som sa fakty, ktoré sa dali použiť, tak tie zapracovať do toho môjho románu, lebo je to denníkový román. Môj vzor bol tajný denník Adriana Mola a chcel som napísať niečo také zo slovenského prostredia, ale zároveň už som vtedy bol diagnostikovaný, tak som vedel, že keď to píšem podľa seba, tak ten hlavný hrdina, ten je Michal, sa volá, ten musí byť teda iný a urobil som teda nakoniec z neho autistu. A ten Hubert, to je zosobnenie jeho depresie, ktorá ho trápi a to leto s Hubertom hovorí o lete, kedy hlavného hrdinu postretla depresia a o tom, ako s ňou bojuje.
0: Kniha už je napísaná, ale môžu aj naši poslucháči do 21. novembra prispieť na zbierku, ktorá je spojená s tou knihou.
1: My zbierame financie na to, aby sme zaplatili dokončovacie práce na tej knihe, teda redaktorské práce, grafika. Ak by vyšli peniaze, tak ja by som bol rád, aby tam boli vnútri aj ilustrácie. Najdrahšia položka je tá samotná tlač. Takže v závislosti od toho, koľko sa nám podarí vyzbierať, budeme môcť taký náklad potom urobiť.
0: Nie je to ale tvoja prvá kniha. Písal si aj odbornejšie texty z prievodcu Bratislavou a podobne, ale ešte by som sa pristavil pri predošlej beletrii, ktorá sa zase venuje Mozartovi.
1: Knižka sa volá Mozart vlčikové Vianoce a je to taká historická rozprávka z edície Bratislavské rozprávky. Ide o to, že sú reálne historické udalosti a osobnosti spracované takou rozprávkovou formou pre deti. A ja som si zobral návštevu malého Mozarta s jeho rodinou v Bratislave, čo sa ozaj udialo. A vymyslel som si okolo toho taký príbeh. O tej návšteve sa nevie veľa, lebo sa jednoducho nezachovalo dosť informácií. A teda tam bol veľký priestor pre moju fantáziu a prípadne domyslieť si, že čo všetko tu zažili. A ja som s tou robil vianočný, zimný, rozprávkový príbeh s prvkami fantastiky. S tým, že ale všetky opisy dobovej starej Bratislavy a všetkého toho, čo sa tu dialo, ako to vyzeralo, sú veľmi presne vyrešeršované a naozaj je to všetko historicky presné.
0: Ty si aj súčasťou občianskeho združenia Bratislavské rožky.
1: Občianske združenie Bratislavské rožky vlastne onedlho oslaví 15 rokov svojej existencie a cieľom toho združenia je propagácia dejín Bratislavy a jej historických osobností a to združenie sa za tie roky svojej existencie vypracovalo na veľmi profesionálne fungujúce združenie, ktoré vydáva vlastné publikácie. Každý rok vydá niekoľko kníh, vydáva prešporský kalendár, ktorý sa stal tradičným v Bratislave. Usporadovávame prednášky, prechádzky mestom, rôzne prezentácie. Máme trojjazyčnú webovú stránku, slovenský, maďarský a nemecký, aby to bolo v tých jazykoch starej Bratislavy. A máme množstvo aktivít, ktorými sa snažíme zbudzovať také lepšie poznanie dejín Bratislavy.
0: O Aspergerovom syndróme, ale aj o knihách sme sa rozprávali dnes v relácii Svetlo nádeje s Petrom Janovičkom. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu pozdravuje Ondrej Rosík. Do počutia.

Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý. Slovami svätého Ignáca z Loyoli začíname dnešné piesne na želanie. Príjemné počúvanie vám prajú Jakub Akurátny, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: kedy se ví, co Bůh chystá.
1: Požehnaných 90 rokov sa 16. júla dožila pani Anna Petkaničová z Orechovej v okrese Sobrance. Naša drahá mamko, babka, prababka, svokra, tetka, švagriná, svatka i krstná mama. Dnes spolu s vami otvárame knihu života, v ktorej je zapísaných 90 rokov lásky, práce, obetavosti a tichej, nenápadnej sily. Vaša cesta sa začala v Kolibabovciach a pokračovala v Orechovej, kde ste už ako mladá žena niesli bremeno, ktoré by iných zlomilo. Vás však nie. Zostali ste sama s tromi deťmi a napriek tomu ste im dali všetko. Domov, bezpečie, teplo, poriadok, istotu. Vaše ruky pracovali od rána do večera, aby nič nechýbalo. Vaše slová nás učili statočnosti, vaše ticho nás učilo pokore. Drahá mamko, my všetci, vaše deti, vnúčatá, pravnúčatá i celá rodina, nosíme vo svojich životoch kúsok vás. Vašu pracovitosť, vašu dobrotu, vašu schopnosť vydržať aj to, čo sa zdá nevydržateľné. S hlbokou úctou vám ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili. Za každý deň, ktorý ste obetovali pre rodinu. Za každý úsmev, ktorým ste nás povzbudili. Za každý príklad, ktorý nás formoval. Nech vás Pán Boh žehná pri pevnom zdraví ešte mnohé roky. Nech sú vaše dni pokojné, naplnené láskou, ktorú ste celý život rozdávali. Toto všetko vám želá vaša veľká rodina, roztrúsená po svete, v Čechách, v Nemecku, v kanadskom Windsore, v Orange County, v USA a všade tam, kde žijú vaše korene. Myslia na vás a pozdrav posielajú deti Anička, Ružena, Štefan, zať Fero, zať Jozef, nevesta Janka, 8 vnúčat a 5 pravnúčat.

Krásne životné jubileum 70 rokov oslávila 15. júla pani Anna Žakarovská z Černiny v okrese Humenné. 70 rôčkov, krásny čas, vďačnosť dnes naplňa každého z nás. Nech každý tvoj deň je darom z neba, plný lásky, pokoja i chleba. Nech ťa Pán Boh každý deň ochraňuje, svojou milosťou stále sprevádza. Zdravie, pokoj, nádej, viera sú tvojou oporou od rána do večera. Nech slnko hreje tvoje dni, radosť nech sa v srdci rozjasní. Nech každý nový deň ti dáva silu a život plynie v pokoji a v mieri. K tvojmu krásnemu jubileu 70. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, lásku, najbližších, pokoj v srdci a ešte mnoho rokov prežitých v radosti. S láskou ťa pozdravuje a všetko najlepšie praje rodina Matová zo Slovenskej Volovej.

21. výročie biskupskej vysviacky si 16. júla pripomenul nitriansky biskup Monsignor William Judák. Vo vašej náročnej službe nech vám neustále pomáha Panna Mária a nech vám slúži zdravie. Vyjadrujeme vám vďaku za starostlivosť a láskyplnú službu a do ďalších rokov vám vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, množstvo Božích milostí a potrebné sily. Otec biskup, pamätáme na vás v modlitbách.

Do Bytčice putuje blahoželanie vám, pani Anna Krčmárová, k vašim 70 rokom, ktorých ste sa dožili 13. júla. A znie: Milá naša Hanka, 70 rokov kráčaš životom plným viery. Vychovala si tri poklady, čo otvárajú dvere. Keď stíchol dom i život po strate manžela, ty si s Božou pomocou silu v srdci našla. Láskou si ich viedla, svetlom v tme im bola. Dnes ti za tú obetu vďaka z neba žiari zhora. Nech Pán ti hojne vráti, čo si iným dala. Buď šťastná, drahá sestra, v radosti si stála. Milovaná sestra, pri tvojom vzácnom životnom jubileu ti z celého srdca želáme, aby ťa Pán naďalej zahŕňal svojou nekonečnou milosťou a pokojom. Nech ti žehná za každú obetu, ktorú si priniesla, a nech sú tvoje dni naplnené láskou a vďačnosťou tých, ktorých si s takou láskou a vierou vychovala. Všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám ti praje brat Vladimír a švagrina Jana s rodinami. Srdečne ťa objímajú céry Vládka a Nina a syn Peter s rodinami. Najmladšia vnúčka Zuzka starku srdečne boskáva.

Naši milovaní rodičia Jolana a Ján Kormanovci z Rabče oslavujú v tomto roku 70. narodeniny. Dnes stojíme pri vás s veľkou vďakou v srdci. Oslavujeme vaše krásne 70. narodeniny. V novembri oslávite aj 47 rokov spoločného manželstva. Rokov naplnených láskou, prácou, obetavosťou a rodinným šťastím. Spolu ste vychovali 10 detí. Janko, Evička, Lidka, Miloško, Marianka, Lucia, Patrik, Slavko, Aneška a Bystrík. S láskou ste nás viedli životom. Všetky céry ste vydali, všetkých synov oženili a vytvorili veľkú rodinu, na ktorú môžete byť právom hrdí. Dnes sa tešíte z 29 vnúčat. Každé z nich je pre vás pokladom a každému venujete svoje srdce, čas aj lásku. Zo srdca vám želáme najmä pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, radosť z celej našej veľkej rodiny, množstvo krásnych spoločných chvíľ a nech vás láska, ktorá vás spája už toľké roky, sprevádza ešte dlhé 10 ročia. Ďakujeme vám za všetko. Máme vás veľmi radi, vaše deti s rodinami.

aj keď možno zajtra nebudem už pri tebe, svetlo tvojej lásky bude žiariť vždy vo mne.

Náš otec, Rudolf Abraham z Novej Bane, Starej Huty, oslavuje dnes, 19. júla, životné jubileum, 50. narodeniny. Milý ocino Rudko, k tvojim 50. narodeninám ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa pokoja, radosti, Božieho požehnania a nech ťa na každom kroku sprevádza ochrana Panny Márie. Prajeme ti, aby sme spolu prežili ešte veľa krásnych spoločných chvíľ. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju starostlivosť, obetavosť a za to, že ťa máme. Želáme ti, aby si tento deň prežil v radosti, pokoji a v kruhu nás všetkých, ktorí ťa máme radi. S láskou ti praje manželka Maťka, starká Gitka, céry Haflička, Enžika, Erpinka a Mimi a švagor Vladko.

6. júla sa dožil 70 rokov života náš krstný otec Marián Sika z Trenčína. Pri tejto príležitosti ti chceme zapriať pevné zdravie, Božie požehnanie, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu našej nebeskej matky. Nech ťa Pán požehnáva a chráni. Nech ťa pokojom obdarí, láskou naplňa tvoje srdce a stále s tebou je. To ti zo srdca vyprosujú krstné deti Mária, Jakub, Andrej a ich mama Anna.

Krásne meniny oslávila 13. júla Gitka Štafenová z Hlože. Prajeme ti, drahá Gitka, nech je tvoj život plný šťastia a lásky. Nech ťa pohoda sprevádza každým dňom a nech ti úsmev zostáva na tvári. Gratuláciu zasiela a na zdravie pripíja celá rodina. Veľkú pusu posielajú pravnúčence Linda, Valentína, Agátka, Gonzalo, Miriamka a aj najmenší Vládko.

Výnimočné okamihy prežíva pán Paľko Hiravý z Černovej, ktorý sa dožíva krásneho životného jubilea. Prianie pre vás znie: Milý náš Pali, oslavuješ krásne životné jubileum, svoje 80. narodeniny. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nás znamenáš. Si milujúci manžel, starostlivý otec, úžasný detko, svokor a človek s veľkým srdcom. Mnohí ťa poznajú aj ako nadšeného ochotníka, ktorý svojim talentom a humorom rozdáva radosť. A my vieme, že ani dnes ti nechýba energia, keď sadneš na bicykel alebo občas skúsiš šťastenu. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, pokoj v srdci, radosť z každého nového dňa a množstvo krásnych chvíľ v kruhu celej rodiny. Nech ťa Pán Boh sprevádza na každom kroku, obdarúva svojim požehnaním, ochraňuje ťa, dáva ti pokoj, nádej a ešte veľa šťastných rokov medzi tými, ktorí ťa majú radi. Milý Pali, zostaň taký, aký si, usmievavý, dobrosrdečný a plný životného elánu. S láskou a vďakou ti k tvojim 80. narodeninám blahoželá manželka Daniela, syn Marek s manželkou Danielkou, syn Paľko s manželkou Simonkou. K blahoželaniu sa pridávajú a sladký bosk na líce posílajú vnúčatá Patrik, Emka, Nelka, Viktorka a Branko.

Dnes, 19. júla, sa dožíva požehnaných 84. narodenín pani Edita Fabová z Banskej Bystrice. Milá maminka, myslím na teba vrúcne a prajem ti radosť a zdravie do mnohých ďalších rokov. Prajem ti pokoj a čas, nech ide krokom. Nech ťa ochraňuje Panna Mária a sprevádza Božie požehnanie. Si pre mňa všetkým a ďakujem Bohu, že ťa mám. Tvoja dcéra Linda.

Prianie k meninám nech poteší vás pani Margita Šumichrastová z Nemšovej a znie: Mama, to slovo je krásne, až pritom človek žasne. Vyslovujeme ho každý deň, si ako krásny sen, čo zalial našu zem. Na každý žiaľ máš liek, vôkol teba počuť smiech. Čože ti dať na pamiatku, mamka naša, k tvojmu sviatku? Nazbierali sme voňavé kvety, zostavili sme pekné vety. To, čo vety nepovedia, naše dary dopovedia. Prajeme ti my všetci, ktorých máš rada a o ktorých sa s láskou staráš.

Pre konanie dobra treba trošku odvahy. Podľa týchto slov svätého Jána Boska koná Salesián Don Jozef de Meny, ktorý 16. júla oslávil svoje narodeniny. Nech váš úsmev nadalej skrášľuje vašu tvár, nech je vaše srdce plné lásky, nech vám slúži zdravie a ochraňuje vás Panna Mária, vyprosujú vďační veriaci.

18. júla si pripomenul 28 rokov kňazskej vysviacky generálny vikár Banskobystrickej diecézy monsignor Branislav Kopal. Pri tejto príležitosti vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa Božích milostí, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. Nech je požehnaná vaša práca, nech vás nebeský Otec zahrnie svojou láskou a dá vám v hojnej miere múdrosť, dobrotu srdca, potrebnú silu a pokoj.

Sviatok mal 13. júla náš kolega Jaroslav Fabián, ktorý oslávil narodeniny. Milý Jarko, nech ťa opatruje Matka Božia a drží nad tebou ochranu ruka Božia. Nech ti zdravie ďalej slúži, nech ti úsmev na tvári dlho vydrží. Nech Boh ochraňuje tvoje kroky ešte dlhé prežité roky.

Boh sa nenechá prevýšiť vo veľkodušnosti, vyslovil svätý Ján Bosco, zakladateľ Saleziánov, a jeden z jeho nasledovníkov, don Ivo Štofej, mal nedávno meniny. Vyprosujeme vám, nech vás Pán zahŕňa svojimi milosťami, nech vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého. Nech vás neustále ochraňuje Panna Mária a váš úsmev i služba dodáva ľuďom silu a nádej. To vám z celého srdca prajú a vyprosujú vďační veriaci.

Požehnané prázdniny, žiaci a študenti, Stvoriteľ sa chce stále s vami stretávať v kostole pri modlitbách, všetkým múdrosť a logické myslenie rozdávať. Ježiš sa vám chce s láskou v Podbieli, na Hore Hroní, všade venovať, denne na omši pri modlitbách s Pannou Máriou si užívať. Žiaci, študenti, Daniel Murina USA, Magdaléna Mačňáková, Ina Bočíková. Študenti, musíte na Stvoriteľa stále pamätať, pre logické myslenie v kostole pri ruženci sa stretávať. Iným v núdzi, s láskou z vnuknutia Pána pomáhať. Z dobrých, múdrych výsledkov za pomoci Ducha Svätého v živote sa radovať. 64 rokov František Kubinec a syn Michal Kubinec. Nielen v kostole, aj na verejnosti sa vyznačujte čestnosťou. Do domu Pánovho kráčajte s radosťou. Duch Svätý tam obdarováva múdrosťou, poníženosťou, Ježišovou pokorou, zbožnosťou, úsilovnosťou. 70 rokov Anna Betuštiaková, Jozef Ferenčík, Michal Sroka. Prišlo teplo, aby ľad vo vašich srdciach proti Pánovi rozmrazilo, pravdu o Stvoriteľovi v mysliach opravilo. Teplo sa na Spasiteľa Ježiša upriamilo, s Duchom Svätým sa vaše myslenie posvetilo. 51 rokov Edita Kršková, Emília Hrubošová. Čas uteká, ani sa nenazdáme, a čaká nás Stvoriteľova večnosť. Za dobré skutky, s pomocou Pána, potom aj radosť. Modlitba ruženca hriešných myšlienok zbavuje, preto nech láska a dobrota za pomoci Bohorodičky kráľuje. 60 rokov Eva Kontrová, Jana Skubanová, Andrea Líšková, Drahomíra Moresová. Do zlu oddanej duše Ježišova múdrosť nevstúpi, taká len bez Pána do pripravovanej pasce záhuby postúpi. Vieru v Stvoriteľa Duch Svätý rád podá, Bohorodička múdrosť do srdc a mysle s radosťou dodá. Pani Marta Štrbianová, učiteľka, teraz opatrovateľka, verte, že synovcovi hlavne len modlitbami pomáhate. S pomocou Spasiteľa Ježiš dobré skutky k tomu všetci dodávajte. Od veriacich s pomocou Bohorodičky pomoc vždy očakávajte. Synovcovi k vyzdraveniu a návrat do života len s Ježišom žehnajte. 81 rokov Melánia Kanderková, Agneša Podstrelená. Obetovať sa, to je dar od Stvoriteľa, výzva na pomoc od Spasiteľa. Akáže námaha, čo s Pannou Máriou verí, v zdravie pre veriaceho, tých pár minút modlitby aj s Ježišom pre trpiaceho. Praje Ján Murina.

Priania pre oslávencov, ktoré ste nám poslali do dnešných piesní na želanie, sme odovzdali. Pokojnú nedeľu vám prajú Jakub Akurátny, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dnes vyvrcholili púte v Gaboltove, na Skalke aj v Topolčiankách. Rusko pri nočnom útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie. Smer stále nie je rozhodnutý, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana.
2: Počúvate Infolumen.
1: Za technikou je Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
2: Cirkvi.
1: Na najvýznamnejšom mariánskom pútnickom mieste Košickej arcidiecézy v Gaboltove vyvrcholila dnes hlavná púť. Program sa začal už vo štvrtok a skončil sa dnes na obed. Tisícky veriacich z celého Slovenska neodradilo ani premenlivé počasie. Tematicky púti dominovala duchovná obnova a hľadanie vnútornej slobody. Nahrával Martin Ďurčo.
3: Atmosféra v Gaboltove bola od skorého rána naplnená modlitbou a spevom. Pútnici prichádzali s rôznymi úmyslami, mnohí pešo a s nemalou obetou. Miestny farár Tomáš Regeš potvrdil, že toto miesto opäť preukázalo svoju duchovnú príťažlivosť.
4: To by som charakterizoval, mnohí hovorili, je to o pokoji. O pokoji, ktorý sme mohli cítiť aj na tej novokňazskej svätej omši o 9. hodine večer. Aj dnes tak milo, pekne celá tá slávnosť nám prebehla. Takže myslím si, že cítime práve tú ochranu a tie modlitby všetkých ľudí, ktorí sa modlia ochranu potom Panny Márie.
3: Hlavným celebrantom a kazateľom slávnosti bol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Vo svojej homílii sa zamyslel nad tým, prečo ľudia podstupujú námahu putovania. Púť podľa neho totiž nekončí na posvetnom kopci. Veriaci sa vracajú domov a mali by byť nositeľmi nového prvku. Tým prvkom je vedomie, že Boh je s nimi aj v obyčajnej a často ťaživej realite.
5: Boh prišiel v zemetrasení, Boh prišiel vo výchrici, ale napokon tam Boha neobjavil, on ho objavil v jemnom vánku. To je to nové. To je to nové, že Boh je jemný. Boh nás chce objať. Boh je jemný. Svet vždy má aj svoje zlo, ktoré so sebou nosí. Ale my sme tí, ktorí máme priniesť nový prvok. A nech ten prvok je prvok vnútornej radosti, že Boh je s nami.
3: Kazateľ v závere spomenul, že skutočná materská náruč Panny Márie ponúka bezpečie pre každého, kto chce stáť pevne na tejto zemi a zároveň žiť v Božej prítomnosti. V Gaboltove sa duchovný život týmto víkendom nekončí. Veriaci sa sem vrátia 2. augusta na púť Rómov a sériu duchovných stretnutí tu 23. augusta uzavrie púť mužov.
1: Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka pri Trenčíne, hostila v týchto dňoch púť k svätému Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva. Predchádzala jej duchovná obnova s minoritmi. Včerajšiu večernú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore zdôraznil hodnotu slova a mlčania.
6: Jazyk, reč, slova nám boli dané ako nástroj na konanie dobra, na prejavenie lásky, na budovanie vzťahov, na ohlasovanie evanjelia. Ale žiaľ, často sú používané opačne. Nie na budovanie, ale na búranie. Nie ako nástroj lásky, ale nenávisti. Nie na pochvalu, ale na ubližovanie. Svätý Andrej Svorada Beňadík vážili slová. Vedeli, akú majú hodnotu a na čo slúžia. Učme sa od nich.
1: Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval spišský biskup František Trstenský. Farnosť Topolčianky hostila v uplynulých dňoch už 340. tradičnú škapuliarskú púť. Niekoľkodňový program zahŕňal sväté omše, modlitby, ako aj vysluhovanie sviatosti či príjmanie dobratstva svätého škapuliara. Reportáž pripravila Mária Švecová.
7: Slávnosti predchádzalo tzv. Triduum, trojdňová duchovná príprava počas večerných svätých omší vo farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Hlavná časť púte sa odohrávala počas víkendu. Už od sobotnejšieho poludnia bola pre veriacich prístupná zámocká kaplnka v pravidelných intervaloch. V areáli Kalvárie mohli prijať sviatosť zmierenia. Úvodnú svätú omšu za nové kňazské a duchovné povolania odslúžil novokňaz nitrianskej diecézy Ivan Komžík. Nasledovala krížová cesta v slovenskom aj maďarskom jazyku a prijímanie veriacich do škapuliarského bratstva. V podvečerných hodinách bola odslúžená pontifikálna svätá omša pre maďarských pútnikov, ktorú celebroval diecézny biskup v Győri Andráš Veres. Sobotná slávnosť vyvrcholila pontifikálnou svätou omšou za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.
2: Takže predovšetkým od Panny Márie si máme vyprosovať silu, aby sme kráčali po ceste viery v štýle jej života, teda aby sme prijali Boha do svojho života, aby sme sa usilovali plniť Božiu vôľu.
7: Procesiou sa veriaci presunuli do Topolčianskeho zámku, kde im bolo po modlitbe litánii udelené slávnostné eucharistické požehnanie. Nočný program pokračoval mládežníckou akadémiou, polnočnou svetou omšou a celonočnou adoráciou. Nedeľné ráno otvorila svätá omša v zámockej kaplnke. Program vyvrcholil pontifikálnou svetou omšou, ktorú celebroval emeritný ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Slávnosť završil obrad zasvetenia sa dievčat Panne Márii Karmelskej.
1: Pri kaplnke svätej Márie Magdalény, ktorá sa nachádza medzi obcami Borský Mikuláš a Bielkové Humence, sa dnes konala odpustová slávnosť k úcti svetice. Ide o miesto, na ktorom sa kedysi zastavovali pútnici smerujúci do Šaštína. Pokračuje Anna Božková.
8: Pútnici prišli zo širokého okolia, nechybala dychová hudba i krojovaný. Hlavný celebrant a kazateľ Štefan Mordel, výpomocný duchovný v Námestove, rozoberal vzťah svätej Márie Magdalény k Ježišovi a tiež nebezpečenstvo relativizovania viery. Podelil sa i so svojimi dojmami.
9: To bolo veľké prekvapenie, pretože nečakal som. Myslel som, že to je taká nejaká obyčajná svätá omša s pár ľuďmi a to naozaj bola veľká slávnosť bola. A tak som sa veľmi dobre cítil a budem na to spomínať rád.
8: Rodák diakon Pavol Tománek, pôsobiaci vo viedenskej arcidiecéze, napísal knihu Svätá Mária Magdalena, patronka Záhoria.
10: Bohu vďaka, že sa to slávi a treba to zachovávať aj tieto tradície, čím ukazujeme aj my, že viera v nás žije. Ako si sem na toto miesto prišli vola, kedy slobodní ľudia vyprosovať svojich manželov, manželky.
8: Zo spišskej diecézy prišiel kňaz Peter Olekšák.
11: Je to duchovné miesto. Zdá sa, že predkovia mali cit k tomu, čo znamená práve obrátenie a práva láska k Ježišovi. Preto taká kaplnka to stojí.
8: Správca farnosti pozval prítomných na slávenie i počas ďalších troch dní, najmä na kajúcu pešiu púť ku kaplnke.
12: Ako bývalo kedysi aj zvykom pešie púte, ktoré sem chodili, začíname vo farskom kostole v útorok o 17. hodine a vydáme sa na púť, počas ktorej sa budeme modliť, spievať. Ja som bol veľmi prekvapený už minulý rok, ako krásne veľa ľudí prišlo a verím, že prídu aj tento rok.
8: Dnes o 18. hodine bude benefičný koncert, výťažok z neho bude venovaný na opravu kaplnky.
1: V Banskej Bystrici sa včera konal 5. ročník Svetielko Festu. Ide o benefičné podujatie na podporu občianskeho združenia Svetielko Nádeje, ktoré už 25 rokov pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Zišli sa tu zamestnanci združenia, pracovníci detskej onkológie, ale aj dobrovoľníci a rodiny vyliečených pacientov. Pokračuje Jana Ondrejková.
13: Stretnúť sa, porozprávať a podporiť dobrú vec, takýto je podľa Denisy Chovančákovej zo Svetielka Nádeje cieľ benefičného Svetielko Festu.
14: Máme 16 projektov, vedieme detský mobilný hospic a taktiež spravujeme viacero projektov po vyliečení, pretože pomáhame ľuďom znova sa nadýchnuť. Organizujeme tábory, výlety a priamo z tohto pôjde väčšina toho výťažku na detský mobilný hospic.
13: V detskom mobilnom hospici pomáha aj zdravotná sestra z detskej onkológie Jolana Snopková.
15: Tá práca je veľmi náročná, ale zároveň aj pekná. Veľa dáva zo seba, ale sa nám zase veľa aj dostáva od tých detí a od tých rodín, ktorí sú v ťažkej životnej situácii.
13: Pomoc Svetielka Nádeje oceňujú tiež manželia Klinkovci.
16: Naša dcera diagnostikovali leukémiu v roku 2024 a už ten prvotný šok nám Svetielko Nádeje a vlastne pani psychologička veľmi pomohla spracovať.
17: Od prvého dňa, ako sme tam sprevádzali našu Julku, tak boli s nami a bolo to naozaj pre nás inšpirujúce toľko mladých ľudí a ďalších, ktorí sa starali o tie deti.
13: Pre Svetielko Nádeje sú veľmi dôležití aj dobrovoľníci, vysvetľuje ich koordinátorka Vanda Prandorfiová.
18: No v prvom rade sú vzácni, takže sme radi, že ich máme. Našťastie naozaj pribúda z roka na rok tých ľudí a my aj vymýšľame nové projekty, v ktorých ich vieme využiť.
13: Spoluprácu so združením si pochvaľuje aj prednosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici Pavel Bician.
19: Vôbec neviem predstaviť, ako by sme poskytovali tú starostlivosť o tých detských onkologických pacientov, keby svet Nádej nebolo, takže veľká vďaka.
20: Domáce spravodajstvo.
1: Tibor Gašpar zo Smeru chce konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho na ústavnoprávnom parlamentnom výbore. Dôvodom sú jeho verejné vyjadrenia o eurofondovej mafii. Predseda NKÚ v rozhovore pre portál Aktuality hovoril o tom, že sa na Slovensku takáto mafia udomácnila. Podľa neho ide o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií. Premiér Robert Fico označil tieto vyjadrenia za potvrdenie politických ambícií Ľubomíra Andrášiho a vďačnosti opozícii za jeho nomináciu.
20: Chvíľu sa snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestranického najvyššieho kontrolného úradu zakotveného v ústave Slovenskej republiky. V ostatnom čase však odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Ťažko rozoznať jeho retoriku od tej opozičnej, ktorú často vidíme na tlačových konferenciách. Ľubomír Andráši musí splniť politický dlh. Je čistým osobným nominantom a súčasne silným vazalom Igora Matoviča. A keďže tu o rok máme voľby, nadstranickosť a objektivita musia ísť nabok.
1: Najvyšší kontrolný úrad si ale stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková hovorí, že úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
21: Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
1: Podpredseda Smeru Tibor Gašpar skritizoval správu Európskej komisie o právnom štáte, ktorá vyčíta vláde Roberta Fica slabý boj proti korupcii. Nepozdáva sa mu napríklad metodika správy, ktorá bola podľa neho založená na článkoch z médií. Premiéra Roberta Fica zase pobavila najmä časť, ktorá sa týka médií.
20: Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosti. Výsledkom práce médií je kopa špiny a klamstiev a vytváranie falošného obrazu o Slovensku ako o čierne diere. Nečudujem sa, že médiám neverí až 81% občanov Slovenska. A bude to viac, ak budú takto pokračovať. A za takýto stav médií má podľa Európskej komisie zodpovedať moja vláda, a ja osobne, lebo Fico si už osvojili aj v Európskej komisii.
1: Opozícia vníma správu Európskej komisie o stave právneho štátu ako dôkaz rozvratu právneho štátu na Slovensku koalíciou. Strana Za ľudí poukazuje na nedostatky transparentnosti legislatívneho procesu, ochranu novinárov či slabé pravidlá pri majetkových priznaniach. Predsedníčka Veronika Remišová.
22: Najnovšia správa Európskej komisie o právnom štáte potvrdzuje, že vláda Roberta Fica systematicky rozklada inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť, vyšetrovať korupciu a kontrolovať moc. Ficova vláda oslabila orgány spravodlivosti, znížila tresty za korupciu, zrušila špeciálnu prokuratúru a následne vláda začala útočiť na súdy, kontrolné orgány, novinárov a občiansku spoločnosť. Výsledok dnes vidí celá Európa. Slovensko sa vzdialuje od štandardov právneho štátu a blíži sa k modelu, v ktorom mocní ľudia stoja nad zákonom.
1: Európska komisia v piatok zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň upozornila na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Vláda správu zobrala na vedomie.
23: Krátko z domova.
1: Podpredseda Smeru Tibor Gašpar v teatri potvrdil, že strana stále nie je rozhodnutá, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana. Pripustil, že je stále v hre aj možná kandidatúra europoslankyne za Smer Judity Lašákovej. Jasne však nepovedal nie podpore europoslanca Milana Mazureka z Republiky. Gašpar zároveň tvrdí, že diskusia medzi stranami o vzájomnej spolupráci neprebieha. Minister obrany Robert Kaliňák v JOJ24 vyhlásil, že pre neho je Hnutie Republika relevantný povolebný partner. Na otázku, či by Smer bol ochotný po parlamentných voľbách dať Republike jeden zo silových rezortov, vicepremier povedal, že všetko je otvorené diskusii. Kaliňák okrem toho povedal, že naďalej nie je témou možné spájanie Smeru s Hlasom. Slovensko poslalo takmer 8 tón humanitárnej pomoci do Venezuely, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Išlo o kalové čerpadlá, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby. Hodnota pomoci je vyše 65 000 eur. Považskou Bystricou sa dnes popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch. Deklarovala, že vzniknuté škody a prekážky postupne rieši. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko to uviedol s tým, že tzv. Nultá verzia tohto plánu má byť hotová v januári. Upozornil tiež, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť takmer 20 miliard eur, môže byť nižšia.
0: Je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín k také štedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux. Musíme aj akceptovať, pozrime si situáciu v Nemecku, kde ekonomika nerastie, Volkswagen ide prepustiť viac ako 55 tisíc zamestnancov, čiže tlak na zmenu bude podstatne väčšia.
1: V auguste až v septembri tohto roka by podľa Ladislava Šimka mala vláda schváliť víziu Slovenska do roku 2040, na ktorú nadviaže národná stratégia. Na jeseň sa reformy a investície budú prioritizovať v odborných skupinách.
0: Mali by sme sa sústrediť na menší počet priorít. Európska únia navrhuje 28, my sme dneska debatovali, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, ale je to ekonomický rast a konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia, energetika, voda v celom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana, dual use využitie infraštruktúry a dostupné bývanie, vážny vstup pre nové obdobie aj demokracia a právny štát.
1: Podľa Združenia miest a obcí Slovenska bude veľkou výzvou včasné čerpanie, hovorí predseda sekcie regionálneho rozvoja a eurofondov Radizmosu Branislav Zacharides.
3: Musíme zabudnúť na ten model N+2, N+3, čo vlastne znamenalo, že sme dobiehali s čerpaním roky, kedy mali dané peniaze byť vyčerpané. Tentokrát ten čas na dočerpanie peňazí stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov, ešte stále ide nariadenie do Európskeho parlamentu, ale je to rádovo kratšie obdobie. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz sa debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029, tak aby sa stihli zrealizovať.
23: Zahraničné spravodajstvo.
1: Rusko v noci pri útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022. Uviedol to ukrajinský minister zahraničia Andriy Sybiha. Útok si vyžiadal mŕtvych aj zranených. Ruská armáda zasiahla aj závod na výrobu munície a nepriestrelných hviezd. Ukrajinský minister v reakcii vyzval spojencov Kyjeva, aby výrazne zvýšili tlak na Moskvu. Kyjev žiada okamžité prijatie 21. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku a urýchlené dodávky ďalších prostriedkov protivzdušnej obrany. Ďalšie podrobnosti vie Ľudovít Malík.
4: Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vypálilo celkovo 41 rakiet, z ktorých protivzdušná obrana zostrelila 18. Ďalších 23 rakiet spolu s 10 bezpilotnými lietadlami zasiehlo 20 rôznych miest v krajine. Letectvo ďalej zostrelilo 108 zo 125 ruských dronov. Hlavným cieľom útoku bola podľa armády ukrajinská metropola. Útok trval niekoľko hodín a zasiehol 6 štvrtí hlavného mesta. Vyžiadal si jednu obeť a 15 zranených. Poškodil bytové domy, internáty a ubytovne, úradné budovy, priemyselné objekty, nákupné centrum, ako aj množstvo áut. Tlaková vlna napáchala škody aj na jednej zo staníc metra, ktorá je dočasne zatvorená. Na mnohých miestach v Kyjeve v dôsledku útokov vypukli požiare. Ukrajinské médiá informovali, že ruská armáda pri útokoch na Kyjev opäť nasadila aj balistické strely, ktoré sú rýchlejšie a protivzdušná obrana ich zachytáva ťažšie ako drony alebo strely s plochou dráhou letu. Ruská armáda zasiahla podľa BBC aj závod na výrobu munície a nepriestrelných hviezd. Ruská armáda tvrdí, že pri masívnom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť zasiahla podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a logistické centrá. Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany Terčom útokov boli podniky Artem a Meridian, vyrábajúce komponenty pre ukrajinské raketové systémy. Terminál kurierskej spoločnosti Nová pošta využívaný údajne na skladovanie a prepravu tovaru s dvojakým využitím, ako aj závod spoločnosti vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadla Deep Strike. K nočným útokom na Kyjev došlo deň po útokoch ukrajinských dronov na dve logistické centrá internetového obchodu Wildberries v európskej časti Ruska, pri ktorých zahynulo najmenej 8 ľudí. V noci zase ukrajinské drony zaútočili na námorný terminál Kaspického ropovodného konzorcia pri ruskom prístavnom meste Novorossijsk na pobreží Čierneho mora. Terčom útoku boli dva ropné tankery plaviace sa pod vlajkami Libérie a Maršalových ostrovov.
23: Krátko zo sveta.
1: Iránska armáda oznámila, že zaútočila bezpilotnými lietadlami na objekty amerických síl na dvoch vojenských základniach v Kuvajte. Sirény zazneli aj v hlavnom meste Jordánska, Amáne a ďalších miestach tejto krajiny, v ktorej sú umiestnení americkí vojaci. Išlo o reakciu na útoky Spojených štátov na iránskom území. Armáda USA medzi tým oznámila ukončenie ďalších nočných úderov na Islamskú republiku. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal 17. novelu ústavy. Jeho mandát prezidenta republiky tak zajtra zanikne. Na Facebooku to oznámil premiér Péter Maďar. Ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že by bolo lepšie, keby Šujok odišiel z funkcie skôr. Nemecký kancelár Friedrich Merz možno zváži zmeny vo vláde po odchode predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Špána po kauze s náhradným materstvom. Strana CDU, ktorej predsedom je Merz a členom Špán, ostro odmieta náhradné materstvo a na stranickom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Špán ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia neustále odmietajú obvinenia s tvrdením, že ich násilné a mizogínne výroky boli vytrhnuté z kontextu alebo boli mienené ako žart. Fantastické divadlo ponúkol zápas o tretie miesto na majstrovstvách sveta vo futbale v USA medzi Anglickom a Francúzskom. Angličania prevalcovali svojho súpera z Francúzska 4 gólmi v prvom polčase, no po zmene strán Leblé dokázali znížiť na rozdiel gólu. Zverenci Tomasa Tuchela napokon zvíťazili 6-4 a tréner Didier Deschamps tak ukončil svoje pôsobenie na lavičke Francúzska so zmiešanými pocitmi. Deschamps skončí po 14 rokoch. Počas tohto obdobia získal titul majstra sveta v roku 2018 a v roku 2022 sa prebojoval do finále. Francúzsky kapitán Kylian Mbappé prekonal s 22 presnými zásahmi na šampionátoch rekordný zápis Lionela Messiho. Zinedine Zidane sa podľa denníka L'Équipe stane od 1. septembra oficiálne novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradí Didiera Deschampa, ktorý po zápase o tretie miesto ukončil svoje pôsobenie v tíme. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava sa posilnil o 69-násobného panamského reprezentanta Christiana Martinéza. 29-ročný stredopoliar, ktorý sa v národnom drese predstavil aj na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, podpísal s vedením klubu trojročný kontrakt. Martinéz nastúpil vo všetkých troch zápasoch na šampionáte v základnej zostave Panamy. Spoluhráč Blackmana z národného tímu získal aj ocenenie pre najlepšieho hráča duelu s Chorvátskom. Slovenský futbalista Matúš Bero neprestúpi do tureckého klubu Focurum Feka. Podľa medializovaných správ prestup stroskotal preto, lebo Bero neprešiel zdravotnou prehliadkou. Podľa zdroja tak nováčik novej sezóny Super League pokračuje vo svojom prestupovom úsilí a po tomto vývoji situácie obrátil svoju pozornosť na ďalšieho hráča. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v generálke pred ostrým štartom nového ročníka Nike Ligy nad Baníkom Ostrava 3-2. O výhre Nike Ligistu rozhodol v 87. minúte svojim druhým presným zásahom Lukáš Mikulaj. Záverečný zápas letnej prípravy zvládli aj hráči FC Košice, ktorí zdolali doma maďarský DVTK 3-1. Komárno uhralo remízu 1-1 s Budapešťou a Banská Bystrica zdolala Pohronie 1-0 gólom Roberta Polievku. Slovenský futbalista David Strelec sa strelecky presadil aj v druhom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou. Včera prispel gólom k remíze 1-1 na pôde škótskeho Celticu Glasgow. Talianský jazdec Kimi Antonelli triumfoval na veľkej cene Belgická a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu F1. Pilot Mercedesu zvíťazil na okruhu Spa-Francorchamps pred Monačanom Charlesom Leclercom z týmu Ferrari. Tretí finišoval Holandian Max Verstappen na Red Bulle. 19-ročný Antonelli slávil 6. víťazstvo v sezóne i kariére. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 15. etapu 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Red Bull Bora Hansgrohe sa po záverečnom stúpaní presadil v špurte proti dvojici zo SAE Team Emirates. Druhý finišoval líder Tadej Pogačar zo Slovinska a tretí bol jeho tímový kolega Isaac Del Toro z Mexika. Tour sa predčasne skončila pre druhého muža celkového poradia Jonasa Vingegorda z Dánska, ktorý po páde odstúpil. Slovinský cyklista Tadej Pogačar i jeho najväčší rival Jonas Vingegaard z Dánska povedali, že ich niekoľko hodín pred kľúčovou horskou etapou na Tour de France zobudila antidopingová kontrola. Obhajca žltého dresu absolvoval testy o 5. ráno, Vingegaard ešte 3 hodiny skôr. Slovenský atlet Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 metrov časom 46,53. Vo finále na šampionáte v talianskom Rieti zvíťazil, keď o 14 sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord. Karp získal pre Slovensko druhé zlato v histórii podujatia, nadviazal na Lauru Frličkovú, ktorá pred dvoma rokmi v Banskej Bystrici triumfovala v behu na 100 metrov cez prekážky.
2: Beh 101. 100 metrov perfektne som vyšiel podľa plánu, rovnako aj 200, ale asi moc veľmi som začal ťahať na Mareka a to mi podľa mňa trošku prepálilo nohy a preto posledných 100 metrov aj tak vyzeralo.
1: Slovenská chodkyňa Dominika Pernická skončila dnes na 4. mieste v pretekoch na 5000 metrov. 16-ročná atletka si zároveň vytvorila osobné maximum, od pódia ju delilo 11 sekúnd. Svoje druhé finále na podujatí absolvoval Timotej Nemček. Po 5. mieste na stovke si na dvojnásobnej trati pripísal 7. priečku. 16-ročný šprinter si zapísal čas 21,28 stotín. Od stupňov víťazov ho delili 2 desatiny. Slovenský hokejista Peter Cehlárik bude vo svojej kariére pokračovať v najvyššej švédskej súťaži. 30-ročný krídelník podpísal dvojročnú zmluvu s klubom Växjö Lakers. Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal novú 5-ročnú zmluvu v hodnote 75 miliónov amerických dolárov so Chicago Blackhawks. V minulej sezóne jeho tretej v NHL si Bedard stanovil nové osobné maxima v počte gólov, asistencií i bodov. Zo zdravotných dôvodov však odohral len 69 zápasov. 12 duelov vynechal potom, ako si poranil pravé rameno počas vhadzovania v decembrovom stretnutí so St. Louis.
23: Počasie.
1: Dnes sme si slnka veľa neužili, či nám zajtrajšok prinesie zmenu, povie Peter Jurčovič.
5: Na pondelok, tam by sme mohli povedať, že už za studeným frontom, tak klasicky ako to býva, bude stúpať tlak, bude sa k nám rozširovať tlaková výš, takže počasie by sa malo zlepšovať, tak ako by to malo byť postupne na celom našom území. Ale už to bude chladnejšie, takže napríklad na severe, v horských dolinách v pondelok ráno môže klesnúť teplota možno až na 7 stupňov. To už bude taká trošku chladnejšia noc, ale na juhu ešte stále by to malo byť. No 20 už nie, ale tak tesne pod tým by som povedal, že to takto bude. A najvyššia teplota na pondelok už asi nebudeme dávať ani 30 stupňov, tak 25 až 29, no a sever samozrejme menej, ešte o 10 stupňov.
1: Dnes večer v relácii Karmel privítame človeka, ktorý vdychuje koži život a tradícii moderný rozmer. Hosťom bude umelecký obuvník Juraj Matejík zo Žiliny. Spoznajte príbeh o zachovávaní rodinného dedičstva a o tom, ako vznikajú jedinečné kožené topánky s dušou. Počúvajte reláciu Karmel s Janou Vondrejkovou o 20:30. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. V tomto chráme slávia dnes jeho výročie posviacky. Pri tejto príležitosti celebruje slávnostnú svätú omšu monsignor Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Na organe hrá Peter Bračok. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257, 525 a 524. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Drahí spolubratia zo spoločnosti Ježišovej, drahí bratia a sestry, milí poslucháči, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom rozhlasového vysielania, najmä vy, ktorí ste pripútaní na lôžko alebo akýmkoľvek iným spôsobom trpíte. Srdečne vás pozdravujeme z Bratislavy, z chrámu Najsvätejšieho Spasiteľa. S pocitom vďačnosti, že máme chrám, že máme tento priestor ticha, meditácie, spočinutia, eucharistického aj biblického dotyku. A preto tu stojíme s vďačnosťou, pripravení opäť prijať impulzy Pána Ježiša. Ako keď príjmame veľké materiálne dary do čistých rúk, veľké ma duchovné dary chceme prijať do čistého srdca. Je teraz tá chvíľa, keď chceme ľutovať svoje hriechy, aby sme vnútorne očistení prijímali Božie slovo aj Boží chlieb. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, z Tvojej dobroty môžeme každoročne sláviť deň posviacky tohto chrámu. Vypočuj prosby svojho ľudu a dopraj, aby sa na tomto mieste vždy konala Tebe milá služba a na nás hojne zostupovala milosť vykúpenia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása. Už príde. Aj moja spravodlivosť už sa zjaví. A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží duch, Boží chrám zničil, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svätý. A ním ste vy. Počuli sme Božie slovo.

0: Zo svätého Evanjelia podľa Jána.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predávačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. A predavačom holubov povedal: odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho oca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: strávi ma horlivo za tvoj dom. Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Židia povedali: 40 rokov stavali tento chrám a ty ho chceš postaviť za 3 dní? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Milí priatelia, špecifikom bratislavských kostolov je, že hlavný chrám, dom, katedrála svätého Martina sa nenachádza v centre mesta, ale jeho veža je dokonca aj pomyselnou súčasťou mestských hradieb. Takto sa to historicky vyvinulo. Ak by sme položili otázku, ktorý chrám je najbližšie k historickému jadru mesta, k jeho stredu, tak určite by sme sa zhodli na tom, že topograficky, vzdialenostne je to práve tento kostol, v ktorom sa nachádzame. Z hľadiska pohľadu ekonóma a developera je to naozaj zvláštna situácia, že uprostred mesta, kde sú najlukratívnejšie pozemky, každý meter štvorcový je obrovská hodnota, je priestor, povedal by niekto, nevyužitý. Obrovská plocha, veď sa pozrime dookola, na ktorej sa 24 hodín krát 7 z hľadiska materiálneho pohľadu nič nedeje. Ale hneď dodajme jedným dychom, s veľkým vnútorným presvedčením a bázňou, že keby tu tento priestor nebol, to, čo sa deje potom vonku a inde, by bolo oveľa horšie. Lebo chrám je čističkou prostredia. Chrám je priestor, z ktorého by človek vždy mal vychádzať o trošku lepší, hlbší, posvetenejší, s hlbšou vierou, a najmä a predovšetkým a nadovšetko, človek by mal z chrámu vychádzať vždy o niečo bližšie k Ježišovmu srdcu. Trošku bližšie k Ježišovi, k jeho slovu a k Eucharistii. Lebo keď si prečítame dnešné evanjelium, je to on, ktorý nám tromi slovami hovorí, prečo máme ďakovať za to, že máme priestor, kde sa deje to najdôležitejšie, a to je komunikácia s Bohom. Prečo bol Ježiš tak citlivý na to, že niekto z posvetného priestoru modlitby, meditácie, čítania slova a obiet urobil biznis? No lebo, a o tom ideme teraz meditovať, on to vnímal, on to chápal, on to cítil, on to prežíval. To je dom môjho otca. To je priestor vyhradený, rezervovaný veľmi prísne a dôsledne na to, aby sme sa tu približovali k Ježišovi. Lebo opakujem, chrám je čistička prostredia.

aby ste povedali, som doma. Som pokrstený človek, pokrstená žena, pokrstený muž a vstupujem do tohto chrámu, ktorý je mojím domovom. Je to dom môjho Otca, veď som bol pokrstený v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Preto tu sedíme ako tí, ktorí sme doma a ktorí vieme, že sme v dome svojho Otca, lebo však to je ten najnádhernejší domov, kde niečo dostávame. Možno si to nevždy celkom uvedomujeme, aké úžasné je to, že na každej jednej svätej omši sa číta Božie slovo. Slovo preniknuté silou ducha. Slovo, ktoré má silu meniť život. Slovo, ktoré má vnútornú energiu na to, aby nás pomklo k zásadným rozhodnutiam. Bratia a sestry, len Pán Boh vie, koľko ľudí sa tu obrátilo, keď počúvalo Božie slovo. Koľko ľudí tu našlo impuls pre dušu, keď počúvali Ježišovo evanjelium. Koľko ľudí tu precitlo ešte hlbšie do toho, čo je heslom bratov jezuitov. Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. Nehovoriac už o tom, že to čítané slovo v omši je, ak sa nenahneváte, že to tak nazvem, aperitívom Eucharistie. Nás má čítanie zo Starého a Nového zákona i Ježišovo evanjelium s Ježišovými slovami vlastne vnútorne naozaj očistiť, pripraviť, disponovať k tomu, aby keď uvidíme zdvihnutý chlieb, sme vedeli, že v dome nášho Otca nás Otec ide sýtiť vlastným synom. My povieme po slovách ľa baránok Boží, Pane, nie som hoden, aby som si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo, slovo a duša mi ozdravie, čiže sa očistí. Čiže druhá vec je, že toto je priestor nasýtenia. Raz ma tu vonku zastavil čerstvo vyškolený agent jednej už teraz zaniknuté reštaurácie a s takými naučenými technikami mi ukazoval farebné fotografie jedál, že my tu máme reštauráciu, vás pozývame, prvá návšteva s veľkou zľavou, ak dovedete skupiny s veľkou zľavou, alebo zadarmo, a takto mi hovoril a trošku som ho uviedol do rozpakov, keď som mu povedal, aj ja vás pozývam do jednej našej reštaurácie, ktorú máme hneď vedľa vás. A on hovorí, ale vedľa nás nie je žiadna reštaurácia, ale je kostol. Aj tam dávame pokrmy, slova a Eucharistie. No, na toto neboli celkom školení, ako treba odpovedať, ale veď najkrajšou odpoveďou by bolo prísť. A ja neviem, či prišiel, alebo neprišiel, snáď áno. Lebo sám viem, v tomto chráme, priatelia, a dovolte, aby som bol aj osobný, som chodil nie na sväté omše, ale na pravidelnú spoveď do tej zadnej spovednice, kde jeden už nevidiaci, takmer nevidiaci starý páter jezuita spovedával a videl hlboko do duše. Mám teda osobnú skúsenosť s týmto konkrétnym priestorom, aké skvelé je prísť sem a vedieť, že tu sedí kňaz, ktorý je trpezlivý, empatický, patrične rázny a dá mi potom rozrešenie a ja viem, že ma očisťuje Ježišova krv. Nemôžem nespomenúť, že toto je azda jediný kostol v Bratislave, ale možno aj na Slovensku, alebo možno aj v Európe, v ktorom je na spovednici ďakovná tabulka za udelené rozrešenie. Tam vzadu, v tej bočnej spovednici, teraz už vo vnútri, je umiestnený nápis, ktorý končí slovami tu nám služobník Boží upriamil kroky na cestu pokoja, nás usmernil na cestu pokoja.

modrá bakelitová tabulka umiestnená ešte pred rokom 1989. Ale nejde o to, aby bola vďačnosť vyjadrovaná len tabulkami, ale o to, aby sme mali vďačnosť Bohu Ježišovi za to, že nás pozýva do domu svojho Otca. A najlepšie tú vďačnosť vyjadríme vtedy, keď aj druhých pozveme, aby prišli tým, že my sami sem budeme chodiť ako Božie deti, Božie céry a Boží synovia, ktorí sú tu doma, ktorí tu stolujú duchovne a každé stolovanie je typické rozhovorom tých, čo stolujú a napokon hlavným chodom, hlavným pokrmom, ktorý najviac cíti. A tu je hlavným pokrmom Ježiš, dobrý ako chlieb, aby sme my boli potom, keď vyjdeme, dobrý ako chlieb. A to je posledná myšlienka, že úlohou čističky nie je, aby v nej voda zostala, ale aby čistá pokračovala ďalej a sýtila smedných. My sme v dome nášho Otca preto, aby sme dostali od Otca, Syna i Ducha impulzy k tomu, že keď vyjdeme von do predchrámového, čiže profánneho priestoru, vedeli vydávať svedectvo o tom, čím sme sa sýtili, čo nám dodávalo silu a čo nám urobilo radosť. Nie slovami, ale vyžarovaním vlastného života, ako reagujeme, ako sa rozhodujeme, ako robíme svoju prácu, ako nadväzujeme vzťahy a ako naplňame naše každodenné rozhovory, tú človečinu každodenného života skutočnou láskou. A preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas a ďalšie médiá, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, sýtim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať. Vedľa materiálnej reštaurácie je duchovná reštaurácia, bez ktorej ani tej materiálnej nemôžeme celkom rozumieť. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. A teraz, posilnený Božím slovom, spoločne vyznajme, čomu spoločne veríme.

0: Bratia a sestry, zhromaždili sme sa v Božom chráme v dome modlitby. Aj v nás, ako v chráme, prebýva Duch Svätý, preto vrúcne prosme a odpovedajme. Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za nášho svätého otca Leva, za všetkých biskupov a kňazov, aby boli žiarivým príkladom oslavy Boha pri slávení posvätnej liturgie.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za tých, ktorí spravujú štáty, aby stavbu ľudskej spoločnosti budovali na základoch Božej spravodlivosti a pokoja.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za všetkých, ktorí sa starajú o zveľaďovanie a poriadok v chráme, aby svojou službou pomáhali vzbudzovať vo veriacich vnútorný pokoj a duchovné pozbudenie.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za naše spoločenstvo, aby sme vždy s radosťou navštevovali tento chrám a ďakovali Bohu za to, že prebýva medzi nami.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za zosnulých, ktorí prechádzali bránou tohto chrámu, aby mali vo večnom príbytku v nebi podiel na živote so všetkými svätými.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Všemohúci Bože, otcovsky vyslyš naše prosby, ktoré ti v tomto chráme prednášame. Naučme nás milovať krásu tvojho domu a v sebe budovať tvoj svätý príbytok skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, pripomíname si deň, keď si svojou slávou a svetosťou naplnil tento svoj dom. Prosíme ťa, príjmi dary, ktoré ti prinášame, a urobaj z nás tebe príjemnú obetu. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si nám doprial radosť, že sme ti mohli postaviť tento dom. V ňom zhromažďuješ rodinu svojich veriacich, putujúcich k tebe. Zahrňuješ nás svojou priazňou a sviatostnými znakmi svojej milosti upevňuješ naše spoločenstvo s tebou. Na tomto mieste staviaš si z nás živý chrám, a cirkev rozšírenú po celom svete buduješ ako Kristovo tajomné telo, kým nedosiahne dokonalosť blaženosti nebeského Jeruzalema. Preto ťa v chráme tvojej slávy so všetkými svätými spoločne chválime, zvelebujeme a oslavujeme a radosne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš sláva.
0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
2: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Ignácom, svätými košickými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
3: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava i Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých, bratov aj sestry, i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja.
3: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, obdaruj svoj ľud ovocím Tvojho požehnania a radosťou, aby nám úcta, ktorú sme Ti v tento slávnostný deň preukázali, slúžila na duchovné obohatenie skrze Krista, nášho Pána.
1: Vypočujte si ešte oznamy. Liturgický kalendár na budúci týždeň nám pripomína v pondelok svätého Apolinára, biskupa a mučeníka, v utorok svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa cirkvi, v stredu svätej Márie Magdalény, v štvrtok svätej Brigity Reholníčky, patronky Európy, v piatok svätého Šarbela, kňaza, v sobotu svätého Jakuba apoštola. Budúca nedeľa je 17. cez rok. V stredu od 17. do 19. bude vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe v našom kostole. V piatok o 17.30 máme koncert mládežníckeho zboru z Veľkej Británie. Vstup je voľný. Dnešnú nedeľu môžete v našom chráme získať úplné odpustky modlitbou Otče náš a verím v Boha. Po každej svätej omši, teda aj po tejto, vzadu pri východe z kostola budete môcť si zakúpiť knihu o našom kostole, ktorú napísal páter Andrej Filipek. Rovnako si môžete kúpiť aj knihu otca biskupa Jozefa Halka Dejiny jezuitov v Bratislave, ktoré je rozsiahla kapitola aj o našom kostole. Na jeseň plánujeme spoločnú púť do Beckova pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka, na ktorú vás už teraz pozývame. Stretneme sa v sobotu 26. septembra o 11. hodine vo františkánskom kostole v Beckove. Viac o programe sa dočítate vzadu na baneri, na plagáte, na našich sociálnych sieťach alebo na web stránke jezuiti.sk pod lištou Jezuitský kostol. Tešíme sa na spoločenstvo s vami. Budúcu nedeľu je Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil pápež František a nazval ho Sviatkom stretnutia všetkých generácií. Myslíme na to a navštívime našich starých rodičov i osamelých seniorov a modlíme sa za nich. Toľko oznami.
0: Ešte využívam príležitosť tento deň poďakovať bratom jezuitom, kňazom zo spoločnosti Ježišovej za všetku službu, ktorou robia tento chrám čističkou prostredia, spovede, rozhovory, sväté omše, katechézy a všetky ostatné programy, ktoré robia tento priestor užitočným pre toto mesto i pre celé Slovensko. Nech vás Pán za to odmení a nech je vám hlavnou odmenou to, čo bolo aj pre svätého Ignáca, že robí všetko na väčšiu česť a slávu Božiu. A teraz prosím, príjmite požehnanie. Pán s vami, na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa, svätého Ignáca, aj vašich osobných, krstných, birmovných, komunitných, farských, aj diecéznych patrónov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svetú omšu celebroval monsignor Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Na orgáne hral Peter Bračok, technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za...

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
3: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zosnulých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše vočistí.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
3: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: hodný Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Príjemný nedeľný podvečer. Pripravené sú Kresťanské noviny s dôležitými informáciami z cirkevného diania. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Na najvýznamnejšom mariánskom pútnickom mieste Košickej arcidiecézy v Gaboltove vyvrcholila dnes hlavná púť. Program sa začal už vo štvrtok a skončil dnes na obed. Tisícky veriacich celého Slovenska neodradilo ani premenlivé počasie. Tematicky púti dominovala duchovná obnova a hľadanie vnútornej slobody, nahrával Martin Ďurčo.
2: Atmosféra v Gaboltove bola od skorého rána naplnená modlitbou a spevom. Pútnici prichádzali s rôznymi úmyslami, mnohí pešo a s nemalou obetou. Miestny farár Tomáš Regeš potvrdil, že toto miesto opäť preukázalo svoju duchovnú príťažlivosť.
3: To by som charakterizoval, moji hovorili, je to tak o pokoji. O pokoji, ktorý sme mohli cítiť aj na tej novokňazskej svätej omši o 9. hodine večer. Aj dnes tak milo, pekne celá tá slávnosť nám prebehla. Takže myslím si, že cítime práve tú ochranu a tie modlitby všetky ľudí, ktorí sa modlia ochranu potom Panny Márie.
2: Hlavným celebrantom a kazateľom slávnosti bol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Vo svojej homílii sa zamyslel nad tým, prečo ľudia podstupujú námahu putovania. Púť podľa neho totiž nekončí na posvetnom kopci. Veriaci sa vracajú domov a mali by byť nositeľmi nového prvku. Tým prvkom je vedomie, že Boh je s nimi aj v obyčajnej a často ťaživej realite.
4: Boh prišiel v zemetrasení, Boh prišiel vo výchrici, ale napokon tam Boha neobjavil, on ho objavil v jemnom vánku. To je to nové. To je to nové, že Boh je jemný. Boh nás chce objať. Boh je jemný. Svet vždy má aj svoje zlo, ktoré so sebou nosí. Ale my sme tí, ktorí máme priniesť nový prvok. A nech ten prvok je prvok vnútornej radosti, že Boh je s nami.
2: Kazateľ v závere spomenul, že skutočná materská náruč Panny Márie ponúka bezpečie pre každého, kto chce stáť pevne na tejto zemi a zároveň žiť v Božej prítomnosti. V Gaboltove sa duchovný život týmto víkendom nekončí. Veriaci sa sem vrátia 2. augusta na púť Rómov a sériu duchovných stretnutí tu 23. augusta uzavrie púť mužov.
1: Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka pri Trenčíne, hostila v týchto dňoch púť k svätému Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva. Predchádzala jej duchovná obnova s minoritmi. Včerajšiu večernú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore zdôraznil hodnotu slova a mlčania.
5: Jazyk, reč, slova nám boli dané ako nástroj na konanie dobra, na prejavenie lásky, na budovanie vzťahov, na ohlasovanie evanjelia. Ale žiaľ, často sú používané opačne. Nie na budovanie, ale na búranie. Nie ako nástroj lásky, ale nenávisti. Nie na pochvalu, ale na ubližovanie. Svätý Andrej Svorada Beňadík vážili slova. Vedeli, akú majú hodnotu a na čo slúžia. Učme sa od nich.
1: Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval na Skalke spišský biskup František Trstianský. Farnosť Topolčianky hostila v uplynulých dňoch už 340. tradičnú škapuliarskú púť. Niekoľkodňový program zahŕňal sväté omše, modlitby, ako aj vysluhovanie sviatosti či príjmanie dobratstva svätého škapuliara. Reportáž pripravila Mária Švecová.
6: Slávnosti predchádzalo tzv. Triduum, trojdňová duchovná príprava počas večerných svätých omší vo farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Hlavná časť púte sa odohrávala počas víkendu. Už od sobotnejšieho poludnia bola pre veriacich prístupná zámocká kaplnka v pravidelných intervaloch. V areáli Kalvárie mohli prijať sviatosť zmierenia. Úvodnú svätú omšu za nové kňazské a duchovné povolania odslúžil novokňaz nitrianskej diecézy Ivan Komžík. Nasledovala krížová cesta v slovenskom aj maďarskom jazyku a prijímanie veriacich do škapuliarského bratstva. V podvečerných hodinách bola odslúžená pontifikálna svätá omša pre maďarských pútnikov, ktorú celebroval diecézny biskup v Győri Andráš Beres. Sobotná slávnosť vyvrcholila pontifikálnou svätou omšou za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.
7: Takže predovšetkým od Panny Márie si máme vyprosovať silu, aby sme kráčali po ceste viery a v štýle jej života, teda aby sme prijali Boha do svojho života, aby sme sa usilovali plniť Božiu vôľu.
6: Procesiou sa veriaci presunuli do Topolčianskeho zámku, kde im bolo po modlitbe litánii udelené slávnostné eucharistické požehnanie. Nočný program pokračoval Mládežníckou akadémiou, polnočnou svetou omšou a celonočnou adoráciou. Nedeľné ráno otvorila svätá omša v zámockej kaplnke. Program vyvrcholil pontifikálnou svetou omšou, ktorú celebroval emeritný ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Slávnosť završil obrad zasvetenia sa dievčat Panne Márii Karmelskej.
1: Kňazské bratstvo svätého Pia X podalo vo Vatikáne odvolanie proti dekrétu o exkomunikácii pre vysvetenie štyroch biskupov bez pápežského mandátu. Takzvaní lefebristi tvrdia, že podanie opravného prostriedku má za následok pozastavenie vykonania dekrétu v súlade s kánonom 1353 kódexu kanonického práva. Dikastérium pre náuku viery ešte minulý týždeň vyhlásilo exkomunikáciu biskupov vysvetených bez pápežského mandátu vo Švajčiarsku. Čo tento cirkovnoprávny trest presne znamená a koho sa týka, vysvetľuje v príspevku Ľudovít Malík.
0: Vo švajčiarskom Ekon vysvetili 1. júla biskup Galareta a spolusvetiteľ Bernard Fele bez poverenia Svätej stolice štyroch nových biskupov kňazského bratstva svätého Pia X. Dikastérium pre náuku viery na to reagovalo dekretom o exkomunikácii late sententie. Ide o tzv. Samočinný trest, vysvetľuje civilný a cirkevný právnik Igor Augustinič.
8: Znamená to, že do neho delikvent upadne už samotným vykonaním deliktu trestného činu podľa kanonického práva, bez toho, že by o tom musel ešte následne rozhodnúť cirkevný súdca.
0: Vatikán zároveň hovorí o schizmatickom čine podľa kanonického práva. Ide o jeden z najťažších deliktov proti jednote cirkvi.
8: Schizma to nie je hociaká neposlušnosť, ale podľa kanonického práva je to odmietnutie podriadiť sa najvyššiemu veľkňazovi, čiže pápežovi, alebo odmietnutie spojenia s členmi cirkvi, ktorí sú mu podriadení.
0: Otázky vyvoláva aj postavenie bežných veriacich, ktorí navštevujú bohoslužby bratstva. Augustinič upozorňuje, že treba rozlišovať mieru ich spojenia s ním.
8: Náhodný navštevník bohoslužby bratstva svätého Pia X, ten, kto tam ide zo zvedavosti, kto tam ide možno z lásky k starej liturgii bez toho, že by akýmkoľvek spôsobom chcel mať formálne účasť vlastne na tom učení alebo na tom deformovanom učení, ktoré prezentuje bratstvo svätého Pia X, na tohto sa kanonický trest exkomunikácie kvôli schizme vzťahovať nebude.
0: Dikastérium pre náuku viery zároveň zaslalo biskupom sveta oznámenie s pokynmi, čo treba urobiť pri opätovnom prijatí tých, ktorí by sa rozhodli opustiť kňazské bratstvo po schizmatickom akte a vrátiť sa do katolíckeho spoločenstva.
1: Sviatok blahoslaveného prešovského biskupa a mučeníka Pavla Petra Gojdiča oslávili gréckokatolíci v Prešovskej katedrále svätého Jana Krstiteľa slávením archierejskej svätej liturgie. V piatok jej predsedal vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita. V homílii pripomenul dôležité evanjeliové slová o bdelosti a pripravenosti sluhu na príchod svojho pána.
9: My, ako veriaci ľudia, je v hre náš večný život. Je v hre večnosť, je v hre prítomnosť teda pred Božou tvárou na veky a k tomu nám, aby sme naozaj o túto večnosť neprišli, aby sme naozaj mohli teda sa dostať pred Božú tvár a dôstojne teda v Božej prítomnosti prežiť zvyšok večnosti. Práve v tejto hre kvôli tomu je tá naša bdelosť. A vidíme dnes príklad blahoslaveného Pavla Gojdiča, že on na tých troch úrovniach pracoval a bol bdelý.
1: Završením tejto duchovnej slávnosti bolo vyhlásenie jubilejného roka blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasilia Hopka, ktorý sa v Prešovskej archieparchii bude sláviť od 4. novembra, kedy uplynie 25 rokov od blahorečenia vladyku Gojdiča a potrvá až do 5. novembra 2027. V Bratislave sa včera konal 14. ročník národného pochodu Hrdý na rodinu. Program zahŕňal svätú omšu, diskusiu o online ohrozeniach detí a samotný pochod centrom mesta. S mikrofónom Rádia Lumen tam bol aj Ľudovít Malík.
0: Národný pochod Hrdý na rodinu sa dnes v Bratislave konal už 14. rok. Program sa začal svätou omšou v Modrom kostolíku, ktorú celebroval pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Ten pre Rádio Lumen pripomenul, že posolstvo podujatia je aktuálne aj po 14 rokoch.
10: Základné svedectvo je každodenný život, je rodina, ktorá funguje, je muž a žena, ktorí v zodpovednosti jeden voči druhému sa majú radi a v určitom momente majú, urobia ten krok viery, že si vzájomne slúbia vernosť a potom do tejto vernosti sa narodí nový život.
0: Popoludní nasledovala na Jakubovom námestí diskusia na tému online ohrození detí. Zúčastnili sa aj okrem biskupa Haľka aj evanjelický biskup Jan Hroboň, právnička Jana Michaličková a detský ombudsman Jozef Mikloško. Spoluorganizátor pochodu Anton Chromík vysvetľuje zámer diskusie.
11: Chceme vlastne upozorniť rodičov na toto ohrozenie a na to, aké sú riešenia, čo môžeme vlastne naozaj spraviť, čo môžeme povedať preto, aby sme naše deti uchránili, lebo deti je to najzácnejšie, čo máme.
0: Biskup Jan Hroboň v diskusii upozornil, že sociálne siete netreba len odmietať.
12: My nemôžeme tento svet sociálnych sietí len demonizovať, lebo naozaj to môže byť aj dobrý nástroj, aj tam kopu dobrých posolstiev. Dôležité je, aby sme boli hodnotovo správne orientovaní.
0: Po diskusii nasledoval o 15. hodine oficiálny začiatok zhromaždenia, o 3:30 samotný pochod ulicami Bratislavy. Podujatie vyvrcholilo po návrate pochodu žrebovaním tomboli pre deti.
1: Katolícka putnická konferencia Nové svitanie sa uskutočnila na Slovensku už po 14. raz. Viac ako 700 účastníkov absolvovalo 5-dňový program na starobilom putnickom mieste Skalka pri Trenčíne. Nahrával Boris Kolár.
13: Hlavnou témou tohto ročného stretnutia bol biblický úryvok z listu Filipanom. Ježiš Kristus je pán. Viac dodáva Petra Babulíková, spoluorganizátorka konferencie.
14: Cieľom konferencie, ktorá pôvodne vznikla v anglickom mariánskom meste Walsingham, putníckom, rovnako ako tu na Skalke pri Trenčíne, je ukázať cirkev v celej jej nádhere a vytvoriť priestor, aby sa mohla tak obnoviť v Kristovej láske celá rodina, starší, mladší, deti.
13: Medzi hostkami, ktorí sa zúčastnili na konferencii, bol košický pomocný biskup Marek Forgáč, kňaz Jan Bitšanský, psychologička Janka Bieščat, sestra Veronika Barátová z komunity Blahoslavenskiev či otec Vladimír Beregi z koinonie Jana Krstiteľa. Na konferencii sa zúčastnil aj františkanský kňaz z Čiech, brat Šebes Jan Smrčina, ktorý pre účastníkov slúžil svätú omšu pri diecéznej svätyni svätého Andrea Svorada a Beňadika na Malej Skalke.
15: Určite mne príde veľmi dôležité, aby lidé viedeli, že je to Bůh, ktorý jedná, že to je síla Boží, že to není ako my tady teďka něco si uděláme, to je naše aktivita, naše síla. Takže to nové svítanie je jasne orientované na to, Bože, ty pojď, pomoz nám, ujmi se nás, dáváme se ti k dispozici, takže ta síla té konference je dávať se k dispozici Božímu působení v nás.
13: Konferenciu na Slovensku organizuje pôvodné Walsinghamské spoločenstvo, ktoré sa stretlo a spoznalo na konferencii Nové svítanie v anglickom Walsinghame a rozhodli sa toto bohatstvo priniesť aj na Slovensko.
1: Takmer 80 rodín z celého Slovenska sa tento týždeň stretlo vo Zvolene na letnom kurze manželských stretnutí. Súčasťou programu boli sväté omše, prednášky aj práca v skupinkách. Pre deti bol zas pripravený animátorský program. Letné kurzy manželských stretnutí sa konajú každý rok začiatkom leta. Prvý turnus je aktuálne vo Zvolene. Podľa jednej z organizátoriek Nadi Plevovej ponúka týždňový pobyt zameraný na prehlbenie manželského vzťahu a komunikácie.
16: Dnes žijeme časy, keď na to, aby sa manželstvo rozpadlo alebo skončilo, stačí, že nebudeme robiť nič. A tu si tak všetci uvedomujeme, že naozaj na to, aby to manželstvo prežilo, a nie že prežilo, ale žilo v radosti, potrebujeme aj my niekde načerpať.
1: Ako doplnil ďalší z organizátorov Roman Pleva, program stretnutia pozostáva najmä z prednášok a práce v skupinkách.
17: 9 prednášok sú zamerané na vzťah medzi manželom a manželkou, krízy v manželstve, potom sa preberá kresťanské manželstvo, odpustenie, rozdielnosti medzi nami a takou kľúčovou témou je komunikácia.
1: O téme rozdiely medzi mužom a ženou v prednáške hovorili manželia Lucia a William Poučikovci z Varína.
18: Boh tú rozdielnosť myslel dobre, že je dôležité spoznávať naše rozdiely a prijímať ich. Nielen na sebe, ale aj na manželovi.
19: Tretí stupeň ešte ich využívať.
1: Prednášky si vypočulo takmer 80 manželských párov. partnerov. Viacerí hovoria, že manželské stretnutia sú pre nich doslova životný štýl.
17: Keď prídeme po tom ročníku domov, tak sa niečo zmenilo a sme takí veselší, radosnejší a ten vzťah je určite taký životaschopnejší.
19: Je to čas, kedy môžeme tak systematickejšie pracovať na tom manželstve?
20: Mňa osobne to posúva ďalej v tom, že začínam chápať inakosť zmýšľania žien.
1: Ďalší turnus letného kurzu manželských stretnutí bude od nedele v Drienici. To už bol záver dnešných kresťanských novín. Vysielali Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Božie kráľovstvo sa šíri tichou láskou, ktorá premieňa svet znútra, povedal pápež Leo XIV. V nedeľnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia pre vojnu a sprevádzajme úsilie o mier vytrvalou modlitbou, vyzval pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Pápež Leo XIV. V piatok 18. júla po koncerte v Castel Gandolfe pripomenul, že hudba, umenie a krása dokážu človeka povzniesť na ťažkosti dneška a nasmerovať jeho pohľad k Bohu. Nejaká vojna nemôže zmenšiť dôstojnosť Božích detí, zdôraznil arcibiskup Paul Richard Gallagher ako osobitný vyslanec pápeža Leva XIV. Počas slávnostnej liturgie v Berdičive. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám pravidelnej rubrike priblíži mesiac júl ako čas oddychu, ktorý sa môže stať aj príležitosťou na duchovnú obnovu, službu blížnym a nové stretnutie s Bohom. Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Tímea Sabosleová. Castel Gandolfo. Boh pôsobí nenápadne ako horčičné zrnko či kvas v ceste a jeho láska neprestáva premieňať svet. Túto myšlienku zdôraznil pápež Leo XIV. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Vypočujme si plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Po podobenstve o rozsievačovi Ježiš pokračuje v rozhovore so zástupmi prostredníctvom ďalších obrazov. O dobrej pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase v ceste. Ide o tri krátke podobenstvá, ktoré pripomínajú príchod Božieho kráľovstva do dejín, jeho pôsobenie v živote ľudí a spôsob, akým rastie, rozširuje sa a premieňa svet znútra. Týmito rozprávaniami nás Ježiš varuje pred pokúšením predstavovať si Boha ako mocnú bytosť, ktorá sa presadzuje silou, ovláda priestor, aby panovala a prichádza triumfálnym spôsobom. Naopak, Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť, hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa, pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cesto bez hluku. Bratia a sestry, prostredníctvom týchto podobenstiev nám Ježiš hovorí niečo dôležité o tom, ako Boh pôsobí v našom živote a v dejinách. Neraz očakávame niečo veľkolepé, túžime po Bohu, ktorý zasiahne zhora a okamžite vytrhne kúkoľ zla. Predstavujeme si Boha silného a mocného a žiaľ, tejto predstave prispôsobujeme aj svoj spôsob kresťanského života i života cirkvi. Božie kráľovstvo sa však šíri aj uprostred kúkoľa a vyžaduje od nás pohľad, ktorý dokáže rozpoznať dobro, kličiace aj uprostred temnú od zla, bez toho, aby všetko hneď posudzoval. Prichádza ako najmenšie zo semien a preto si vyžaduje trpezlivosť prevádzať procesy, rozpoznávať ho v malých každodenných veciach a v jednoduchosti obyčajného života. Rastie neviditeľne ako kvas v ceste a tak nás oslobodzuje od skľúčenosti a pozýva dôverovať aj vtedy, keď sa nám zdá, že Boh mlčí alebo je neprítomný. V skutočnosti nás však vždy sprevádza a jeho láska neprestane pôsobiť náš prospech. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my, ako jednotlivci i ako cirkev, žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovoril vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malými semenami evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktoré premieňa cesto sveta. Prosme pre svätú Pannu Máriu, ktorá dokázala prijať semeno Božieho slova v pokore a skrytosti, aby nás posilňovala na našej ceste a prihovárala sa za nás. Nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Castel Gandolfo. Počas dní odpočinku v Castel Gandolfe sa svätý otec Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána opäť prihovoril veriacim. Obnovil svoj pozdrav a poďakovanie obyvateľom mestečka a privítal pútnikov celého sveta. Kým trávim niekoľko dní odpočinku, obnovujem svoj pozdrav a vďačnosť vám všetkým, obyvateľom Castel Gandolfa a s radosťou vítam pútnikov, ktorí prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Myšlienkami sa pápež opäť obrátil ku krajinám postihnutým vojnou. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách rozorvaných vojnou a násilím. Vyzval, aby sme nezabúdali na obete konfliktov a k úsiliu o mier pripájali aj modlitbu. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty, a k šlachetnému úsiliu o mier pripojíme aj svoju vytrvalú modlitbu. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 18. júla prihovoril prítomným po skončení koncertu, ktorý sa uskutočnil na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Viete, že pred niečo vyše mesiacom som navštívil Španielsko, kde bolo hlavnou myšlienkou cesty práve pozdvihnúť oči, svoj pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok ľudskej bytosti, pokračoval pápež, zamýšľajúc sa tak nad hodnotou hudby a umenia ako prostriedkov schopných pozdvihnúť ľudský pohľad na ťažkosti súčasnosti a poukazujúc na krásu ako na zážitok, ktorý vedie k Bohu a vracia nádej. Večer otvoril biskup diecézy Albano, monsignor Vincenzo Viva. Vo svojom privítaní vyjadril radosť miestnej cirkvi z návratu svätého otca do Castel Gandolfa a vysvetlil, že koncert mal byť našim spôsobom, ako poďakovať a podeliť sa o dar symfonickej hudby. S odvolaním sa na Belliniho operu Norma, biskup následne venoval svoje myšlienky ženám a matkám, ktoré v mnohých vojnových situáciách, ktoré tríznia svet, spolu so svojimi deťmi a rodinami platia najtvrdšiu cenu za konflikty. Pričom poznamenal, že práve v nich sa odráža nádej na zmierené zajtrajšky v duchu výzvy k mieru, ktorú pápež Leo XIV opakoval od začiatku svojho pontifikátu. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac júl je časom leta, dovoleniek, oddychu, cestovania a stretnutí s rodinovými priateľmi. Po mesiacoch práce, povinnosti a každodenného zhonu prirodzene túžime po chvíľach pokoja. Veď aj sám Ježiš povedal svojim učeníkom, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Odpočinok teda nie je luxusom, ale Božím darom. Je potrebný na obnovu tela, mysle i duše. Práve v tomto období si však môžeme položiť jednu veľmi jednoduchú, ale mimoriadne dôležitú otázku. Môžeme mať prázdniny od všetkých a od všetkého, ale aj od Boha. Mnohí ľudia si počas leta často ani nevedome dávajú prestávku aj od Boha. Prestanú chodiť na svätú liturgiu alebo svätú omšu, pretože sú na cestách. Zanedbajú každodennú modlitbu, odložia sväté písmo a akoby aj duchovný život mal nárok na niekoľko týždňové voľno. Boh si však od nás dovolenku nikdy neberie. Každý deň nás prevádza, chráni, dáva nám život, slnko, more, hory, krásu stvorenstva. Ak nás stvoriteľ neprestáva milovať ani na jediný deň, ako by sme si mohli vziať dovolenku my od neho? Dovolenka má spomaliť naše tempo, nie ochladiť našu vieru. Naopak môže sa stať vzácnou príležitosťou znovu objaviť osobný vzťah s Bohom, ktorý počas roka často zatláčajú do úzadia pracovné povinnosti a každodenný stres. Prechádzka po horách sa môže stať chválou stvoriteľa, šum mora modlitbou, návšteva kostola na neznámom mieste, zastávkou duše a nie iba tela. Cirkev nám práve mesiaci júl ponúka troch veľkých duchovných sprievodcov, ktorí nám môžu byť svetlom na našej dovolenkovej ceste. Prvým je sviatok 2. júla, sviatok návštevy pre svätej Bohorodičky u svätej Alžbety, ktorý je v byzantskej tradícii spojený aj so sviatkom uloženia ctihodného rúcha, pásu pre svätej Bohorodičky vo Vlachernskom chráme. Pána Mária po zvestovaní nezostáva doma myslieť na seba. Evanjelium hovorí, že sa ponáhľala do istého judejského mesta, aby poslúžila svojej príbuznej Alžbete. Nevyberá si pohodlie, ale službu, nehľada vlastný pokoj, ale radosť druhého človeka. Neuzatvára sa do seba, ale ide v ústretí blížnemu. Aké krásne posolstvo pre naše dovolenky. Oddych neznamená myslieť iba na seba, Aj počas prázdnin zostávame Kristovými učeníkmi. Kamkoľvek ideme, nesieme so sebou schopnosť milovať, pomáhať, odpúšťať a rozdávať radosť. Mária nás učí, že každá cesta sa môže stať cestou služby a každé stretnutie požehnaním. Druhým veľkým svetlom sú svätí Cyril a Metod, ktorých slavíme 5. júla. Sú apoštolmi Slovanov a spolupatronmi Európy. Mohli zostať v pohodlí a sláve Konštantínopola, no opustili bezpečie, kariéru i vlastný pokoj, aby priniesli evanjelium národom, ktoré Krista ešte nepoznali. Precestovali tisíce kilometrov, znášali nepochopenie, odpor i utrpenie, pretože verili, že každý človek má právo počuť Božie slovo vo svojej vlastnej reči. Aký veľký kontrast s našimi dovolenkami. Často si dôkladne plánujeme hotel, výlety, reštaurácie či pláže. Ale položíme si otázku, kde sa zúčastníme nedeľnej svätej liturgie? Zistujeme si, kde je najbližší chrám? Berieme si so sebou sväté písmo alebo modlitebnú knižku? Tak samozrejme, ako si balíme plavky či fotoaparát. Svätý Cyril a Metod nám pripomínajú, že kresťan nikdy neprestáva byť misionárom. Aj počas dovolenky môžeme vydávať svedectvo viery, znamením kríža pred jedlom, účasťou na bohoslužbe, úctivým správaním, pokojom a radosťou, ktoré pramenia z Krista. Tretím veľkým sprievodcom je svätý prorok Eliáš, ktorého slávime 20. júla. Jeho život je mimoriadne aktuálny aj pre dnešného človeka. Eliáš zažil veľké víťazstva, ale aj hlboké sklamanie. Mal odvahu postaviť sa kráľovi Achabovi i prorokom Bála, no neskôr utekal na púšť unavený, vyčerpaný a presvedčený, že všetko stratilo zmysel. Práve tam ho Boh učí jednu z najdôležitejších lekcií duchovného života. Boh neprichádza v silnom vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni. Prichádza v tichom a jemnom vánku. Nie je to presne to, čo počas dovolenky potrebujeme aj my? Žijeme vo svetle neustáleho hluku. Mobilné telefóny, sociálne siete, fotografie, videá, správy, nekonečné presuny z miesta na miesto. Neraz sa vraciame z dovolenky, unavenejší než sme na ňu odchádzali. Prorok Eliáš nás pozýva znovu objaviť ticho, lebo práve v tichu sa rodí stretnutie s Bohom. Možno najväčším darom, ktorý si môžeme počas tohto leta dopriať, nebude dlhšia dovolenka ani luxusnejší hotel, ale niekoľko minút denne strávených v Božej prítomnosti. Vstúpiť do chrámu, zastaviť sa pred Eucharistiou, pomodliť sa rúženie či Ježišovu modlitbu, otvoriť sväté písmo, poďakovať Bohu pri pohľade na západ slnka za nádheru stvorenstva. Dovolenka raz končí. Opálenie zmizne, fotografie zostanú uložené v našich mobiloch, ale stretnutie s Bohom zostáva navždy zapísané v našom srdci. Preto kresťan môže mať dovolenku od práce, od povinnosti, od každodennej rutiny, ale nikdy nie od Boha. Pretože Boh si nikdy neberie dovolenku od človeka. Je stále pri nás. Kráča s nami po horských chodníkoch, sedí vedľa nás na brehu mora, sprevádza nás na každej ceste a čaká na každé naše stretnutie s ním. Pre svätá Bohorodička nás teda učí vychádzať v ústrety druhým. Svätý Cyril a Metod nám pripomínajú, že evanjelium patrí do každej krajiny, ktorú navštívime. Prorok Eliáš nás učí objavovať Boha v tichu a v hĺbke vlastného srdca. Nech je teda tento mesiac júl nielen časom telesného odpočinku, ale aj duchovnej obnovy. Nech si odýchne naše telo, ale ešte viac nech sa posilní naša duša. Lebo iba vtedy budú naše prázdniny skutočne požehnané, keď na svojej ceste nikdy nestratíme zo zreteľa toho, ktorý kráča stále s nami a ktorý nás miluje bez prestávky. Nášho Pána Ježiša Krista.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo Spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu Hebrejom. Vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriadám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli spravodlivosť k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

0: Radujme sa v Bohu, od ktorého pochádza všetko dobré, a úprimne ho prosme.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Oče, Pán vesmíru, Ty si poslal svojho Syna na svet, aby sa na každom mieste oslavovalo Tvoje meno. Upevňuj svedectvo svojej cirkvi medzi národmi.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Daj, nech ochotnejšie príjmame apoštolské učenie a dôsledne žijeme podľa svojej viery.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Ty miluješ spravodlivosť. Ujmi sa tých, čo trpia bezprávie.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Väzňom rozviaž putá, slepým daj svetlo a pomôž vyhnancom, ochraňuj cudzincov.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Splň túžbu tým, čo usnuli v pokoji, a skrze svojho Syna ich priveď k sláve vzkriesenia.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schóla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Umelecký obuvník Juraj Matejík šije verné repliky historickej obuvy aj moderné topánky. Jeho výrobky sa objavili tiež vo filmoch. Remeslo a nástroje zdedil po starom otcovi. Hoci je vyštudovaný chemik, rozhodol sa venovať obuvníctvu, aj vďaka podpore svojej manželky Katky. V centre Žiliny má svoj ateliér a obchodík a ak vás zaujímajú dejiny obuvy, oplatí sa sem prísť. Keď otvoríte dvere, ako prvé vás očarí krásna vôňa kože, potom vás zaujímu dizajny topánok a v neposlednom rade farby. Od klasických, univerzálnych a decentných po výrazné a extravagantné. Navyše, Juraj Matejík vie o svojom remesle naozaj pútavo rozprávať, o čom sa môžete presvedčiť v nasledujúcich minútach v relácii Karmel. Doplní ho hudobný výber Diany Rauchovej a zvedavé otázky Jany Ondrejkovej. Príjemné počúvanie.

0: Ja sa momentálne nachádzam v centre Žiliny v jednej úžasnej galérii a tiež obchodíku, kde to vonia kožou, sú tu vystavené nádherné topánky a rôzne iné doplnky. A veľmi ma teší, že sa môžem rozprávať s majiteľom tohto obchodíka, umeleckým obuvníkom, pánom Jurajom Matejíkom. Ako je možné, že v centre Žiliny sa nachádza takýto priestor, autenticky voňajúci kožou?
1: Myslím si, že je to tak trošku splnený sen môj a mojej manželky, Katky. Dlhé roky sa venujeme práci s kožou a túžili sme mať nejaké také naše zázemie, ateliér. A v podstate tento priestor sa naskytol, bol nám poslaný samozrejme, Boh to všetko zariadi. A my sme sa potešili a cítili sme, že to nebude len o ateliéri, ale že prinesieme niečo pekné a kvalitné ľuďom, aby si mohli kúpiť, aby sa mohli potešiť nielen našimi výrobkami, ale aj výrobkami iných kvalitných výrobcov.
0: A nie je to len o tých výrobkoch, je to aj o celom tom príbehu. Ako ste sa vôbec k tej obuvníčine, k tomu obuvníctvu dostali?
1: Dostal som sa k obuvníčine, ale teda k práci s kožou cez koníček. Už ako mladý som sa venoval historickému šermu. Najskôr to bol scouting a potom to bol historický šerm. A ako si ma tá koža pritiahla, bola to pre mňa výzva, ktorú som chcel zdolať. Topánky, to je pre mňa stále niečo krásne a nie jednoduché urobiť. Takže najskôr to boli historické topánky a potom postupne, ako som rástol ako remeselník, tak som cítil, že to chcem posunúť trošku ďalej. A keď sa človek tak nad tým zamyslí, tak vlastne z tej histórie najstaršie topánky, ktoré sme robili, boli 5. storočie pred Kristom, keltské. A v podstate som sa prepracoval až k 18. storočiu, čo stále považujem za historické topánky. No a potom bol ďalší krôčik k tomu, aby som urobil modernú obuv pre moderného človeka.
0: A vyzerá to naozaj úžasne, ale vy máte aj v rodine obuvníka, alebo mali ste, čiže kráčate tak v šľapajach svojich predkov?
1: Áno, môj starký v slovenskej Ľupči obuvničil dlhú dobu. Bohužiaľ umrel skôr, ako som sa narodil, takže zdedil som pravdepodobne aj nejaké gény. A myslím si, že tá kreativita je v našej rodine, aj v širšej, nie len tej mojej najbližšej, je zjavná. Ale zdedil som aj nástroje, ktoré som našiel na povale a ktoré dodnes používam a veľmi si ich vážim.
0: Aké to je, keď vzniká topánka? Ako vôbec vyzerá celý príbeh nejakej topánky, ktorú začnete robiť?
1: Každý jeden príbeh začína buď nejakým naštudovaním materiálov, čiže musím vedieť, čo dizajnovo, aj konštrukčne. Samozrejme, to obuvničenie sa vyvíjalo, to znamená, každé to obdobie malo nejaké tie svoje špecifiká, či už konštrukčne, zapínaním, dizajnom, tvarom, podrážky. Čiže toto je prvá vec. Potom samozrejme materiál, ktorý tiež si starostlivo vyberáme a ak sa bavíme o autentickej obuvi historickej, tak najbližší materiálu, ktorý bol používaný vtedy, je prírodne vyčiňovaná koža. V minulosti to boli činidlá ako mozog, oleje a tak ďalej. V dnešnej dobe je to veľmi často kôra stromov, čiže výber materiálu. No a potom samozrejme tvar topánky určený kopytom. No a ideme na to.
0: Odkedy vznikali topánky? Je nejaké obdobie, odkedy vieme, že teda našli buď archeológovia niekde nejaké staré zachovalé topánky, alebo sa našli možno kresby topánok v minulosti?
1: Ja si myslím, že človek od čias, kedy si začal uvedomovať, že potrebuje si nejako ochrániť už vlastné telo alebo nohy, tak začal vymýšľať, špekulovať, verím tomu. Čítal som o nejakých nálezoch teraz v pohorí Ural, kde tie topánky boli datované 4000 rokov dozadu. Hej, takže samozrejme nebolo to, čo my poznáme. Hej, zo začiatku tie primitívne topánky boli jednokusové topánky, ktoré skôr obalili tú nohu, ale človek vynaliezavý tvor, hej, si vedel veci prispôsobovať, vedel si prispôsobovať strih, aby to bolo čo najpohodlnejšie, aby to čo najvernejšie kopírovalo tú topánku, čiže rôzne spôsoby zaťahovania, čož my v podstate poznáme a taká topánočka bola používaná do 20. rokov 20. storočia v niektorých regiónoch. Poznáme to ako krpca. Čiže veľmi podobné topánky, keby sme sa vracali do histórie, tak nájdeme v podstate pred Kristom, 5. storočie, 6. storočie, ešte aj skôr.
0: Keď človek číta nejaké romány z toho staršieho obdobia, tak sa tam hovorí aj o tom, že tí ľudia vlastne chodili bosí, že možno to pánky boli len jedni v rodine. Ako je to s tým obúvaním sa ľudí, že kto sa obúval a kto chodil bosí?
1: No tak samozrejme spoločenské postavenie, finančná nejaká zabezpečenosť tých ľudí sa odzrkadľovalo v každej oblasti ich života. A takisto aj topánky, pokiaľ človek, ak sa bavíme o stredoveku, človek, ktorý bol na vidieku, počasie to dovolovalo, tak bol bosý. Ale samozrejme, ak bol nejaký exces finančný, že bol niečo navyše, tak každý sa rád obul, každý sa rád obliekol aj pekne. Topánky napríklad v histórii boli aj súčasťou ako platidla, hej, napríklad cechový majster. Vieme o dochovaných nejakých dohodách medzi tovarišmi a cechovými majstrami, ktorí museli zabezpečiť nielen nocľah a stravu, ale jeden pár topánok na rok napríklad. Hej. Ďalej vieme o tom, že topánky sa posúvali do nižších vrstiev. Vieme napríklad o tom, že jeden král dal urobiť podaným topánky ako dar. Čiže stále sa spracovalo, materiál bol, teraz je to trošku inač, materiál bol vzácny, práca bola lacná, hej, čiže vieme o tom, že sa recyklovalo, veľmi veľa sa recyklovalo. Vieme napríklad o topánkach, kde zvršok bol ušitý zo 14 kúskov kože, tak si viete predstaviť to množstvo roboty, ale samozrejme tam boli aj iné aspekty, ktoré do toho vstupovali, pretože boli určité pravidlá, boli cechy opravárov, ktorí nemohli použiť novú kožu na výrobu topánok, ale mohli recyklovať, čiže vlastne aj takto sa to všetko využívalo. No a samozrejme zamožnejší tých párov mali viac, boli dekorované, boli odlišné spôsobom zapínania, boli odlišné dizajnom.
0: A vy ste mi aj ukazovali, lebo máte tu v galerii aj topánky, ktoré ste vyrobili z jedného kusa kože, tak to ma úplne fascinovalo, že sa to dá.
1: To súvisí s tým dizajnom, súvisí s tým obdobím, kedy sa tá topánka teda vyrábala alebo do ktorého patrila. Čím tie topánočky boli modernejšie v tom zmysle, že bližšie k nám, hej, tak ten dizajn bol prepracovanejší. Vieme napríklad, že vo vrcholnom stredoveku topánočky začali sa vyrábať, alebo zvršky topánok sa začali vyrábať z viacerých kúskov, a to za účelom, aby boli vypasovanejšie. Hej? Čiže už to nebolo len, že nejak si zakriem nohu, ale chcem, aby to nejako vyzeralo. Hej? Čiže to je tá evolúcia toho obuvničenia a toho dizajnu.

0: My sa dnes v relácii Karmel rozprávame s umeleckým obuvníkom zo Žiliny Jurajom Matejíkom. Mala som možnosť vidieť vašu prácu a je to naozaj širokospektrálne od tých topánok, ktoré sa našli ešte pred Kristom, po tie súčasné topánky. No a to, čo ste hovorili, je, že chcete byť čo najviac autentický, aby tie topánky, keď sú historické, vyzerali, a teda nielen vyzerali, ale teda mali aj rovnakú funkciu, ako tie topánky v minulosti. V podstate vaše výrobky môžeme vidieť aj v rôznych filmoch historických. Je problém nájsť nejaký materiál, z čoho vlastne čerpáte? S kým spolupracujete?
1: Tak ako som spomínal, na začiatku je to vždycky o štúdium archeologických žurnálov, kníh, tých kníh, ktoré sa venujú tematike obúvania a histórii obúvania, nie je príliš veľa, ale nájdu sa. Sú v Európe odborníci, ktorí napísali dobré knihy a ktorí ponúkli informácie, ktoré sú veľmi cenné. Návšteva múzeí, to všetko je súčasťou tohto štúdia alebo získavania týchto vedomostí, ktoré sa potom aplikujú pri tej výrobe a používajú na to, aby tá topánka naozaj zodpovedala tomu, ktorému obdobiu.
0: Mňa fascinovali také rímske topánky, také podbité kovovými časťami. Vyzeralo to trošku ako taká kopačka, taký charakter tej podrážky.
1: Áno, dokonca už aj v neskôršom období v stredoveku sú dochovaná evidencia o tom, že tento spôsob podrážky sa používal. Sú to v podstate také väčšie klince, ktoré sú nabité zo spodu na podrážku topánky. Čo sa týka tých rímskych topánok, tak to bola vojenská záležitosť, čiže to boli topánočky vojaka. Ak si predstavíme rímsku légiu zloženú z 3000 až 5000 chlapov, ktorí proste pochodovali krížom krážom Európou a dobíjali všetko, čo mohli, tak to boli kilometre, ktoré oni museli našlapať. Zodrali dvoje, troje topánok a tieto klince častokrát boli podbité tak, aby zobrazovali, vyobrazovali symbol, ktorý bol symbolom légie. Čiže keď oni prešli, tak si predstavte, že v tej zemi zostali otlačené tie symboly a každý vedel, že ja neviem, poviem légia 11., neviem, Markusa, neviem akého, prešla tadeto, hej. V neskôršom období toto nebolo až také bežné, ale takisto tá požiadavka mať topánky, ktoré vás, poviem to tak, podržia v situácii, ktorá je kritická, vojnová a vyžaduje si mať stabilný základ, tak sa používali tiež takéto klince. Mám dochovaný jeden obraz, kde to je dané. Potom častokrát boli nálezy, kedy takéto ťažké klince boli využité na špeciálne topánky. Je dochovaný nález topánok, ktoré sa používali v baniach. Jednakže tie topánky pravdepodobne boli veľmi zničené, takže podstúpili nejakú opravu, nejaké podbitie, ale boli tam zámerne dané väčšie klince na to, aby tie topánky potom poskytli lepšiu stabilitu a nejaký protišmichový efekt. Okrem tohto spôsobu v stredoveku ešte bol iný spôsob, kedy sa na podrážku našívala hrubá niť. Je veľmi pravdepodobné, že to boli staré tetivy s úzlíkmi a tie spôsobovali to, že vojak, lebo toto konkrétne, o čom hovorím, bol manuskript zo 14. storočia, ktorý hovoril o tom, ako má byť správny rytier oblečený do boja, tak aby vojak, ktorý ide bojovať, aby sa mu nešmykalo, aby mal nejaký základ.
0: Čo mňa úplne prekvapilo, bolo, keď ste povedali, že v istom období sa nerozlišovala ľavá a pravá topánka, že tie topánky boli rovnaké a dokonca rovnaké topánky nosili muži aj ženy, že sa nerozlišovala tá obuv.
1: Stredovek je charakteristický tým, že topánky boli unisex, to znamená rovnaký typ obuvy nájdeme pre ženu, muža, ale aj dieťa. Takže toto bolo také typické, je náročnejšie dohľadať v ikonografii dámskú topánku, nakoľko dámy mali dlhé šaty, že to nebolo vidno. Ale vieme o tom, a to zo štatistík podľa veľkosti topánok, aké boli. Čo sa týka pravej a ľavej topánky, tak v 16. storočí máme dochované to, že topánka zrazu, v angličtine sa to povie, že je to straight-lusted, že nerozlišuje pravú a ľavú topánku. Hej, čiže keď si to človek otočí zo spodu podrážku, tak nevie to rozlišiť. Hej. Samozrejme, boli by tam iné aspekty, ktoré by to mohli povedať, to, ako sa to zapína. Hej. Určite môžem povedať, že nosením sa zvršok natvaruje, čiže človek tiež už potom vie. Ja mám takú teóriu, že dáva to možnosť vymeniť si tie topánky, čož by teoreticky mohlo predlžiť ich životnosť, pretože spôsob chodenia spôsobí to, že s istým spôsobom zošlapeme tú podrážku a keď to vymeníme, tak trošku predlžíme životnosť. To sa bavíme o 16. storočí. Neskôr takisto to bolo ako stroj lasti, čiže sa to nerozlíšilo a tu už sa bavíme o topánočkách, ktoré majú podpätky. Koncom 16. storočia sa objavili podpätky, takže klasické pekné, keď si predstavíme Máriu Antoanetu, hej, alebo Ľudovita 14. proste Král Slnko, straight lasted, tam nebola pravá a ľavá rozlíšená. A dokonca, čo som ja našiel ako informáciu, do 19. storočia ešte pre deti a dámy sa stále používalo jedno kopito, čiže boli straight lasted. Teraz zase moja teória je taká, že pravdepodobne tou evolúciou obuvničenia a tou rôznorodosťou tvarov, ktoré prišlo, jednak podpätky, výška, špička, to bol dosť veľký záber pre obuvníka mať kvantum kopít po ruke, aby mohol toto všetko obslúžiť. Takže neviem, či v tom je nejaká taká lenivosť, úspora a tak ďalej, tak jedno kopito a na tom urobím proste obidva páry. Ale vravím, že je to len moja teória.
0: Čiže sa to nerozlišovalo ako krajčírstvo dámske, pánske, detské?
1: Nerozlišovalo. Toto nerozlišovanie platí do nejakého 16. storočia. Hej, potom už sa to začalo rozlišovať. Ale keď človek, možno, že ste si všimli, že napríklad páni stále nosili väčšie podpätky, hej, v tom 17. storočí, ale tam už sa to začínalo rozlišovať. Koniec 16. storočia už sa začalo rozlišovať dámska, pánska, ale čo sa týka toho, že pravá, ľava noha, tak to sa nerozlišovalo dosť dlho.

0: Mojím hosťom v relácii Karmel je umelecký obuvník Juraj Matejík zo Žiliny. Rozprávame sa o historických topánkach a tie mali rôzne tvary. Vidieť to môžeme aj vo vašej galérii. Máte tam topánky s takým tým dlhánskym špicom vpredu, potom zrazu také hranaté topánky, potom máte rôzne, ako ste mi vysvetlili, kvázi ako galoše ochranu na topánky, a inak je to celkom zaujímavé vedieť v niečom takom chodiť. Ja si to vôbec neviem predstaviť.
1: Ak môžem povedať len sám za seba, nakoľko ja svoje výrobky nosím a používam, pretože sám sa stále venujem histórii v zmysle prezentácie remesla, života obuvníckeho majstra. To znamená, svoje topánky nosím a nosím aj tie tzv. Dreváčiky, čož bola zaujímavosť, ktorá prišla do mody alebo sa prvýkrát objavila v 13. storočí. A sú to dreváky, ktoré sa nosili na topánky. Dôvod bol ten, aby sa topánočky ochránili, nakoľko v stredoveku, tým, že nebola kanalizácia, možno si viete predstaviť, alebo pokúste sa predstaviť si mesto, kde splašky, blato, bordel išiel z okna na ulicu. To znamená, keď nositeľ chcel ísť vonku, tak išiel viac menej do blata a ešte počasie pridalo. Takže nasunul si dreváčiky, ktoré si potom nechal, keď sa vrátil pri dverách. Hej, takže bavíme sa o 13. storočí. Samozrejme, aj tvar týchto dreváčikov sa menil. Menil sa podľa dizajnu topánok. Koncom 14. storočia a v 15. storočí, kedy tie topánočky mali predlženú špičku, aj tvar dreváčikov mal predlženú špičku, ktorá vlastne podporovala ten nos tej topánočky. No a tento typ obuvy v podstate nás sprevádza históriou aj v 16., aj v 17., v 18., dokonca aj v 19. storočí, kedy sa na topánky obúvali dreváky. Tie dreváčiky, my sme tu na mojom ateliéri videli drevené, ale bola verzia korku všitá do kože, ktorá bola flexibilnejšia. Verzia, kedy drevo v kombinácii s kovovým kruhom sa objavil jednak v stredoveku v 15. storočí, ale je typický pre 18. a 19. storočie. Ďalším typom takéhoto dreváčiku, ak to môžem tak nazvať, sú šopiny zo 16. storočia. To boli veľké platformy, vy ste to nazvali ako chodule, lebo niektoré dosahovali aj pol metra. A tie sa objavili v Benátkach a v Španielsku a boli veľmi dekorované, potiahnuté látkou a boli veľmi takým módnym doplnkom až šperkom.
0: Ako dlho to trvá, kým vyrobíte nejakú takúto historickú obuv?
1: Túto otázku dostávam často. Čo sa týka tej časovej nejakej ohraničenosti toho, je tam veľmi veľa aspektov. Záleží od toho, jednak najväčší prvok, ktorý sa objaví pri tom, je konštrukcia, hej, typovo. Konštrukcia, teraz myslím, konštrukcia zvršok podrážka. To znamená, ako je zošitá alebo spojená podrážka z vršku. Hej. To sa v histórii menilo a v minulosti to bolo jednoduchšie. V 16. storočí sa to skomplikovalo a tým pádom to dlhšie trvá. Ďalšia vec je dekorácia. Hej. Sú to topánočky, ktoré sú úplne jednoduché, bez nejakej dekorácie. A potom sú to topánočky, moja manželka teraz pravdepodobne pracuje na veľmi dekorovaných topánočkách, ktoré majú na sebe tzv. Rezbu do kože a len urobiť jeden pár, hej, baví sa s tým možno, že 3-4 hodinky. Hej, a to len dekoruje. A to sa nebavíme o tom, že zošívame zvršok a že ho prišívame na podrážku. Takže ten časový úsek, no je to veľmi ťažko povedať, hej. Viem napríklad, že keď vyrábam modernú topánku, to znamená modernú šitú topánku, takzvanú šitú do rámu, tak potrebujem 60 až 80 hodín sa s tým zabávať. Konštrukcia stredoveka je trošku jednoduchšia, ale napríklad viem, že čistého času, keď zošívam zvršok s podrážkou a príprava, 8 hodín minimálne, musím sa tomu venovať. A plus ešte príprava zvršku a tak ďalej. A potom sú tam ešte procesy, ktoré sú mokré, hej, čiže sa to namočí, potom sa to musí nechať usušiť. Čiže celý ten proces je veľmi komplexný. Keď sa bavíme o tom, že ako to všetko začína, tak samozrejme, hovoril som o nejakom tom štúdiu. Predpokladajme, že už vieme, čo ideme robiť a vieme ako. to budeme robiť. Hej. Takže ten celý proces začína len tým, že potrebujem spraviť strih. Ak ho nemám, berem kopito a obuvníci buď si kreslia na to kopito, väčšinou sa to obalí papierom a spraví sa strih, ktorý bude smerodatný, potom sa to vyrezáva z kože, ktorá sa potom samozrejme musí upraviť podľa toho, ako sa šije, aké tam bude zapínanie, je tam nejaká dekorácia, sú tu panočky, ktoré sú úplne potiahnuté látkou, sú tu panočky, na ktorých je urobená vyšívka, sú to panočky, ktoré sú dekorované buď nejakými zárezmi alebo nejakými vpichmi, rezbou. Potom sú tam prvky ako pásik koži, ktorý je našitý ku hrane topánky alebo teda k okraju a zabraňuje nejakému naťahovaniu tejto panočky. Čiže toto všetko sa musí pripraviť. Keď je to pripravené, ja si pripravujem podrážku a zase záleží, keď sa budeme baviť o autentickej topánke, pripravujem si podrážku, ktorú si jednakže musím špeciálne pripraviť v zmysle urobenie kanálika, do ktorého sa potom šije. No a potom nastáva samotné šitie, ktoré, ako som vravel, no 6 až 8 hodín práce. No a keď sa bavíme o stredovekých topánočkách, čo sa stále bavíme, tak nastáva otočenie, pretože typ konštrukcie, ktoré sa používal do 16. storočia, je tzv. Otáčaná konštrukcia. Čiže topánka, keby som to tak mal úplne jednoducho približiť, topánka je ušitá na kopite obrátená. To znamená, je natiahnutá na kopite a ja sa na ňu dívam a dívam sa, ako by vyzerala vnútri. Hej, ak si to viete predstaviť. Keď je to zošité, vytiahnem kopito a potom musím celú topánku obrátiť. Je to veľmi podobné, ako keď sa šije odev. Hej, že si zošijeme a potom to musíme otočiť. Tak podobne sa šili topánky v stredoveku. No a to obrátenie, samozrejme, tam je určité majstrovstvo, určité grify majsterské, aby sa to celé podarilo. A keď je to všetko dobre urobené, nastavené, tak za pol hodinku je to obrátené, čiže to je ďalší čas a potom naspäť sa dáva kopito a nechá sa to zaschnúť a potom je samozrejme nejaký proces olejovania a odstranenia zvyškov kože, doladenie, zapínania, no proces takýto celý dlhý.

0: Máte naladené Rádio Lumen. Dnes večer nám spoločnosť v relácii Karmel robí umelecký obuvník Juraj Matejík. Sme na návšteve v jeho ateliéri v centre Žiliny.
1: Ako je to možné, že u vás to tak pekne vonia? Lebo v niektorých tých obuvníctvách, aj keď sú tam kožené topánky, tak nie vždy je to také, nazvem to, príjemné, ale záleží to od tej kože alebo od tých olejov a od tých prípravkov, ktoré používate?
2: Nikdy som si to takto neuvedomil. Vy ste mi teraz položila otázku, ktorá priniesla mi do hlavy hneď odpoveď. Vravím, že nikdy som sa nad tým nezamýšľal. Pre mňa je to, samozrejme, niekedy, keď vojdú ľudia ku mne do ateliéru a povedia, wow, že u vás to tak krásne vonia. A hovorím, áno, ja si tu mám taký špeciálny sprej, ja si to každé ráno sprejujem. Ale bude to asi tou kožou. Samozrejme kožou, ale nie je koža ako koža. Koža, ktorú ja používam, a to sme už povedali, je najbližšie tomu, ako to bolo kedysi, hej? Čiže prírodne vyčiňovaná koža. Odborníci povedia trieslo-činená, lebo to sú väčšinou triesloviny, ktoré sa používajú v tom procese. Ten proces je iný, je dlhší pri spracovaní tej kože, čo sa samozrejme objaví aj v cene toho materiálu. Viem, že sú nejaké štandardy, ktoré hovoria, že takáto koža by mala mať maximálne 3% chrómu. Prečo to hovorím? Na zrýchlenie procesu sa v modernom priemysle spracovania kože používajú chémie. Častokrát je to chrómom činená koža, ktorá urýchli celý ten proces a tá koža tak nevonia. Hej, ja keby som vám ukázal kože, napríklad podrážkové kože, čo sú ešte v angličtine, je to, že oak bark, lebo veľmi často je to dubová kôra, ktorá sa používa na to, tak tá vôňa, to cítite tú kôru toho stromu, to je úplne iná vôňa. A ja mám takejto kože celý regál tam, čiže ináč to vonia, hej. Úplne ináč to vonia ako koža, ktorá je spracovaná iným spôsobom. No a zároveň, samozrejme, je tu aj nejaká chémia, ale myslím si, že tá koža prevažuje, čiže typ kože, ktorý je použitý, najviac prispieva na to, ako tá vôňa je tu nás zastúpená.
0: Juraj Matejík, náš host v relácii Karmel, je umelecký obuvník a s jeho dielami ste sa mohli stretnúť aj v rôznych filmoch. Ako došlo k takejto spolupráci s filmami? Aké boli tie spolupráce, respektíve ktoré filmy konkrétne?
2: Nejaké filmy sme robili. Nie je to veľmi často, že robíme produkcie, a to kvôli tomu, že nie vždy je požiadavka na to, aby tá topánka tam bola. My vieme, že v tých produkciách tí filmári dokážu toto vyriešiť veľmi lacno, zostriha sa to. Koľkokrát vidíme vo filme detail na topánku, hej? To musí byť vyslovene zámer režiséra a scenaristu, že toto tam bude. Ďalšia vec, ktorá zohráva úlohu, je tá, že ten kostýmer naozaj si potrpí na to, aby celá tá scéna bola dôveryhodná a mala nejakú výpovednú hodnotu. Takže je to veľmi zriedkavo, ale boli sme prizvaní na nejaké spolupráce, za čo som veľmi vďačný. Napríklad filmy Stratený kráľ. Je to škótska produkcia, ktorá hovorí príbeh amatérskej archeologičky, ktorá našla v Lestri kostru kráľa Richarda III., ktorý bol porazený pri bitke pri Bosworthe 1485 a zmizol. Je to príbeh podľa skutočnej udalosti. Oni ho našli, ja neviem teraz, možno 10 rokov dozadu, dokonca mu vystrojili veľmi honosný pohreb ako kráľovi, na ktorom sa zúčastnili stovky šermiarov v zbroji. Takže to bolo veľmi zaujímavý projekt, kedy pre kráľa Richarda III., ktorý sa tam objavoval, a v tom filme sme robili dva páry, jedny jazdecké čižmy a jedny topánky pod zbroj. Ďalšie filmy, ktoré sme robili, bol film Werewolf, to bola kanadská produkcia, ktorý sa točil v Londýne a tam sme robili pre takých hercov ako Willem Dafoe napríklad. Potom bola ešte jedna americká produkcia, neviem, nespomeniem si názov filmu, točili to v Prahe. Čiže tých filmoch nebolo veľa, ale boli, za čo som vďačný. Je to veľmi dobrá skúsenosť a naozaj závisí od toho režiséra a od toho kostýmera, či dá na to, aby tá topánka tam bola vidieť, aby bola hlavne kvalitná, aby mala tú výpovednú hodnotu takú veľkú.
1: Vy to viete rozlíšiť ako odborník, keď sa pozriete na nejaký film alebo na nejaký obraz a sú tam tieto pánky, že čo je to za topánka?
2: Pracujeme s tým už cez 17 rokov a s týmito pánočkami, tak už ja to tak poviem, že sa asi na nás niečo nalepilo. Ono je to asi so všetkým také, niekto niečo robí a venuje sa tomu do hĺbky, tak to proste vidí. Nedá sa tomu vyhnúť, hej, ja keď aj niekde prídem a manželka sa mi smeje, lebo ja sa pozriem a poviem, že deviny nohy, hej, proste už jednak, že aj veľkostne, lebo tých meraní a tých riešení veľkosti bolo veľa. No a čo sa týka dôveryhodnosti alebo autenticity, hodnovernosti, ja si pamätám situáciu, kedy sme s manželkou behli do múzea v Brúš, v Belgicku, a prvý obraz a boli sme pol hodinu a sme pozerali len topánky. Topánočky krásne, detailné a každá jedna vec, ktorá nám môže naznačiť a prezradiť a potvrdiť to, čo robíme, že ako to robíme a či to tak je, je super. Takže my hľadáme každý jeden detail a rozprávame sa medzi sebou. Pozri, ako je toto šité a pozri sa, videla si tento detail a to nám jednak potvrdzuje to, čo robíme, ale jednak nás aj učí, že a toto by sme mohli takto skúsiť. Takže je tam určitá taká závislosť na tom, že pozrieť to, naučiť sa cez to, to proste prichádza s tým, že človek s tým robí a stále tieto panočky vidí a to panočky alebo doplnky.
1: Vy máte svoju výstavu aj na Strečnianskom hrade. Čo je to za výstava konkrétne? Čo tam ľudia môžu vidieť? Život rytiera, tak to nazvali tú výstavu.
2: Momentálne na hrade Strečno sme inštalovali výstavu, ktorá približuje život rytiera v jeho nielen vojenskom aspekte, ale aj v civilnom, nejaký kostým. Sú tam vystavené nejaké súčasti jeho civilného života, voľnočasového života. A táto výstava dopĺňa aktivitu na hrade Strečno, ktorá je venovaná deťom. Je to hradná škola. A tak sme to aj poňali, nielen priblížiť stredovek cez vystavené exponáty, ale manželka Katka sa trošku aj pohrala s tými nejakými životnými cnosťami, dovednosťami rytiera a jeho dámy. A hravou formou, cez komiksovú vizualizáciu, sa snaží povedať deťom a približiť deťom život a ako by sa oni mohli stať rytiermi 21. storočia. Lebo to je to, čo my žijeme, to je to, čo my dávame deťom, našim deťom. A chceli sme to približiť aj ostatným.
1: Tak sa môžete ísť pozrieť, tá výstava tam bude ešte celé leto.
2: No okrem tejto výstavy, my v podstate tým, že robíme topánočky, tak s manželkou plánujeme a pripravujeme a ponúkame výstavy o topánkach. Čiže topánka, ale snažíme sa to prelinkovať na súčasnosť, čiže vlastne taký pohľad na to, že čo nosil stredoveký človek a ako by to vyzeralo pre moderného človeka. Čiže to je to, čo chceme zase tiež dať. Čiže nielen táto, lebo táto je všeobecná o stredoveku, ale aj tá móda toho obúvania.

0: Verili by ste tomu, že o topánkach sa dá tak dlho a zaujímavo rozprávať? Náš host v relácii Karmel, umelecký obuvník Juraj Matejík, nás prevádza aj dejinami módnej obuvy. Niektoré vlastnoručne vyrobené kúsky má vo svojom ateliéri v Žiline.
1: My keď sme boli hore vo vašom ateliéri, tak ste mi tam aj ukazovali dámske topánky, úplne nádherné samozrejme, tiež z nejakého asi 17. storočia, 18. A oni mali tak zvláštne robený ten podpetok, že ste pravili, že je celkom problém udržať rovnováhu.
2: No to súvisí s tým, že ako je to robené, ako tá topánočka je robená. V modernej obuvničine sa dáva v podstate medzi vonkajšiu a vnútornú podrážku takzvaný klinok, čiže je kovová časť, aby nedochádzalo k prepadnutiu tej vytvorenej klemby. V histórii sa to riešilo buď dreveným nejakým klinkom, alebo, a to častejšie, podpetok, drevený podpetok, ktorý bol všitý do kože, bol tvarovaný tak, že sám vytváral tú podperu. Ale celý ten podpetok bol viac umiestnený do stredu tej topánky. Hej? Čiže tá stabilita, keď si to dáma obuje, tak zrazu zistí, že padá dozadu. Hej? Je trošku iný spôsob, ako to nosiť. Ale takýchto zaujímavostí bolo veľa. Napríklad, keď sme sa bavili o tých topánočkách, ktoré mali špicu. Hej? Špica tá topánka, ktorá mohla dosahovať niekedy aj 10 cm. Tak skúste si predstaviť, ako chodiť topánka, ktoré má špičku 10 cm úzku, hej, čiže trošku iný spôsob chodenia. Samozrejme, vyžadovalo si to prispôsobiť sa tej móde a ako sa hovorí, pre módu sa trpí, čiže aj pre nich to nebolo jednoduché.
1: A teda hovorili sme, že to vyzerá ako také šašovské topánky, ale pôvodne to vôbec neboli šašovské topánky, také tie s tým dlhým špicom.
2: Toto je to, čo vždycky máme skúsenosť, keď niekde sme a máme vystavenú topánočku, ktorá má špičku, tak každý hneď zareaguje, aha, šašovská topánka. Špicatá topánka sa objavila koncom 14. storočia a bola používaná ešte v 15. skoro celú 15. 15. storočie. A špica a jej dĺžka určovala postavenie nositeľa. Čiže čím väčšia tá špička bola, tým to postavenie toho nositeľa bolo vyššie. Samozrejme, vznikali tam zákony, ktoré určovali, kto môže nosiť čo, pretože sa to zneužívalo a išlo sa do extrému, ako v mnohých veciach. No a neskôr si šašovia robili srandu z nobility, zo šlachty a nosili to a vytačali si to, zatačali si tie špičky. No a z toho my to máme, že to je šašovské. Ale pôvodné to bolo pre šlachtu, alebo teda prejavom nejakého postavenia v spoločnosti.
1: Vo vašom ateliéri môžeme vidieť aj taký ten veľký skok, aký tá topánka zažila v priebehu pár rokov, keď sa z tej veľkej, dlhej, špicatej topánky zrazu stala hranatá. A to ma inak prekvapilo, že hranatá topánka.
2: No áno, keď sa ale zamyslíme celkovo na zmenu dizajnu architektúry v tej spoločnosti, predstavme si gotické chrámy, gotické okná, veľké, úzke, špicaté a potom si predstavme renesančnú budovu, kde tie okná sú zrazu hranaté, je to všetko také, ako by to bolo splaštené, ja neviem. Toto sa objavilo aj v móde. Tá móda stredoveku, kedy dámy mali dlhé rukávy, všetko to bolo vypasované, úzke, špicaté klobúky, špicaté topánky. A potom zrazu bola móda, kedy boli barety, boli široké ramená, roztrihané rukávy. A takisto aj tá topánka zrazu bola čapatá, mala tú špičku pomaly širšiu ako dĺžka topánky. Hej, bolo to veľmi smiešné. Ale zaujímavé na tom to je, že tento skok renesančný nastal v priebehu desiatok rokov, keď sa naozaj zamyslíme nad tým, že špicatá topánka bola ešte modná 1470, 1480 a potom sa pozrieme na topánku z roku 1509, ktorá vyzerá úplne ináč a to prešlo nejakých 30-40 rokov. Proste sa to zmenilo úplne rapidne a ten prechod tam ani nie je. To proste to je taký skok. Pre mňa je to tiež veľmi fascinujúce.
1: Odkedy poznáme, alebo odkedy máme ten strih topánky, ten tvar topánky, aký používame dodnes?
2: My sa teraz môžeme porozprávať o tom, že tá konštrukcia zvršok a podrážka. V podstate v 16. storočí sa začali dláždiť cesty. To znamená, obuvníci si uvedomovali to, že budú musieť prísť niečím, čo zvýši životnosť tejto topánočky. Že topánočka trošku viac vydrží a prispôsobí sa prostrediu, v ktorom chodíme. Hej. Čiže pridali ďalšiu podrážku, pridali podpetok, koncom 16. storočia sa objavujú prvé podpetky. No a tým, že pridali ďalšiu podrážku, trošku zmenili spôsob, ako sa to zošívalo. A tento spôsob sa používa dodnes, čiže keď si človek príde dať ušiť na mieru topánky, šité topánky, tak ten spôsob, akým to šijem, alebo šijú iní obuvníci, ktorí sa venujú takejto činnosti, tak je rovnaký, technologicky rovnaký, ako v tom 16. storočí. Hej? Čiže to sa vonkoncom nezmenilo.

0: vnímam, že keď niečo urobím a urobím to z lásky, dám do toho kus seba, kus energie, tak to z toho vyžaruje. My môžeme spraviť luxusnú vec, zlatú, čo sa týka kože z aligátora, zo všelijakých koží, ale keď tá vec nemá tú energiu toho človeka, tak to nikdy nebude vyžarovať. Hej. Ja napríklad vnímam to, že keď urobím peknú vec, hoci z telacej kože, ale dám do toho kus seba, tak to vyžaruje niečo. Proste mám taký pocit. A to niečo si potom tých ľudí pritiahne. Oni povedia, že wow, že toto je úžasné a toto chcem. Tak to cítim, či už sú to historické veci, a tak to cítim, či to sú moderné veci. Proste dať zo seba maximum, dať do toho kus seba a potom tí ľudia prídu, ohodnotia to. To je také zadosťučinenie a potom tí ľudia chodia. Čo sa týka stredovekých topánok, nemyslím si, že s manželkou riešime nejako veľmi marketing. Náš marketing pozostáva len z toho, že keď niečo urobím, tak sa podelím s tou fotografiou na sociálnych sieťach. A reakcia ľudí je veľmi silná, dáva mi pocit, že to, čo robím, robím dobre a v podstate sa to šíri samo. Ale je to len o tom, že dám do toho ku seba. A potom môžeme povedať, že remeslo má zlaté dno. Ja neviem, nikdy som sa nezamýšľal nad tým, že či to znamená, že keď robím manuálne, že budem bohatý alebo čo, ale myslím si, že fakt naozaj, keď niekto niečo robí dobre, a čokoľvek to je, murár, inštalatér, maliár, doktor, tak sa to ukáže. Tá dobrá energia sa vráti.
1: Za vami chodia ľudia aj zo sveta, aby ste im ušili tieto pánky.
0: Tá reputácia, ktorú sme si spravili za tie roky, prináša ľudí z celého sveta. Samozrejme aj ľudí z tohto regiónu, ale ak sa mám ohodnotiť, tak možno, že tá cena je trošku vyššia, ako by ľudia možno, že boli ochotní akceptovať, hej. Hlavne tu, keď riešime úplne iné veci. Takže tá základňa je silnejšia zvonku, ale vždy som rád, keď prídu aj Slováci, lebo to je super, lebo to zase posúva, keď sa bavím o historických veciach, tak to posúva ten koniček tým správnym smerom, hej, že sa to celé zdvíha, hej, kvalitou a tak ďalej. Celý svet v podstate od Nového Zelandu cez Ameriku, Kanadu máme klientov v Brazílii dokonca. Teraz sme robili zo pár objednávok do Číny. Nedávno sme riešili mladého študenta histórie z Iránu, ktorý sa pýtal na konkrétnu vec z obdobia 2. a 6. storočia nášho letopočtu. Tam bola veľká perská ríša, predislamský štát, takže toto sme riešili. Čiže veľmi zaujímavé veci. A čo sa týka tých moderných vecí, tak sú to ľudia, ktorí tým, že je to také naše baby, také nové veci, tak hoci sme sa prezentovali aj v zahraničí, tak viac menej je to klientela zo Slovenska a sú tu ľudia, ktorí hľadajú kvalitu, jedinečnosť, unikátnosť, či už sú to nejaké drobnosti, peňaženky, opasky, kabelky a personifikované veci, hej, že proste si poviem, že chcel by som to takto a sú to potom unikátne darčeky pre niekoho, ale aj nejaké to panočky, čo sme robili, či už má niekto záľusk na niečom všeobecnom, alebo rieši to, že aby mu to nejako sedelo viac.
1: Mi sa páčia tie farby, také úžasné. Že áno, sú to aj také tie klasické, hnedé, čierne podobne, ale aj taká výrazná zelená, výrazná červená, ružová.
0: Toto je to, že v podstate v tomto našom priestore jednak máme retail, máme topánočky, ktoré sú šité, ale sú šité ako masová produkcia vo firmách, či už britskej alebo španielskej. A tam sú zastúpené tie klasické farby a nejaké klasické veľkosti, čiže máme naskladnené. Alebo potom príde človek a povie, že ako som vravel, chcem niečo, čo je unikátne. A tým, že je to umelecké remeslo, ja rád sa hrám s jednak dizajnom a aj v tej modernej tvorbe je cíti tá história. Hej. Tam sú naše tie korene. Čiže aj keď niečo dizajnujem, či už je to topánočka, alebo doplnok nejaký, tak čerpám z histórie a dávam tam nejaké tie prvky. To je jedna vec. A druhá vec, rád sa hrám a na začiatku svojej kariéry som bol veľmi ovplyvnený jedným obuvníkom z Francie, volá sa Cortay, a ten veľmi rád robí patinu. To znamená, aby som to vysvetlil, kožu, telaciu, prírodne vyčinenú, samozrejme, ktorú zoberiem, tak je nefarbená. A pre mňa je to ako plátno maliarovo. A ja zoberiem potom farby a hrám sa a robím tieňovanie. Čiže mám

topánočky aj tu na ateliéri, keď ľudia prídu, si môžu všimnúť. Jednak, že je to topánka, ktorá je inšpirovaná pri dizajne 17. storočím. A potom je urobená patinácia čierno-červená. Hej. Čiže v každom aspekte toho dizajnu alebo tej výroby je nejaký umelecký prvok.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Karmel. Rozprávam sa s umeleckým obuvníkom Jurajom Matejíkom.
1: Všímate si topánky na ľuďoch? Alebo sa vám stane niekedy, že vás zaujme nejaký dizajn topánky?
2: Určite, určite. Toto je vlastne tá taká profesionálna úchylka, že všimnem si, ale nie som človek, ktorý by to nejako akože kritizoval, hodnotil. Mňa to len vždycky tak zaujme, že toto je zaujímavé. Inšpirácia, hej. Človek, keď je kreatívec, tak každá jedna časť, dizajn, či už je to architektonický, alebo modný, alebo akýkoľvek, prináša niečo. Hej, to je taká akože skladačka. Si to naskladá človek, hej, že ide po meste a povie, toto je zaujímavé. A tu môže byť fakt architektonický prvok. A si povie, že a toto keby som skúsil z tej kože, tak to by som to nejako dal. Čiže hoci čo to môže byť, hoci čo to môže byť. No ale topánky samozrejme. Ale vravím, nie som nejaký akože kritik, že by som teda, že a to čo má, to ma nebaví, hej. Všimnem si, pozriem si, možno, že si pozriem aj veľkosť, hej, si pozriem, to už tak, tak automaticky príde. Ale samozrejme, keď je niečo pekné, a ja som typ človeka, ktorý, možno to na mne ani nevidno, ale nebraním sa aj extravagantnosti. Nie som ten typ, hej, my častokrát vnímame modných dizajnerov ako proste uletených ľudí, ktorí sa proste dokážu doobliekať, ja neviem, do nepričetnosti. Paradoxne, ja s tým nemám vôbec problém. Čiže by som to dokázal, ale nevyhľadávam to, ale nemám s tým problém. Mám tu ľudí, napríklad prídu do ateliéru ľudia a riešime to panočky a mal som relatívne mladého muža a on povedal, to ja by som toto nikdy akože nevedel nosiť, hej. Proste človek musí mať na to, že to viem nosiť, hej, že bude to mať výrazné farby, viem si predstaviť oblek, ktorý proste má nejaký žakár vzor, alebo sám nosím hodvábne šáliky so žakárovým vzorom. Nevadí mi táto extravagancia a vedel by som si to predstaviť, ale nevyhľadávam to. Ale tiež, keď sa pozriem na topánky, či už je to dáma alebo muž a majú krásne topánky, môžu byť extravagantné. Si poviem, že wow, inšpirácia. Človek sa pozrie na tvorbu Alexander McQueen, britský obuvnícky dizajner, riešil veci pre Gagu. Proste pre mňa je to, že wow, výzva, hej. Tiež mi začnú šrotovať v hlave dizajny, že toto by som spravil. Niekedy až nenosené, fakt naozaj haute couture prvky, ktoré si povie, že človek, že je to na hrane umeleckého nejakého konceptuálneho dizajnu, nenositeľného, ale je to výzva, je to nejaký akože fashion statement. Nemám s tým problém, rád sa na to pozriem. Keď to vidím, tak ma to inšpiruje. A vždy som rád, keď vidím niečo takéto kreatívne.
1: A ste rád, keď stretnete aj človeka vo vašich topánkach? Vami šitých topánkach? Už sa vám to stalo?
2: Áno, áno, áno. Tak vravím, že najviac my sme ušili cez 1300 párov stredovekých topánok. Hej. Čiže ja stretávam bežne svojich klientov na akciách. Som rád, keď ich nosia. Som rád, keď prídu za mnou a povedia, že je to neuveriteľné a že sú šťastní. Som rád, keď sa vracajú, lebo sú ľudia, ktorí si od nás kúpili. Veľakrát to začína tak, že raz, keď si našetrím, tak si kúpim, hej, že od teba. Potom si kúpia ďalšie tri páry, lebo zistia, tak to som vždycky rád. Mám klientov, ktorí prídu za mňou a povedia, úžasné topánky, mám ich položené na poličke. Ja som, že, no, ale topánky sú na to, aby sa nosili, hej, že ako mňa to teší, ale aby sa nosili. No a vždy som rád, keď tieto topánky, nielen, že ich vidím na tých nositeľovi, ale keď ich vidím, že sú súčasťou niečoho väčšieho. Hej, že naozaj, keď príde za mňou človek, ktorý povie, Juraj, riešim takýto kostým, lebo to sa veľmi často stáva v stredovekých veciach, že mám projekt, kedy idem vyobraziť nejakého kráľa a toto všetko riešim a chcem tam tieto topánky. A potom, keď to vidím ako súčasť toho, tak si poviem, že wow, že akože je to super, lebo to naozaj počiarkne celú tú vizáž, tak to je veľmi pekné.
1: No, dnes tieto topánky toho toľko nevydržia, alebo teda možno máme predstavu, hej, že kedysi sme nosili topánky, ja neviem, 5 rokov, teraz už po roku sa pomaly ničia. Ako šijete tieto topánky vy? Aby vydržali každé počasie a podobne, alebo ako to funguje?
2: V stredovekých tam je to dané, hej, takto to bolo, takto sa to šije. Tie materiály sú kožené, podrážka, zvršok, to je všetko kožené. Čo sa týka moderných vecí, tam je jeden veľký aspekt toho, že to je šité. To šitie vlastne predlží tú životnosť tejto topánočky a zároveň dá možnosť opravy, Hej, lebo ak si predstavíme lepenú topánku, niečo sa nám pokazí, niečo sa nám odlepí, no nalepiť to naspäť býva častokrát problém. Čo sa týka šitia, tak celé je to postavené tak, že sa to dá prešívať. Vždy je to takto, ja sa na to dívam tak, že vždy je to produkt, ktorý sa nosí. Je to funkčná vec. Čiže tá nezničiteľnosť, aj keby to bola plechová topánka, tak vždycky buď zhrdzavie, alebo nič sa tam, vždy je tam niečo, čo sa zničí. To znamená, tá životnosť sa predlžuje materiálom použitým, predlžuje sa spôsobom nosenia, predlžuje sa starostlivosťou a zároveň spôsob tej výroby umožňuje opravu. Čiže všetko dohromady, keď sa to dá ako balík, tak šitá topánka vám môže vydržať 10-20 rokov. Hej? S tým, že dobre, dajme tomu, po 5-6 rokoch sa prešíva podrážka a človek ide ďalej. Hej? Samozrejme, tá starostlivosť tam je, lebo treba to kremovať, stále je to koža. Ale tým, že je to kvalitná koža, tak sa vám pri tom kremovaní a tak ďalej by sa vám nemalo stať, že akože tu na sa mi olupí farba, alebo sa mi to akože celé prasklo, že sa to vysuší. Ak to človek nedoreže, tak ten zvršok vám bude slúžiť a s výmenou podrážky naozaj sa to predlží na 10-20 rokov. Hej. Čiže to je to čaro. Ja som mal skúsenosť s topánkami, ktoré boli u nás predávané, nebola moja výroba a priniesol ich mladý muž po 4 rokoch nosenia, mal tam prešlapanú dieru, sa to celé prešilo, tá topánka ďalej slúži. S tým, že vzhľadom na to, že tá koža je prírodne vyčiňovaná, ona má takú schopnosť, že ona sa vlastne natvaruje na tú nohu. Presne ako keď máme tie vankuše s tými memory foam, že sa tam proste otlačí hlava, tak máte otlačenú nohu, vašu stúpaj v tejto topánke, lebo aj tá vnútorná podrážka je koža, není to žiaden nejaký plast alebo látka, čiže vám drží a funguje. Naše, zase keď sa vrátim k stredovekým, tak ten spôsob nosenia je trošku iný v zmysle nositeľia to majú limitované na nejakú sezónu, hej, že väčšinou začnú v máji, riešia nejaké akcie, aktivity a končia v oktobri, nenosí sa to každý deň, máme síce rôzne povrchy, po ktorých sa chodí, ale nedávno som riešil opravu topánky, ktorú som robil 8 rokov dozadu, dokonca som riešil opravu topánky, to boli jedni z mojich prvých topánok 25 rokov dozadu a ja som bol, že wow, že podrážka samozrejme tá si vyžadovala opravu, zvršok nepoškodený, čiže je to naozaj o tom, ako to nosiť a sú tam určité pravidlá, ako sa o to starať. No a potom tá kvalita toho materiálu a tej samotnej technológie.

0: Spoločnosť na rádiu Lumen nám v relácii Karmel robí umelecký obuvník Juraj Matejík zo Žiliny. Šije topánky pre rôzne historické spoločnosti, vyrobil nejaké kúsky do filmov a tiež dar pre pápeža Františka. Keby chcel niekto vedieť, ako sa vyrábajú tieto pánky, tak môže k vám prísť? Robíte nejaké tvorivé dielne alebo nejakú exkurziu?
1: Tým, že máme v tomto priestore našu stálu expozíciu, ktorá mapuje jednak našu činnosť, ponúka ukážky rôznych typov obuvy v priereze času, v histórii, tak sme ako ateliér na TripAdvisore, čiže nám chodia bežne ľudia, turisti z celého sveta. A okrem iného ešte máme program vytvorený taký edukačno-umelecký pre školy a škôlky, kde deťom hravou formou približujeme naše remeslo, kde si môžu vyskúšať veci, ochytať materiál, kde sa rozprávame nielen o topánkach, ale kde majú možnosť aj nadizajnovať niečo, vypočuť si rozprávku o obuvníkovi a škriatkoch. Čiže celé také príjemné stretnutie s remeslom v živom ateliéri.
0: Keby vás oslovili, že chcú rozprávku Popoluška, tak bola by to pre vás výzva navrhnúť tak topánky, že vlastne topánka v hlavnej úlohe, že aké by boli?
1: No výzva by to bola, ale bola by to príjemná výzva, ktorú by som určite rád prijal. A dokonca viem, že bola takáto iniciatíva, kde oslovili dizajnerov obuvy, aby navrhli topánku pre Popolušku. A boli tam veľmi zaujímavé výsledky. Samozrejme, tá inklinácia k tomu nejakému sklenému efektu alebo trblietavému tam bola úplne viditeľná, hej, ale bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako sa popasovali iní dizajneri s takouto výzvou a kľudne si to vyhľadajte na internete, lebo zaujímavé výsledky z toho boli, zaujímavé dizajny.
0: A vy ste vlastne vyrobili aj dar pre pápeža Františka. Pri akej príležitosti to bolo a čo konkrétne to bolo?
1: Keď pápež František prišiel na Slovensko, tak manželka prišla za mňou a hovorí, že Juraj, vieš čo, mohli by sme niečo spraviť pre pápeža, nejaký dar a podarovať mu. Tak to bola veľmi pekná myšlienka, tak my sme začali rozmýšľať, že čo, no, robíme s kožou, robíme nejaké veci. No, prišlo k tomu, že sme sa rozhodli, že keby sme mu urobili nejaký obal na dokumenty, samozrejme v tej bielej farbe to by bolo také krásne, no ale samotný obal, akokoľvek krásne urobený, chceli sme niečo, čo je naše, slovenské. Chceli sme niečo, čo úzko súvisí so spiritualitou, s náboženstvom. Takže nakoniec sme sa rozhodli, že urobíme, že bude emboss zateplá, vyrazenie zlatom, že dáme v hlaholike prvú strofu proglasu, čož vlastne je také naše, zároveň je to spojené s náboženstvom, s kresťanstvom na Slovensku. Takže toto sme sa rozhodli dať ako taký symbol, kde on môže niesť tie dobré správy, kde môže niesť dokumenty, ktoré on ako posol láskavosti, láskavé slova, niečo, čo v podstate on robí alebo je takým symbolom. To bola jedna vec. A potom ešte sme dávali kľúčenku, akokoľvek to znie smiešne, tak on v podstate otvára dvere, je kľúčom k srdciam ľudí, takže to bola taká symbolika len.
0: Vnímate požehnanie vo svojej práci v tom, že ste sa vrátili zo zahraničia sem na Slovensko, ste tu v Žiline, ľudia o vás vedia?
1: Samozrejme, že áno. Bez toho by to nešlo. Ja som pôvodne vyštudovaný chemik, chemický inžinier a tá práca. Jednak to požehnanie v tom, že som stretol manželku, ktorá ma podporovala a podporila v tom momente, kedy som sa rozhodoval, že ako. Požehnanie už len v tom, že mám ten dar. Požehnanie v tom, že som nielen že zistil, že ho mám, ale že som zistil, že sa tým dá živiť. Viete, ono sú aj ťažké chvíle v živote človeka a keď mne bolo ťažko, ja som sa vždy pýtal, že Bože, že prečo si mi dal tie schopnosti? My sa rozprávali o tom, že či má remeslo zlaté dno. Boli aj ťažké chvíle, keď som si hovoril, že mám ten dar a je ťažké doniesť chlieb na stôl. Ale presne ako som povedal, že robiť to, čo človek naozaj vie, baví ho to, robiť to naplno, dať do toho všetko, má to svoj význam a Boh presne vie. Čiže vždy, keď robím, tak myslím na to, že to není márne a že to má svoj nejaký význam. V podstate aj v tej našej najčastejšie opakovanej modlitbe Chlieb náš každodenný daj nám dnes, tak vždycky si hovorím, Bože, daj mi, aby cez tie schopnosti, ktoré si mi dal, som dokázal živiť svoju rodinu a nech je to na tvoju slavu.
0: Týmito slovami sa končí náš rozhovor s umeleckým obuvníkom Jurajom Matejíkom zo Žiliny. Na príprave relácie Karmelo spolupracovala hudobná redaktorka Diana Rauchová, s hosťom sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný večer z Rádiom Lumen.

0: Zlo je nedostatok dobra. Aj o tom sa dozviete v dnešnej relácii V sile slova, milí poslucháči. Pozýva vás ju počúvať monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. V sile toho Božieho slova sa dnes pozrieme na tri podobenstvá, ktoré nám ponúka liturgické čítanie 16. nedele cez rok. Započúvajme sa, ako ich opisuje vo Svetom písme evanjelista Matúš v 13. kapitole. Číta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkol a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: "Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkol?" On im vravel: "To urobil nepriateľ." Sluhovia mu povedali: "Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?" On odpovedal: "Nie, lebo pri zbieraní kúkola by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly." Predniesol im ešte iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. Ďalšie podobenstvo im povedal. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Toto všetko hovoril Ježíš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli." On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je syn človeka. Rola je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkol sú synovia zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva."
0: Evanjelium, ktoré sme si vypočuli, zapadá aj do terajšieho obdobia žatvy a okrem toho vieme, že tieto podobenstva Ježiš nehovoril len tým, ktorí tam pred 2000 rokmi boli, ale hovorí ich aj nám. Tak ako sa vtedy pýtali, ako je možné, že medzi pšenicou je kúkol, pýtame sa to vlastne aj my dnes. Ako je to možné, že spolu s dobrom rastie aj zlo, teda medzi pšenicou aj kúkol? Túto otázku tu stále máme.
2: Sám pán Ježiš hovorí, že je to podobenstvo a v ňom vystupuje tzv. Zlý človek, nepriateľ, nepriateľ Božieho kráľovstva. Aj v dnešnej dobe máme tú tendenciu akoby sa pýtať, kde bol Boh, ako je možné, že Boh dopustí. To je presne tá otázka, ako aj položili v podobenstve roľníci tú otázku: "Pane, či sme nezasiali dobre semeno, ako to, že je tu kúkol, kde sa tu vzal?" No a podobenstvo nám dáva odpoveď. Dôležité je povedať, že tak ako samotný kúkol je rastlinou, čo sa veľmi podobá na pšenicu, hlavne keď začína rásť a on sa primieša veľmi nenápadne, ale sa oveľa agresívnejšie zakoreňuje, má oveľa prenikavejšiu a hustejšiu koreňovú štruktúru. A keď už sa ukáže, že je to kúkol a nie pšenica, a zaujímavé, keď ide do klasu, Aj tento detail je veľmi výstižný, teda až keď sa majú prejaviť skutky, tam sa to vyfarbí. Ovocie, teda ovocie dobrých skutkov, keď ide o človeka. Tak už sa ukáže, že nielen je neskoro, ale že tie korene sú tak poprerastané, že keby už v tomto štádiu ho išli trhať, vytrhali by aj pšenicu. Už sa to nedá vytriediť, je to poprerastané. Ako je to možné, pán Ježiš odpovedá, kým ľudia spali. Po tme nenápadne prišiel a prisial medzi pšenicu. Čiže tu nie je, že sused si na svojom poli zasial kúkol a kde si z toho pola prešlo, ako u nás niekedy bodlačie, tak prejde zo zanedbanej role na tú dobrú. Nie. Priamo do tej dobrej role medzi tú dobrú pšenicu, ktorú, ako vieme z minulého týždňa, z podobenstva o rozsievačovi, to semeno je Božie slovo. Čiže medzi, priamo do tej Božej role zasial medzi Božie slovo kúkol, ktorý sa veľmi podobá na dobro a predsa je jeho opak. To, čo platí v prírode, platí aj v skutočnosti v duchovnom živote, o ktorom vlastne to podobenstvo hovorí, že zlo je parazitom dobra. Zlo samotné ako také neexistuje. Zlo je nedostatok dobra. A tak ako tma je nedostatok svetla. Vždy sa priživuje na dobre a čo je ďalšie dôležité, že sa vkrádá pod zdaním dobra, subspecie bony. Sa aj hovorí, že človek ani nie je v stave sa rozhodnúť priamo pre zlo, ale vždy to zlo sa mu javí ako nejaký spôsob dobra. Napríklad niekoho zožiera nenávisť a on sa chce zbaviť tej nenávisti, aby mal konečne pokoj, že niekoho zabije. To sú už veľmi extrémne situácie. Čiže vykoná zlo, ale chce tým určité dobro, alebo tú pomstichtivosť uhasiť v sebe. No a v jemnejších odtienkoch samozrejme tých prejavuje veľmi veľa. Alebo keď kradne, nechce, aby ten druhý sa trápil, že je okradnutý, ale že chce mať ten majetok a ho užívať. Takto je zlo tajúplne popremiešavané s dobrom.
0: Dobre, ale čo s tým, ako pozná ten kúkol, keď sa javí, ako ste povedali, niekedy aj ako dobro? Máme ho nechať rásť, ako je v tom podobenstve, alebo ako sa k tomu postaviť?
2: My máme tú tendenciu presne ako tí roľníci. Pane, ideme ten kúkol vytrhať. Nech na tvojej roli to zlé nie je. A to je najväčšie pokušenie aj v cirkvi, aj v našom živote, chcieť ísť ten kúkol vytrhať. Totiž my si myslíme, že ono je to čosi také cudzie, odstraňovať zlo, najradšej ho odstraňujeme samozrejme na druhých, vyčistiť spoločenstvo. Tých, čo tu nepatria, nech tu nechodia. To je to očisťovanie vonkajšie, nastaviť určité kritériá. Známe je to už z kumranskej komunity, kde sa zachovali tie pravidlá kumranských mníchov v časoch viac menej pána Ježiša, aj pred a potom asi do roku 70, kde veľmi jasne oddelujú synov svetla a synov tmy. Seba nazývajú synmi svetla a budú aj odmenení a synovia sveta budú všetci zničení. Čiže my sme tí dobrí, lebo zachováme, znova to je viac menej farizejský postoj, a to zlo bude zničené. Boh príde a vytrhá kúkol a všetko bude zničené. Situácia sa mení zásadne, keď si uvedomíme, že to moje srdce je tým polom, kde ten kúkol rastie. A keby Boh dal ozaj na tých roľníkov alebo na tú našu mentalitu, že zlo treba vykoreniť a odstrániť, tak by sme prvý museli byť odstránení, pretože srdce každého človeka je týmto zlom prešpikované. Tak ako kúkol nenápadne pod zdaním dobra, ale zapúšťa tie korenie do hĺbky srdca. Naozaj, pán Ježiš hovorí, treba nechať rásť oboje až do žatvy. Na podľa úrody sa rozlíši.
0: Takže treba si to uvedomiť v tej rovine, že v každom jednotlivcovi je aj pšenica, aj kúkoľ. Čiže aj to dobro, aj to zlo.
2: Tak ako je tým polom, kde to je premiešané vnútro každého človeka, je tak premiešané dobro so zlom v každej farskej komunite, v každom aj inom spoločenstve, aj reholnom, aj v seminároch, kdekoľvek sa človek pohybuje, aj v cirkvi, aj v celej spoločnosti. Je to naozaj veľmi dohĺbky poprerastané. No a tu jediné, čo pán Ježiš hovorí, nechať rásť.
0: Ale prečo nechať ten kúkol rásť? Dá sa to vysvetliť?
2: To tajomné, ale prečo nechať rásť? To už sa dozvedáme skôr z kontextu. Totiž práve tak, ako zlo je parazitom dobra, tak zároveň Božia dobrota, teda Boh ako taký, Boh, ktorý je láska, sa fakticky môže v plnosti prejaviť až vtedy, keď existuje zlo. To, čo aj pán Ježiš povedal, zomrieť za priateľa, to ešte by ľudia dokázali občas. Ale zomrieť aj za toho, kto mi robí zle, to už chce obrovskú lásku. No a keby nebolo zlo, keby všetci ľudia boli dobrí, iste Božia láska je všetko, ale až práve vďaka zlobe paradoxne sa najviac môže uplatniť Božia láska a Božie milosrdenstvo. Na toto je tá Božia logika. Nechať rásť, aby tu bol priestor, že Boh svojou láskou spaluje to zlo a premieňa ho na dobro. My aj ten súd stále ešte máme podľa tých nie najlepších obrazov v tých predstavách, že ten oheň bude spalujúci, trestajúci. On bude páliaci síce, ale to je oheň Božej lásky, Božieho milosrdenstva, ktorý všetko to zlé, čo v nás bolo, on to spáli, tak ako sa častý biblický obraz zlato čistí v ohni, aby všetko to podradné, nečisté sa vypálilo a zostalo len čisté zlato, takže toto bude ten očistný oheň. Ale či to bude oheň milosrdenstva, pán Ježiš hovorí, o tom rozhodujete vy, nie pri poslednom súde. Tí, čo boli milosrdní, dosiahnu milosrdenstvo. Ako vy odpustíte, tak aj Boh odpustí vám. Čiže my ten súd už teraz robíme práve vďaka existencii zla. My dokážeme byť milosrdní, lebo si uvedomujeme, že aj my potrebujeme milosrdenstvo.
0: Ale ako to rozlíšiť? Ako sa k tomu postaviť?
2: No, vrátim sa k tej myšlienke, že naozaj my máme tú tendenciu zlobrať ako niečo mimo nás. Iste, nepriateľ, vieme, že to je diabol, nepriateľ človeka, ktorý diabolos rozdeľuje, rozoštváva, možno by bol ešte taký opisný, ale výstižný preklad slova diabolos, či stavia proti, nielen rozdelí napravo naľavo, ale rozoštváva jedných proti druhým a on stavia človeka proti Božiemu slovu, lož proti pravde. No a tu my myslíme, že sa nás to netýka, že je to mimo. Najradšej by sme to, ako som už povedal, na druhých naprávali, druhých vyčisťovali, aby sme my zostali medzi tými dobrými. Ale keď sa spraví ten krok do vlastného vnútra, zrazu prosíme o Božie milosrdenstvo. Často je to aj to obviňovanie Boha, teda nie ja, ale Pán Boh to dopustil, tak my na tom nič nezmeníme. Iste Boh dopúšťa aj zlo, ale dopúšťa ho tak, aby sme my spojení s ním na to zlo dokázali aj reagovať. Viacerí to aj v 50. rokoch už vtedy pochopili a komentovali, že tie tvrdé formy prenasledovania vlastne ich postavili pred otázku základnú, vieme odpúšťať alebo nevieme. Lebo kým je človeku dobre, tak je ľahké odpúšťať, ale keď ozaj príde nejaká krutosť, dlhodobá, nespravodlivosť a to odpúšťať je nemožné. Ja aj za seba, myslím, že aj za mnohých iných hovorím, že my sme už tak rozmaznaní aj fyzicky, že keby sme sa ocitli v takých podmienkach ako mnohí kňazi v tých 50. rokoch, neviem, čo by sme vydržali a nevydržali, ale myslím si, že skôr nie. Liste v extrémnych podmienkach je aj extrémna Božia milosť, ale treba s ňou počítať. Len nebyť si seba istý asi je tu na mieste.

0: S monsignorom Marianom Gavendom sme hovorili o podobenstve o pšenici a kukole, o tom, že každý z nás má v sebe aj dobro, aj zlo. Len si to treba uvedomiť a prijať túto skutočnosť. Zlo je rafinované a preto sa môže javiť zo začiatku aj ako dobro. Ako sa máme zbaviť toho seba klamu, že to, čo v nás rastie zlé, my častokrát považujeme za dobré.
1: Tie falošné úmysly sú tak ozaj hlboko falošné a sa vkrádajú do srdca, že sa veľmi ťažko rozlišujú. A uznať, že človek je hriešný, že sa to jeho týka, považovali už otcovia za väčší zázrak, než vzkriesiť z mŕtvych, lebo je to veľmi ťažké až neuveriteľne, že tak je to jasné všetkým okolo, len ten človek, ktorého sa to týka, strašne ťažko to uzná, že som takýto. John Paul v jednej zo svojich knižiek dáva takých 5 rád, čo by mal človek robiť, aby sa tých falošných pseudomotívov a predstav o sebe zbavil. A tam hovorí jednak uvedomovať si, že vo mne pôsobia aj sily, ktoré sú zlé, nenávisť, zmyselnosť, že to nie je čosi, čo druhý na mňa pôsobia, ale že to je súčasť môjho ja. My radi sa tak identifikujeme len s tým dobrým v nás. To som ja a to je to zlé, čo je vo mne. Nie na tej roli ten kukol, on už potom bol na tej roli, aj keď neprišiel od Boha, ale prišiel od nepriateľa, od diabla, ale už sa stal súčasťou tej role. To už bolo navzájom prerastené a je veľmi dôležité túto schizofréniu odstrániť, že si človek prizná, všetkého som schopný a všetko to zlé, to som tiež ja, je to moja identita. Nie je to len čosi, čo sa nalepilo na mňa. Že sme aj dobrí, aj zlí. V každom drieme aj diabol, aj aniel, ako sa hovorí. Človek, ak si toto prizná, prestane si falošne zakrývať. Kým si to neprizná, že ja som schopný aj zla, tak to kadečomu pripisuje. A tým pádom sa klame o to hlbšie. Čiže prvá vec, uznať si, že vo mne je naozaj aj zlo. Druhú radu, ktorú dáva, je mať dôverného priateľa. Spomína tam viacero dôvodov, jednak, že my často sme pod vplyvom emócií, pre ktoré vidíme skreslenie a tam nestačí len niekoho triezveho, ktorý povie, ale nerob si z toho nič, lebo tie emócie sú silné a priateľ nás dokáže prijať aj s emóciami a zároveň je nad nimi. Dôverný priateľ, ktorý nás prijíma aj s tým všetkým zlým, aj hlavne v tých ťažkých rozpoloženiach, v kríze, v hneve, tak je veľmi cenná pomoc. Takmer neodmysliteľná, aby mal človek niekoho, kto s ním prežíva a zároveň ale tými emóciami nie je natoľko preniknutý, že by kvôli ním nevidel jasne. Ďalšiu radu dáva písať si denník, taký vnútorný. Dôležité je, aby človek dokázal byť voči nemu úprimný. To vlastne len rozvíja tú prvú požiadavku, jasne si pomenovať, čo hýbe mojim srdcom. Prečo som reagoval tak, ako som reagoval? Prečo sa ma tak dotklo, keď niekto povedal nejakú moju chybu? Na čom lipnem? Je dôležité pre mňa, že chcem, aby ma považovali iba za dobrého alebo za aj pozitívne. Prečo dnes, aj keď som nič zvláštne nerobil, mám taký pokoj na duši? Čo je ten rozlišovací znak? Vidím, že viacerí autori prichádzajú k tomuto bodu, že radia si to tak verbalizovať, lebo my reakcie vždy pomenovávame. Aj keď sme vnútorne na niekoho nahnevaní, tak v duchu mu presne konkrétne nadávame. To sú naformulované vety, nechcem tu používať príklady v tomto prípade, ale je to čosi veľmi presne naformulované. A keď si človek to naformuluje, napíše, že čo to vlastne mu hýbe, tak je to ďalšia pomoc. Potom ďalší prostriedok je čas na tiché prostredie. Vedieť sa stíšiť a počúvať svoje vnútro. To je väčšinou praobyčajná zbabelosť, že človek sa bojí zostať ticho. Až strach, horor vákuji, strach z prázdna, z toho vlastného a nielen z prázdna, ale že sa začne vynárať všeličo v človeku. No a keď sa chce zmeniť, v prvej fáze musí prijať aj to, že v ňom je všeličo zlé. Až potom môže prísť aj to dobré. Ale cez toto si treba prejsť, to je ten skok do neznáma, zanechávam určitý obraz o sebe, ktorý je dobrý, ktorý vyzerá dobrý, s ktorým som spokojný a zrazu prijímam, že som aj zlý, ale len to očistie potom k tomu skutočne pravdivému obrazu o sebe. Takže ticho, vidíme, že ľudia nedokážu byť, proste nedokážu byť sami sebou, lebo nedokážu byť sami so sebou. No potom ďalšia črta, ktorú John Powell odporúča, je odvaha prijať aj novú víziu o sebe, teda odvaha povedať si, takýto som, ale môžem byť iný. Lebo len skonštatovať, že je vo mne aj dobre, ale aj zlé, je síce dôležitý krok, ale aj to by bolo len polovičaté a nebolo by to pozitívne. Človek potrebuje odvahu si povedať, ale ja sa môžem zmeniť tým, že zmením svoje reakcie na to, čo sa deje okolo mňa, čo do mňa vstupuje a tým zmeneným pohľadom sa mení aj správanie. toto sú pomôcky, ktoré pomáhajú rozlišovať kúkol od pšenice. To je to ovocie. Čo, ktorý stav môj vnútorný vo mne vyvoláva? Lebo ono sa to skrýva, ja neviem, pocit služby, obetavosti, že som dobrý vtedy, keď veľa slúžim. A je v tom obyčajný sebaklam, že tú hodnotu nevidím v sebe, ale v službe. Alebo naplnenie, realizáciu, alebo pre koho to robím, prečo to robím. No a týmto pomenovávaním, vlastne tým ovocím, čo aké ovocie prináša, tak sa to ujasňuje. V konečnom dôsledku práve tá existencia zla v našom okolí je tým skúšobným kameňom. Lebo ak by človek nenarážal a nebol stále konfrontovaný reagovať na zlo, no tak by si myslel, že je dobrý a že je všetko v poriadku. Ale to zakúšanie zase zloby druhých, keď je človek sebe úprimný, tak zistuje, čo je v ňom. Keď vidím niečo zlé a vo mne to prebudí vlnu nenávisti, tak si musím povedať, fíha, aj v tebe je zlo. Alebo môže to vyvolať vlnu súcitu, že je to chudák, ktorý asi nezakusí lásku, keď sa tak grobiansky správa. To je tiež reakcia. Ale keď to zobudí príliš silnú vlnu hnevu, tak to je diagnóza o mne, nie o ňom.
0: Podľa toho, čo ste povedali, to zlo nám v konečnom dôsledku môže pomôcť spoznať seba samého.
1: Zlo fakticky nám pomáha spoznať, kým sme, rozlišovať, tá potreba odpúšťať a neschopnosť odpúšťať ľudskými silami je to nemožné, tak vlastne v tomto smere slúži na náš rast. No ale v tom najhlbšom dôsledku, ako som už povedal, zlo je tu preto, aby sa mohla prejaviť Božia láska v plnosti. Boh je milosrdný a práve na zlobe a na našej zlobe, na našej slabosti sa prejavuje, že zlé v nás spaluje ohňom svojej lásky, aby zostalo to dobre.
0: Posuňme sa v Evanjeliu. Ježiš v ňom hovorí ešte dve podobenstvá, a to o horčičnom zrnku a kvase. Poďme teda na horčičné zrnko, ktoré je najmenšie, ale pôsobením Božej milosti z neho môže vyrásť obrovský strom.
1: Je to rozprávačky, obrat, teda použitie kontrastu, a Ježiš vie, že sú ešte aj menšie semienka, ako je horčičné, ale aj z nich vyrastú maličké rastlinky, ale tu chce práve poukázať ten nepomer veľkosti semienka a veľkosti stromu, ktorý z neho vyrastie. Tu by sme mohli vidieť mnohé paralely, či už stromom, ktorý vyrastie veľký strom, mnohí vidia strom kríža, ktorý práve preto, že vyschne, tak sa rozzelená, prinesie úrodu, teda Kristova smrť, ktorá prináša život. Potom nebeské vtáky cez odkazy na Starý zákon pripomínajú tých, ktorí vstupujú do Božieho kráľovstva. To sú obrazy, ktoré môžeme si spojiť analogicky s týmto podobenstvom, ale skôr chce tu Ježiš poukázať na to, že ten vnútorný rast dáva on sám a vkladá ho dovnútra človeka. Tak ako v tom semienku už je celý ten strom. A nielen, my už to teraz vieme vďaka súčasnej vede, že ako už je naprogramovaný vlastne celý budúci strom, ale že to aj tá vnútorná sila, že to rastie z neho. Skutočne to semeno má silu vyrastať. Na to chce povedať ako takú útechu, že aj keď kukol je okolo, môže sa stať, že ho je viac než tej pšenice, alebo že istú dobu všetko udusí, ale chce povedať, ale to semeno Božieho slova má silu celé toto prekvasiť a vyrastie z neho veľký strom. Je to potecha aj pre cirkev, ktorá znova sa dostáva do menšinovej situácie, a hlavne, že v cirkvi sa veľké veci rodili z tých malých semienok. Či už veľké misionárske diela, veľké prúdy, obnovy, čokoľvek, keď sa do minulosti pozrieme, ako začínal svätý František Asisky, akými jednoduchými gestami a dal do pohybu obrovské hnutie. Alebo aj v

0: obilie a teraz ona z neho robí chlieb. Pán Ježiš tu znova používa aj ten kontrast maličkého semienka a veľkého stromu. Tu na presne hovorí 3 miery múky. Podľa prepočtu sa z tej trochy múky, kde sa zapraví ten kvas, dá nasýtiť až 100 ľudí, že koľko cesta sa z toho vytvorí. A chce tým poukázať, že ten kvas, ktorý do tej múky vstúpi a odozdá jej svoju kvalitu, tú múku pretvára, síce ju svojím spôsobom aj ničí, už to prestáva byť múka, už nakysne, nakvasí, ale už sa stáva chlebom, ktorý dáva život. Kvas pán Ježiš používa aj v negatívnom zmysle. Chráňte sa kvasu farizejov. Znova tu myslí ale na silu ideí. V tom prípade farizejov ideí falošnej, falše. A chráňte sa takýchto myšlienok, lebo sa zakoreňujú v srdci. Ale v tomto prípade skôr Ježiš poukazuje na tú pretvárajúcu silu kvasu. Chce tým povedať, toto je aj nebeské kráľovstvo, je takéto. Ježiš tiež prešiel tým pochovaním, niektorí to prirovnajú, že bol 3 dni v lone zeme a stal z nej skriesený a žije v podobe chleba, z ktorého sa sýtia už nie 100 ľudí z troch meríc z múky, ale milióny ľudí, že on to znútra prekvasuje.
1: Aký záver nám z toho, čo ste povedali, plynie?
0: Celkový záver by sme mohli spraviť, že my nemôžeme ani pôsobenie cirkvi hodnotiť ľudskými kritériami, ani štatistikami. Isté aj štatistiky niečo povedia, koľko tisíc škôl a cez 1000 univerzít, že cirkev má po svete, že ozaj robí veľa dobrej práce, ale to je aj zradné, lebo to skutočné sa vyčísliť nedá a prebieha to v srdci a v srdciach ľudí je to čosi tajomné. Tajomné je aj to percento neprijatia, že cez celých 2000 rokov to prevažne bolo ako s tým semienkom, že zo 4 len jedno padlo do dobrej pôdy, okolo tých 20-25% ľudí zareaguje pozitívne. Ale my to nevieme rozlíšiť, pretože my tvoríme spolu všetci jedno mystické telo spoločné a či to utrpenie jedných Boh premení a hlavne svoje utrpenie, ten sviatostný rozmer, ktorý je súčasťou života cirkvi, my možno hodnotíme aj účinnosť nášho kresťanského života podľa toho, čo potom spravíme. Ale ten fakt, že sme prijali Krista, že on v nás bol, aj keď si to neuvedomujeme, ale zrazu on v nás bol, že sme ho nosili, to raz badáme, že to bolo to veľké, že Kristus chodil v nás po tomto svete, naplňal náš život. Isté je lepšie, keď si to aj človek uvedomí, ale to sú skutočnosti, ktoré sa nedajú vidieť. Dôležité je to v dnešnej dobe, keď sa zdá, že nielen cirkev ako taká, ako inštitúcia, ale vôbec základné princípy Božie a Božie vložené do prirodzenosti človeka, teda už tak vlastné človeku, že aj keď je neveriaci, by mu mali byť vlastné, že sú tak vytlačené na okraj, že sa zdá väčšine už nenormálne byť normálny. Záleží samozrejme slovo normálny od normy, čo považujeme za normu, ale keď si dá človek za normu svoje vlastné chúťky, no tak je normálne robiť podľa nich. No a tu si to uvedomujem práve pri bulváre, ktorý z jednej strany veľmi jasne zasieva tú mentalitu, ktorú nazveme individualizmom. Ja mám slobodu, maximálna sebarealizácia. A keď potom práve táto ideológia života prináša zhubné ovocie, tak zase je to bulvár, ktorý ju pranieruje. Je to taký paradox, že vlastne bulvár prináša správy o tom, aký zlý je životný štýl, ktorý bulvár propaguje. No a tu je dôležité uvedomiť si, dobré, aj keď trocha, ale to semienko je ani nie v počte veriacich, ani v ich kvalite. Ale je tu v slove. Kým tu zaznieva Božie slovo, kým sa slávie Eucharistia, tak sa nemusíme bať o cirkev. Boh tu pôsobí. To chcel Ježiš povedať. Ten veľký strom to príde. Je dôležité, aby sme na to zrnko boli napojení, aby ten kvas pôsobil aj v nás a veľké veci sa rodia z malých. To už treba ponechať na Božiu prozreteľnosť.
1: Nechajme aj v sebe tú Božiu prozreteľnosť pôsobiť v sile Božieho slova, o ktorom vám dnes rozprával monsignor Marian Gavenda. S otcom Marianom sa lúči s vami aj Anna Brilová. Prajeme vám, ale aj sebe, veľa síl nájsť samých seba v pravde. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Máriinu modlitbu Magnificat považovala svojho času argentínska vláda za takú prevratnú, že zakázala jej verejné recitovanie pri protestných pochodoch. Najviac ju vyrušovali tieto Máriine slová. Mária hovorila: Boh rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ako zaznamenal evanjelista Lukáš v 1. kapitole 46. až 56. verši. Podľa Richarda Rohra máme sklon lokalizovať zlo do svojho tela viac ako do mysle, srdca a ducha. Veľmi sa hanbíme za svoju telesnosť. Cítime sa previnilo pri nadmernom pití alkoholu, užívaní drog či pri porušovaní nejakých pravidiel sexuálnej morálky. Napriek tomu, že ide o naše slabosti, podľa Ježiša nepredstavujú hlavný problém. Vychádzajú skôr z našej slabosti či závislosti ako zo zlého úmyslu či zneužívania. Zaujímavé, že sme zabudli vnímať chorobnú túžbu pomoci, túžbu po prestíži či majetku vôbec ako hriech. Máriin Boh je silný práve v tom, že nerozpráši tých, ktorí denne padajú s túžbou opäť vstať, ale pyšných, mocných a bohatých. Ani Ježiš nevystupuje proti ľuďom, ktorí klesajú pod svojimi slabosťami, ale v drvivej väčšine sa vyhraňuje proti tým, ktorí prostitujú spýchou, mocou a majetkom. A presne takíto ľudia sú dnes takí príťažliví. Dokonca aj pre mnohých, ktorí patria do spoločenstva, ktoré sa hlási k Ježišovmu programu blahoslavenia pokorných, maličkých a chudobných. Aj preto treba opäť objaviť stále aktuálny Máriin Magnificat a naučiť sa Máriinej schopnosti rozlišovať. V jednom zo svojich mini zamyslení inšpirujúco uvažuje textár, aforista, poet, teológ Jozef Husovský. Jeho trefnou výzvou si k vám dnes cestu hľadáme. Milí priatelia, vítajte a s dôverou sa položte do nočného muzického vysielania Rádia Lumen. Dnešnú pohodu s klasikou po okraj naplní nádherná hudba norského súčasníka. Volá sa Kim André Arnesen. Je rodákom z Trondheimu a svetovú pozornosť a ocenenia mu priniesli príťažlivé zborové skladby, svieža, duchovná, vokálno-inštrumentálna hudba, ktorú komponuje. Pozývame vás započúvať sa do 7 častí jeho diela Magnificat, tak ako ho nahrali solistky a spevácky zbor Septem Tilis zo Základnej umeleckej školy Lipany pod vedením Kristýny Ščecinovej. Ďalej účinkujú hlasy ženského speváckého zboru Saria Silvis pod vedením Gabriely Pintérovej, Sláčikový orchester Arco Orchestra zo Základnej umeleckej školy Lipany vedie Ľudmila Mačeková. Koncertným majstrom je Patrik Kanuščák, nechýba violončelistka Jana Bilaničová, violistka Petronela Tkáčová, klavirista Peter Šarišský a na organe hrá Jozef Lazorík. Nahrávka bola zrealizovaná pod dirigentskou taktovkou Igora Dohoviča v Dome umenia v Košiciach 8. marca 2025 a vyšla pod vydavateľskou strechou Rostislava Pavlíka Pavlík Records. Želáme vám pokojné chvíle pri počúvaní diela Magnificat z pera norského hudobného skladateľa Kima André Arnesena.

Mária je v Alžbetinom dome taká plná nadšenia, že zaspievala jednu z najkrajších piesní a modlitieb. Možno niekoho prekvapí, že v nej o sebe hovorí ako o blahoslavenej. Mária hovorila: velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. Ukázal silu svojho ramena a rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Teológ Ctirad Václav Pospíšil píše: existuje krikľavý protiklad medzi oslavovaním, vyvyšovaním seba samého na jednej strane a príjmaním účasti na otcovej sláve ako nezaslúženého daru, ktorý však nijako neumenšuje pravdivé sebahodnotenie človeka ako tvora, ktorý všetko dobré dostáva od svojho Pána. Mária si je vedomá, že je nositeľkou veľkých vecí, ale jedným dychom dodáva, že všetko je Božia zásluha. A zároveň hovorí o všetkých ľuďoch. Ona je prvá blahoslavená preto, lebo zakúsila to, ako Boh povýšil ponížených. Za ňou však nasledujú zástupy tých, ktorí v dejinách zažili to isté. Moja duša zvelebuje Pána, ktorý si ma vyvolil, aby som vám povedala, že ste zachránení. Vkladá jej do úst Luigi Statucci. Mini zamyslením Magnifikát o nás z pera textára, aforistu, poeta, teológa Jozefa Husovského dodáme slovnú bodku za nočnou 60-minútovkou. V dnešnej Pohode s klasikou ste si mohli vypočuť, srdcom i sluchom zakúsiť hudobné dielo z pera nórskeho súčasníka, vo svete oceňovaného skladateľa najmä chrámovej, duchovnej, zborovej tvorby, ktorý v roku 2025 oslavuje 45. narodeniny a volá sa Kim André Arnesen. Chválospev Panny Márie Magnifikat, usporiadaný do 7-časťového vokálno-inštrumentálneho diela. Interpretovali ho solistky a spevácky zbor Septentilis zo základnej umeleckej školy Lipany pod vedením Kristíny Ščecinovej, ženský spevácky zbor Saria Silvis pod vedením Gabriely Pintérovej, účinkoval tiež Sláčikový orchester Arco Orchestra zo základnej umeleckej školy Lipany pod vedením Ľudmily Mačekovej. Koncertným majstrom bol Patrik Kanuščák, na violončele hrala Jana Bilaničová, na viole Petronela Tkáčová, za klavírom Peter Šarišský, na organe hral Jozef Lazorík. Nahrávka bola zrealizovaná pod dirigentskou taktovkou Igora Dohoviča v Košickom dome umenia 8. marca 2025 a vyšla vo vydavateľstve Rostislava Pavlíka Pavlík Records. Pokojné počúvanie vysielania Rádia Lumen aj naďalej želáme Peter Reguli a Diana Rauchová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Dnes vyvrcholili púte v Gaboltove, na Skalke aj v Topolčiankách. Rusko pri nočnom útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie. Smer stále nie je rozhodnutý, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana.
1: Počúvate Infolumen.
2: Za technikou je Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
1: Z cirkvi.
2: Na najvýznamnejšom mariánskom pútnickom mieste Košickej arcidiecézy v Gaboltove vyvrcholila dnes hlavná púť. Program sa začal už vo štvrtok a skončil sa dnes na obed. Tisícky veriacich z celého Slovenska neodradilo ani premenlivé počasie. Tematicky púti dominovala duchovná obnova a hľadanie vnútornej slobody. Nahrával Martin Ďurčo.
3: Atmosféra v Gaboltove bola od skorého rána naplnená modlitbou a spevom. Pútnici prichádzali s rôznymi úmyslami, mnohí pešo a s nemalou obetou. Miestny farár Tomáš Regeš potvrdil, že toto miesto opäť preukázalo svoju duchovnú príťažlivosť.
4: To by som charakterizoval, mnohí hovorili, je to tak o pokoji. O pokoji, ktorý sme mohli cítiť aj na tej novokňazskej svätej omši o 9. hodine večer. Aj dnes tak milo, pekne celá tá slávnosť nám prebehla. Takže myslím si, že cítime práve tú ochranu a tie modlitby všetkých ľudí, ktorí sa modlia ochranu potom Panny Márie.
3: Hlavným celebrantom a kazateľom slávnosti bol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Vo svojej homílii sa zamyslel nad tým, prečo ľudia podstupujú námahu putovania. Púť podľa neho totiž nekončí na posvetnom kopci. Veriaci sa vracajú domov a mali by byť nositeľmi nového prvku. Tým prvkom je vedomie, že Boh je s nimi aj v obyčajnej a často ťaživej realite.
5: Boh prišiel v zemetrasení, Boh prišiel vo výchrici, ale napokon tam Boha neobjavil, on ho objavil v jemnom vánku. To je to nové. To je to nové, že Boh je jemný. Boh nás chce objať. Boh je jemný. Svet vždy má aj svoje zlo, ktoré so sebou nosí. Ale my sme tí, ktorí máme priniesť nový prvok. A nech ten prvok je prvok vnútornej radosti, že Boh je s nami.
3: Kazateľ v závere spomenul, že skutočná materská náruč Panny Márie ponúka bezpečie pre každého, kto chce stáť pevne na tejto zemi a zároveň žiť v Božej prítomnosti. V Gaboltove sa duchovný život týmto víkendom nekončí. Veriaci sa sem vrátia 2. augusta na púť Rómov a sériu duchovných stretnutí tu 23. augusta uzavrie púť mužov.
2: Najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Skalka pri Trenčíne, hostila v týchto dňoch púť k svätému Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva. Predchádzala jej duchovná obnova s minoritmi. Včerajšiu večernú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V príhovore zdôraznil hodnotu slova a mlčania.
6: Jazyk, reč, slova nám boli dané ako nástroj na konanie dobra, na prejavenie lásky, na budovanie vzťahov, na ohlasovanie evanjelia. Ale žiaľ, často sú používané opačne. Nie na budovanie, ale na búranie. Nie ako nástroj lásky, ale nenávisti. Nie na pochvalu, ale na ubližovanie. Svätý Andrej Svorada Beňadík vážili slová. Vedeli, akú majú hodnotu a na čo slúžia. Učme sa od nich.
2: Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval spišský biskup František Trstenský. Farnosť Topolčianky hostila v uplynulých dňoch už 340. tradičnú škapuliarskú púť. Niekoľkodňový program zahŕňal sväté omše, modlitby, ako aj vysluhovanie sviatosti či príjmanie do bratstva svätého škapuliara. Reportáž pripravila Mária Švecová.
7: Slávnosti predchádzalo tzv. Triduum, trojdňová duchovná príprava počas večerných svätých omší vo farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Hlavná časť púte sa odohrávala počas víkendu. Už od sobotnejšieho poludnia bola pre veriacich prístupná zámocká kaplnka v pravidelných intervaloch. V areáli Kalvárie mohli prijať sviatosť zmierenia. Úvodnú svätú omšu za nové kňazské a duchovné povolania odslúžil novokňaz nitrianskej diecézy Ivan Komžík. Nasledovala krížová cesta v slovenskom aj maďarskom jazyku a prijímanie veriacich do škapuliarského bratstva. V podvečerných hodinách bola odslúžená pontifikálna svätá omša pre maďarských pútnikov, ktorú celebroval diecézny biskup v Győri András Veres. Sobotná slávnosť vyvrcholila pontifikálnou svätou omšou za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.
8: Takže predovšetkým od pani Márie si máme vyprosovať silu, aby sme kráčali po ceste viery v štýle jej života, teda aby sme prijali Boha do svojho života, aby sme sa usilovali plniť Božiu vôľu.
7: Procesiou sa veriaci presunuli do Topolčianskeho zámku, kde im bolo po modlitbe litánii udelené slávnostné eucharistické požehnanie. Nočný program pokračoval mládežníckou akadémiou, polnočnou svetou omšou a celonočnou adoráciou. Nedelné ráno otvorila svätá omša v zámockej kaplnke. Program vyvrcholil pontifikálnou svetou omšou, ktorú celebroval emeritný ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Slávnosť završil obrad zasvetenia sa dievčat panne Márii Karmelskej.
2: Pri kaplnke svätej Márie Magdalény, ktorá sa nachádza medzi obcami Borský Mikuláš a Bielkové Humence, sa dnes konala odpustová slávnosť k úcti svetice. Ide o miesto, na ktorom sa kedysi zastavovali pútnici smerujúci do Šaštína. Pokračuje Anna Božková.
9: Pútnici prišli zo širokého okolia, nechybala dychová hudba i krojovaný. Hlavný celebrant a kazateľ Štefan Mordel, výpomocný duchovný v Námestove, rozoberal vzťah svätej Márie Magdalény k Ježišovi a tiež nebezpečenstvo relativizovania viery. Podelil sa i so svojimi dojmami.
10: To bolo veľké prekvapenie, pretože nečakal som. Myslel som, že tu je taká nejaká obyčajná svätá omša s pár ľuďmi a to na naozaj veľká slávnosť bola. A tak som sa veľmi dobre cítil a budem na to spomínať rád.
9: Rodák diakon Pavol Tománek, pôsobiaci vo viedenskej arcidiecéze, napísal knihu Svätá Mária Magdalena, patronka Záhoria.
11: Bohu vďaka, že sa to slávi a treba to zachovávať aj tieto tradície, čím ukazujeme aj my, že viera v nás žije. Ako si sem na toto miesto prišli voľakedy slobodní ľudia vyprosovať svojich manželov, manželky.
9: Zo spišskej diecézy prišiel kňaz Peter Olekšák.
12: Je to duchovné miesto. Zdá sa, že predkovia mali cit k tomu, čo znamená práve obrátenie a práva láska k Ježišovi.
13: Preto taká kaplnka tu stojí.
9: Správca farnosti pozval prítomných na slávenie i počas ďalších troch dní, najmä na kajúcu pešiu púť k kaplnke.
14: Ako bývalo kedysi aj zvykom pešie púte, ktoré sem chodili, začíname vo farskom kostole v útorok o 17. hodine a vydáme sa na púť, počas ktorej sa budeme modliť, spievať. Ja som bol veľmi prekvapený už minulý rok, ako krásne veľa ľudí prišlo a verím, že prídu aj tento rok.
9: Dnes o 18. hodine bude benefičný koncert, výťažok z neho bude venovaný na opravu kaplnky.
2: V Banskej Bystrici sa včera konal 5. ročník Svetielko Festu. Ide o benefičné podujatie na podporu občianskeho združenia Svetielko Nádeje, ktoré už 25 rokov pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodinám. Zišli sa tu zamestnanci združenia, pracovníci detskej onkológie, ale aj dobrovoľníci a rodiny vyliečených pacientov. Pokračuje Jana Ondrejková.
15: Stretnúť sa, porozprávať a podporiť dobrú vec, takýto je podľa Denisy Chovančákovej zo Svetielka Nádeje cieľ benefičného Svetielko Festu.
16: Máme 16 projektov, vedieme detský mobilný hospic a taktiež spravujeme viacero projektov po vyliečení, pretože pomáhame ľuďom znova sa nadýchnuť. Organizujeme tábory, výlety a priamo z tohto pôjde väčšina toho výťažku na detský mobilný hospic.
15: V detskom mobilnom hospici pomáha aj zdravotná sestra z detskej onkológie Jolana Snopková.
17: Tá práca je veľmi náročná, ale zároveň aj pekná. Máme zo seba, ale sa nám zase veľa aj dostáva od tých detí a od tých rodín, ktorí sú v ťažkej životnej situácii.
15: Pomoc Svetielka Nádeje oceňujú tiež manželia Klinkovci.
18: Naša dcera diagnostikovali leukémiu v roku 2024 a už ten prvotný šok nám Svetielko Nádeje a vlastne pani psychologička veľmi pomohla spracovať.
19: Od prvého dňa, ako sme tam sprevádzali našu Julku, tak boli s nami a bolo to naozaj pre nás inšpirujúce, toľko mladých ľudí a ďalších, ktorí sa starali o tie deti.
15: Pre Svetielko Nádeje sú veľmi dôležití aj dobrovoľníci, vysvetľuje ich koordinátorka Vanda Prandorfiová.
20: No v prvom rade sú vzácni, takže sme radi, že ich máme. Našťastie naozaj pribúda z roka na rok tých ľudí a my aj vymýšľame nové projekty, v ktorých ich vieme využiť.
15: Spoluprácu so združením si pochvaľuje aj prednosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici Pavel Bician.
21: Vôbec si neviem predstaviť, ako by sme poskytovali tú starostlivosť o tých detských onkologických pacientov, keby sa nádej nebolo, takže veľká vďaka.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Tibor Gašpar zo Smeru chce konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho na ústavnoprávnom parlamentnom výbore. Dôvodom sú jeho verejné vyjadrenia o eurofondovej mafii. Predseda NKÚ v rozhovore pre portál Aktuality hovoril o tom, že sa na Slovensku takáto mafia udomácnila. Podľa neho ide o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií. Premiér Robert Fico označil tieto vyjadrenia za potvrdenie politických ambícií Ľubomíra Andrášiho a vďačnosti opozícii za jeho nomináciu.
0: Chvíľu sa snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestranického najvyššieho kontrolného úradu zakotveného v ústave Slovenskej republiky. V ostatnom čase však odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Ťažko rozoznať jeho retoriku od tej opozičnej, ktorú často vidíme na tlačových konferenciách. Ľubomír Andráši musí splniť politický dlh. Je čistým osobným nominantom a súčasne silným vazalom Igora Matoviča. A keďže tu o rok máme voľby, nadstranickosť a objektivita musia ísť nabok.
2: Najvyšší kontrolný úrad si ale stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov. Hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková hovorí, že úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
13: Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
2: Podpredseda Smeru Tibor Gašpar skritizoval správu Európskej komisie o právnom štáte, ktorá vyčíta vláde Roberta Fica slabý boj proti korupcii. Nepozdáva sa mu napríklad metodika správy, ktorá bola podľa neho založená na článkoch z médií. Premiéra Roberta Fica zase pobavila najmä časť, ktorá sa týka médií.
0: Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosti. Výsledkom práce médií je kopa špiny a klamstiev a vytváranie falošného obrazu o Slovensku ako o čierne diere. Nečudujem sa, že médiám neverí až 81% občanov Slovenska. A bude to viac, ak budú takto pokračovať. A za takýto stav médií má podľa Európskej komisie zodpovedať moja vláda, a ja osobne, lebo Fico si už osvojili aj v Európskej komisii.
2: Opozícia vníma správu Európskej komisie o stave právneho štátu ako dôkaz rozvratu právneho štátu na Slovensku koalíciou. Strana Za ľudí poukazuje na nedostatky transparentnosti legislatívneho procesu, ochranu novinárov či slabé pravidlá pri majetkových priznaniach. Predsedníčka Veronika Remišová.
22: Najnovšia správa Európskej komisie o právnom štáte potvrdzuje, že vláda Roberta Fica systematicky rozklada inštitúcie, ktoré majú chrániť spravodlivosť, vyšetrovať korupciu a kontrolovať moc. Ficova vláda oslabila orgány spravodlivosti, znížila tresty za korupciu, zrušila špeciálnu prokuratúru a následne vláda začala útočiť na súdy, kontrolné orgány, novinárov a občiansku spoločnosť. Výsledok dnes vidí celá Európa. Slovensko sa vzdialuje od štandardov právneho štátu a blíži sa k modelu, v ktorom mocní ľudia stoja nad zákonom.
2: Európska komisia v piatok zverejnila výročnú správu o stave právneho štátu. Skonštatovala v nej, že Slovensko dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície. Zároveň upozornila na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii, v transparentnosti legislatívneho procesu či ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií. Vláda správu zobrala na vedomie.
1: Krátko z domova.
2: Podpredseda Smeru Tibor Gašpar v teatri potvrdil, že strana stále nie je rozhodnutá, koho podporí v regionálnych voľbách za prešovského župana. Pripustil, že je stále v hre aj možná kandidatúra europoslankyne za Smer Judity Lašákovej. Jasne však nepovedal nie podpore europoslanca Milana Mazureka z Republiky. Gašpar zároveň tvrdí, že diskusia medzi stranami o vzájomnej spolupráci neprebieha. Minister obrany Robert Kaliňák v JOJ24 vyhlásil, že pre neho je Hnutie Republika relevantný povolebný partner. Na otázku, či by Smer bol ochotný po parlamentných voľbách dať Republike jeden zo silových rezortov, vicepremier povedal, že všetko je otvorené diskusii. Kaliňák okrem toho povedal, že naďalej nie je témou možné spájanie Smeru s Hlasom. Slovensko poslalo takmer 8 tón humanitárnej pomoci do Venezuely, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Išlo o kalové čerpadlá, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby. Hodnota pomoci je vyše 65 000 eur. Považskou Bystricou sa dnes popoludní prehnala silná veterná smršť. Mesto eviduje množstvo polámaných stromov a konárov na cestách a chodníkoch. Deklarovala, že vzniknuté škody a prekážky postupne rieši. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko to uviedol s tým, že tzv. Nultá verzia tohto plánu má byť hotová v januári. Upozornil tiež, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť takmer 20 miliárd eur, môže byť nižšia.
3: Je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín k takej štedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux. Musíme aj akceptovať, pozrime si situáciu v Nemecku, kde ekonomika nerastie, Volkswagen ide prepustiť viac ako 55 tisíc zamestnancov, čiže tlak na zmenu bude podstatne väčšia.
2: V auguste až v septembri tohto roka by podľa Ladislava Šimka mala vláda schváliť víziu Slovenska do roku 2040, na ktorú nadviaže národná stratégia. Na jeseň sa reformy a investície budú prioritizovať v odborných skupinách.
3: Mali by sme sa sústrediť na menší počet priorít. Európska únia navrhuje 28, my sme dneska debatovali, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, ale je to ekonomický rast a konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia, energetika, voda v celom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana, dual use využitie infraštruktúry a dostupné bývanie, vážny vstup pre nové obdobie aj demokracia a právny štát.
2: Podľa Združenia miest a obcí Slovenska bude veľkou výzvou včasné čerpanie, hovorí predseda sekcie regionálneho rozvoja a eurofondov Radizmosu Branislav Zacharides.
4: Musíme zabudnúť na ten model N+2, N+3, čo vlastne znamenalo, že sme dobiehali s čerpaním roky, kedy mali dané peniaze byť vyčerpané. Tentokrát ten čas na dočerpanie peňazí stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov, ešte stále ide nariadenie do Európskeho parlamentu, ale je to rádovo kratšie obdobie. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz sa debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029, tak aby sa stihli zrealizovať.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Rusko v noci pri útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022. Uviedol to ukrajinský minister zahraničia Andriy Sybiha. Útok si vyžiadal mŕtvych aj zranených. Ruská armáda zasiahla aj závod na výrobu munície a nepriestrelných hviezd. Ukrajinský minister v reakcii vyzval spojencov Kyjeva, aby výrazne zvýšili tlak na Moskvu. Kyjev žiada okamžité prijatie 21. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku a urýchlené dodávky ďalších prostriedkov protivzdušnej obrany. Ďalšie podrobnosti vie Ľudovít Malík.
5: Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vypálilo celkovo 41 rakiet, z ktorých protivzdušná obrana zostrelila 18. Ďalších 23 rakiet spolu s 10 bezpilotnými lietadlami zasiahlo 20 rôznych miest v krajine. Letectvo ďalej zostrelilo 108 zo 125 ruských dronov. Hlavným cieľom útoku bola podľa armády ukrajinská metropola. Útok trval niekoľko hodín a zasiahol 6 štvrtí hlavného mesta. Vyžiadal si jednu obeť a 15 zranených. Poškodil bytové domy, internáty a ubytovne, úradné budovy, priemyselné objekty, nákupné centrum, ako aj množstvo áut. Tlaková vlna napáchala škody aj na jednej zo staníc metra, ktorá je dočasne zatvorená. Na mnohých miestach v Kyjeve v dôsledku útokov vypukli požiare. Ukrajinské médiá informovali, že ruská armáda pri útokoch na Kyjev opäť nasadila aj balistické strely, ktoré sú rýchlejšie a protivzdušná obrana ich zachytáva ťažšie ako drony alebo strely s plochou dráhou letu. Ruská armáda zasiahla podľa BBC aj závod na výrobu munície a nepriestrelných hviezd. Ruská armáda tvrdí, že pri masívnom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť zasiahla podniky ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a logistické centrá. Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany terčom útokov boli podniky Artem a Meridian, vyrábajúce komponenty pre ukrajinské raketové systémy. Terminál kurierskej spoločnosti Nová pošta využívaný údajne na skladovanie a prepravu prepravu tovaru s dvojakým využitím, ako aj závod spoločnosti vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadla Deep Strike. K nočným útokom na Kyjev došlo deň po útokoch ukrajinských dronov na dve logistické centrá internetového obchodu Wildberries v európskej časti Ruska, pri ktorých zahynulo najmenej 8 ľudí. V noci zase ukrajinské drony zaútočili na námorný terminál Kaspického ropovodného konzorcia pri ruskom prístavnom meste Novorosijsk na pobreží Čierneho mora. Terčom útoku boli dva ropné tankery plaviace sa pod vlajkami Libérie a Maršalových ostrovov.
1: Krátko zo sveta.
2: Iránska armáda oznámila, že zaútočila bezpilotnými lietadlami na objekty amerických síl na dvoch vojenských základniach v Kuvajte. Sirény zazneli aj v hlavnom meste Jordánska, Amáne a ďalších miestach tejto krajiny, ktorej sú umiestnení americkí vojaci. Išlo o reakciu na útoky Spojených štátov na iránskom území. Armáda USA medzi tým oznámila ukončenie ďalších nočných úderov na Islamskú republiku. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal 17. novelu ústavy. Jeho mandát prezidenta republiky tak zajtra zanikne. Na Facebooku to oznámil premiér Péter Maďar. Ministerský predseda vyjadril presvedčenie, že by bolo lepšie, keby Šujok odišiel z funkcie skôr. Nemecký kancelár Friedrich Merz možno zváži zmeny vo vláde po odchode predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Špána po kauze s náhradným materstvom. Strana CDU, ktorej predsedom je Merz a členom Špán, ostro odmieta náhradné materstvo a na stranickom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Špán ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia neustále odmietajú obvinenia s tvrdením, že ich násilné a mizogínne výroky boli vytrhnuté z kontextu alebo boli mienené ako žart. Fantastické divadlo ponúkol zápas o tretie miesto na majstrovstvách sveta vo futbale v USA medzi Anglickom a Francúzskom. Angličania prevalcovali svojho súpera z Francúzska 4 gólmi v prvom polčase, no po zmene strán Leblé dokázali znížiť na rozdiel gólu. Zverenci Tomasa Tuchela napokon zvíťazili 6-4 a tréner Didier Deschamps tak ukončil svoje pôsobenie na lavičke Francúzska so zmiešanými pocitmi. Deschamps skončí po 14 rokoch. Počas tohto obdobia získal titul majstra sveta v roku 2018 a v roku 2022 sa prebojoval do finále. Francúzsky kapitán Kylian Mbappé prekonal s 22 presnými zásahmi na šampionátoch rekordný zápis Lionela Messiho. Zinedine Zidane sa podľa denníka L'Équipe stane od 1. septembra oficiálne novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradí Didiera Deschampa, ktorý po zápase o tretie miesto ukončil svoje pôsobenie v tíme. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava sa posilnil o 69-násobného panamského reprezentanta Christiana Martinéza. 29-ročný stredopoliar, ktorý sa v národnom drese predstavil aj na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, podpísal s vedením klubu trojročný kontrakt. Martinéz nastúpil vo všetkých troch zápasoch na šampionáte v základnej zostave Panamy. Spoluhráč Blackmana z národného tímu získal aj ocenenie pre najlepšieho hráča duelu s Chorvátskom. Slovenský futbalista Matúš Bero neprestúpi do tureckého klubu Fočurum Feka. Podľa medializovaných správ prestup stroskotal preto, lebo Bero neprešiel zdravotnou prehliadkou. Podľa zdroja tak nováčik novej sezóny Super League pokračuje vo svojom prestupovom úsilí a po tomto vývoji situácie obrátil svoju pozornosť na ďalšieho hráča. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v generálke pred ostrým štartom nového ročníka Nike Ligy nad Baníkom Ostrava 3-2. O výhre Nike Ligistu rozhodol v 87. minúte svojim druhým presným zásahom Lukáš Mikulaj. Záverečný zápas letnej prípravy zvládli aj hráči FC Košice, ktorí zdolali doma maďarský DVTK 3-1. Komárno uhralo remízu 1-1 s Budapešťou a Banská Bystrica zdolala Pohronie 1-0 gólom Roberta Polievku. Slovenský futbalista David Strelec sa strelecky presadil aj v druhom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou. Včera prispel gólom k remíze 1-1 na pôde škótskeho Celticu Glasgow. Talianský jazdec Kimi Antonelli triumfoval na veľkej cene Belgická a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu F1. Pilot Mercedesu zvíťazil na okruhu Spa-Francorchamps pred Monačanom Charlesom Leclercom z týmu Ferrari. Tretí finišoval Holandian Max Verstappen na Red Bulle. 19-ročný Antonelli slávil 6. víťazstvo v sezóne i kariére. Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 15. etapu 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Red Bull Bora Hansgrohe sa po záverečnom stúpaní presadil v špurte proti dvojici zo SAE Team Emirates. Druhý finišoval líder Tadej Pogačar zo Slovinska a tretí bol jeho tímový kolega Isaac Del Toro z Mexika. Tour sa predčasne skončila pre druhého muža celkového poradia Jonasa Vingegorda z Dánska, ktorý po páde odstúpil. Slovinský cyklista Tadej Pogačar i jeho najväčší rival Jonas Vingegaard z Dánska povedali, že ich niekoľko hodín pred kľúčovou horskou etapou na Tour de France zobudila antidopingová kontrola. Obhajca žltého dresu absolvoval testy o 5 ráno, Vingegaard ešte 3 hodiny skôr. Slovenský atlet Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v kategórii do 18 rokov v behu na 400 metrov časom 46,53. Vo finále na šampionáte v talianskom Rieti zvíťazil, keď o 14 sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord. Karp získal pre Slovensko druhé zlato v histórii podujatia, nadviazal na Lauru Frličkovú, ktorá pred dvoma rokmi v Banskej Bystrici triumfovala v behu na 100 metrov cez prekážky.
6: Beh 101 100 metrov perfekt. Pekne som vyšiel podľa plánu, rovnako aj 200, ale asi moc veľmi som začal ťahať na Mareka a to mi podľa mňa trošku prepálilo nohy a preto posledných 100 metrov aj tak vyzeralo.
2: Slovenská chodkyňa Dominika Pernická skončila dnes na 4. mieste v pretekoch na 5000 metrov. 16-ročná atletka si zároveň vytvorila osobné maximum, od pódia ju delilo 11 sekúnd. Svoje druhé finále na podujatí absolvoval Timotej Nemček. Po 5. mieste na stovke si na dvojnásobnej trati pripísal 7. priečku. 16-ročný šprinter si zapísal čas 21,28 stotín. Od stupňov víťazov ho delili 2 desatiny. Slovenský hokejista Peter Cehlárik bude vo svojej kariére pokračovať v najvyššej švédskej súťaži. 30-ročný krídelník podpísal dvojročnú zmluvu s klubom Växjö Lakers. Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal novú 5-ročnú zmluvu v hodnote 75 miliónov amerických dolárov so Chicago Blackhawks. V minulej sezóne jeho tretej v NHL si Bedard stanovil nové osobné maxima v počte gólov, asistencií i bodov. Zo zdravotných dôvodov však odohral len 69 zápasov. 12 duelov vynechal potom, ako si poranil pravé rameno počas vhadzovania v decembrovom stretnutí so St. Louis.
1: Počasie.
2: Dnes sme si slnka veľa neužili, či nám zajtrajšok prinesie zmenu, povie Peter Jurčovič.
7: Na pondelok, tam by sme mohli povedať, že už zastudeným frontom, tak klasicky ako to býva, bude stúpať tlak, bude sa k nám rozširovať tlaková výš, takže počasie by sa malo zlepšovať, tak ako by to malo byť postupne na celom našom území. Ale už to bude chladnejšie, takže napríklad na severe, v horských dolinách v pondelok ráno môže klesnúť teplota možno až na 7 stupňov. To už bude taká trošku chladnejšia noc, ale na juhu ešte stále by to malo byť. No 20 už nie, ale tak tesne pod tým by som povedal, že to takto bude. A najvyššia teplota na pondelok už asi nebudeme dávať ani 30 stupňov, tak 25 až 29, no a sever samozrejme menej, ešte o 10 stupňov.
2: Dnes večer v relácii Karmel privítame človeka, ktorý vdychuje koži život a tradícii moderný rozmer. Hosťom bude umelecký obuvník Juraj Matejík zo Žiliny. Spoznajte príbeh o zachovávaní rodinného dedičstva a o tom, ako vznikajú jedinečné kožené topánky s dušou. Počúvajte reláciu Karmel s Janou Ondrejkovou o 20:30. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Vážení poslucháči, do trojice veľkých starokresťanských svetíc patrí aj svätá Margaréra, ktorej meno má v slovenčine podobu Margita a v češtine Markéta. Jej dramatický životný príbeh pre Rádio Lumen zapísal do rozhlasovej hry Hlboko v srdci Alojz Čobej. No a my veríme, že vás nielen poteší, ale prinesie vám aj pekný umelecký a duchovný zážitok.

Margaréta, nazývaná na Slovensku aj ako Margita, v Maďarsku Margit, v Čechách a na Morave Markéta a v Grécku Marina, patrí k 14. kresťanským pomocníkom v núdzi. A je spolu so svätou Barborou a Katarínou jednou z Tres Virgines Capitales, troch hlavných panien katolíckej cirkvi. Svätá Margaréta prišla na svet podľa legendy v sýrskej Antiochii ako dcéra pohanského kňaza. Keďže už v útlom detstve stratila matku, vychovala ju pestúnka, veriaca kresťanka, ktorá kresťanskú vieru odmala vštepovala aj svojej zverenkyni. Po krste Margaréta vyrástla na vidieku na pekné, príťažlivé kresťanské dievča. Jej idylické roky mladosti sa však skončili vo chvíli, keď sa raz pri ich odľahlej pastierskej usadlosti zastavil antiochijský miestodržiteľ, prefekt Olybrius. A tu sa začína dramaticky zauzľovať životný príbeh budúcej svetice, ktorý má v nasledujúcej rozhlasovej podobe názov Hlboko v srdci.

0: zničená. Nie je na blízku nejaký prameň vody?
1: Ľutujem, pane, ale najbližšia studňa je na polceste do mesta.
0: A kde napájate ovce?
1: Pred večerom ich zaháňame k rieke. Ale to nie je voda pre ľudí. Zablúdili ste?
0: Nie. Od rána lovíme v tomto kraji a mrcha líška nás zavliekla do pustatiny.
1: Máme tu začbán vody, ale je teplá od slnka.
0: To nič len daj, lebo umierame od smedu.
1: Nech ti padne na úžitok, pani.
0: Ako ťa volajú?
1: Meroa.
0: Ja som Olibrius. Miestodržiteľ Antiochie. A toto je moja družina lovcov.
1: Buď pozdravený, miestodržiteľ.
0: Máš peknú dcéru, Meroa.
1: Nie je moja. Iba sa o ňu starám.
0: Kto sú jej rodičia?
1: Otcom je kňaz Theodosius a matka jej umrela.
0: Poď bližšie, dievča.
1: No, poslúchni, pána, a neboj sa.
0: Ako ťa volajú?
2: Margaréta.
0: Ó, Margaréta, to je perla.
1: Áno, pane. Margaréta je naozajstná perla.
0: Mohla by dodať lesk každému patricijskému palácu. Nechceš byť ozdobou môjho dvora, Margaréta?
2: Nie, pane.
0: Prečo?
2: Netúžim po bohatstve a nádhere.
0: Kňazová dcéra? Navyše krásna ako Venuša. Chce premárniť svoje najkrajšie roky pri ovciach?
2: Vyrástla som pri nich a je mi tu dobré.
0: Dievčatá v tvojom veku túžia po vyššej spoločnosti a pozornosti mladých mužov. Ty sa nechceš obliekať do zlata a žiť v kruhu vznešených matrón?
2: Nie.
0: No, aká nevídaná skromnosť. Ale aj tak by bola škoda zakopať vzácnu perlu v takejto pustatine.
1: Ak je perla pravá, nestratí sa.
0: Ty, Meroa, si stará žena. Stačí ti kus syra, vody a lôžko pod stanom. Ale Margaréta patrí do mesta.
2: Chodíme tam zavše so syrom na trh, ale mestský zhon a krik ma iba unavuje. Nič ma tam neťahá.
1: Máme tu svoju prácu, ticho a pokoj.
0: Vravíš, že Theodosius je tvoj otec?
2: Hej, on.
1: Vraj je teraz pontifikom v Jupiterovom chráme.
0: To je dobré.
1: Choď, pani, a nechaj nás tu na pokoji. Statočne platíme dane a nerobíme nič zlé.
0: Prehovorím si s našim veľkňazom. Nech sú bohovia s tebou, krásna Margaréta. Verím, že sa čoskoro uvidíme. Jo!
1: Dieťa moje, prečo som ťa radšej neschovala niekam pod stan alebo neposlala za ovcami? Toto sa neskončí dobre.
2: Neboj sa, Meroa, to sú iba také pánske rozmary. Len čo sa Olibrius vráti do mesta medzi svoje hetéry, ľahko na nás zabudne.
1: Len aby to bola pravda.
2: Pôjdem odsediť cír.
1: Sedíme ho spoločne. Ale najprv sa pomodlíme, aby nás pán ochránil pred démonmi a vlkmi, čo sa tu potulujú v ovčom rúchu.
3: Buď pozdravený, domine Olibrius.
0: Čo priviedlo k prefektovi náš kňazský stav?
3: Rada pontifikov prijala konsenzus, aby sa tu, v Antiochii, konali ľudy romány, slávnosti na počesť našich bohov, Jupitera, Junóny a Minervy.
0: Dobrý nápad.
3: K tomu však potrebujeme súhlas prefekta mesta.
0: Ako chlapec som doma v Ríme s obdivom sledoval sprievod z Jupiterovho chrámu na Kapitole, hekatombu bielých bíkov a veľké preteky v cirkuse.
3: Žiaľ, tu v Antiochii Nemáme rímsky cirkus Maximus. A tak sprievod pôjde od Jupiterovho chrámu po našej najdlhšej plateji Via Longa až na Epifánovo pole pri rieke Oronte, kde budú preteky dvojkolesových vozov a rôzne gymnastické zápasy.
0: Aha. A kedy vlastne sa má uskutočniť tá slávnosť?
3: V prvý deň po septembrových idách.
0: Dúfam, že na také festum privedieš aj svoju dcéru.
3: Mám 3 céry. O ktorej hovoríš, Domine Prefectus?
0: O Margarete.
3: Ale tá je... Ako si sa o nej dozvedel?
0: Naháňali sme nedávno za mestom líšku. A natrafili sme na krásnu srnku.
3: Moju dcéru Margaretu?
0: Hej. Takúto perlu skrývaš medzi ovcami na vidieku.
3: A je ešte mladá. Nemá ani 16.
0: Ale zrelá. A krásna ako Venuša. Prečo ju neprivedieš sem, do mesta?
3: Moja žena Klaudia si to neželá.
0: Vari, nie je jej matkou?
3: Margarete matka umrela krátko po pôrode. Našiel som jej dojku. Ale keď som do domu priviedol druhú ženu... Musela ísť Margareta preč. Zveril som ju pestúnke Meroji.
0: Takej vidieckej plebejke? Prečo si jej nenašiel gréckého učiteľa? Alebo neposlal ju do školy, aby sa naučila aspoň scientia triviales?
3: Bál som sa ženy.
0: Kňaz sa bojí ženy?
3: Skôr zlej povesti, keby Klaudia vyhnala Margaretu z domu.
0: To nie je žena, ale fúria. Čo ju nepošleš? Do Tartara.
3: Lebo mám s ňou 3 céry.
0: Ak sa nespamätáš, čo skoro z nich postavíš celú kohortu. Tá Margareta sa ti vydarila.
3: Keď mala 6, odviedol som ju do školy pre vestálky. Ale po týždni odtiaľ ušla.
0: Dobre spravila. Bola by väčšiná škoda zavrieť takú perlu do chrámových múrov. Zdá sa, že ju vychovali dobre. Je úctivá, priama a sebavedomá ako pravá patricíka. A navyše, krásna. Ako ružová perla.
3: Teší ma, že tak pekne hovoríš o mojej dcere.
0: Lenže to nie je tvoja zásluha, Theodosius.
3: Odpusť, miestodržiteľ. Aké je tvoje rozhodnutie vo veci rímskych hier?
0: Súhlasím. Ale je tu jedna conditio sine qua non.
3: Aká je to podmienka?
0: Že na tú slávnosť privedieš aj svoju dceru Margaretu.
3: Urobím, ako si želáš, Domine Prefect.

0: Je tu niekto?
1: Á, pane, kde sa tu beriete?
0: Prišiel som si po dceru. Kde je?
1: Išla napojiť ovce k rieke.
0: Margaréta pasie tvoje ovce?
1: Občas. Tu musíme všetci pracovať, ak chceme vyžiť.
0: Ale na tom sme sa, Meroa, nedohodli, že ti moja dcera bude slúžiť.
1: Neslúži. Iba pomáha, keď treba.
0: Za službu sa musí platiť.
1: Vari Margaréte?
0: Jej rodičom.
1: Ale to by ste si mali najprv vyrovnať dlh. 10 rokov som od vás nevidela ani deravý as.
0: Nebudeme sa tu jednať ako kupci na fóre. Choď a priveď mi dceru. Do večera musíme byť v meste.
1: Á, veď už ide. Margaréta, pozri, koho tu máme.
2: Otec? Na čo si prišiel?
0: Skončilo sa tvoje vyhnanstvo, Margaréta. Si už veľká. Musíš sa vrátiť do mesta.
2: Nechcem ísť do mesta, je mi tu dobré.
0: Ako si ju to vychovala, Meroa, keď odopiera poslušnosť svojmu otcovi?
1: Margaréta, poslúchaj otca.
2: V ktorom chráme ma chceš zasa uväzniť? V Jupiterovom či v Minervinom?
0: Nebudem ťa nútiť do chrámovej služby, ak nechceš. Ale v meste chystáme veľkú slávnosť, také rímske lúdy romány. Bude tam veľa ľudí, patriciov, kňazov, plebejcov i vojakov.
2: Nemám rada cirkusy ani zmetky.
0: Margaréta, ja ti prikazujem.
2: Prečo ma nenecháš na pokoji? Som tu primerovi spokojná a šťastná.
0: Ale žiadne detstvo netrvá večne. Je koniec tvojej vidieckej idyle. Si dospelá. Musíš zaujať miesto, aké prináleží kňazovej dcére.
2: Čo sa stalo, že máš zrazu o mňa takú starosť? Toľký časy sa tu neukázala zrazu.
0: Margaréta, nebuď drzá.
2: Odpusť, otec, ak sa ťa dotkla pravda. Zvykla som si na tunajší život a nestojím o mesto.
0: Ak nepôjdeš po dobrodky, príde po teba vojenská eskorta.
2: Od koho?
0: Od miestodržiteľa Antiochie.
1: To je ten, čo som nedávno zablúdil.
2: Chceš ma predať prefektovi?
0: Prečo predať? Jednoducho si mu padla do oka. A ja som na to hrdý.
1: To je vďaka za to, že sme ho zachránili pred smedom.
0: Mlč, Meroa. Teba sa to netýka.
1: Akože nie, Vary som Margaretu nevychovala.
0: Nebolo to zadarmo. Buď rada, že nežiadam náhradu za jej službu.
1: Ó, Bože, toľký nevďak. A od kňaza.
0: Ber sa, Margaréta. Ideme.
1: Chúďatko moje, nech ťa Boh opatruje.
2: Neboj sa, Meroa. Veď ja sa ti čoskoro vrátim.

0: Ako sa ti páčila naša slávnosť, Margareta?
1: Necítim sa dobre v kričiacom ľudskom dave.
0: Ale plebs sa potrebuje trochu vybúriť. Veď chce od štátu iba chlieb a hry. Panem et circenses.
1: A čo hodnoty ducha?
0: Tie nechávame kňazom.
1: Ale národ bez ducha je iba stádo tiav.
0: Nad ťavami sa najľakšie vládne. Prásneš bičom a pôjdu kam chceš.
1: Zmyslom života je teda vládnuť nad druhými.
0: Áno. Rím. Rimanov si vybrali bohovia, aby spravovali svet a vládli nad barbarmi. Zákonmi? Ale predovšetkým tvrdou rukou.
1: Lenže na tvrdosť sa zvykne odpovedať tvrdosťou. Násilie plodí násilie.
0: Barbarov je na svete ako piesku v púšti. Pokiaľ neslúžia Rímu, nemajú nejakú cenu.
1: Čo ak jedna veľká búrka zdvihne toto more piesku a premení Rím na Pompeje?
0: To naši bohovia nikdy nedopustia.
1: Svet sa nemôže spravovať iba mečom.
0: A čím teda?
1: Zákonmi, dohodami, bratstvom a láskou.
0: Si múdra, Margareta. Ale tvoje kogitácie sú pomýlené. Odkiaľ ich máš?
1: Z múdrych kníh.
0: No, môžem ja, slobodný rímsky občan a prefektus, považovať Barbara za svojho brata?
1: Všetci sme z toho istého ľudského rodu, a teda bratia.
0: Kto to napísal?
1: Sokrates, Platón, Biblia.
0: Kto tak hovorí, nie je priateľom Ríma. Treba ho poslať do vyhnanstva, alebo skrátiť ohlav.
1: Aké tvrdé slová. Mocnejšie ako nenávisť je láska.
0: To povedal Platón?
1: Nie, Ježiš Kristus.
0: Čo máš ty, slobodná občianka, s tým židovským buričom proti Rímu?
1: Páči sa mi jeho učenie a snažím sa podľa neho žiť.
0: O bohovia, ty si kresťanka?
1: Áno.
0: Kňazová dcéra, nebojíš sa mi to povedať?
1: Varie zločin hlásať, že ľudia majú milovať a odpúšťať.
0: Mám milovať a odpúšťať nepriateľom štátu? Prečo?
1: Aby sa stali tvojimi priateľmi.
0: Ale mne cisár prikazuje, aby som ich prenasledoval a zabíjal.
1: Tým len rozmnožuješ počet nepriateľov štátu. Nakoniec ich bude toľko, že ti prerastú cez hlavu a zničia Rím.
0: To je zvrátené judícium. Rím nemôže nikto zničiť, pokiaľ sú mu priaznivo naklonení bohovia. A nepriatelia sa nás musia báť, lebo inak na svete nebude poriadok.
1: Koho považuješ za nepriateľov Ríma?
0: Všetkých, ktorí odmietajú našu moc.
1: Kresťania si ctia rímsku moc i zákony. Platia dane, keď treba. Odhodlane bránia vlast.
0: Ale odmietajú našich bohov.
1: Vyznávame slobodnú voľbu viery.
0: To vraví pontifikova dcéra? Vie o tom otec?
1: Vyrastala som ďaleko od neho. Nikdy sa ma na to nepýtal.
0: Tak sa ho teda opýtam ja.
2: Ako si mi to mohla urobiť, Margareta?
1: Ja ti nevyčítam, že veríš v celé húfy svojich bohov.
2: Verím v nich, lebo tak mi kážu zákony. A tak to robili aj naši otcovia.
1: Máš svoju vieru iba na ústach, ale ja ju mám hlboko v srdci a v duši.
2: My, patriciovia, musíme chrániť staré rímske mravy, božstvá a obyčaje. Nechápem, ako si mohla ty, patricíka a pontifikova dcéra, prijať kresťanstvo.
1: Boh ma povolal do svojej vinice.
2: Nie Boh, ale tá mrcha Meroa ťa zavliekla medzi kresťanskú chamrať. Ona je všetkému na vine. Ťažko mi za ten zločin zaplatí.
1: Merou nechaj na pokoji. Je to dobrá a statočná žena. Pokrstil nás jeden potulný kazateľ.
2: Ako sa volal?
1: Nepýtali sme sa ho.
2: Odkiaľ prišiel?
1: Boh ho poslal.
2: Musíš sa verejne na fóre zrieknúť toho cudzieho boha a obetovať našim, rímskym.
1: Mám svoju vieru tak hlboko v srdci, že ani kad mi odtiaľ nemôže vyrvať.
2: Och, aká si tvrdohlava. Zničíš život sebe i mne.
1: Ja som našla nový život v Kristovi.
2: Nevyslovuj to meno predo mnou.
1: Prečo ho nenávidíš? Veď o ňom nič nevieš.
2: Ani nechcem vedieť.
1: Keby si poznal jeho učenie o láske, odpúšťaní a Božom kráľovstve, stal by si sa jeho nadšeným kazateľom.
2: som jeho úhlavným nepriateľom.
1: Kristus nás učí milovať aj nepriateľov.
2: Mal som ťa radšej nechať umrieť, ako zveriť takej podlej varovkyni.
1: Krivdíš jej, otec. Dobre, s láskou ma vychovala.
2: Tu vidím výsledky jej výchovy. Ale moja pomsta bude krutá. Zažalujem ju miestodržiteľa a ten takých posíla do žalára, alebo na smrť.
1: Tak hovoria pohanskí modloslužobníci. Kresťanskí kňazi nás učia milovať a odpúšťať.

0: Margareta. Moja drahá, ako si sa sem dostala?
1: Miestodržiteľ mi dal koncesiu.
0: Chcel by ťa mať za manželku?
1: Má už Lukréciu. A okrem nej celé húfy a mantiek.
0: Chlapi sú v tomto zavše ako vlci.
1: Daromne sa namáha. Svoju duši i telo som už zasvetila Kristovi. A čo ty, Meroa?
0: Modlím sa tu za svojich bratov, za teba i za svoje ovečky, aby ich Pán ochránil pred vlkmi.
1: Priniesla som ti trochu jedla a teplú prikryvku.
0: A ďakujem. Boh mi dal v tebe dcéru i sestru.
1: Keby si dačo potrebovala...
0: Jeden z tunajších strážcov je našim kresťanským bratom. Vždy mi prinesie, čo mu poviem.
1: Pokúsim sa dostať ťa odtiaľ, ale potom sa dobre ukry medzi bratmi, lebo nás čakajú ťažké časy.
0: Všetko vďačne pretrpíme, ak Pán bude s nami.
1: Včera sme si pri lámaní chleba čítali list nášho antiochijského mučeníka Ignáca, ktorý kedysi poslal kresťanským väzňom v Smyrne.
0: A ja sa modlím za teba, dieťa moje, aby si odolala pokušeniu a zachovala si čistotu tela i duša.
1: Neboj sa. Kristovo učenie, ktoré si mi s toľkou láskou vštepovala, mám ukryté hlboko v srdci.
0: Verím ti, moja drahá. Moja verná. Pozdrav bratov, aby vytrvali v skúškach.
1: Toto si vezmi a dobre uchovaj.
0: Čo je to?
1: Kúsok Eucharistie zo včerajšieho lámania chlebov.
0: To je veľký dar a milosť.
1: Budeme ti ho posielať po našom bratovi vždy, keď sa bude dať.
0: Aké je to požehnanie mať takých bratov a sestry.
1: Zajtra mám ísť k prefektovi. Modli sa, aby bolo so mnou Božie milosrdenstvo.
0: Nech ťa ochraňuje milostivý Pán až na veky.

0: Poď, moja milá. Moja ružová perla. Poď, poď, nech ťa objímem. Poď.
1: Nedotýkaj sa ma, prefekt.
0: Alebo sa mi brániš, Margareta. Všetko tu patrí mne i tvoj život.
1: Som slobodná rímska občianka.
0: Ale kresťanka. A tým strácaš všetky privilégia i práva.
1: Podľa akého zákona?
0: Podľa rozhodnutia nášho cisára Diokleciána. Tu čítaj, jeho edikt. Každý, kto zavrhne našich rímskych bohov a príjme cudzích, stáva sa nepriateľom štátu.

0: mi chvíľu času.
1: Čože chceš?
0: Aby si prepustil z väzenia moju pestúnku Merou.
1: Je kresťanka! Sama to verejne vyznala.
0: Viac ako polovica Antiochie sa hlási ku kresťanstvu. A sú to statoční občania, patriciovia, plebejci i vojaci.
1: Musím čím skôr zbaviť mesto i provinciu tohto moru.
0: To ako by si chcel zastaviť vodu v Oronte.
1: Ak to prikáže cisár?
0: Prepusť Merou. Podala ti vodu, keď si bol veľmi smedný.
1: Máš dobré srdce, Margareta. Nech sa teda stane, ako si želáš.

0: Každá žena by považovala za veľké šťastie, keby jej dvoril prefekt mesta.
1: Ja nie.
0: Lebo ti pomútili hlavu kresťania.
1: Mám ju v poriadku, otecko.
0: Tak buď múdra a konaj rozumne.
1: Veľmi sa o to snažím. A tak ťa chcem o dačo poprosiť.
0: Čo je to?
1: Choď k prefektovi a povedz mu, že nemôžem byť jeho ženou.
0: Prečo by si nemohla?
1: Napríklad aj preto, že už má ženu.
0: Manželstvo s Lukréciou rada pontifikov zruší a Olibrius bude opäť voľný.
1: Statočný muž nemení ženy ako sandále.
0: Naše zákony to dovoľujú.
1: A čo Božie zákony?
0: Bohovia chcú to, čo osoží cisárovi a Rímu.
1: Akí sú to nesmrteľní a spravodliví bohovia, keď sa podrobujú vôli hriešného smrteľníka?
0: Nebudem sa s tebou sporiť o teologických otázkach. Ja som kňaz a ty mladá žena na prahu života. Ak budeš rozumná, môžeš byť prvou matrónou v meste, obliekať sa do purpuru a zlata.
1: Ale ja netúžim po bohatstve a márnej sláve.
0: Čo teda chceš?
1: Aby si išiel za prefektom a povedal mu, že nemôžem byť jeho ženou.
0: To odo mňa nežiadaj.
1: Prosím ťa, otecko.
0: Nie.
1: Prečo sa bojíš?
0: Lebo by to bol môj koniec a tvoja smrť.
1: Dobre. Tak mu to poviem sama.
2: Ako si sa odvážila takto ma uraziť? Ponížiť?
1: Nechcela som ťa uraziť. Dúfala som, že vládcovia sú veľkorysí a dokážu pochopiť obyčajných ľudí.
2: Čo mám pochopiť?
1: Že nemôžem byť tvojou ženou.
2: A prečo? Si chorá?
1: Nie, som zdravá.
2: Alebo máš iného ženícha?
1: Áno, mám.
2: I hneď s ním zruš sobášnu zmluvu a pošli ho rovno do Tartaru.
1: Nemôžem. Nedá sa to.
2: Ani keď ti prikáže prefekt?
1: Ani tak.
2: Tak kto je to? Že ma kvôli nemu odmietaš?
1: Môj pána Boh.
2: Ako sa volá?
1: Ježiš Kristus.
2: Ten židovský prorok, ktorého sa mi Júdejci pribili na kríž, veď ten zomrel.
1: Mýliš sa. On žije.
2: Ako môže niekto žiť, keď raz umrie?
1: Stane z mŕtvych.
2: Žiaden z ľudí, ktorý prekročil rieku zabudnutia, sa zatiaľ nevrátil medzi živých.
1: Okrem Krista.
2: Ty tomu veríš?
1: Verím.
2: Prečo taká múdra? Ušľachtilá a krásna žena verí v ukrižovaného proroka.
1: Lebo on má slová večného života, ktoré nosím hlboko v srdci.
2: O, nešťastnica, máš zľutovanie nad svojou krásou a vráť sa k našim Bohom, aby si mohla žiť v pokoji a v bohatstve. Lebo ak zotrváš vo svojej zaslepenosti, umrieš.
1: Keď Kristus išiel na smrť za mňa, ochotne umriem i ja za Neho.
2: Ach, nie ti pomoci. Iba čo tu daromne s tebou márnim čas. Škoda ťa, krásna perla, ale príkaz nášho božského cisára Diokleciána je jasný. Alebo verejne obetuješ našim Bohom, alebo umrieš.
3: Drahá sestra Margareta, kresťanskí bratia a sestry sa vrúcne modlia k nášmu nebeskému Otcovi, jeho synovi i k presvätej Matke Márii, aby si vo väzení vytrvala a zachovala vernosť Kristovi. Po našom bratovi ti posielame telo nášho pána Ježiša zo slávnosti lámania chlebov. Nech ti je posilou i potešením v utrpení. Príjmi ho do svojho srdca.

0: v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
2: Nedotýkaj sa tých vecí! Sú nečisté!
1: Posielajú mi ich moji bratia.
2: Aby ťa otrávili a zachránili sa pred prefektom.
1: Kto si?
2: Dobrý démon Svetlonos.
1: Prečo si prišiel?
2: Aby som zachránil tvoju poblúdenú dušu.
1: Ja neblúdim, idem za Kristom.
2: To je zlý démon. Vedie ťa do skazy.
1: Vedie ma k spáse.
2: Nechaj! Opusť ho! Tá cesta vedie na popravisko.
1: Ty nie si dobrý démon, ale diabol. Olibrius a Page Satanás.
2: Stretneme sa v pekle.
1: O Bože, aké pekelné síly číhajú na moju dušu. Daj mi silu, milosť a svoje požehnanie, aby som vytrvala a v slabosti nepodľahla pokušeniu. Telo nášho Pána Ježiša Krista nech zachová moju dušu pre život večný. Amen.

0: Čo si to urobil, nešťastný človeče? Pontifikovú dceru uvrhnú do väzenia.
1: Sama sa osvedčila, že je kresťanka.
0: Je iba pometená.
1: Ako si ju strážil? Ako vychovával, keď tak hlboko uviazla v kresťanských osídlách?
0: Modlil som sa k našim bohom, prinášal im obety.
1: A zatiaľ tvoja dcera?
0: Prestala im veriť.
1: Tá má väčšiu vieru ako celý tvoj zbor pontifikov. Ale k cudziemu bohu!
0: Prepustil.
1: Nech sa zriekne Krista a verejne obetuje našim bohom.
0: To ona nikdy neurobí.
1: Tak jej nie pomoci.
0: Varí jedno poblúdené dievča ohrozí našu mocnú ríšu?
1: Plním iba príkaz cisára.
0: Zachráň ju, prefekt. Na kolenách ťa prosím.
1: Našim bohom a cisárovi sa klaňaj. Ja som iba ich služobník.
0: Ak ju ušetríš, dám ti hoci ktorú z mojich dcer.
1: Chcel som iba ju. Ružovú perlu. Ale ona ma odkopla.
0: Je to ešte takmer dieťa.
1: Je dospelejšia ako my obaja.
0: Zmiluj sa.
1: Tu nie je zmilovania. Musím zastaviť mor, ktorý zaplavil celú ríšu i našu Antiochiu. Všetkých nepriateľov štátu vydám Katovi. A tvoja Margareta bude prvá.
0: Ó, bohovia.
1: Neboj sa. Neboj. Bude mať peknú smrť. Dám ju sťať.
0: Neurobila nič zlé.
1: Urazila prefekta.
0: Prefekt, nie cisár, ani boh.
1: Počuj, Teodosius. Nie si aj ty jedným z tých pokrstených?
0: Ja verne slúžim našim bohom, cisárovi aj štátu.
1: Tak nestoj v ceste, keď chcem brániť Rím. Je od cisára zákonný božstva.
0: Och, ty krutý, zlý človek. Ak mi zabiješ dieťa, prekľajem ťa. Privolám na teba pomstu našich bohov.
1: Mojím bohom je cisár. Nech je oslávené jeho meno.
0: Si bezcitný netvor. Mala ťa matka vyvrhnúť ako psa, keď máš také besné srdce. Preklínam ťa. Nech ťa bohovia premenia na mršinu, aby si zostal v pamäti Antiochie i sveta ako prašivý pes. Olibrius! Prašivý pes!
1: Tis!
0: Prašivý pes!
1: Stráže!
0: Besný pes! Olibrius!
2: Svätá mučenica Margareta bola napokon sťatá na verejnom námestí v Antiochii v roku 305. Úcta k nej sa čoskoro rozšírila nielen vo východnej, ale aj v západnej cirkvi. Miestom jej uctievania je dnes najmä Montefiascone v talianskej provincii Viterbo, malebné mestečko vysoko nad Bolzánskym jazerom. V nádhernej stavbe tamojšieho dómu s ďaleko viditeľnou kopulou sú uchované a uctievané ostatky mučenice z Antiochie. Veľkí umelci sveta ju najčastejšie zobrazovali s pokúšajúcim diablom v podobe draka, s palmou, krížom, panenskou korunou, knihou a hrebeňom. Hlavnému oltáru kostola svätého Maurícia v talianskej Mantove dominuje slávny Caracciho obraz sťatie svätej Margaréty. V našej tradícii sa z pôvodného latinského mena Margarita vyvinuli tri podoby. Margaréta, Markéta a najmä Margita. S kultom svätej Margity sa toto meno rozšírilo do celého sveta a žije tam v nespočetných podobách, tak ako úcta k tejto antiochijskej svetici podnes.

0: Končil sa dramatický životný príbeh starokresťanskej svetice Margity, ktorý pod názvom Hlboko v srdci pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel v tomto obsadení. Margita, Martina Oslejová, Olibrius, Jan Haruštiak, Teodosius, Karol Zaremba, Meroa, Alena Sušilová, rozprávač Jozef Novotný. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Martin Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.
1: Prekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s Rádiom Lumen.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Slovenský parlament má na stole jeden z najdôležitejších zákonov posledného desaťročia, nový občiansky zákonník. Ide o mimoriadne dôležitú zmenu, ktorá sa dotkne každého jedného človeka. Upravuje totiž rodinné otázky, reguluje následky bežných, ale aj zásadných majetkových rozhodnutí v našich životoch. Je dôležité, aby táto zákonná úprava bola zrozumiteľná a prehľadná. Pracovalo sa na ňom 10 rokov a v tejto chvíli stojíme pred posledným krokom, a to schválením v parlamente. Prečo bolo potrebné priniesť nový občiansky zákonník? Ako zmení napríklad narábanie so súkromným majetkom a ako sa dotkne rodiny a vzťahov? O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našim dnešným hosťom bude Igor Augustinič, advokát, ale zároveň aj patrón Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecezy. Som správne povedal celý titul v Bratislave. Vítaj v našom štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Takže na úvod taká základná otázka, trošku na oživenie pamäte. Čo je to vlastne ten občiansky zákonník, čo vlastne upravuje?
1: Tak občiansky zákonník je ako keby taký hlavný predpis súkromného práva. Súkromné právo to je jedno také z dvoch veľkých krídel celého toho právneho systému, ako ho poznáme. A vyznačuje sa tým, že vzťahy v súkromnom práve sú založené na rovnosti. To znamená, ja ako fyzická osoba, právnická osoba a štát, všetci vystupujeme navzájom voči sebe ako rovní, ako právne rovní. Kdežto verejné právo, tam vlastne orgán verejnej moci vystupuje voči mne ako autorita. Môže mi dávať sankcie, v súkromnom práve jednostranne nemôže. Čiže toto je ako keby taký základný kódex súkromného práva a v rámci toho súkromného práva sú upravené vzťahy, ako sú napríklad vzťahy alebo otázky osobné, to znamená, že kto má právnu subjektivitu, kto môže vystupovať v právnych vzťahoch. Upravené sú tam záležitosti rodinného práva, takzvané osobnostno-majetkové vzťahy a tú najväčšiu časť ako keby tvoria majetkové vzťahy. Občiansky zákonník je ako keby taký základ, takéto prvé poschodie. Má potom, povedzme to tak, ako keby aj nejaké nadstavby, ako sú napríklad obchodný zákonník, zákonník práce, ale toto je taký úplne ten najväčší základ. Čiže mohli by sme tak zjednodušene povedať, že z toho nášho každodenného života upravuje od malých vecí, ako napríklad ráno si idem kúpiť oproti do potravín rožky, uzatváram kúpnu zmluvu, až po nejaké skutočne veľké veci, nejaké veľké projekty, veľké zmluvy, alebo napríklad aj dedenie.
0: Prečo ale bolo potrebné na Slovensku prísť s novým občianským zákonníkom? Ja, keď nad tým tak uvažujem, si hovorím, že nie je čím dlhšie platí zákon, alebo platí pravidlo, že čím dlhšie platí nejaký zákon, tým je lepší, lebo neviem, no máme tu nejaké pozostatky, povedzme aj z rímskeho práva, to už bolo skutočne dávno, takže prečo to bolo nutné meniť ten občiansky zákonník?
1: V súčasnosti platný občiansky zákonník u nás je z roku 1964. Všetci dobre vieme, že vtedy existoval nejaký iný režim, ktorý mal ako keby že iné hodnoty. Socialistické relikty sú v tom občianskom zákonníku dodnes. Možno sa niekto pýta, že prečo nebol čas to opraviť. Pochopiteľne, rovno po revolúcii v 89. sa ten občiansky zákonník, ak to tak môžeme povedať, opravoval a nastavoval sa na tie princípy, ktoré nám sú dnes blízke, ale samotná tá kostra, na ktorej stojí, môžeme tak povedať, že je zlá. Povedzme si teraz také nejaké konkrétne príklady. V občianskom zákonníku je napríklad taká koncepcia prílišného formalizmu. Napríklad, že keď urobím nejaký úkon, hoci ako keby žiadne záujmy som neukrátil, ale nesplnil som nejakú formalitu, ten úkon je neplatný. Čiže tam ako keby vidíme, že sa odrážal ešte ten štátny dirigizmus toho starého režimu, že štát povedal, čo môžem robiť. Kdežto to moderné právo, a áno, vychádzame z tých historických práv, ako rímske právo, sa vyznačuje súkromne autonómiou vôle, zmluvnou slobodou. To znamená, že ja v zásade, na čom my dvaja sa dohodneme, ak tým nejakým spôsobom nezasahujeme do práv tretej osoby, tak proste prečo by štát nám mal určovať, že ako to musíme urobiť? Čiže napríklad toto je jeden taký rozdiel. A takisto to vidíme to aj v bežnej reči. Niektoré také koncepty alebo niektoré také pojmy z toho starého obdobia v bežnej reči v neprávnické dodnes pretrvávajú. Koľkokrát sme počuli, že niekto povie, že to je v mojom osobnom vlastníctve. Ale osobné vlastníctvo napríklad dnes už neexistuje. Každé vlastníctvo je rovnaké. A v tom starom systéme sme mali socialistické vlastníctvo, osobné vlastníctvo, súkromné vlastníctvo. Čiže tá koncepcia bola iná. A posledný bod, ktorým teda preukazujem to, že skutočne bolo treba niečo opraviť. Kto si listuje v aktuálnom občianskom zákonníku, vidí, že máme paragraf niekde 54, potom dlho nič, potom paragraf 100. Máme paragraf 151, potom paragraf až 415. Pýtate sa, kde sú tie paragrafy medzi tým? To sú presne tie staré paragrafy, ktoré vlastne v tej rámci tej akutnej opravy bolo treba vyhodiť. Ale ako som povedal, tá kostra je zlá a tá kostra ako keby dodnes nebola opravená, tá základná.
0: Takže môžeme povedať, že s tým novým občianskym zákonníkom príde nielen aktuálne, moderné chápanie vlastníckych vzťahov, a zároveň by sa to mohlo ako vedľajší efekt preniesť aj do, povedzme, neviem, kvality tej našej spoločnosti, lebo čakali sme na ten nový zákonník skutočne veľmi dlho a to súkromné, alebo to rozdelenie na nejaké súkromné vlastníctvo, štátne, socialistické a podobne, to deformovalo aj náš prístup k našim slobodám, ktoré tu máme. Bude to mať podľa teba takýto presah?
1: No, ja som o tom presvedčený, že je to možné. Ako sme si povedali, no tak ako aj ten nový občiansky zákonník zdôrazňuje, uvádza to v tzv. Princípoch, čo sú ešte nejaké také prvé ustanovenie ešte predtým, čo začne paragraf 1 a tak ďalej, zdôrazňuje napríklad autonómiu vôle, zmluvnú slobodu. Ale potom napríklad, lebo samozrejme nemôžem robiť len to, čo chcem, musím mať trošku aj nejaké mantinely, princíp slušnosti, zákaz neužívania práva. Čiže nejaké také koncepty, ktoré na jednej strane mi umožňa usporiadať si svoj život, aj svoje majetkové vzťahy, tak, ako ja chcem, bez toho, že štát by mi určoval úplne presne, čo môžem, čo nemôžem, za podmienky samozrejme, že rešpektujem nejaké tie oprávnené záujmy druhých, alebo potom aj verejný záujem. A ešte možno, čo je zaujímavé povedať, že ono to je možno prekvapivá informácia pre poslucháčov, ale takýto nejaký kódex, nejaký taký jednotný občiansky zákonník, stojaci na tých princípoch toho klasického, moderného, staromoderného, ak môžem povedať, súkromného práva, sme na Slovensku v živote platný nemali. Totiž to do roku 1950 platilo aj na Slovensku ešte staré uhorské občianske právo, ktoré bolo obyčajové, to znamená, neexistoval kódex s paragrafmi, ako ho poznáme. A vieme, že od toho roku 1950 už vlastne to hodnotové východisko, na ktorom sa stával aj právny systém, bolo trošku iné. A vlastne už po revolúcii sa začali také snahy o rekodifikáciu, nie len občianskeho, ale komplexne súkromného práva. Na tom, že je to potrebné, sa zhodne celá odborná obec, ale vlastne tak ďaleko ako dnes, a síce, že v parlamente leží zákon na schválenie, tak ďaleko sa nikdy nepodarilo prísť zatiaľ.
0: Budú to mať teda advokáti, respektíve bežní, obyčajní my, obyvatelia Slovenskej republiky, jednoduchšie s novým občianskym zákonníkom, s jeho použitím, s jeho vymáhateľnosťou?
1: Začneme tými advokátmi. Mm-hmm. Advokáti určite budú mať teraz čo študovať, ale teda to už patrí k právnickému povolaniu, že v kuse sa treba učiť ako keby nové veci. Som o tom presvedčený, že hoci teda občiansky zákonník má aktuálne 1915 paragrafov, jeho návrh, s tým, že ak by sa nevypustilo z neho rodinného práva, mal by tých paragrafov cez 2000, je to teda hrozne obsiahle dielo. Napriek tomu si myslím, že mnohé veci sú v ňom ako keby usporiadané logickejšie, tak ako by človek to prirodzene cítil, že takto je to správne. Čiže napriek tomu, že je to skutočne nesmierne množstvo textu legislatívneho, myslím si, že tie vzťahy medzi nami, ktorých sme dennodenne súčasťou, budú usporiadané racionálnejšie.
0: Bude sa v niektorých princípoch napríklad podobať aj občianskym zákonníkom z okolitých krajín, lebo vieme, že napríklad v Čechách občiansky zákonník nový už platí 10 rokov, ak sa nemýlim, alebo jednoducho už dlhé obdobie, nehovoriac o krajine ako Rakúsko, kde nemali totalitu, hej, mohli nejako možno plynule prechádzať medzi systémami v rámci toho občianskeho zákonníka, takže bude to nejako v niečom podobné?
1: Tak pochopiteľne, keď sa pripravuje legislatívneho dielu takéhoto rozsahu, tak nepíše sa na biely papier. Mm-hmm. Čiže vlastne by som povedal, aj tie hlavné zdroje inšpirácie sú práve tie veľké kódexy v Európe. Spomenul si Rakúsko, tak napríklad Všeobecný rakúsky občiansky zákonník je z roku 1811.
0: To ešte z rakúsko-uhorskej monarchie.
1: Pochopiteľne. Samozrejme, že nie je intaktný, čiže napríklad sú v ňom na jednej strane stále staré časti, ktoré treba povedať, že aj jazykovo v tej starej nemčine sa nie vždy najľahšie čítajú. Na druhej strane samozrejme v tom vývoji sú v ňom aj úplne moderné prvky, ktoré napríklad budú aj v našom občianskom zákonníku, ale tie princípy napríklad zostávajú nemenné a vlastne tento rakúsky občiansky zákonník bol jeden z hlavných inšpirácií. Takisto ako nemecký občiansky zákonník z roku 1896, švajčiarske občianske právo, to sú ako keby také klasické zdroje inšpirácií a mnoho zo súkromného práva u nás vlastne čerpá z týchto právnych poriadkov, z tohto germanského sveta. V niektorých veciach sa tvorcovia tohto návrhu inšpirovali aj uspomenutým českým obchodným zákonníkom z roku 2012 a môžeme povedať, že také snahy rekodifikovať, sceliť a modernizovať súkromné právo sú vlastne aktuálne nie len nám, ale aj ostatným okolitým krajinám, ako je Maďarsko alebo Poľsko, kde majú toto, čo my teraz zažívame, buď už za sebou, alebo tesne pred sebou.
0: No a nový občiansky zákonník prejde parlamentom, tiež to bude chvíľu trvať a bude podpísaný samozrejme aj prezidentom. Otázka, kedy nadobúda účinnosť, respektíve pri takýchto obrovských zmenách zvyčajne býva aj nejaké prechodné obdobie. Aj keď neviem si dosť dobre predstaviť, čo to by to znamenalo v tomto prípade, ale otázka je, bude nejaké prechodné obdobie?
1: Podľa aktuálneho návrhu, ktorý bude predložený do parlamentu, sa účinnosť nového občianskeho zákonníka navrhuje od 1. júla 2027.
0: Takže vlastne o rok.
1: Áno, to prechodné obdobie, čo si spomínal, my právnici skôr tomu hovoríme legis vacancia, a to znamená, to je to obdobie medzi tým, kedy už parlamentom schválený a prezidentom podpísaný zákon sa zverejní v zbierke zákonov. Mm-hmm. To znamená, že už viem, že ten text je nemenný a takto tu nadobudne aj účinnosť. Ale hoci teda už je zverejnený, účinný ešte nie je. Je tam to prechodné obdobie. Hej? Mm-hmm. A v tom prechodnom období, legisvakančnom období, platí ešte staré právo.
0: Aha.
1: Čiže nie je to tak, že by bolo nejaké právne vákum. A táto legisvakancia má slúžiť na to, aby sa vlastne každý mohol s tým novým právnym predpisom oboznámiť. A tuto si myslím, že sú oprávnené hlasy tých, ktorí hovoria, že ako je to aktuálne nastavené, veď už máme koniec mája 26, účinnosť má byť od júla 27, že pri takomto legislatívnom diele tá legisvakancia v trvaní, ja neviem, už aj keby bol dnes schválený ten občiansky zákonník, 13 mesiacov je málo. Len na porovnanie v Českej republike to bolo 22 mesiacov.
0: 22 mesiacov. Znamená to, že nielen vy ako advokáti, ale napríklad aj slovenské súdy sa musia do detailov oboznámiť a zaviesť do praxe?
1: Určite. Každý má nárok na zákonného sudcu, každý má nárok na to, keď príde na súd, aby sudca rozhodol jeho prípad podľa práva, ktoré teda má aplikovať v danom čase, čiže takisto ako advokáti musia sa s tým oboznámiť sudcovia. Ale viete, môžeme si úplne odmyslieť tú právnu profesiu, ako táto zmena sa týka skutočne, by som povedal, každého, kto teda vstupuje do právnych vzťahov. A to sú vlastne všetci ľudia. Lebo aj keď budete napríklad prevádzať svoj rodinný dom, tak proste budete potrebovať nejakú zmluvu. Buď pôjdete za advokátom, ktorý už by mal byť schopný urobiť, alebo si nájdete niekde nejaký vzor kde len chcete. Samozrejme, otázka je, či ten vzor bude podľa toho aktuálneho práva. Ale dobre, toto sú bežní ľudia. Zoberme si napríklad také banky, zoberme si veľké spoločnosti, ktoré dennodenne proste chrlia a potrebujú množstvo zmluv. Všetci títo, všetky tieto osoby, ktoré vlastne to právo budú realizovať alebo aplikovať, budú musieť byť na tieto zmeny pripravené.
0: Tak uvidíme, ako to bude nakoniec. Ja dúfajme, že to prejde ešte pred letnými parlamentnými prázdninami, lebo ak sa to odloží na jeseň, tak to sa bude ešte dlho naťahovať a toho obdobia legis vakancie bude skutočne málo a nebude dostatok času, ale my si teraz dáme krátku hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Zaostrené, kde sa rozprávame o novom občianskom zákonníku. Naším hosťom je Igor Augustinič, advokát. Aby sme si lepšie vysvetlili niektoré zmeny, pokúsime sa to na niekoľkých bežných životných situáciách. Prvou je manželstvo a úprava majetku v manželstve. V tom návrhu nového občianskeho zákonníka sa namiesto bezpodielového spoluvlastníctva manželov zavádza spoločné imanie manželov. Čo znamená v praxi zmena tohto pojmu alebo týchto pojmov?
1: Tak by som povedal, že asi taký najvýraznejší rozdiel je v tom slovíčku imanie. Imanie je širší pojem ako iba majetok, ako vlastníctvo, lebo imanie je súhrn majetku a aj dlhov. To znamená, že manželia, keď uzatvoria manželstvo, za bežných okolností vzniká toto ich spoločné imanie majetku, ktoré by sme veľmi jednoducho mohli povedať, že spoločný je nie len ich majetok, ale aj ich dlhy, ktoré proste nadobudli počas trvania manželstva. Pochopiteľne niektoré veci, tak ako boli doteraz, sú z tohto spoločného imania vylúčené, ako napríklad, čo nadobudnem darom, hoci aj zatrvania manželstva, čo nadobudnem dedičstvom, veci určené na moju osobnú spotrebu a čo sa dlhov týka, to tiež určite taká praktická vec, že dlh, z ktorého je zaviazaný len jeden z manželov bez súhlasu druhého manžela, taký to je tiež vylúčený z tohto spoločného imania. Ale v zásade môžeme povedať, a to je ďalšie ako keby taký rozdiel proti súčasnému režimu, že pri dlhoch, ktoré manželia majú, sa v zásade nerozlišuje, že kedy vznikli. Hej? Či vznikli pred uzavretím manželstva, po uzavretí manželstva, ale primárne tie dlhy sa vždy majú uspokojiť. Najprv z výlučného majetku, toho nazvime ho na naše účely hlavného a priamého dlžníka, až potom zo spoločného imania manželov, a to len do výšky podielu, ktoré má ten, ktorý manžel. To znamená, že ako keby sa zabezpečuje taká ochrana nie len záujmu veriteľa, že je nejaká majetková masa, z ktorej sa môže uspokojiť, ale aj propočná ochrana druhého manžela. A preto sa vyžaduje napríklad, aby ako aj pri preberaní nejakých dlhov, ktoré idú na ten bežný rámec, to znamená, že niekomu ja požičam z nášho spoločného majetku 50 eur, proste aby dal aj ten druhý manžel súhlas.
0: Zoberme takúto situáciu konkrétnu. Snúbenci sa pripravujú na svadbu, pričom jeden z nich podniká, druhý vlastní nehnuteľnosť po rodičoch, alebo aj tiež môže napríklad podnikať. Dnes sa ľudia berú oveľa neskôr a mnohí už majú vlastný nejaký obchod, nejaký biznis a chcú predísť, povedzme, budúcim sporom, ochrániť ten majetok pred dlhmi z toho podnikania. Môžu teda pred uzavretím manželstva uzavrieť nejakú zmluvu, ktorá bude upravovať rozsah toho spoločného imania?
1: V právnickom jazyku sa takáto zmluva nazýva tzv. Modifikačná dohoda. Ty si sa spýtal, či takúto modifikačnú dohodu, ktorou by napríklad zúžili v tomto prípade rozsah spoločného imania, manželov môžu uzatvoriť aj pred uzavretím manželstva. V médiách to bolo prezentované tzv. Predmanželské zmluvy. Pôvodne návrh občianskeho zákonníka obsahoval aj túto možnosť. V rámci legislatívneho procesu sa táto možnosť vypustila. Okrem iného, pretože aj mnohé subjekty z toho konzervatívnejšieho spektra spoločnosti, vrátane napríklad cirkvi, voči tomu protestovali. Čiže takúto modifikačnú dohodu podľa aktuálneho návrhu občianskeho zákonníka možno uzavrieť až po uzatvorení manželstva. Čiže sme manželia, už sme manželia, predtým nevieme robiť nič. Potom môžeme uzavrieť modifikačnú dohodu. To znamená, naše majetkové práva a povinnosti si upravíme odlišne od zákonného spoločného imania manželov. Úplne jednoducho môžeme povedať, v zásade takéto niečo bolo možné a je stále možné aj v súčasnosti.
0: No a do toho spoločného imania je možné zahrnúť aj majetok, ktorý by tam podľa zákona inak nepatril?
1: Áno, to sa volá tzv. Rozšírenie spoločného imania manželov. Čiže napríklad, keď chceme mať skutočne všetko spoločné, ja môžem teda sa dohodnúť s mojou manželkou, s mojim manželom, aby tam patrilo aj to, čo som nadobudol, napríklad, čo nadobudnem darom zatrvania manželstva. Mm-hmm. Čo by samo o sebe išlo do môjho výlučného majetku. Čo nemôžem urobiť?

0: nie, čiže aj dlhy. A toto sa bude, ak to tak môžeme povedať, deliť medzi manželov. Mm-hmm. Ale to, že my budeme mať od začiatku do konca oddelený majetkový režim a v dôsledku čo nebude nutné ani nič vysporiadavať pri skončení manželstva, takáto dohoda nie je možná.
1: Boli spomínané dlhy a dnes je veľmi ľahké tie dlhy vytvoriť. Ako sa to bude možno riešiť po novom, keď nebudú mať manželia žiadnu zmluvu alebo môžu uzavrieť nejakú takú zmluvu, už keď budú v manželstve, kde tie dlhy bude znášať iba jeden a z toho podnikania, vďaka ktorému tie dlhy vznikli?
0: Áno, podľa novej úprave sa manželia môžu odchylne od teda zákonnej úpravy dohodnúť aj na správe spoločného imania manželov. Teda môžu povedať, že ty budeš spravovať vlastne ako keby celý ten náš majetok vrátane aj dlhov, ktoré máme. Uh-huh. Uh-huh. A ešte, čo sú možné ďalšie modifikácie, ale tie sú možné aj v súčasnosti, že vlastne súd, to už sme pri súde, nie pri dohode manželov, môže zrušiť spoločné imanie manželov, ak jeden z manželov začal podnikať, čiže získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, pri ktorej zodpovedá za dlhy celým svojim majetkom. Tam je jasný ten záujem, že chcem ochrániť toho svojho druhého manželského partnera. Že ak pokiaľ ručím pri podnikaní celým svojim majetkom, napríklad som živnostník, nemám eseročku, tak proste chcem ochrániť ten manželský majetok, to spoločné imanie manželov. A takisto ešte ďalšia vec, ktorú máme, ale aj teraz, proste z takých osobitných dôvodov súd na návrh môže zrušiť takisto spoločné imanie manželov. Napríklad v prípade, klasický príklad, keď je druhý manžel gambler, druhá manželská stránka, treba ochrániť spoločný majetok. V tomto prípade súd na návrh môže zrušiť to spoločné imanie.
1: Mm-hmm. No i To sú situácie, ktoré samozrejme sa veľmi menia a my to tak len veľmi zľahka po povrchu všeobecne hovoríme o tom, keď niekto má aj nejaké takéto ťažkosti, musí sa obrátiť na konkrétneho advokáta, ktorý mu vie aj jeho prípad konkrétne posúdiť. Poďme k ďalšiemu prípadu a ten sa týka dedičskej zmluvy. Tu nový zákonník prináša revolúciu v podobe tej dedičskej zmluvy, ktorá umožňuje poručiteľovi dohodnúť sa s dedičom na opatrovaní výmenou za majetok ešte za života. Klasický príklad, starší osamelý človek chce, aby sa o neho v starobe staral sused. Dohodnú sa, že sused po jeho smrti zdedí dom, ak mu zabezpečí doživotné doopatrovanie a stravu. Zavádza sa teda dedičská zmluva. Prečo by mala byť právne silnejšia než klasický testament alebo závet?
0: No v prvom rade musíme povedať, že dedičská zmluva ako titul dedenia je klasický právny inštitút, ktorý napríklad v našom práve chýbal práve preto, čo sme povedali na začiatku, že ako keby to štát nemal pod kontrolou, že to nemohol určiť štát, lebo proste zmluva je niečo, čo my dvaja sa dohodneme. A nie, že povie štát, že takto to bude. Čiže aj tu vidíme, že a v dedičskom práve to veľmi silne cítiť v tom novom, že sa posilňuje ten princíp autonómie vôle. Že ja proste by som mal byť schopný s mojim majetkom robiť si, čo chcem. A k tomu patrí teda aj dedičská zmluva. A v tej hierarchii titulov dedičstva dedičská zmluva má mať prvé miesto, čiže najprv dedin z dedičskej zmluvy, ak nejaká je, potom zo závetu, ak nejaký je, potom zo zákona, zákon bude vždy, a keď teda ani na základe týchto troch titulov sa nenájde žiaden dedič, tak potom dedičstvo prípadne štátu. A vlastne k tej dedičskej zmluve, ono, ja už teraz sa dohodnem s niekým, čiže v tej právnej hantírke povolám druhú zmluvnú stranu alebo aj tretiu osobu za dediča. Čiže napríklad ja to môžem urobiť aj v prospech nejakého dieťaťa, že dohodnem sa s tebou, že tvoje dieťa zdedí môj majetok za podmienky, že mi napríklad ty budeš poskytovať nejaké služby a tá druhá zmluvná strana tento záväzok poručiteľa prijíma. A za to, že uzavriem dedičskú zmluvu, možno dohodnúť odplatu. Čiže ja ako poručiteľ, ten budúci poručiteľ, môžem si za to dojednať odplatu a tá odplata To nemusia byť len peniaze a tu sme pri tom.

0: Môže to byť napríklad poskytovanie zaopatrovacej renty. To znamená, že ten povolaný dedič mi bude, nazvime to tak, platiť vreckové, bude pokrývať moje životné náklady, alebo mi bude poskytovať aj tie reálne služby. Čiže ma zaopatrí. Áno. A to sme pri tom, čím si vlastne začal tento príklad. Mm-hmm. A samozrejme, na rozdiel od závetu. Závet, keď urobím, môžem kedykoľvek zmeniť. Tá dedičská zmluva, ak ju urobím, tak aj ja ako poručiteľ som v zásade ňou viazaný. Samozrejme, sú výnimky. Môžem s mojim majetkom nakladať do istej miery, môžem od toho odstúpiť, ale som ňou viazaný. A práve preto aj táto dedičská zmluva, jej forma nie je obyčajná písomná forma, čiže nie je to len kus papiera, ale musím ísť k notárovi a musí to urobiť vo forme notárskej zápisnice.
1: Takáto otázka. Maloletý potomok má právo na povinný podiel, aj keď ho poručiteľ v dedičskej zmluve vynechal?
0: Áno, má. Má. Zas boli diskusie v rámci tohto legislatívneho procesu, že aký vysoký ten podiel by mal byť. Mm-hmm. Pôvodný návrh obsahoval, že povinný podiel maloletého dediča budú dve desatiny jeho podielu, ktorý by mal, keby sa dedilo len na základe zákona. A plnoletý potomok mal mať iba nárok na jednu desatinu. Mm-hmm. Aktuálny návrh, ktorý schválila vláda, predpokladá, že maloletý dedič dostane 3/4, bude mať nárok na 3/4 a plnoletý na 1/4 podielu, ktoré by mal ináč nárok na základe zákona. A dedičská zmluva, aby sme urobili to prepojenie, je neplatná v prípade, ak by sa tomuto neopomenateľnému povinnému dedičovi nedostalo aspoň tej časti toho zlomku alebo percenta, ktoré som teraz spomínal.
1: No, posunieme sa ešte v rámci toho dedenia trošku ďalej. Mám tu ešte jednu otázku, a to, či môže poručiteľ v zmluve zakázať tomu dedičovi, aby určitú vec, napríklad ten rodinný dom, alebo nejaký pozemok, alebo nejakú nehnuteľnosť, po jeho smrti predal, alebo ju nejako inak zaťažil. Bude to možné? Alebo...
0: Bude to možné. Ten právny inštitút, ktorý toto upravuje, sa volá, že príkaz. Čiže ja, keď teda povolávam dediča v dedičskej zmluve, tak to môžem povedať, že ja ti odovzdávam tento môj dom, zdedíš ho po mne, a ja ti prikazujem, ja ťa zavezujem, aby si ho nepredal tretej osobe, lebo proste chcem, aby išiel v tej našej generácii ďalej a ďalej a ďalej. Môže to byť takýto vážny úkon, ale ten príkaz môže spočívať aj v tom, že staraj sa o môjho psíka. Mm-hmm. Čiže zas to občianske právo je od malých vecí až po veľké veci. Pri tom prípade, čo sme spomenuli, že ja dedickou zmluvou povolám dediča, aby získal po mne naše rodinné sídlo, rodinný dom, a ho zaviažem, že nepredáš to, ale za týždeň potom, čo to nadobudneš. Tam jediné, čo samozrejme tú situáciu môže potom skomplikovať, je praktická vymožiteľnosť. Mm-hmm. Praktická vymožiteľnosť tohto príkazu. Za podmienky, že by nebol nejaký ďalší dedič, potenciálny dedič, alebo niekto, kto by ten predaj v rozpore s takýmto príkazom mohol napadnúť, tak sa stáva z toho len tzv. Naturálna obligácia. Čo to znamená v právnej reči? Znamená to, že tá obligácia, ten záväzok stále platí, stále je to platný záväzok, len ho neviem súdne vymôcť. Hm. Ale keby napríklad existovali ďalší dediči, ktorí ten rodinný dom nezískali a ktorí by vedeli o tom, že ja som ho získal s tým záväzkom, že nemôžem ho predať ďalej, samozrejme oni by potom mohli podniknúť právne kroky voči mne, ktorý by som rodičovský dom predal.
1: A ten príkaz, to je niečo nové, čo prináša občiansky zákonník, alebo sme to tu už mali?
0: Je to niečo, čo je nové. Toto sme nemali. Tak, ako sme nemali ani dedičskú zmluvu, nemali sme ani príkaz. A ešte tretia, taká malá vec, ale tiež novinka. Je to klasický právny inštitút, ale nemali sme ho, je tzv. Odkaz. Odkaz spočíva v tom, že ja konkrétnu vec, alebo aj určenú druhovo, odkážem nejakej konkrétnej osobe, ktorá ale nie je dedič. Lebo keby bola dedič, tak keď nadobúdam dedičstvo, zároveň zodpovedám aj za dlhy poručiteľa, do výšky nadobudnutého dedičstva. A keď som iba ten, komu je niečo odkázané, tak vlastne dostávam vec a nemám žiadne záväzky. Zas taký typický príklad je, že odkážem zbierku mojich umeleckých predmetov galérii. Galéria by ju asi neprijala, keby s tým bola spojená aj zodpovednosť za moje dlhy.
1: Áno, no, týka sa to mnohých ľudí, napríklad odkážu niečo konkrétne nejakej farnosti, u nás konkrétne v našej farnosti to tak aj bolo, v dedičskej zmluve bola odkázaná istý finančný obnos a bolo presne stanovené, čo sa za neho má teda kúpiť a tak toto celé prebehlo. Poďme k ďalšej situácii a to je bývanie v novom byte, pridružené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, špecifické pravidla pre manželov, ktorí sa stávajú nájomcami. Situácia je taká, že mladí manželia si kúpia byt v novostavbe, chcú vedieť, aké majú práva k spoločnej záhrade, ku garážovému státiu, ako funguje ich spoločný nájom, ak by sa jeden z nich neskôr presťahoval. Teda vzniká spoločný nájom bytu manželov automaticky, ak sa jeden z nich stal nájomcom ešte pred svadbou?
0: V tejto otázke sme podľa mňa spojili dve veci. Mm-hmm. A jednak sú to tie práva k spoločnej záhrade, garážovaniu a garážovému státiu. To upravuje tzv. Inštitút pridruženého vlastníctva. A je tam druhá vec, to je tá druhá časť otázky, že ako funguje nájom manželov. Začneme tým spoločným nájmom manželov. Toto vlastne nie je nové a áno, uzavretím manželstva vzniká spoločný nájom manželov k bytu, ktorý mal dovtedy v nájme len jeden manželský partner. Možno mimo otázky poviem, že taká perlička, že v nájomnom práve, ktoré teda tiež prechádza veľkou reformou, sa upravuje aj jedna jazyková vec. Že ten, kto má niečo v nájme, sa konečne nielen v hovorovej, ale aj v právnej reči bude volať nájomník. Mm-hmm. Lebo doteraz sa volá stále nájomca. Je to čechizmus. Čiže budeme mať konečne prenajímateľa a nájomníka. Späť k tým manželom a k tomu spoločnému nájmu. Novinka novej úpravy je tá, že spoločný nájom manželov nebude len k bytu, ale bude napríklad aj k rodinnému domu. Lebo v dnešnej dobe niekto si môže zobrať do nájmu trebárs aj dom. Nemusí to byť iba byt. A vlastne takýto spoločný nájom uzavretím manželstva vzniká aj k rodinnému domu. Mm-hmm. Pochopiteľne, vylúčené sú špeciálne typy bytov, ale tu tiež neprichádza k žiadnym novotám. Napríklad mám služobný byt. Mm-hmm. Tak tam som vždy iba ja, výlučný nájomca, alebo ponovom teda nájomník.
1: Mm-hmm. V manželstve sa dejú rôzne situácie, rôzne okolnosti, môže prísť aj k istému násiliu a podobne. Môže súd vtedy obmedziť užívacie právo jednej alebo druhej stránky k spoločnému bytu, ak sa v ňom jeden z partnerov dopúšťa či fyzického alebo psychického násilia?
0: Áno, môže. Toto v zásade opätovne neprichádza k niečomu úplne novému, novým návrhom občianskeho zákonníka. Už v súčasnosti máme, že v prípade fyzického alebo psychického násilia alebo hrozieb takýmto násilím voči manželovi, ale aj k rozvedenému manželovi, ktorý ešte spoločne užíva teda byt, alebo k blízkej osobe, ktorá býva v tomto byte, napríklad k deťom, za predpokladu, že ďalšie spoločné užívanie nehnuteľnosti týmito osobami je neznesiteľné, čo asi v prípade násilia bude, súd môže na návrh obmedziť užívacie právo tej druhej osoby, toho násilníka, alebo z jeho užívania dokonca úplne vylúčiť. Uh-huh. To znamená mu povedať, že tuto nebudeš bývať.
1: Uh-huh. A môže vlastník bytu získať výlučné právo užívať spoločnú časť domu? Teraz hej, byt vlastníme, ale teda sú tam spoločné časti a často prichádza tam k tým sporom, kto čo môže, nemôže užívať. A môže teda ten vlastník získať iba to výlučné právo na nejakú časť?
0: Je to možné a myslím si, že nový návrh občianskeho zákonníka tieto veci upravuje podobne jasnejšie a precíznejšie. Ako som povedal, tieto spoločné časti a spoločné zariadenia domu Nový občiansky zákonník ich zjednocuje, čiže už budeme mať len spoločné časti domu. Nebudeme mať ten režim tak roztrieštený, ako v súčasnom zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Sú to tie časti, ktoré, ako vieme, že v zásade sú určené na užívanie všetkými.
1: Áno.
0: Hej? Napríklad nejaká, môže to byť nejaká terasa, môže to byť nejaké technologické zariadenie. A ten základný režim je, už som povedal to slovíčko, je to nový pojem v slovenskom práve, prebratý z Českého občianskeho zákonníka, bude to pridružené vlastníctvo. To znamená, že tieto veci, tieto spoločné časti domu, oni nikdy nemôžu mať samostatný právny osud. Uh-huh. Ja nikdy nebudem vedieť previesť výťah. Uh-huh. Nikdy nebudem vedieť previesť nejakú chodbu. Čiže oni vždy sledujú ten právny osud tej ako keby hlavnej veci. Ono to vidíme na katastri potom, kto vlastní nejaký byt, pri tom svojom mene má vždy nejaký taký niekedy dosť zvláštny zlomok. A presne ten zlomok vyjadruje to, že aký má môj byt alebo nebytový priestor podiel na týchto spoločných častiach domu. A pokiaľ by som ja chcel nadobudnúť k takémuto priestoru, k takéto spoločnej časti domu, alebo dokonca aj príslušenstvo alebo pozemku, výlučné užívacie právo, je to možné. Vidíme, že niekedy sa stane, že niekto si teda prehradí časť terasy a povie si, že to je moje. Otázka je, či je to aj právne. Ono je to možné za splnenia niekoľkých podmienok. Buď je jasné, že takáto spoločná časť domu má byť užívaná len s určitým bytom alebo nebytovým priestorom. Napríklad balkón, ktorý mám doma, alebo terasa, ktorú má len môj byt, ono technicky vzaté je to spoločná časť domu. Používam už iba tú novú terminológiu, ale je jasné, že môj sused tam asi nebude chodiť grilovať. Patrie to iba k môjmu bytu. Ale takisto môžem zmeniť ten právny režim, pokiaľ o tom rozhodnú vlastníci. Všetci vlastníci. Čiže keby všetci vlastníci mi to odsúhlasili, treba sa aj za náhradu, lebo môže sa žiadať nejaká náhrada, alebo súd by mi to povolil, tak áno, môžem z takéto spoločnej časti domu urobiť svoje výlučné vlastníctvo.
1: K tomuto, k tým nájmom by bolo ešte určite od toho oveľa, oveľa viac. Chceme sa vyslovene dotknúť ešte poslednej situácie, aspoň čiastočne. Situácia je taká, že 70-ročná vdova sama nezvláda domácnosť, uzatvorí zmluvu so svojou neterou, v ktorej jej prevedie svoj dom. Neter sa výmenou za to zaviaže poskytovať jej celkové zaopatrenie, čo zahŕňa stravu, bývanie, ošatenie a starostlivosť v chorobe. Akú formu musí mať zmluva o zaopatrení osoby v tomto prípade, aby bola platná?
0: Výborne, tak začneme tým, že vôbec ten zmluvný typ, že zmluva o zaopatrení osoby, súčasné slovenské právo ho nepozná. Práve toto bude jedna, podľa mňa, pre ten bežný život bežných ľudí taká pomerne významná novinka nového občianskeho zákonníka. V súčasnosti, keby som to chcel ošetriť, viem dosiahnuť ten efekt kombináciou rôznych právnych úkonov. Ako napríklad, že prevediem byt alebo dom, nechám tam vo svoj prospech zriadiť vecné bremeno doživotného bývania a potom mám nejakú zmluvu o poskytovanie služieb, zaopatrenia. Nový občiansky zákonník bude mať na toto všetko špeciálny zmluvný typ. Zmluvu o zaopatrení osoby, kde sa povinná osoba, čiže v tom konkrétnom príklade neter, zaväzuje poskytovať oprávnenej osobe, čiže tej 70-ročnej vdove z toho príkladu, zaopatrenie dojednaného druhu a v dojednanom rozsahu. Čiže môžu to byť iba také veci, začneme tými malými, že každý deň pôjde so mnou na hodinu na prechádzku. Mm-hmm. Až po také, že vlastne sa poskytne to celkové zaopatrenie.
1: Čo to znamená celkové zaopatrenie?
0: Zahŕňa to, povedzme to tak úplne jednoducho, takúto úplne bežnú ľudskú starostlivosť. O niekoho sa starám. Či už napríklad finančne, alebo aj to, že poskytujem nejaké služby. Hej? Vravím, to zaopatrenie, keď dostaneme iba pri tom zaopatrení, ako môže to byť hoci aj peňažné plnenie, pravidelné, vreckové, môže to byť naturálne plnenie poskytovanie stravy, oblečenia vo forme pomoci, čiže služieb, to sme povedali, bývanie, poskytnem ošetrenie, sprevádzanie k lekárovi. Môže to byť hocičo. A vlastne, čiže ja sa k tomuto zaviažem ako tá povinná osoba a oprávnená osoba, čiže naša vdova za odplatu prevedie na oprávnenú osobu svoj majetok alebo jeho časť. Zas nemusí to byť celý majetok. Možno to môže byť iba jedna nehnuteľnosť alebo aj niečo menšie. A takáto zmluva, tým si začal svoju otázku, zas musí byť vo forme notárskej zápisnice. Čím má byť zabezpečené, že tie osoby, ktoré ju robia, že vedia, čo robia a sú si vedomé tých dôsledkov. Čo sú možno ešte také zaujímavosti, že tou oprávnenou osobou, čiže ten, kto má poskytovať to zaopatrenie, nemôže byť profesionál v zmysle nejaký ústav starostlivosti, dom dôchodcov, alebo nejaká osoba, ktorá túto činnosť poskytuje komerčne. Toto nie je
1: opatrovateľka nejaká.
0: Presne tak, toto nie je cieľom. Výnimka je leda, že by to bola blízka osoba, že síce som profesionálnou opatrovateľkou, ale takúto zmluvu neuzatvorím s môjim klientom bežným, ale uzatvorím so svojou blízkou osobou.
1: Máme veľmi málo času, ale ešte jednu otázku dám. Tak ako môžeme podpísať takúto zmluvu o zaopatrení osoby, lenže človek sa mení a počase sa rozhodne od tejto zmluvy odstúpiť. Je to možné?
0: Je to možné, samozrejme nie len tak, že sa rozhodnem. Vlastne mohli by sme povedať, že iba pri opakovanom alebo obzvlášť závažnom porušení zaopatrovacej zmluvy, ktorá vážne ohrozuje práva oprávnenej osoby a zhoršuje jej životné podmienky. Je možné, aby tá oprávnená osoba, to znamená ten, komu je zaopatrovanie poskytované, odstúpil od tejto zmluvy. Samozrejme, môžu nastať aj iné situácie, napríklad, že nie som schopný to zaopatrovanie poskytovať. Musím sa postarať o niekoho iného, zhoršil sa mi zdravotný stav. V tomto prípade možno nahradiť tie služby, tie vecné plnenia, tie naturálne plnenia peňažnou rentou, ktorá je dohodnutá v tej zmluve. To znamená, že ja nemusím odovzdať späť napríklad ten dom, ale budem poskytovať nejaké peniaze, za ktoré sa to zaopatrenie zabezpečí.
1: Milí poslucháči, je tu záver našej relácie. Počúvali sme mnohé nové veci, ktoré prináša nový občiansky zákonník. Naším hosťom bol advokát Igor Augustinič. Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii.
0: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
1: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.

Dobrý večer. Leto je obdobím, kedy je najviac úrazov a rôznych zdravotných problémov. V relácii Odborník na linke budeme hovoriť o prevencii pred úrazom.